0: þriðji kafli frá tíunda versi, hann segir en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar er allt þetta fyrst þannig, segir hann, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og kvöðrækni. Tókuð eftir í þarna að talaðu frumefnin, sundur leysast í brennandi hita, þetta er sama orka og menn hafa leyst úr læðingi þegar þeir sprengja kjarnorku sprengju eða vetni sprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs. Getum við flýtt fyrir komu Guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er þetta sýs og það er boðun að kirkjana að gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun, því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. Þannig kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið. Það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýrri jörð. Það er annað texti eitthvað stað hérna, ég vil kannski koma á honum í kvöld. Það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr himinn, nú ný jörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef það er takk út launin sín hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svari við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er það sem að við eigum að horfa fram til. Þetta er okkar framtíðasýn. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég er hér að kollvarpa fyrri hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni. En er ekki betra að hafa þessu sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsækir ritningarnar en þeir viljið ekki koma til mín? Það er það sem er að gerast svo víða í kristninni í dag að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekki mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottins í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna. Muniði dæmisögunum akkurinn og hver var óvinur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn, hver kom? Óvinurinn hans? Og hvern sagði Jesú óvinin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að við eigum við að trúa því sem að óvinurum segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðum fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesús skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leyfi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði, við munum fá að njóta sköpunar Guðs, þessara nýju sköpunar. Númer 7, hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáu þið? Það eru orskvöðinni sem segja okkur þetta, 11. kafli 31. vers, sjá hinn réttláti, fær endugjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöðli og syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það er hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki fram að til. og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem það bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. En það segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem er réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki þegar Kristi kemur þá sækir að fólk sig, tekur það inn í himinin þar sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðu hér all eilífð á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrtvinir? Ok. Svo Jesus mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni, inn í borginni. Þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna niður á jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna. Þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblia sem er að tala núna. Svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geða vinur. Að þá segi ég gerna, nei, ég er ekkert að túlka, ég er bara að sína ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem maður segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesús Kristu fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa einn text á það þannig að Ezekiel, svo við sleppu því en tökum hérna Matteus 25:41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þarna er jú eilífur eldur, en við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hann slokknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum, þegar hann hefur unnið sitt verk. En það er sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð er eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjumann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristu fyrrum, endalok og tortímingu djöfulsins. Og við vorum að lesa það hjá Matteusi til dæmis að hann tortímist í eldi. Það segir reynda þeir tortímast í eldi, það er fleiri en djöfullin sem er eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin svo að hann eyðist. Það er samsagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænist því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér? Hvernig er viðhorfi Guðs líst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versið. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta er á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann svona sem sagt hjálpaði þjóðsynni gegn óvinni sínu. Hann mun reiða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig viðhorfi Guðs líst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunlega að lifa að eilífu. Þetta ákafla framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég upprisan og lífið. Sko, hann til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna þetta svo framandi fyrir kjærleiksríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapa til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona. Aldrei. En þarna nauðsynlegt að gjöra þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast á raunum að dómar Guðs eru réttlátir eins og við komast á raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að annar Pétursbréf 3:9 segir ekki drottið seinna sem við fyrirheitið þótt sumir álítið það sennlæti. Þetta sem sagt fyrirheitið nýjan heiminn og nýja jörð eilífa lífi fyrir okkur. Heldur það langlindu við þau, segir hann. Þar það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Hann að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur.
1: Þetta ekki líka lýst endur holkunarkenningu?
0: Nei, það held ég ekki.
1: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottingu í nættur.
0: Ég virði þína skoðun, vinur, en þetta ekki biblía, nei, hérna skoðun biblíunar.
1: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
0: Já, nei, það held ég nú ekki nema þú viljir halda því fram eins og biblía segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
1: Já, ég meina,
0: einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
1: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottinn ná að fyrirgefa.
0: Ég skildi, vinnur, en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni, vinnur, í eitt skipti fyrir öll, alla eilíf. Miklu betra áform, vinnur. Ha? Akkur verið að gera sjálfu sér að núna erfi? Hvað segir vinnur?
1: Það einkenningin.
0: Það einkenningin og ég er þakklátt fyrir að það kenning drottins.
1: Það trúabrögð sko til miklu eldri heldur en Biblían sko sem eru með þessa endurholkunarkenningar.
0: Biblían ekki með endurholkunarkenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þér nýja líkama.
1: Já, það mitt.
0: Stórkostleg.
1: Bara texti sko, hann gæti komaði bara.
0: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endur holkunarvinu því að
1: Ég held áfram að rannsóknum.
0: Já, hefðu, þú mátt ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottin kemur og búin að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans. Hvað verður þá úr öllum sem endur holkunar áformið þínum?
1: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottin.
0: Já.
1: Hverju lífi meira og meira sem vonandi. Þeir sem aldrei yrðast, þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana.
0: Þú tekur svona hálfa sannleikann svona á, ok. Þetta ekki, þú ert ekki langt frá þessu. Þetta kemur helgi hjá þér, fyrir að síðar. Ég örmænti ekki minnur.
1: Já, þetta er svona þegar maður hrærir í mörgum í einu, sko.
0: Sérðu? Lesum hérna blasið 233 í Nýja testamenti. 233 Efesus 4. kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi, Efesus 4:14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tættu nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum, tæld af slægum mönnum með vélabrögðu villunar, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika, og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá mun þið líða betur og þú munt komast til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
1: Já, það er alveg bótt.
0: Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku, þá verður allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endur tekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf. Svarið hann vill ekki að neini glatist og þannig aftur verið að vitna í Pétur, í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, níunda vers. Hann ekki seinn á sem fyrir heitið. Heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist. Og hann vill ekki að neini sé að velkjast í þessum endurholkuna ring rásum vinnu, svo að bara glemdu þessu.
2: Já,
0: manna fjör. Já, já, vinnur. Það gaman að hafa því hérna, vinnur. Ég mjög sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að fletta upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna, hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna er gott dæmi, eilífan eld. Og við skulum fletta upp í Júdasarbréfinu sem enn og bara einn kafli og í sjöunda versi segir eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þess að slóðir, það sem að borginni voru fyrir þarna suður endan á Dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það er engin eldur þarna. Borginna lóð ekki í dag, en þetta er það sem Biblía talar eilífan eld og það er þetta sem margir ruglast á og segja, já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi, það er ekki það sem segir. Heldur hegningin varaleg og eilíf. Og eldurinn eilífur. Það að segja, Guð eilífur og hann eyðandi eldur. Ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs, þá myndu viðkomandi syndari deyja. En okkur sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur. Svo hvaða borgir nefndar í Guðs orði sem dæmi? Það hvað félist því að líða hegningu eilífs elds Sódóm og Gomorra, það eru þær þar er hugtækið eilífur eldur notaður og það er þetta að fara svona við alla bygguna ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum en það byr alltaf sama brunni þetta er ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir það er hér svo kallaða eldstíki bygglunar eða hel viti með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu þetta kendi drottin og ég held með við það og held að við getum verið örugg ef að við finnum allt það sem drottin kend okkur í biblíunni þá erum við á öruggri leið spurning 11 hvaða fyrirheit gefur guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða sér staði ríki hans þannig kemur það við flettum upp í Nahum lítil bókanna í gamla testamentinu fyrsti kafli 9. vers það segir hvað bruggi þér drottni hann eyðir svo að aftekur þrengingin mun ekki koma tvisvar Biblía notar orðið þrenging yfir synd og vissulega syndin þrenging sjáu hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar það var aldrei verið önnur eins þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu synduga mannkyni og mun aldrei koma aftur syndin svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur Þetta nú bara verða búið hjá okkur. Eru þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasemd eða andmæli eða nýja kenningu?
1: Ég skal koma með eina kenningu.
0: Gerðu svo vel, vinur.
1: Og það sem almættið eða drottin Guð
0: Já.
1: Er fullkomið og alvaldur.
0: Já.
1: Þá vissan.
0: Fyrirfram.
1: Hann vissa við myndum synda.
0: Já.
1: Og hversu hann myndi hann gefa okkur einhver vesæl 50 ár? Hann er húmoristu líka
0: Af hverju gaf hann okkur 50 ár já, ég svona 100 ár já.
1: Hann gefur okkur 50 ár og 60 ár
0: Já, af hverju ekki meira
1: Já, ég mun að af hverju gefur hann
0: ekki Það er ekki hann sem hefur Það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta heldur syndin takmarkar þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lest fyrstu kafla Biblíunnar.
1: Hann veit að við syndum áður hann skapar okkur.
0: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt fyrir syndua og takmarkaða menn.
3: Já,
0: nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt fyrir syndua og takmarkaða menn.

0: verði misheppnað. Sko, nú erum við farin að takmarka Guð. En Guð, sko, kjærleikur hans og þetta yndislega kjærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni. Sko, það ekki hægt að takmarka hann við það.
1: Er
0: hann er skapari og hann heldur áfram að skapa. En bara því að eitt mannkyn eða eitt sett á foreldrum, Adam og Eva í byrjun, syndguðu. Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa.
1: Nei, ég meina sko, hann vissi fyrirfram.
0: Hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara þegar skapaði. Það næri aftur í eilíðina þegar hann áformaði, teiknaði, hannaði, gerði áform að skapa sig, gerði svo löngu seinna. Þá sá að þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsari, kemur hingað til jarða, fæði sig lítið barn og vex upp á meðal okkar, hann verður frelsari. Svo Guð áforma þetta allt saman, en valið okkar.
1: Já, það er besta gjöfin og svo besta.
0: Er það ekki?
1: Það er frjálsi viljinn.
0: Já. Og hugsaðar, hann gefið þeim meira sér frelsi til þess að tilengja þér svona öðruvísi kenningar en sannleikur boðar hér. Hugsaðu þeir, hann gefið þeim fullt frelsi.
1: Þeir segja að rannsakiði ritningarna.
0: Akkurat.
1: Já, og haldið
0: því sem gott
1: er.
0: Og haldið því sem gott
1: er. Ekki bara þessi, það eru margar ritningar.
0: Já.
1: Og við að rannsaka þar allar.
0: Það er bara ein komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni, við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar eða persóna syndarinnar það var Lúsifer og innan skams eins og honum var kastað út af himni verður honum kastað út úr þessum heimi alveg og alheimi Guðs alveg og Guð drottinn Jesús mun endur skapa og nú erum múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fengu til að taka með ykkur heimi kvöld varandi stjórnarskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki svo nú förum við að tala allt öðruvísi hluti hérna í frá svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir boðorðin 10 svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörð trúfrelsi eða tvingani til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sínis best og atburðar ás nútímas er þess eðlis að hún bendi til þess að Kristur fer senn að koma svo næsta miðvikudag byrju við athugunina sem leiði til loka atburðana svo er eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég Hefur bæn, já.
2: Já, spekuliðu, hérna, hefum við svo engan val mér, af því svo er engan synd mér.
0: Já.
2: Hérna.
0: Ertu að spyrja hvað þú hefur val möguleika?
2: Já, eftir.
0: Eftir dauðan?
2: Já, ég meina eftir
0: allir. Eftir að Kristurinn er komin?
2: Já.
0: Nei. Þetta er mjög skýrt í reyningunni. Það er áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar, en við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
2: Við munum ekki syngu.
0: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheimin hjá öllum að Guð er réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftin að hann elskar þig. Þegar Jésús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jésús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnrakent myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jésús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jésús varð synd fyrir okkur. Ekki nærrið því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jésús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jésús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jésús segir, það fullkomnað. Þegar hirðirinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur
vegna þess að hann lauk verkinu og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn, skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, er hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinnir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði komin og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans, illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar lexíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem útspringur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í ofboði undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar. En söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína. Og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægar að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

0: Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöli hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindiseinkun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðargind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, þar sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann varð aldrei hreykinn af lofi eða niðurbeygður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu fela sál sína í hans umsjá og leggja líf sitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur ríkt þá þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur. Lofið þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Með að þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum Jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttinum kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morguninn eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins eins dags fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti Hughreystingar orð hans, atvikið með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðist til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesús satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áherendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gjöra, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hilli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hilli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að ég trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðleg sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Ósó hafði Ísraelslíður verið mettað með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þá ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líðsínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kolluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfær í hendi Guðs, heiðurinn en mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra höfðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafna því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesús sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jesús berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesús notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er framgengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinu djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið ritningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við: Þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag, og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefði þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesús reyndi aftur að tala fyrir þessu þveröðafulla fólki. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu: Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Vér þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svara neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn. Eina frá föðurnum. Fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp af spiltu eðli hjartna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum, kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists, nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar, Jesaja 54:13. Þessar ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra. En Jesú sýndi fram á hversu óraunni af þessi staðhæming væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nazaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberun hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesú sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það er fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu, öðlast eilíft líf. Það er fyrir andan að Kristur dvelur í okkur, og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni, eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. en hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er holt mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar um nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists. En hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður faðir saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður faðist?

og drekki blóð hans, hafið þeir ekki líf í yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að éta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trú að hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum, verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum, meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans. Þó hann var í öllu freistað eins og okkar, stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður af því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað er hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og sininum. Hinni vantrúðu gyðingar neituð að leggja neitt nema bókstælingan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sína milli. Jafnvel margir lærisveinana sögðu, þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim, hneykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar. Holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminum líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesú læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa. Á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarnist líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sér hver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta maður

matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orðið hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guð um hjálp Heilags Anda til þess að geta skilið orð hans. Við ætlum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ætlum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesu til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Sú reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilengar sér þannig meginregnu sannleikans verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindisengunina. Með því að líta stöðu til Jesu með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hina dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans finna þeir að það andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapast mynd Guðs í læri sveininu. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinni guðlega. Þetta það sem átt við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun á trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaðir til að vera sjálfsfórnandi auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu vilja taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir höfðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa.
og bætti við Vegna þess sagði ég við yður Enginn getur komið til mín nema faðirinn veiti honum það Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum væru þeir af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2.14 Það fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesú. Þessi dýrð falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesú enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni farisegana, sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesú. Hann með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3.12 Þetta var einn hreinsunatímin með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesú af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heimselskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú á tímum eins og þessi lærisveinar í samkvæmdu húsinu í Kapena. Þegar hjartanu farður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og lærisveinarnir yfirgáfu Jesú möglandi. Þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Rós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin mettaður og fagnaðarhóp glimja eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og ekki framar með Jesú. Þegar þessir óanáðu lærisveinar sneru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvini hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesús frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael! Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesú þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerði hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesú sér að hinu 12 og spurði. Ætli þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu. Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við. Og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs.
Til hvers ættum við að fara? Kennimenn Ísraels voru þrælar formsins. Farisearnir og Saddukæarnir áttu í sífældum deilum. Að yfirgefa Jesu var að gefa sig á vald krettu þrælum og formdýrkendum og methorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem höfðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir höfðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúið við honum baki og gengið þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og höfðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists, kenningum hans um kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans, yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviftu frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðum manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöf hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindisengunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrði þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottin þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar málfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn hvæsti að hann athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonu þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg, ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálað hans gat enn styrt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðaumkunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana. Bjóð þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í það áttina haldin í hverju héraði og síðan að fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunar tóku að streyma að höllinni fekk Mordekai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjað frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þar komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvatti hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfærður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Annað var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líður þér litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafa verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sína dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hann fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í Biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér eru salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum eru háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé æti ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristu kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar. En fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitar mönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til endaloka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talar í dag, en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar, allavega þá lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínu yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran, en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu sannleikas fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur, en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist, að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð. En var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað heiminn leggur í sölurnar okkur til bjargar. Þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla. Fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáðu þið, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hvernig kemur það aftur? Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli. Það sjálfu Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég færi burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma að sækja ykkur aftur. Ég ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann einhver staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta genið sinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sætli sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan bóðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur vessunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndarana að gera. En þarna lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunum, þetta er sjöunda vessið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og yfir það, í mínum huga, ég alveg sannfærður það. Af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það mun koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúði. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfur núna. Ég mun fá mikið betri augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíuna, það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurinn mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta, það af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif og eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustig. Þannig að spila golf eða sauma fallega flýkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapur Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett trussitt á frelsaran. Í trúarjáningu flestra Íslendinga Jesu Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýði dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesús dó. En reis upp frá dauðum. Ef hann hefði stigið niður til heljar eitthvað staðar þar sem að dánir eru lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunni, við erum búin að fara yfir þetta, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í Predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalonikubréfið því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endurkomu Jesu Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalonikubréf þá 13. versi. Ekki viljum við bræðið, það er Páll sem að skrifa. Láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaður eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig. Þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeirra áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum. Hinna margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugan ekkit að því sem hér hefur verið að segja en við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalonikur bréf frá 16. versi því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli segir Páll með höfuð engils röst og með básonu Guðs hér Kristur sjálfur á ferðinni Hann kallar höfuð engill á nokkur stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta alveg stórkostlega boðskapur og upparvunna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins, en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna sem samt í millitíðinni. Þetta mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða varir við þennan stórkostlega atburð sem framundan Við skulum fara yfir í 6. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð, allir verða varfið landskjálfta eða ekki, og sólin var svört sem hærusekkur, allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina eins og þegar fíkjutré, skekið á stormvindi, fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristur kemur. Svo segir, og himinin sviftist burti svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eyju og það segir að hver eyja muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, Opinberunarbókarinnar eða Biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með öðrum orðum, það ekkert leynilegt við endur komið Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hvera þræll og þegn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélaginu. Og þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reyði lamsins. Því að kominu dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt við þetta, vinir? Viljið fá að heyra meira þetta? Svo segja þarna frá 25. versi. Að táknunum verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrin en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður. Og lyftuð upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar í nánd. Sjáuði, þetta í Lúkasi 21. kafla. Og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta eru mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristur kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endur koma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum. Sjáum þarna gerist það, að ranglátir er aðskildir frá réttlátum. Og hann skilur þá hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað, af því að maðurinn myndi verða skapað sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur gæti kosið að þjóna sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur gæti kosið að þjóna

en allir myndu fá að velja hvort þeir vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstöfnum Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í Biblíunni. En svo segir þarna áfram að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottin þreyti deili við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sitt, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo heldum við áfram, vers 32, svo segir drottin allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákaf stormur rísa út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindra blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það ofsarok. Og þeir sem drottin hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir degja. Og þeir verða áburði á akrinum af því það eru einhver aðrir lifandi eftir því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum og í næsta erindi og þann næsta þá munum við sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því vinir. Því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann mun allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu. Ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu. Heldur vegna þess, þetta gerir svo skyndilega. Þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð því að frelsarinn er kominn og hvílík lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda, tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mér frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla, bara til að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir ég ellefta versi, drottinn lætur rödd sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögn þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldur er sá sem framkvæmir hans bóð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur, hver getur afborðið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar, því að hann er líktsamur, og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast á raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ástandum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan. Og hans föllnu englar

líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í apostolasögunni í fyrsta kafla frá 9. versi segir, þegar hann hafði þetta mælt, það er Jesús sem var að tala, hann er að kveðja lærisveinana, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hans sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum, þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnumi frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin. Og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir, en á þeim tíma mun Mikael, þar annað nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndar engil, sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð. Þetta er tími rétt að hún kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sömir til eilífs lífs, sömir til smánar til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svokölluðu 1000 ára tímabili. Svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir. Rétt á undan. Og svo í Jobsbókin 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobsbók frá 25. versi, það sem hann í þjáningum sínu segir, ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók, með járn, stíl og blýi að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðast ganga fram á foldi. Og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta er eitthvað sem við getum tilengjað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að lokum þetta vinir í opinbrunabókinni í 3. kafla það 20. versi þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætlið þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottin segir, ég kem innan skams. Og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni. Í 22. kafla í opinberunarbókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst ég væri staddur í Guðs heilögu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöru borin og brendur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýra báði mennirni sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eðvill á meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáðu til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, en það hefði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu, vaknaði ég. Þetta hefði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi, við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau, sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

Sagan segir frá presti nokkrum. Sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu Það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greittar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðir möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað úti í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerir sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum. Að vinurinn stakk af með allt sparifjér og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn snýri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafi gerst. Systirin misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana: Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu: Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hluttekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og strýttu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinu og sagði, áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskins máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjarta rótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun á þeirra, að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði. En vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða sýknuð því að hann segir því að orðum þínu myndu sýknaður og orðum þínu myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat bara daglega mun það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fær ávöxtur andans tækifæri til að spretta. Og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessi eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Við verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámanirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur þessi, að, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann, fyrir mörgum öldu síðan, talaði þetta út, þá dregur hann okkur hinga í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann að tala inn blásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir. Verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og Páll var okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskin guðhræðslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva, þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur, hugsa ekki hvað hann með, puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leifi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Hann segir, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég hef oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega í yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leiði þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leiði af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að ryðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum eða einhverjum fullornum hér í raunheimi þeim leift að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu, hvað þetta óholt fyrir lítið ung börn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta er orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt í hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétt og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði, að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leifir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir, til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, er brotin. Hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það er skaparinn okkar Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég er svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég tekið þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur. Svo þau lítu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu. Og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem er brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekkitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar.

æftu, krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka hans á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt að dauða sig. Og hann segir, ég ætla að hirta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin ennþanda henni í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misa hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjalli þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara hafa ekki hugmynd það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á tíðum mölbrotið. Rót vandans eða kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka á mér. Einka leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta er það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert er æðst allra boðara? Og hann svaraði, æðst er þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn er drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það verður oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð

er stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum er Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orðin mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlust frið. Við þurfum kærleika Guðs og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag. Ekki spurningum mínum huga. Hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og er það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður er sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann er sem tré, sem gróðursett er við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurrka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins og tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem er, og Jesús er vatnið. Lifandi vatn að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólks sem við mætum og erum í kringum Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggði ykkur að vera með mér Kæri himniski faðir Elskulegi faðir Ég þakka þér fyrir orðin þín, drottin minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögðu vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það er svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leitt okkur til þín, mættum við beigja kný okkar fyrir þér, drottin minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenndu okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og hann Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Mér langar að vitna kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bar að vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál, almennt, eina ráðið var að lesa biblíuna. Fyrstu biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn. Gjöf frá ömmu og afa. Þessi biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri, alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4 Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni Þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kallað meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27 vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráðandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju. Allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æskuárana í litla þorpinu fyrir norðan. Þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér, en núna var tíminn rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverra hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þessa hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjörðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilmin lagði frá lyngi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pabba og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pabba að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins. Allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harða sprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heils hugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurnar munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En þar sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engil Guðs, samanber Hebrea bréfið 1.14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinnar. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi steinsofandi, andlega að tala. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuðborgarsvæðinu og víðar um landin. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform mannkyni. Svo í Lúkasa guðspjalli í 17. kafla þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mannssonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars, svo mun verða á degi mannssonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinunum og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orð Guðs til mergja, ekki eins og áður fyrir. Dagarnir eru að breytast og þeir breytast mjög hratt. Og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðarásin. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í reikningunni. Sjáum við í Matteus í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og talar það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn, sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum með að Kristur sjálfur að þeir telja, það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Vitið hvernig fólk getur vita? Að þetta er boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilari. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekki endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fer allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottinn hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft, og hún segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita, hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt? Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvort að við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við reikningunni. Það eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekkert annað. Það er bláu grunnur þessi platan. En ég setti hann ekki á.
2: Allt í lagi.
1: Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggð, þá farið ekki þanga. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta, eins og eldings sem lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mannssonarins. Á hann er einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbíblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinileg í biblíunni að þá er það endur koma Jesu Krist, hann mun koma svo heyranlega að alla jörðanum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífurlegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum og það er ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt til fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steindór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman með það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræðar. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo myndi að verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í verkið. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Þá voru bara alltaf sálið sem fóru á borð. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum verkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stórt skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig að þegar flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunu drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín nálgast, þegar ég fer að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hingað, komið langað. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boðað er tómvitleysa. Ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur drottinn sagði þeir séu margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir sem rata mjóa veginn til eigin lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er mér að segja í öðru Pétursbréfi. Það búið prédikað svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki kominn. Og ef við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk hér á jörðu og boðaði og kenndi og hann er enn ekki kominn. En það er út af náguðu, segir Pétur. Ég þriðja kallar mér í öðru Pétursbréfi. Að hann er enn ekki kominn. Því að hann vil ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarlegir. Förum í Matteus 25. Það er sagt frá meyjunum tíu. Því það er að segja himnaríki er líkt við þessa tíu meyjar sem fóru til Mósu brúðguma og voru með lampa sína, þetta var siður í þáttá og enn gerist í sömu löndum. Og það er þetta að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars einum enda fólks eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tekktu því að fólk fór í brúðkaupi þá það alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppunum lengi því að þetta er hvað dreigist klukkustundu sá þá höfðu þessar megin með sér ólíkin. Sumar höfðu nógu ólíkin en ekki allar. Svo að þegar að brúðkaupið kom að þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lappana og sína olíu, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka olíu. Það brann allt upp hjá þeim, olíu, og þær höfðu ekki lappa. Þær urðu að fara eitthvað í burtu, kaupa sér olíu, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Agnaldi er Kristi sig að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fasti sem trúaðu sem er að segja að Kristur muni koma í skýjum himinsins og allt í henni birtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir af sér svo stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatusbréfið þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að freyfa hínu mánuði, eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér er einhver þorkeði hinn heilugu. Hinn heilugu sem Biblía kallar, það eru syndar sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleiðslega heilasanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaði hinn heilugu. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn dvaldist, að þá, jú, sumir eru sifjaðir, allar sofnuðu reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nógan olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lok tímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olían táknar heilugan anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa heilugan anda þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það er skildir eftir. Það er eigu blötu. Við segjum að ef að ykkur dýtt í höfnina, hérna í Reykjavíkveginn í Hafnarfirði, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og maður myndi drukna vegna þess að við komandi bara að horfði á mér þessi nægir, gerði náttúrulega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Sko, já, druknandi manns, einhver þurfa að koma að bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsar okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljónatali, allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að taka deig og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlaus sem er að komast inn í brúðkaupið þessa fávísu. Hinar voru komnar í höfn og við þurfum að búa okkur undir það sem hann dala. Við skulum bara halda áfram með hérna meginnar. Mjög gott. Spurningin hvort að við vökum eða erum við sofa. Erum við virkilega tilbúin? Það væri svo auðvelt að boða hérna með frum röst einhverja predikun og alls boðar hérna hótanir. Svo margir predikar að gera varðandi boðun, ef við ekki hlustuð að við ekki gerir þetta, að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna. En ef við bara svona rólega hugsum máli, verum yfirveguð, hvað þýðir þetta fyrir mig, fyrir þig? Erum við hólki? Og þá kannski hugsa sömur, hvað veist þú um það, Steindór? Hverjir eru hólknir og hverjir ekki? Nei, ég veit ekkert það. En það okkur er sagt að við getum vita á lifandi stundu hvort að við séum hólki, hvert og eitt okkar. Það postulið segir í Rómarbréfinu í 10. kafla, versi 9 og 10, er verið að trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn, sem sagt Herra okkar lífs. Eftir hópin. Og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra. Og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sál hjá. En svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakna. Þess vegna ertu tilbúið þessi spurning. Við höldum áfram. Við erum til Jeremía. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á þeim. Hann er að tala um trúa fólk, sitt eigin fólk, Ísraelsmenn í þá daga. Við getum alveg sagt það sama hér í dag varandi kristið fólk. Það er óhemju mikil fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru raunum ekki kristi. Það er bara eitt dæmi, bara mjög einfalt dæmi. Það er Jóhannes 14, vers 15. Kristus segir sjálfur, ef þér elskir mig, munu þér halda boðum mín. Gerir fólk þetta? Það er margir búin að fylgta við boðum og taka í burtu hlut, stóra hlutaði. Getur það kallast kristni? Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er Jesaja 29:13. Drottinn sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyra mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna boðar lærð utan bókar. Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skroppa sjálfum sér andlega tala. Nefn að hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drótti, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni, heldur því að heyra orð drottins. Hungur, það mun koma sá dagur, menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs. Svo að menn skulu reyka frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Hversu þetta?

einu vakna menn með því vanda draum. Býtum við, heyrðu, við erum að fara að stúdera, skoða, lesa, leita drottins. Náðartíminn er bara búinn þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þar til drottinn kemur. Og margir leita, þá ætlum þeir að byrja. Eins og þessi sem ætlum við inn í örkina, borð, þegar það var það seint. Og að loka dyrunum, ekki að nóa þetta, það var engill sem kom að loka því og það var engin opna. Náðartíminn var búinn. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristi kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, fjórða kaflana, líður minn verður af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil mér hafna þín. Er það ekki skemmileg? Svo að þér séð ekki prestar, við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsinnar, þá vil ég gleyma börnum þín. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla Biblíuna frá gamla testamentir til nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og hvað er það nú? Hann er búin að bíða mjög lengi. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn að búið. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manninn. Bara þarna skatt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerir slutir ekkert ólíkt þessu sem hann sjáði á myndi. Lítið þorp út á landi, komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar, og bara rústaðu öllu, gjörsamlega, og nokkri fórist. Og, en, jafnvel svona hlutir, það virðist í Krista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um það nú orðið að fólk er að segja, býtum við, hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna áðan, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár, til að svo mikið af vatni er bara uppurinn á jörðinni að fólk ferst það mun farast þúsundum saman á ýmsu stöðum á jörðinni og ég hef staðið saman með að því að hugsa sér svo ég þá er okkur borgi hér á Íslandi við erum svo mikið vatn en það getur verið eitthvað annað eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðskorpunni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heiminn, ekki allstaðar allt í einu, en það verður, þetta verður erfið tímar. Kalifornía, þar sem að sömu okkar fjölskyldum er sömu Kalifornía, það var fyrir að skapta vatninu. Ég hef verið í landi eins og í Zimbabwe, þar sem að mátti ekki vökva á tímabilið, því það var svo mikil vatnsþurrð í mörg ár. Að það mátti ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátti ekki þvo bíla, það banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjálfarfinum, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas er svo mikið vatnsportur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru fannir að safna öllu skólpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettum. Þeir safna þessu öllu saman. Og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltær vatni. Og menn voru að samfæra, já, bara íbúa Texas. Það er alltaf leið að drekka þetta. Við erum að samprófa það. Og svo trukku þegar þeim þessi glas og trukku. En svona er sem sagt ástandið að verða. Að það var endurvinna sjálft skólpið á sömu stöðum til þess að hafa nóga. Tævan, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum. Það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lúkasi 21 að það verða tævan.

menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, við fáum þessar aðra, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausnið er innan. Við höfum ekki ástæð til að örvænta þegar við treystum á drottin, þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalvís fólki sem að lætur berast hratta feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverjum öðru sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheimi, sólaða og nú fara hlutir að gerast óvænt. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, að það eru tíma til þess að bréfi þriðja kafla, að menn hafa á sér yfirskin úrhæslu. Margir fær kirkir, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir, en afneita krafti úrhæslu. Og við erum bara kraft til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina, hann veit allt um framtíðina og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Ertu þess vegna, spyr ég, vakandi, erum við tilbúnir?

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Reiði búin til svars. Þeirra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekking á sannleik nútímans vita ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem ber trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vita ekki um sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfnuðinum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa En það er ekki fyrr en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn ef aðrar aðferði bregðast munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá kveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hóvarð og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undirbúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskóla kennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þóttinni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum, alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir, allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fórum kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurna tóku sér sæti. Svo var það allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna. Vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan. Oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera. Eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilaleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilaleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt. Og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þá syngu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þegar bústað bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi, ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma, hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja, hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jesús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællersa maður er eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra, er hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað. Og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemið hana hérna aftur. Mér þetta er svo akkurat það sem ég hefði vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007. Ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun. Og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smeygðu sér milli fjallaskarðana inn í fjallaskörðin á milli þeirra. Myrkri tók ekki á móti ljósinu, heldur hörfaði það undan, smátt og smátt. Þegar sólin hækkaði á lofti, þar til allt var orðið bjart. Sköpunin varð eitthvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunverki. Og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stundina svo ég skiptir yfir útvarpboðun og þá var Ragnheiður að tala gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og argað ras, daglega lífsins varð eitthvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast. Og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmál. eða það hefur mér allavega fundist stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu þig mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytti einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar, okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðvegi 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs. Og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel. Og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hinn sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að árið hefur, síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó. Og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn. Breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það er daginn í gær, eftir Ellen G. White, hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hinna mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjarleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjarnlegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimilið efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimir hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétt að nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina. Þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur inn að hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Fyrsti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahliðunum er var lokaðum sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð ofta hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifamikla mynd af vegferð Kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór og það er erfitt að komast í gegnum hliðið. Því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æski þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verði þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verði að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingun sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið vítt og vegurinn breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið þröngt. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raunum að vegurinn of þröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur of þröngur til þess að auðæfi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirn og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krist. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endilöngum veginum sem liggur til dauðans þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullul þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu vegur Satans heillandi, en það allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir eru einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirnar sem við höfum í byrjun leiðarinnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur, en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðanum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krista að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja, Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leynigrifjur til hægri og vinstri, ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld, þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna, verðum við samt að vona. En þegar Kristur foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi liggur til lífsins, eru gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar eru fullir gleði mitt í þrengingunum því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að försinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús, nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaginn sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf barátta og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu nokkuð tíman hefur verið háða mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleika ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfatta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og drambi rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvini sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilji okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum Guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljinn verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji Af sjálfum þér þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkvæma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korintubréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sálu hjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krists og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilyrði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru alls kostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sig lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hliðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn, en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það, en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurna sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum Fús til þessa sem náð Guðs megnar að breyta hjartanu getur unnið sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segir Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslita augnablik rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lunderninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs kom einhver til hans sem hann hélt að væri óvinur og lagði hönd á hann og alla nóttina háði hann baróttu fyrir lífi sínu. En lífshættan sem hann var staddur í megnaði ekki að breyta áformi hjarta hans. Er kraftar hans voru á þrótum komnir, byrti engillinn guðdómsmátt sinn og þegar hann snart Jakob á yfirnáttúrulegan hátt varð Jakob ljóst hver það var sem hann hafði barist við. Ósjál bjargan hneigan að brjósti frelsarans, grátt bænandi blessun. Hann vildi ekki láta vísa sér á bug, ný hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjál bjarga sálar. Bæn var í samræmi við lofordið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfs uppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn,

0: fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Tuttugast og annar kafli. Gætið þér fyrir falsk spámönnum. Menn er kenna falsk lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt falsk spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrstlum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá er það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að byrta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðis lagana og ef þeir lítilsvirða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gera þið sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni? Og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímist því að þeir viðurkenna Kristum herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástar kvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín, en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín, en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33.

eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbrigði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra séu sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vitað að hann hefur enga birtu. Hlýðnin sönnun þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar og þegar sú kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún Guðs sannleikur. Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljósi lífverðni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist, en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Kris voru því sem raust þess Guðs rannsakar hjörtun. Orð hans hafði höggvið niður á rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tími margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir lífverðni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltis kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Kris, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirni sem komu ofan úr fjöllanum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarni sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrunum byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vatnsflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem höfðu byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðan var haldin vitnaði í þessu orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaður

Erindisins er yður hefur verið boðað. Jesaja 40. kafli og 8. versið, 1. Pétursbréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð er hið eina örugga í heimi þessum. Það er hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem er Jesús Kristur. Fyrra Korintubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem er opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, er sá eini grundvöllur er við getum byggt það lundernni á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti er ekki réttlátur, heldur sá sem iðkar réttlætið. Heilaleikin er ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin er afleiðing þess að gefa sér algjörlega guða á vald. Hann er í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það að réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér loforð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn er fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það er verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, er feta í fótspor hans. Lundefni byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafli og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Er þá ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Notaðu það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans er í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljósi renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur er lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum er byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn er Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd er á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. 1. Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli
vers 20 og 21. Steinarnir verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpað því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. En sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöll en Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisiðum menn hafa fundið upp, eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans. Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð, og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin á syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag, raust hann sem í angist hjartans hrópar hann horfði við borgina sem hann elskaði. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætir spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerúsalem var ímynd heimsins, hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu hefði Jerúsalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn. Beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú hagkvæm tíð. Sjá, nú hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í Opinberunarbókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn, sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein, sá sem trúir eigi óðlátur. Snúið yður til mín og látið frelsast, þér gjörvöll endimörk jarðarna, því að ég Guð og engin annar. Þetta í Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði getað flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarðir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend Litlu börnin ljúu leiðast yfir brú Þar sem fossin fellur fram úr gljúrum nú Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka Óttan við hættuna burt trú vor mundi taka Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér Gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringumstæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem að maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og hrópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einu glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélalífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélalífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér. Enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn, sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélalífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíða rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar. Á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig, fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt, var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir nærveru hans, enda virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannferði mig
að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessu manni, en gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér, nokkur sem segir í Biblíunni, að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guðs í lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhver tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bak við okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði, en ég var búin að hugsa, Guð minn góður, hvernig get ég þetta? En mannin hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar, en oft hugsað, var þetta sending frá Guði? Og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk, Guður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs, og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist til sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöðu ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við, þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi undabil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunnar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í þúsund ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunnar. Því að það sem Biblían boðar þúsund ára tímabil, þetta sem allir að tala sama tímabili, það sem sumir sig á gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldaríki í þúsund ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs. Að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá tveimur upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða þúsund ár á milli fyrri upprisunnar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannesi í 5. kafla að það verði tvær upprisur en ekki þar að það síða þúsund ár þar á milli. Til að fá þúsund árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þannig segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það Kristus talar og segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það þúsund ár sem líða á milli þessara tveggja upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum og svo hinu sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessir tveir hópar munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, þar sem segir að hann muni koma, það Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum versunum Nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á litlu undurdjúpsins. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt mun eiga sér stað. Þetta reginn miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum, þar sé Satan, í undirdjúpi og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reipi. Heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiklaður svo hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvega leitt fólk í þessum 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldaríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtúa þess sem hafa lært guðfræðina eða bóðsma biblíunar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í biblíunni við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt og það segir að hann gat ekki leitt þjóðinnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma þá getur það gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raunum það við höldum áfram í 4. versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komust þeir þanga? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækið vitnisburðar Jesú og sækir Guðs orðs, Það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeði dýrið. Dýrið, við möttum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. Við skulum koma að því betur síðar og það segir þarna þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast og þeir, þessi trúfastu, lifnuðu, þar að segja þegar Kristu kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár, en aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristu kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, fyrri upprisan þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar að 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í 4. versinu þessum hólknu falið verkefni á himnum að hver dóma, dómsvald var þeim fengið og þegar við lesum meira í samhengi út allan kafla þá komast að raunum að þeir að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið hvort að Guðs réttlátur og þið hefði oft heyrt og ég hefði getið þess í sumum erindum minna að við erum oft spurð af hverju eitti Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun Það var ástæða fyrir því. Allir í alheimi Guðs þurftu að komast að réttri niðurstöðu. Ekki neinni fljótfarni og Guð ekki að rasa ráð fram. Hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim falið að rannsaka bækurnar. Af hverju ekki þessi þarna sem ég held að væri svo kristinn og réttláttu maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betra á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem ekki fyrir en þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. vessinn. Sæll og heilagur sá sem á hluti fyrri upprisinni, sjáum við áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisinni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði hugtak í Biblíunni sem skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum. Þá vita þeir, eða vissu þeir, áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottin kemur þá að sækja þá. Þess vegna hinn fyrri dauði ekki svo ógnvælegur, af því að við rísum upp. En hinn annar dauði að deyja að eilífu og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinn þetta sem kallað hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liðið, takið nú eftir, með Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsið jörðin. En hann bundinn af kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristi kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu ránglátur rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. vessið, hann, það Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin svo gífulegur, ránglátra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völljarðar og umkringdu herbúðir heilagra. og borginni elskuði. Í 21. kallanum, við fyrum að koma því, þá segir að borgin helga, sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla, ég fyrir burt að búa í stað, kemur með borginna niður og þegar fyrir hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þeir að skapa að jörðina? Leta hana svífa í geimnum og alla veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borginna koma niður, þá búa þeir sig til stríðis til að hertaka borginna ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að eins og negla þetta betur inn í meðvindund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbeði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komum við að innan tíðar í erindasýrjunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýri tákna trúaleg mannlegt vald sem afvega leiði þjóðinnar hér á jörðu. Svo segir og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, Steinþór, þú talar ekki þetta eða hitt, þó ég hafi gert það. Og, en bara, þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi, að fólk missir ofta að. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Í 5. versi, en aðrir dauðir, Þetta hreinni rangláttu, döðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í það þess minnir, ef að allir réttláttir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi rangláttir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu rangláttu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma, Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Og en þessi rangláttu lifna í lok 1000 áranna. Þetta fyrri upprisa þar að segja, það verða orðalagið getur verið ruglandi þarna. Það hinni réttláttu sem koma upp í fyrri upprisinu. En það segir, sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald, heldum unni þeir að vera prestar Guðs og Krist þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Hér ítrekka talaðu 1000 árin, hver er í 1000 ár? Sumir, og þeir eru margir, þó það séð ekki eins margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir sem sagt, þeir munu lifa þar og hafa verk að vinna, þar til að 1000 árunum lýkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann, þar að segja Satan, mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar. Og við komum að þessu síðar í erinda seríunni. 11. versið og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt. Og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum að fletta upp þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Þeir sem eru skráður í lífsins bók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristi kemur aftur í byrju þúsund árana. Þessir verða ekki á jörðinni í þúsund árin. Ránglátir hafi ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í þúsund ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig er hann bundin á kringum stæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni. Þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem er borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur. Og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þarna í fyrstu þremur vessunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn, nýja jörð, sjáðu þið? Það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Sumir hafa áhyggjur að því fiskimenn til dæmi að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í öðru versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar er tjálbúð hans. Og sjá tjálpuð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar veru líka að hans dómar eru réttlátir. En það eru menn sem að í fyrri upprisinni fara til himins, skoða bækur himinsins, og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda, þar sem að skyniborna verur gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forustu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar að gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísað þannig upp í fyrri upprisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kaflan frá 12. versi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum við því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað og jafnvel Við vitum að í milljónatali hafa menn drukknaði í vötnum og höfum í gegnum aldirnar, skiptir engu máli. Því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu, dauðin og hel skiluði hinum dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsaðir í lok 1000 ára tímabilsins, teknir upp til heimis og fá að skoða bækurnar, þeir kveða upp dóma. Guð er réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við erum eftir að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hörst á okkur kjarnokkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt talað í reikningunum eldstíki sem eyðir. Þetta er hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann nú kastað í eldstíki. Elsku vinir sem á þetta hlýtt, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann nú kastað í eldstíki. Elsku vinir sem á

sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minni hluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsun hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan, en okkar er valið. Eilíf örlu okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið. Hörum ég erum í fjórðakabla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi 1000 ár. Hann fekk að sjá jörðina og sjá, hann segir, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðina þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Er þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurum var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað er stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það er ekkert guðaldar ríki í 1000 ár framundan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá er það ekki í 1000 ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í 3. versinu, og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og það nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið. Ekki einu sinni heldur ítrekkað. Stjórnas skrá Guðs ríkis höfum við brotið hér á jörðunni ítrekkað við mennirnir. Og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast. Því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna er eftir orði. Sjáuði kaldhæðinina þarna. Það er svo fátt, það er engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi 1000 ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvölegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampinna ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsæðjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitung.

Hann getur enginn á efsta degi sagt, ég vissi ekki. Drottinn hefur sagt okkur í orði sínu, biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í þriðja kafla. Þar segir í sjöunda versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags, óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð seinn eða af hverju kemur hann ekki, eða af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma sem nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa eilífu, getur ekki leift þeim að lifa eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsífer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottin seinna á sig með fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur hann ranglindu við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kærleiksríkur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það okkur sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi þriðja kafla frá 10. versi, þar segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur. Og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér fyrirbæri sem sagt fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur í öreignir agni sínar. Nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo segir, farið allt þetta fest þannig, hversu byrjuðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, en eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrrar jarðar það sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem neinn af þessum sem hefur borið á frá áramótum á þessu ári en sumi finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar en stundum brýst eldur nút og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta en að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri ílsku af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok 1000 áranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan,
alveg frá byrjun 1000 ára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Þér elskuðu segir að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottni seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álíti það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar er þann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottinn er góður guð, kærleiksríkur guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa. Og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þessi trú á drottin lifa á ný. Nema það er bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðvitundarlausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að 1000 árið byrjar og réttláti fara til himins með frelsaranum, munu ranglátir halda áfram að sofa í tufti jarðar í 1000 ár. Og það í lok 1000 árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondir englar eða ranglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það er lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vessi hafi skilaði henni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáu því áhersluna á verkin okkar. Það er allt sama skráð. Það fer ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kasta því eldstikki. Hugsaðu bara málið. Þið sem á þetta hlýðið fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þess virði að þreyja enn stund. En það er dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki.
Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins? Það eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað þúsund ára tímabili. Þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. Kaflanum. Það bara 22 kaflar í þessari bók. Og í allra síðasta náðar boðskap Guðs til jarðarbúa að finna þetta þúsund árin og það verður ekkert gullalda ríki á jörðu. En það sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalegt loforð sem líka sagt frá í opinberunarbókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma og spátóman biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunarbókarinnar sem síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðarbúa segir frá að Jesús fari að koma senn og við skulum búa okkur undir það vinir að taka á móti Jesú Kristi því að hann fer að koma. Þetta gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálegað drottins að eilífu. Hann gefur okkur þetta óverskulda. Dásamlegu Guð, kjærleysir ykkur og undursamlegu frelsari, Jesús Kristur, gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættum lifa að eilífu. Svo segir í Hebreabréfinu í 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur henni innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur honum mulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í Kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, né leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leiðsynni til Reykjavíkur. Þeir urðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Enginn af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandraleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag þegar hún var komin borð í flugvélina stilti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki vona að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljós hafði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsið morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gess svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, það skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Já, komið sæl aftur. Langar að segja ykkur frá því vikunin sem leið, þá kipti ég með bók. Og þetta bók sem ég búin eiginlega alltaf að glugga í langan tíma og ég hafði heyrt mikið tala hana og þessi bók heitir The Secret eða Leyndarmálið. Og hérna, þessi sagt, bók og það einnig til bíómynd og DVD myndir sem eru með sama heiti og eru sagt, frá sama höfundi. Þær hafa líka þessi bók og þessar myndir, þær hafa farið sigur för heiminn, má segja, á síðustu árum og kannski, já, það má segja að þessi bók hafi gert allt vitlaust bara í heiminum svolítinn tíma og það segir hérna að höfundurinn Rhonda Byrne hefur eins og við öll verið að fikra sig áfram til aukins þroska. Eftir að hafa uppgötvað leyndarmálið ákvað hún að leiða saman ólíka aðila, svo sem rithöfunda, presta, kennara, kvikmyndaframleiðendur, hönnuði og útgefendur til þess að gera hugsýn sína leyndarmálið að veruleika og færa fólki heim, allan, bjartsýni og gleði. Jó, þessi bók, hún kom hér út á landi árið 2007. Það er á árinu sem að allir vitna í, sem að árið þar sem allir lifðu vellistingum og engin kreppa var kannski skollin á. En kannski mörg ykkar, ég vil þekkja efni bókarina, ég veit ekki það. Og ég vil betur en ég vegna þess að ég var bara að kynast þessari bók núna í vikunni. En ég hafði haft dágóða hugmynd efni bókarinnar svona áður en ég kynnti mér hvað hún væri. Staðreyndin er svo að ég er þeirra skoðunar að við sem kristin erum að við ættum upp á vissu marki að kynna okkur strauma og stefnur sem fara jörðina. Jú, af hverju? Jú, einfaldlega vegna þess að þá getum við rætt betur við fólk á förnu vegi lífið og tilveruna og þá skiljum við líka betur svona hvað er sem fólk er að laðast að og trúir á og svona hugmyndafræðilega. Nú er ég ekki að segja við ættum að kynna okkur alla strauma og stefnur. En staðreyndin er svo að hér á landi eru þúsundir manna og kvenna sem daglega eru að lesa bækur til dæmis jóka, líf eftir dauðan og kannski laðast að ásatrú og ýmis annars konar málefni sem fólk eru að lesa daglega Og ég segi að þetta eru efni sem að í raun og veru gefa mjög ranga mynd af sannleikanum eins og hann er allavega settur fram í Biblíunni. En og við sem kristin erum, við verðum að fara að hafa meiri áhrif á það hvað fólk trúir. Og eða þá, við verðum allavega að skilja það að fólk daglega að laðast að einhverju öðru en Biblíunni. Af hverju gæti það verið? Því að Biblían er full af stórkostlegum boðskap, full af ráðleggingum sem eru svo stórkostlegar. Biblían er full af visku. Full af sögum sem að kenna okkur bæði Guð og mannlegt eðli. Já, Biblían hefur svör við öllu. Samt er fólk daglega að leita eitthvert annað. Og við sem kristin erum, við verðum að fara að opna augun og sjá hvert og hvar fólk er að leita. Já, mér langaði að fjalla þessa bók og þennan boðskap sem að heitir Leyndarmálið eða á ensku The Secret. Og eins og áður segir hefur farið sigur förum heiminn, þessi bók. Þegar ég las bókina þá gat ég strax séð hvers vegna þessi bók er svona vinsæl. Jú, bókin er ekki skáldsaga eða ævisaga. Heldur er hún að kenna aðferði til þess að þú getur laðað alltaf fram í lífi þínu sem þið langar til að gerist. Bókin sem sé fjallar það að allir menn og konur búi yfir aðdráttarafli sem gerir það verkum að þau eða þeir geti laða hvað sem að sér. Þannig segir í bókinni á upphafsíðum hennar, leyndarmálið færir þér allt sem þú óskar þér, hvort sem er að ræða lífshamingju, fullkomna heilsu eða veraldleg gæði. Það segir einnig þú getur eignast, gert eða orðið hvað sem þú vilt. Svo segir ennfremur, við getum eignast allt sem okkur dreymir alveg sama hversu stórt í sniðum það er. Höfundur bókarinnar segir að hún hafi uppgötað leyndarmáli í gamalli bók og að hún hafi komist að því að mestu mikilmenni sögunar hafi vita af þessu leyndarmáli. Þar á meðal Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison og Einstein. Svo segir rithöfundur bókarinn einnig frá því að leyndarmálið sé raun að finna í flestum trúarbrögðum heims. Og þar á meðal kristni. Þess vegna eins og ég las fyrir ykkur í upphafi, hún leiði saman presta og marga sem að hún trúir að þetta efni eigi erindi til. Og svo í bókinni þá vitnar hún ósjaldan í ritningarvers úr biblíunni. Svo að biblían kemur mikið við sögu í leyndarmálinu. Þannig vitnar höfundin í vers eins og þetta á biblíunni. Það sem Jésús segir, og það að finna í Markúsi, 11. kafla. Hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi yður, hvers sem þér byði í bæn yðar, það trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Já, hver laðast ekki að svona boðskap? Boðskap sem segir þér að hvað sem þú vilt, já, að þá geturðu fengið það. Það er kannski svolítið svona 2007 hugsunin. Menn og konur vildu svo mikið og fengu líka svo mikið. Svo hvernig er þetta? Hvernig fer boðskapur bókarinnar leyndarmálið saman við boðskap biblíunar? Var það ekki einmitt Jésús sem sagði þessi orð? Að hver sem trúir því í bæn sinni að svo fari sem hann mæli að þannig verði það? Já, bara með því að trúa. Viti að ég hef oft hugsað þessi orð Jésú. Nákvæmlega hvað var Jésús að meina þegar að hann segir að ef við trúum því að fjalli geti lyfst upp og steyfst í hafið vegna orða okkar að þá muni það gerast. Bara ef við trúum. Ég hef oft hugsað hvað er Jésús raunverulega að meina? Já, ég held að við ættum verulega að hlusta á orð Jésú þarna og huglega hvað hann að segja. En svo gerist það núna á 2001. öldinni að gefin út bók sem heiti Leyndarmálið og hún segir þetta nákvæmlega sama og vitnar í biblíunni þeim efnum og allt það sem við trúum á að það geti gerst. Er eitthvað sem vantar inn í þessa uppskrift? Hvað finnst ykkur svona þegar þið hugsið það? Sjáuð þið einhverja mótsagnir? Er þetta rétt að samkvæmt biblíunni og samkvæmt bókinni leyndarmálið að þá sé þetta í raun lausnin á öllum okkar vandamálum? Það að segja að við höfum ekki trúa nóg og þess vegna höfum við ekki nóg. Eða öllu heldur þess vegna oft á tíðum höfum við ekki það sem við viljum. Vegna þess að við höfum ekki trúað á það. Jú, ef að þetta væri kenning sem ég hefði bara lesið í bókinni Leyndarmálið, þá væri ég ekki að velta þessu fyrir mér í dag, hér í prédikunarstóli. En staðreyndin er svo að Jésús sagði þetta sjálfur. Svo ég neitt til þess að skoða hvað frelsarinn meinar með orðum sínum. Og ég tel sem svo að þið séu eiginlega neitt til þess líka að skoða það. Já, ég veit til þess að í þessum heimi eru til hinn ýmsu trúarbrögð eða öllu heldur kannski leynifélög. Og nú haldið þið ég sé að koma með einhver ævintýrasögur, en þetta er bara satt. Það eru til leynifélög eða klíkur sem kenna þetta. Kenna það að þú þurfir bara að vera nógu upplýstur og með nógu skýrt markmið í lífinu varðandi hvað þú vilt að þá myndu laða það að þér. Á ensku er þetta oft kallað the enlightenment. Það er að segja að í raunaveru þegar þú uppgötvar að þú getir laðað að þér laða hvað sem að þér, að þá getur þú skapað þinn raunveruleika. Og þá sér þú einn af hinum upplýstu, eða á ensku, einn af the enlightened ones. Allir aðrir, samkvæmt þessum leyniklíkum, þá segja þeir allir aðrir sem ganga hér í jörðina og eru ekki upplýstir þetta, þeir eru bara þrælar í vinnu fyrir aðra og þeir búa ekki yfir þessari visku. Vegna þess að ef að þeir eða þær byggju yfir þessari visku, þá þarf að segja að geta skapa sína eigin veruleika með því að laða það að sér sem þeir vilja, að þá væri þeir löngu búnir eða þær að laða það að sér það sem þeir þarfnast. Bókin Leyndarmáli segir frá hinum ýmsu sögum af því hvernig fólk laðaði það að sér sem það var að hugsa. Hugmyndin sett fram að þú þurfir einungis að setja fram ósk þína og trúa henni síðan en vera líka tilbúin til að taka mótinni. Þetta í þrennilagi. Setja fram ósk þína og trúir á hana og svo verður tilbúin til að taka móti henni. Einn maður sem vildi prófa gildi þessa kenningar, hann hugsaði ákveðna gerð af fjöður og hún varð að vera af mjög ákveðinni gerð sem að hann hafði einungis hugsað sér í huganum. Og svo ákveðan að trúa því að þessi fjöður myndi koma til hans og viti menn, hann gekk inn í byggingu sem að ég held að hann þurfti að fara inn í kurtur sem það vinnans eða eitthvað sem hann þurfti að fara. Og þar beint fyrir augum hans þegar hann að gengi inn í bygginguna lá fjöðurinn á gólfinu. Þessi fjöður sem hann hafði nákvæmlega ímyndað sér. Þessi saga er bara ein af ótal sögum og til að mynda á heimasíðu leyndarmálsins, The Secret, ég man ekki nákvæmlega lénið, að þá má finna urmul af sögum á fólki sem hefur verið að nýta sér þetta. Og fólk segir að það hafi laðað að sér maka sinn, ástvinni, peninga, störf og fjölskyldur hafi sameinast, hlutir hafi fundist sem voru týndir og að lífið komandi hafi gjörbreyst frá þunglindi yfir í hamingju því að einstaklingar trúðu núna á það á allt hið góða í þessum heimi sem þeir vildu, það myndi koma til sín. Staðreyndin er svo að ég hef ekkert út af þetta setja. Nema aðeins eitt. Ég vil vara við einu atriði sem mörgum, já mörgum gæti yfirsjast og ég held að mörgum yfirsjáist það. En áður en ég segi ykkur hverju ég vil vara við, þá vil ég fyrst segja hverju ég sammála í sambandi við þessa bók og hvað það sem ég get tekið heilshugar undir með þessari svona hugar aðferðar fræði. Jú, ég get svo sannlega fallist á það að það sé stórkostlegt og bara gott að óska sér betra lífs. Að það sé í raun réttur okkar allra. Að það sem við viljum, að við getum látið okkur dreyma það. Eða það svo mikill glæpur? Ég get einnig fallist á það að þegar við förum að finna að við getum hugsað jákvætt og við förum að treysta því allt gott komi til okkar, að þá verðum við svo miklu hamingjusamari og rólegri hið innra og þá líður okkur líka svo miklu betur í stað þess að örvænta og hafa áhyggjur alla daga. Já, þessi hugar aðferðafræði hefur ákaflega marga góða kosti við sig. Til dæmis það að í stað þess að eiga alltaf vona því versta í öllum kringumstæðum, til dæmis að varðandi samskipt okkar við fólk, að þá getum við byrja að hugsa og svona sjá það fyrir okkur að samskipti okkar við aðra munu verða góð. Þannig fór ein stúlka að því að hún var svo áhyggjufull við því að ungi maðurinn sem hún var svo hrifin af, að hann vildi hann ekki, hún hafði svo miklar áhyggjur af því og velti sér upp úr því dag og nótt. Hvort hann hefði nú raunverulega áhuga á henni. En það ákvað hann í stað að beita þessari aðferðafræði. Að hún fór að sjá sig og hann fyrir sér saman í allskins aðstæðum lífsins, að hann kemi vel fram við hana, að hann væri innilega ástfangin af henni og eftir því sem hún hugsaði meira þannig þau tvö saman, þá tóku tilfinningar hennar líka að vaxa þannig, að henni virkilega fór að líða þannig, eins og ungi maðurinn væri ástfangin af henni. eins og hann raunverulega elskaði hana. Og þá fannst henni miklu, miklu betri tilfinning heldur en að hugsa, gæti verið að hann vildi mig, sem eru náttúrulega bara áhyggjur og vanlíðan alla daga. Og viti menn, ungi maðurinn, hann fór að sýna henni allt þetta og hún laðaði þetta að sér, allt það góða í honum, því að hún vogaði sér ekki lengur að hugsa neikvæðar hugsanir þau tvö. Leyndarmálið, bókin, fjallar það að þú átt að sjá fyrir þér útkomuna og hegða þér eins og sér þegar búin að ná takmarki þínu. Þannig var það meina konu sem að vildi flytja erlendis. Hún þráði það en hún var ekki byrjuð að trúa að það gæti gerst. Þegar hún uppgötvaði mátt trúarinnar út frá þessari bók, Leyndarmálið, þá byrja hún strax að segja upp áskriftinni á sjónvarstöðunum sem hún var áskrifandi að. Hún setti íbúðina sína sölu og gerði allt sem hún gat til þess að undirbúa það að hún gæti flutt erlendis. Og lokum kom tækifærið því hún hafði laðað þetta að sér. Ég man sjálf eftir svipari reynslu sem ég var fyrir og við fjölskyldan þegar að ég var að fara að læra guðfræði Bandaríkjunum. Og ég þráði það svo mikið að geta fengið þetta tækifæri að fara að læra guðfræði að við settum allt af stað. Jafnvel þó svo ég var ekki komið inngöngu inn í skólan, né vísa áritunin í landið, að þá samt sem áður keypti við flugmiða og við sögðum öllum, við erum að fara. Og þannig var það. Allt gerðist þetta fyrir trú. Og já, okkur fannst það stundum svolítið tæft, standa á tæpu. En við trúðum og ég trúði því einlæglega að svona færi þetta. Og það fór svo. Já, það er best að setja alla sína trú í það sem maður gerir. Það verður líka svo stórkostlegt þegar að við sjáum síðan að það virkar. En ég tel eina stór hætti vera á ferð í bókinni, í bókinni eins og leyndarmálið, The Secret. Já, vegna þess að þó svo að Jesús segi að við eigum einmitt að trúa og þannig munum við öðlast að þá er eitt sem ég verð að vara við. Ég trúi því jú að Jesús hafi verið að kenna okkur dýrmæta lexi þegar hann talar gildi þess að trúa heitt og innilega. En það er eitt sem okkur má ekki yfirsjást og það varðar vissa aðferðafræði varðandi það hvernig við lesum orð Guðs. Jú, þessari aðferðafræði kynntist ég hjá sjöndadags aðventistum og ég tel okkur í Boðnakirkjunni sem sagt, jó, við erum sjálfstæður söfnur sem að erum svona sammála eða höfum sama skilning á fagnarreinundun og sjöndadags aðventistar. Og við höfum beitt þessari aðferðafræði líka hér. Og það er svo aðferðafræði að þegar þú lest eitthvað á orði Guðs, þá verður þú að setja það í samengi við allt annað sem þú finnur þar. Þess vegna verður við alltaf að lesa orð Jesu í samhengi. Jú, á einum stað í Biblíunni segir nefnilega þetta og Jesús segir það, byttu allt það sem þú vilt eða sem sagt byttu út að byðja og út að trúa og það mun gera samkvæmt bæn þinni, segir Jesús. En, nota bene, takk ég vel eftir, á öðrum stað segir Jesús okkur líka að allt það sem við byðjum að það eigi verið samkvæmt vilja Guðs. Það er að segja að við getum sett fram óskir og bænir en að lokum verði við að vita að þegar við erum að setja fram bæn eða ósk að við erum í raun að setja það í hendur Guðs hvort það sé skynsalegt að svo ósk eða svo bæn rætist. Og það er vist æðrileysi að ganga þannig fram með óskir eða bænir okkar. Í leyndarmálinu er hins vegar kennt svo aðferðafræði að þú hafi rétt að því að byrja hvað sem er og það muni gerast. Og þess vegna sért að þú sem sért skapari þíns lífs. En í Biblíunni er settur fram sá sannleikur að það sé aðeins einn skapari. Hann heiti Drottinn, Jésús Kristur, og þú þurfur að byrja hann gjafir í þessu lífi. Jú, það er rétt. Þú getur laðað hvað sem er að þér. Þú getur laðað að þér hefð illa. Með því að girtnast illa hluti Þar með koma fleiri slíkir hlutir inn í líf þitt. Með því að hafna hinu illa, þá laðar þú að þér gott. Og með því að hugsa sérlega að gera gott og að vera í kringum gott, þá laðar þú það líka að þér. Jó, ég ætla svo sannarlega að segja að það sé ekki til leyndardómar það hvernig eitthvað getur komið inn í líf okkar. Einungis vegna þess að við vorum að hugsa svo stíft það. Staðreyndin svo að ég kýs að tilenga það Guði. Ég trúi því nefnilega að Guð vilja að við spáum í það hvað trú raunverulega er. Því hvað trú? Biblían segir að trú sé fullvissa það sem menn vona. Svo trú upphaflega þá von sem í hjörtum okkar. Það von sem að við ákveðum síðan að sé sannleikur. Svolítið svipa og leyndamál að segja. Að við trúum því að það sem að við vonum sé satt. Jesús vill að við trúum orðum hans eilíft líf. Það að hann fari senn að koma og hann vill að við vonum það svo heitt að það verði meiri segja sannleikur fyrir okkur. Það ekkert að því að vona og þrá hluti, svo lengi sem þeir eru í samræmi við kærleika Guðs. Svo lengi sem þeir eru ekki mótsögn við boðorðin 10. Bókin leyndamáli flaskar algjörlega á því að kenna fólki að það ætti ekki að þrá og vona eitthvað sem í andstöðu við orð Guðs. Reyndar kennir Jesús það eins og ég sagði áður að við ættum að biðja samkvæmt vilja Guðs. Við sem syndug erum, viljum auðvitað margt sem í andstöðu við orð Guðs. Þannig það bara. Við viljum svo margt sem að hentar bara okkur. Það þýðir ekki að við meðum ekki ræða það við Guð. Það allt í lagi að setja það fram, tala það við Guð og hann mun þá bara leiðrétta okkur. Já, þú getur laða hvað sem að þér. En bókin leyndarmálið, hún flaskar algjörlega á því að vara þig við því að þú berð ábyrð á því hvað það sem þú laðar að þér. Ef þú eingöngu vilt eitthvað sem kemur þér að góðu, þá mjög líklegt að þú laðir fram þannig aðstæður í lífi þínu. Að þú fáir bara það sem þú vilt. En afleiðingarna verða þær að þú verður sjálfselskaða sjálfselskur og líf þitt einkennist af því. Já, það eru alltaf afleiðingar. En þú getur líka notað tækni leyndarmálsins, sem ég segi að þessi tækni Jesú Krists, og laðað allt að þér sem að gott. Beði Guð, sett fram þá ósk, bæn, til dæmis að þú viljir þekkja gott fólk. Fólk að þú laðir að þér fólk sem lætur sér andt þig. Fólk sem eru sannir vinir. Slíkt myndi til dæmis alls ekki mæla móti orði Guðs. Svo það í lagi að setja fram slíkar óskir. Einhver hefur einhver tíma sagt, farðu varlega í því hverju þú óskar þér. Ég veit með sannig að það eru sönn orð, vegna þess að orð Guðs varar okkur við því hvað býr raunverulega hér innra með okkur. Það segir okkur að það býr ekki neitt gott þarna. Jó, kreppan í dag, eins og við viljum kalla hana, tilkomin vegna þess að of margir settu fram ósk það að eiga meira og meira og meira og meira og meira. Og það kom til þeirra. En öllum hlutum fylgja líka afleiðingar. Vegna þess að þegar við óskum okkur einhvers eða setjum það fram í bæn, þá eru alltaf fylgifiskar. Lífið samt til að læra af því. Því ekkert okkar fullkomið. Engin réttlátur, ekki einn, segir í Rómverja bréfinu. En það sem óvinu Guðs, Satan, hefur yndi af, að rugla fólk í rýminu. Bækur eins og leyndarmálið og ýmis konar trúabrjöð sem eru á jörðinni, þau geta orðið hættileg fólki sem þekkir ekki orð Guðs. Það sér að það eitthvað gott á ferðinni, eitthvað skynsalegt, eitthvað hagnýtt. Aha, þarna loksis komin einhver aðferð fyrir mig. Þarna fólk sem hugsar ekki afleiðingarnar. En hins vegar segi ég, getur bókið svo leyndamáli hjálpa mörgum sem eru fastir í viðjum þungra hugsana og þeim sem í raun og veru geta aldrei hugsa hlutina jákvæðan hátt. Það sem er samt sorglegast af öllu er að þetta er allt í Biblíunni. Við þurfum í raun að vera aldrei að lesa neina aðra bók heldur en Biblíuna. Því þetta er allt þar. Ég er ein þeirra sem hef gríðarlega mikinn áhuga á jákvæðinni og á jákvæðum hugsunum. Og ég hef líka áhuga á bjartsýni. Stundum finnst mér ég stundum vera óbjartsýn. En ég fundi að það er svo miklu betra að trúa því besta heldur en trúa því versta. Í dag, þessa mánuðina, er ég til dæmis að æfa mig í því að segja þess að dæmi ef einhver myndi senda mig tölvupóst og þá áður en ég opna tölvupóstin þá hugsa ég í staðan fyrir að hugsa, hvað er nú þetta? Þá hugsa ég, þarna þessum tölvupósti að stendur eitthvað dásanlegt. Og það er svo miklu betra að hugsa það þannig heldur en að hugsa það hins einn. Takin er bleftir að hugur okkar, hann er svo vanur því að hugsa allt á hinn versta veg. Við búumst við því að þegar einhver kemur upp á okkur, hann ætla að fara kvart eða kveina. En í stað þess þá getum við breytt í akkurat í hina hugsunna, því hvort sem er vitum við ekki fyrirfram hvað gerist. En einhver kynni kannski að segja við mig, já en það eru hvort sem er svo ömulega fréttir í þessum tölvupósti. Já, það kann að vera. En hugur minn vill hugsa hærra, jákvæðar. Og ég vil í raun að vera ekki þurfa að eyða mínútu lengur en nauðsynlegt er í að taka móti þeim fréttum. Til dæmis með því að hugsa það áður en fréttina koma að það hljóti nú að vera slæmar. Nei, ég vil ekki þurfa að eyða einni mínútu lengur en nauðsynlegt er að láta mig líða illa. Fólk Guðs á að vera glatt fólk. Þá að sjást á okkur að við erum hamingjusum, laus við ótta, laus við áhyggjur, því Jesús hefur lofað að sjá fyrir okkur. Bókins og leyndarmálið setur allan fókusin á að uppspretta hamingju þinna sé hið innra. En ég er ekki sammála því. Uppspretta hamingju okkar er að finna í Guði. Vegna þess að við trúum því og treystum því að hann vilji veita okkur alltaf besta. Og þess vegna muni það koma til okkar frá honum. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að lesa þessa bók. Koma til okkar frá honum. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að lesa

og að allt búi innra með þér, þessa kenningar eru lígi. Vegna þess að Biblían segir að allt í þessum heimi, alheimi, eigi sér upphaf og endi í Guði. Það ekki innra með þér. Það í Guði. Jesús alfa og omega, upphafið og endirinn. Og vitið það að við hinni sælu þiggjendur. Og við getum jafnvel verið mun glæðari að vita það að þannig vildi Guð að það yrði. Hann vill gefa okkur allt. En það þarf að vera réttum forsendum. Á tímum Jesú voru ótal kenningar á sveimi. Og Jesús varar, og við finnum það í orði Guðs, hann varar við allskins kenningum og bað fólk að rannsaka og nota heilan, ekki bara taka á móti öllu sem fyrir ber, þegins hendi, já, jafnvel þó svo að það hljómi frábærlega. En að sama skapi, þá vildi hann að þú myndir greina alla hluti. Já, þú átt að taka öllu þessu góða sem þú finnur. Hvort sem þú finnur í svona bóku svo leyndamálið? Ef að það eru góðar aðferði hérna, taktu þær og notaðu þær og hvert sem þú ferð. En þú verður að kunna að greina hismi frá kjartanum eins og ég segi. Og ég segi hér í dagalokum, Guð gef okkur öllum visku til þess að greina rétt og Guð gef okkur líka jákvæðan huga sem laðar að sér góða hluti. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, hlustandi góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala við ykkur í dag um spurninguna Hver stjórnar í lífi þínu? Jesús sagði eitt sinn við ungan mann, fylg þú mér. Kristur vill nefnilega fá að stjórna í líf okkar. En oft á tíðum finnst okkur erfitt að láta að stjórn. Við viljum fá að ráða okkur sjálf. Á dögunum var ég að hugsa hvað í raun og veru felist í því að dansa þar sem tveir einstaklingar dansa saman. Mér var fljótlega ljóst að annar aðilinn verður að taka að sér hlutverk stjórnandans svo allt fari vel á dansgólfinu. Þegar svo í ljós kemur hvort dansarinn að stjórna hreyfingunum í dansinum, mun stjórnandinn stýra dansfélaga sínum sem aftur á móti þarf algjörlega að lúta stjórn þess sem stjórnar. Sá aðilinn sem lætur á stjórn hins lætur leiða sig gólfið í takt við hljóðfallið með tilhörandi hreyfingum fram og aftur svo að úrverður aðdánaverð leiksýning. Takist báðum dansurunum vel, leynist engum hver stjórnandi stýri vel, svo og hver hinn aðilinn lætur vel að stjórn. Því betra sem samstarfið verður á dansgólfinu og því auðvaldari sem hreyfinga beggja aðila verða í takt við hvert annað, því ánægjulegri verður dansinn fyrir þá sem er að dansa og því fegurri verður dansinn fyrir áhorfendurna. Stundum finnst mér sem vel útfæra dans, tvekja dansara, nálgist að vera fullkomin leiksýning sem unun er að horfa á. Í fáin ár fórum við Steini saman í dansskóla á Suðurnesjum. Hvort ekki var að vildu hreyfa okkur meir en við gerðum og svo þóttu okkur gott að leita eftir félagskap annara sem við fundum í fámunum dansskóla þar sem við nutum okkar vel við holla hreyfingu. Una danskennari setti okkur öllum strax leikreglurnar. Ein mikilvægasta regla var sú að aðeins annar dansfélaginn gat verið stjórnandinn. Aldrei báður í einu. Þó bara því hjá flestum til að byrja með að báðir dansfélagann í hverju pari vildu ráða ferðinni sem aðeins leiddi til algjöra ringulreiðar á danskólfinu. Danskennarinn var fljótur að taka af skarið og sagði að karlarnir ættu að stjórna. Við konurnar yrðum að læra að í dansi ættum við að hlýða herrunum algjörlega. Og þó mér fyndist að maður minn var að gera einhverja vitleysu og ég vildi fara að stýra honum, þá mátti ég það ekki. Ég var bara að læra þá dýrmættu leksju að það var hans hlutverk að stjórna dansinum. Karlarnir áttu að stjórna og við dömurnar að hlýða í einu og öllu. Þetta var erfið leksja. Við hjónum fórum fyrir skömmu á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar vorum það byrjir 60 hljóðfærarleikarar sem spiluðu á hinn ýmsu hljóðfæri. Áður en tónleikarnir hófust upphófst ærandi hávaði frá sviðinu. Allir hljóðfærarleikararnir voru að stilla hljóðfærin sín og hita upp og hver spilaði eins og hann var einn á sviðinu. Þetta var hálf spaugilegt áheyrnar. En svo kom stjórnandinn á sviði. Neigði sig, tók upp sprotan og hljómsveitin byrjaði að spila. Nú var ekki hver maður að spila eitthvað út í loftið. Heldur var að spila tónverk sem var auðheyrilega þaulæft og allir hljóðfærarleikararnir fylgdu stjórnandanum. Það var gaman að sjá hvernig hann stjórnaði þessum hópi með hreyfingu líkamans og tónsbrotans. Hvað myndi nú gerast ef tveir stjórnendur væri fyrir framan hljómsveitina? Hljóðfærarleikararnir myndi ekki vita hvoru þeir ætti að fylgja. Ímyndið ykkur hvílík hörmung væri að hlusta á það. Engin hljómsveit myndi samþykkja hafa tvo stjórnendur í einu að stjórna sama laginu. Að framan greindur augljóst að leiðsögumaður eða stjórnandi verður alltaf að vera til staðar. Á andlega sviðin er það eins. Einnig þar verður einhver að stjórna í líf okkar. Við lok hver skóla ás fyrir starfsfólk Njarðvíkurskóla saman í skemmtiferð. Nefnd sér allan undirbúning, ákveður hvert á að fara og segir okkur hvernig við eigum að vera útbúin fyrir ferðina. Eitt vorið stannandi strútan í Grindavíkurhrauni þar sem ekkert sérstætt var að sjá. Við skildum ekki til hvers í óskupunum við værum að stoppa þarna. Okkur var sagt að við ætlum að fara að skoða helli. Engin helli sásti grennt. Við stóðum fyrir utan rútuna og byðum eftir einhver kæmi sem vissi hvað þessi hellir væri. Myndar maður úr Grindavík kom að og var með einhvern útbúna með sér. Hann gekk að smá holu í hrauninu og setti kaðarstiga þar niður. Hann fór svo niður í myrkrið og sagði okkur að fylgja sér. Sumir ferðafélagana fóru strax aftur inn í rútuna og vildi ekki taka þátt í þessari holuferð. Þegar niður í hellin kom var þar hinn myndarlegasti salur en með mjög svo ósléttu gólfi. Við biðum þar til allir voru komni niður sem ætlaði þessa ævintýra ferð. Þá segir stjórnandinn okkur að framundan sé ferð í gegnum þröng og dimm göng. Vætti man bara tvö og tvö saman, haldast í hendur og sá fremri myndi hafa ljóslampa á höfðinu til að lýsa okkur í myrkrinu. Ferðinni gegnum þessi göng voru nokkuð erfið. Við gátum ekki stað upprétt og þurfti að bila skríða sem staðar. Við þessa frétt þyntist hópurinn eitthvað og nokkrir ákvaða að fara tilbaka og bíða í rútunni. Við hinn fórum á stað og stjórnandinn fór fremstur. Ég er eina þeim sem hefur mikla innilokunarkennd og er algjörlega náttblind, en var samt ákveðin í því að inn í hellin vildi ég fara. Ég var heppin með samferðamann. Hann hélt í hendin á mér og lét ljósið lýsa mér. Einnig sagði hann mér í hversin sem við komum á stað þar sem við erum að beygja okkur eða skríða. Eftir nokkuð langa göngu eða göngu skildi kalla, stansaði stjórnandinn og sagði okkur að nú var okkur átt að standa upp og skoða í kringum okkur. Við vorum komin í virkilega fallegan sal, þar sem var gott loft þó myrkri var algjört ef ljósan hefði ekki notið við. Þarna fengum við smá hressingu og heldum svo tilbaka sömu leið. Og enn var stjórnandinn fremstur. Hann vildi ekki taka neina áhættu á að við færum einhver hliðar göng. Seinna ætlaði ég að sýna manninu mínum þennan helli. En ég fann hann ekki. Ég fann hvergi opið, hvernig sem ég leitaði. Það þurfti leiðsögumann sem var kunnugur til að geta fundið þetta op. Þegar ekki er stjórnandi eða leiðsögumann til staðar, er viðbúið að fólk annarkvort geti vilst eða að allt lendi í ringulreið og upplausn. Eitt sinn fórum við steini saman á sitthvaði bifreiðinni frá Jóhannesarborg í Suður-Afríku til Zimbabwe. Með í ferðinu voru ung kristnubóðshjón frá Bandaríkjunum sem voru að koma í fyrsta sinni til Afríku. Þau áttu verið samfloti með okkur til Zimbabwe en þau óku sínum eigin bíl. Þar sem við ókum þessa 1200 km leið í ókunnugum löndum og að mestu leið í myrkri, þar sem vegir voru illa mertir og vegalýsingar engar, reyndist mér þetta ákaflega erfið ferð, þar sem ég náttblind og varð að aka einni bifreiðinni. Steini fylgdi á eftir mér en ungu hjónin fóru fremst. Þannig vonaði Steini til að geta fylgst með okkur öllum. Ég var hrædd að keyra þarna. Enda algjörlega óvön að aka í Afríku og að auki var þarna vinstri umferð. Ferðin tók 20 klukkutíma og ég var oft það bil að gefast upp af þreytu. En ég varð að aka áfram svo þið gætum tekið alla þrjá bílana með okkur á leiðarenda. Ungi bílstjórinn í fremsta bílnum var svo eini sem hafði vegakort og þess vegna urðum við Steini í sitthvorum bílnum að elta hann. Steini sagði mér eftir á að hann hefði stundur hrópað á skelfingu þar sem hann sá mér slaga yfir miðlínu vegarins og næstu rekast á aðra bifreiðar. Það vegna þess hvað ákaflega þreytt ég var orðin. Það var bara ekki hægt að stoppa, enda leyndust hættur víða í þessum löndum. Og áfram urðum við að halda til að missa ekki að fremsta bílstjórunum sem hafði vegakortið. Við náðum heil og ósködduð heim að lokum, en oft hef ég hugsað til þess hver mikilvægt það er að hafa vegakort og góða leiðsögn. Fyrir ökumannin sem fremstur fór var mikilvægt að fylgja vegakortinu. Við hinn sem að eftir komu máttum alls ekki missa af honum þar sem við höfðum ekkert vegakort. Án góðra stjórnar og leiðsagnar geta hlutirnir endað með ósköpum. Og án hins andlega vegakorts biblíunar sem er orð Guðs til að fylgja á ókunnum vegum sem við þræðum í gegnum lífið er mikil hætta á að við lendum á villugötum. Biblían segir okkur frá hinum besta leiðsögumann og stjórnanda sem hugsa getur. Og það er engin annar en drottinn, Jesús Kristur, sem hvetur okkur til þess að fylgja honum. Jesús segir í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla: En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Það er slíkum leiðbeinanda, slíkum stjórnanda sem við öll megum til með að fylgja og það samviskusamlega til þess að við rötum heil í höfn í Guðs ríki. Og er þá ekki líka skynsalegt af okkur að íhuga þessa yfirlýsingu Páls postula sem var ákveðin í því að láta ekkert hindra sig í því að fylgja drottni sínum og frelsara. Við finnum þetta í Rómarabréfinu, 8. kafla og 38. og 39. versi. En það segir: Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Reynir bróður minn hefur þýtt fallegan sálm sem ég ætla að lesa fyrir ykkur og vona hann verði ykkur það vega nesti sem hann hefur verið mér. Nær þér og nær þér, minn Jesús, nála þín veitir mér fró, styð mig í trú þér að þjóna, þrek veit og hug mínu ró. Nær þér og nær þér, minn Jesús, ná þín er lífsvonin mín, ást þín er lík mínu lífi, lausnari drag mig til þín. Nær þér, ó nær þér, minn Jesús, nafni þið dásama ber, ástkæri lausnari, lát mig lifa og vaxa í þér. Og svo kórinn: Nær þér og nær þér, minn Jesús, nærri þér lifa ég vil, allt mitt ég gef þér með gleði, Guðs ríkis leið þú mig til. Við skulum byggja. Drottinn Guð minn og frelsari, þú sem elskar okkur svo mikið að þú lagðir allt í sölutna fyrir okkur. Þú sem elskar okkur svo mikið að þú vilt leiða okkur og venda og vísa okkur veginn heim til þín. Ó, hvað við eru þér þakklátt, drottin minn. Við þökkum þér fyrir að gefast ekki upp á okkur, að vera alltaf til staðar með leiðbeiningar og leiðsögn. Takk, drottin minn og Guð. Takk fyrir allur guðdómurinn er tilbúin til að vera með okkur og taka við stjórninni í lífi okkar. Já, heilagi faðir, við viljum að þú verður stjórnandi í lífi okkar. Takk okkur eins og við erum og hjálpað okkur til að fylgja leiðsögn þinni. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn og umhyggju, drottin minn. Leiddu okkur einn dag í einu nær þér og nær Guðs ríkis. Við biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutin í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammviltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóttunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekki leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru falið Guði allt, þá höfum við leiði til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.

0: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálti kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leiði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum, en þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert, svo þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði, Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana, mætir, bæði, stillu og stormi. Bara það allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim, í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði. En hver sá upphefur sjálfan sig, mun niðurlægjast. Og hver sá niðurlægja sjálfan sig, mun upphafin verða.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun. Og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Verði hjartalega velkomin á hvað þetta 11. kvöld opinberunarbóka námskeiðsins. Og nú erum við að breyta eða skipta gíri svo bílstjórarnir segja. Því að nú erum við að fara í allt öðruvísi efni. En engu síður mikilvægt. Og það sem við erum að byrja á núna, þessi sería, ég kalla það svona þriggja kvölda sería eða þrjú efni sem koma hvert af öðru sem enda í merki dýrsins eða hvað Biblían og það nána tiltekið opinberunarbókin hefur að segja okkur um dýrið og merki dýrsins. En rannsókn okkar á því efni þegar að því kemur leiður okkur til loka viðburða mannkynssögunnar. Við erum að nálgast hápunktin í rannsókn okkar. En svo að sjálfsögðu, sumir eru farnir af ykkur, farnir að koma á hvíldardögum drottins, laugardögum, á samkomur hérna, það er klukkan 11 fyrir hádegi og það eru allir velkomnir. Börnir líka, unglingarnir, það er eitthvað fyrir alla á sama tíma og svo hálf eitt leitið að þá er öllum boðið upp á súpu og meðlæti og þá er enginn að flýta sér yfir leitt og öllu líð vel og við kynnumst og eigum góða stundi saman. En í kvöld að þá erum við að skoða

0: Stjórnarskrá Guðs ríkis. Hvað hefur Biblían að segja okkur boðorðin 10? Boðorðin sem svo margir telja hafi verið afskrifuð og afnumin ekki síst með dauða Jesu á krossinum, er hvað skildi Jesús sjálfur segja þetta efni? Við skoðum það í kvöld og við munum að venju láta Biblíuna leiðbeina okkur, við flettum upp í henni og skoðum bara hvað hefur drottinn að segja okkur. Eigum við að taka mark á því sem Guð segir okkur eða eigum við að halda áfram að taka mark á erfikenningum og mannasetningum sem að Jesu Kristi, frelsarunum okkar, var svo mikið í nöp við hér áður fyrir. Skildi hann ekki enn vera sama sinnis þegar við tökum mannasetninga fram yfir skýrar leiðbeiningar drottins. Fyrsta spurningin. Í sálmónum að finna lengsta kafla biblíuna. Það kafli 119 í sálmónum. Vissu þið að hvert einasta vers í þessu kafla fjallar á einn eða annan hátt lög Guðs, boðorðin 10? Og svo hérna smá áskorun á okkur. Getið þið fundið að minnsta kosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa lengsta kafla biblíunar? Þið eru kannski búin að kíkja og gá, nema í fyrstu 8 versónu segir, og tækið nú eftir, sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir sem framganga í lögmáli drottins, þannig kemur fyrsta nafni, lögmál drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þannig annað nafni. Þeir er leita hans af öllu hjarta og eigi fremja ranglæti, en ganga á vegum hans. Hérna fólk Guðs áður fyrir talaði lög Guðs sem hans vegu. Svo segir þú hefur gefið skipanir þínar. Þetta annað heiti á meginreglum himinsins. Til þess að menn skuli halda þær vandlega segir hér. Óafbreytni mín mætti vera staðföst svo að ég varðveiti lög þín. Þarna kemur enn eitt heitið. Þá mun ég eigi til skammar verða ef ég gef gaum að öllum boðum þínum. Sjáðu núna, boð drottins. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta segir er ég hefi numið þín réttlátu ákvæði. Sjáðu þið, það verða að gefa þessu ný og ný nöfn alltaf. Ég vil gæta laga þinna. Þarna kemur annað. Þá mynd þú alls ekki yfirgefa mig. Og ef þið haldið svona áfram út allan kaflan 119 og öll hvað, 175 vers held ég að sé, að þá sjáu þið svona mismunandi heiti mjög mikið endurtekningar, en allur kaflun og hvert einasta vers kemur á einn eða annan hátt inn á boðorðin 10, bara undir þessum mismunandi heitum. Og þetta að finna í miðri biblíunni. Hvernig stendur á því að ef að þetta numið gildi og þetta hefur ekkert að segja fyrir okkur í dag að Guð skuli hafa varið svona miklu pláss í Biblíunni í þetta og síðan í Nýja testamentinu sí og æ verða víkja því sama? Nei, boðorðin 10 voru ekki numið gildi. Alls ekki. Heldur kom Kristur til þess að leggja áherslu á þau og sína okkur að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo að þetta var nú kannski ekki mikil spurning kannan númer eitt, nema jú getur við fundið að minnsta kosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa kafla, þar að segja Sálmónum 119. Og ég hefur kosið að skrifa í ljósi þessu vorum að lesa sem svar lögmál drottins, reglur hans, vegir hans, þetta eru mismunandi nöfn á boðranu 10, skipanir hans, lög hans, boð hans, réttlát ákvæði, og þeir munum finna fleiri heiti þegar þið lesið og skoðið áfram út kaflan. Og þegar við finnum þetta í fyrstu 8 versónum, að þá eru enn eftir 9, 7, 8, eitthvað svoleiðis vers, svo það á nóg að taka. Þið finnið ekki þetta heiti í Biblíunni stjórnarskrá Guðs ríkis, ég bara kýsa að kalla það því að boðurinn eru það. Vitið þið hvers vegna Lúsifer var kastað út af himni? Það var vegna að hann vildi ekki hafa þetta í heiðri. Hvað sagði Kristur hann og þið lesum það í 8. Kafla Jóhannes að Guðspjalls? Að hann væri, hvað, lygari og manndrápari frá upphafi. Svo þá braut hann boðorðin sem segir þú skalt ekki ljúga eða bera ljúvitni og þú skalt ekki manndeyða, það annað boðor. Svo kemur Jakob lærisveinninn og skrifar í bóksinni eða bréfi sinni í Jakobsbréfinu að sá sem hefur ekki að sekur við eitt boðorðina, hann sekur við þú öll. Svo að Lúsifer, Satan, braut öll boðorinn á himnum. Hann var óhæfur þar og hann var kastað út. Svo látið ykkur ekki detti hugvinir að þið eða við, ef við viljum afskrifa þessi réttláttu lög, þessa meginreglur í himinsins, að okkur verður boðið inn í himinin til að dvelja alla eilíf, þegar búið að kasta út þaðan Lúsifer og hans englum sem höfnuðu þessum lögum. Nei, við verðum að læra að virða þau og læra að elska þau því þá mun okkur líða vel alla eilíf í ríki Guðs. Svo að boðarnir 10 rituð á steintöflur hið eina í allri biblíunni sem að drottinn skrifaði sjálfur. Hann fól Mósi og öðrum spámönnum og þjónum sínum, lærisveinum og postulum að skrifa alla biblíuna, mismunandi bækur. En þetta skrifaði hann með eigin fingri. Svo þegar Mósi kom með þessar töflur ofan af sína í fjalli, í fyrsta sinn til að sína fólkinu sínu og kynna þetta fyrir fólkinu, þá voru Ísraelsmenn farnir að dansa í kringum gullkálf. Þeim leiddist biðin eftir Mósi þannig í 40 daga og nætur upp á fjalli. Svo að hafa svo reyður að hann braut töflurna mjölinu smæra. Svo eftir að þetta allt var afstaðið uppnámið og já, allt þetta hafari út af þessaru skurgóðadýrku. Að þá tók Guð fólk sitt aftur í sátt því það iðræðist. Og þá kallaði Guð Mósi aftur upp á fjalli. Því að hafa ekki tættu við boðorðin. Og enn skrifaði hann með eigin fingri, segir í biblíunni. Og ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar er skráði í biblíunni að Guð hafi skrifað þessi boðorð með eigin fingri. Og þetta er það eina í allri biblíunni sem Guð skrifaði sem sagt sjálfur. Hann valdi orðalagið sjálfur. En annars, allstaðar í biblíunni, gaf hann mönnum frelsi til að tjá sig eitt og annað sem Guð sýndi þeim eða sagði þeim að fjalla En ekki boðurinn 10. Þetta eru lög Guðs, eilíf lög Guðs. Verða alltaf við líði, hafa alltaf verið við líði, þá höldum við áfram á tökum spurningu 2 sem við telja lög Guðs ég ekki lengur í gildi en hvað segir drottinn Jesús þetta atriði? Að þau sé ekki lengur í gildi. Skildum við geta tekið mark á Jesu Kristi hvað þetta snertir? Við förum í fjallræðina, Matteus 5 og þar lesum við 17. til 19. Vers. Þar segir drottið sjálfur ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spáminina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður þar til himinn og jörð líða undir lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Svo að svari við spurningunni hvað drottinn hefur að segja það hvort boðurinn hefur nefnum í gildi, hann segir þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Og nú gæti kannski eitthvað sagt, já, að Guð ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð. Þá gilda það ekki lengur. Það þau gilda mikið lengur vegna þess að okkur er sagt víða í biblíunni að lög Guðs, þessa meginreglur, 10 meginreglur sem við kallum boðurinn 10, þau eru eilíf. Og sálmaskaldið tekur það alveg sérstaklega fram aftur og aftur. Þau eiga sér engan endi. Þau vara jafn lengi og Guð sjálfur. Og Guð er eilífur. Þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Hvernig var það nú annars? Kristur kom til að deyja. Af hverju? Til að uppfylla kröfu lögmálsins. Og hvað segja kröfu lögmálsins? Að sá sem gerir sekur við lög himinsins verður að deyja. Ég má til með að sýna ykkur hérna einn texta. Ég man nú ekki hvort ég er meðan hérna í uppsetningunni en við skulum finna hann hér allavega fletta hér upp í fyrsta Jóhannesarbréfi og á blaðsíðu 293 í Nýja testamenti. 293, þar finnum við yfirlýsingu Jóhannesar, kærlegs postulans. Það sem að hann segir okkur nákvæmlega hvað sé synd. Fjórða vers í þriðja kaflanum. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það svart á hvítu. Að syndin, hún er brot gegn lögum Guðs. Frekar en að breyta lögunum, frekar en að nema þú gildi, frekar en að fella niður hinn minnsta staf eða stafkrók, þá ákvað drottin sjálfur að koma niður höfundur stjórnarskrárinnar. Hann ákvað að koma hinga niður, stíga niður til mannana, búa á meðal þeirra, vera fullkomin fyrirmynd, syndlaus, saklaus, réttlátur, drottin og frelsari okkar. Frekar en að breyta einu stafkrók lagana. Getum við nú séð hversu háleit þessi boðar eru í augum Guðs? Ef að þessu er breytt, ef að þessum lögum er eitthvað nýka til og þau útþyndiða afvönnu að þá er friði og hamingi Guðs ríkist stemt í voða alla eilíð. Það er ekkert að breyta þessu. Guði verður ekki hnika hvað boðarum snertir. Aldrei. Og það er alveg sama hvað menn hamast, predikarar og kennimenn og þeir hafa gert það lengi. Eins og rjúpan við staurinn að sannfæra fólkum, já við þurfum nú kannski ekki endilega að vera svona stíf og ströng. Þetta eru ekki stíf og ströng lög. Þau eru réttlát, já. Þau eru sanngjörn, vissulega. En þau eru mjög auðveld, það stendur í sjálfri í Biblíunni. Mjög auðveld og látið engan sannfæra ykkur að þetta séu erfiða reglur. Vissulega eru við syndara. Það er að því að við gerðum sek við þessar meginreglur himinsins. En svo ætlast drottinn til þess þegar hann er búin að friðþæja fyrir syndir okkar. Og þannig frelsa okkur undan bölvun og dauða dómi þessarar stjórnarskrár Guðs ríkis, þá segir hann, mitt réttlæti fyrir ykkar ranglæti. Og ég býð ykkur sakaruppgjöf. Og við þykjum. Og þá erum við yfirlýst réttláta manneskjur í himninum. Hvað sem allri fortíð okkar líður. Eða skiljum við þetta ekki þegar við berum þetta saman við sakamann. Hann hefur verið dæmdur í fangelsi. 10 ára fangelsi segir bara til dæmis til að búa eitthvað til. En svo gerist eitthvað, kannski ómikið að fanga og það þarf að fækka þeim, er það ekki einmitt í fréttuna þessa dagana? Það þarf eitthvað að fækka þeim, það er ekki til pláss, það er ekki til peningar til að halda uppi öllu þessu fangelsis kerfið, það er ómargir fangar og það er verið að tala það í dag, það verður að fækka þeim. Allavega segjum bara þessu svo og það gerir stundum og meðal þjóðana að menn eru náðaðir. Tíminn er styttur sem að sumir þurfa að sitja inni. Og í stað fyrir 10 ár, kannski 5 ár, stundum minna, stundum aðeins meira, það er að segja meira 5 árin. En stytting, þegar viðkomandi sakamaður sem nú er frjáls, gengur út úr fangelsinu, má að fá aka á 150 km hraða, má hann brjótast inn og stela, má hann myrða, má hann taka eigur annara? Nei! Ef hann dirfist að gera þetta, þá er að settur inn strax aftur og þá þarf hann að taka út allan dóminn plus dóminn fyrir viðbótar gjörðinnar. Og nú verður hann ekki náðaður. Það verður að taka þetta allt saman út. Sjáði, við erum aðeins frjáls svo lengi sem við virðum stjórnarskrána. Þetta ekki rétt? Hvernig ósköpunum dettum mönnu þá, ég tala nú ekki þjónum drottins, að prétika þá út og valla jarðir á öllu tímum, að boðarðu voru bara gefið fyrir gifinga. Vitið það, þetta algeng skoðun og kenning í kristninni. Nema hvað menn eru fannir að vera svolítið vitrari og skynsamari nú til dags og segja að þetta svo sko sterklega boðað í biblíuna að okkur ber að hafa þetta í heiðri þess að stjórnarskrá Guðs þá segir, jú, auðvitað með ekki stela og auðvitað verðum við að virða mannréttindi annara en það allt í lagi að fella úr annar boðorði sem talar um skurgóðadýrkun þannig að Guð vill ekki að við tilengjum okkur slíf og svo allt í lagi að fella úr gildi fjórðaboðorði og við viljum að skoða það betur næst þegar við hittumst En þannig eru mennfarnir að útvanna og afvanna og útskýra og afsaka og klípa utan af stjórnarskrá Guðs ríkis. Þetta næri ekki nokkur átt. Og þeir sem slíkt gera og ég tala ekki þá sem að kenna öðrum að gera slíkt. Að þeim skuldi detta í hug að þeir fá að eyða allri eða verja allri eilifinni í ríki Guðs og vil ekki hafa í heiðri Stjórnarskrána? Við eru hér í dag á reynslu tíma. Þetta náðartími. En ef við dirfumst að brjóta reglur himinsins og hafa ánægja af því, það að segja ef að þetta okkar vilji og ásetningur, látið ykkur ekki þetta í hug að drottin og efsta degi segi velkomin og gangið inn í ríki Guðs. Nei. En við höldum áfram. Og Jesús þurfti að hanga á krossi og blóði hans var útelt til þess að friðþæja fyrir kröfu lögmálsins. Getið þið séð hvað? Lög Guðs eru heilög og réttlát og sanngjörn? Spurning 3. Og þó vilja margir kristni kennir menn halda því fram að trúin geri lög Guðs að engu. Það nefnilega þannig að það svo margir sem segja við hefum bara elska hvert annað. Hvað sagði Kristur? Allt í lagi að þau vilja hafa boðorðan í heiðri, þá skulle þau sína það með því að elska Guð af öllum hug og öllum mætti og sálu ykkar. Það ekki? Og síðan náungan eins og sjálfa þig. Þannig eru 10 boðorðan komin. Fyrstu 4 í hnotskur að elska Guð. Síðustu 6 að elska náungan. Virða eignarréttin líf þeirra, mannréttit og svo fræfis svo að þegar að margir kristni kennimenn halda því fram að trúin gerir lög Guðs að engu, hvernig svara Páll slíkri yfirlýsingu þar að segja Páll postuli við förum í Rómverjabréfið 3.31 gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fer því við erum staðfestum lögmálið það skýrt? Svona Biblían Hún stingur upp í hvern einasta prédikara sem dirfist að afvatna og útvatna og útþinna boðskap Guðs hvað þetta snertir. Svo svarið við þessari spurningu hann segir, þar að segja Páll postuli segir, að trúin staðfestir lögmáli. Með öðrum orðum, ef við viljum virkilega sína drottni hvað við metum friðþæðingu hans fyrir okkar syndir, þá viljum við hafa í heiðri lögmál Guðs ríkis. Og það eru hinna 10 meginreglur, boðar en 10. Ég hef séð menni svo engja sundur og saman af óþægindum og því að tala um kennimenn og predikara sem að reyna að halda hinna gagstaða fram. Bara því að við trúum og Jesu, þá séum við frjáls og erum ekki undir þessu ánöðar oki sem boðar en 10 eru að þeirra mati. Vegna þess að þegar svo ég eða aðrir koma til sögunar og benda á hvað drottið sjálfur hefur að segja þessi lög Guðs og hversu hátt hann hefur þau og virðir þau að þá eru orðið erfitt varnir eðlilega því Biblían mjög skýr í þessu efni og Jesús sagði þér rannsaki ritningarnar í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf Og það eru það sem vitna mig. En það nefnilega þannig, hann að vitna þannig í gamla testamenti þegar að segja þetta. Og hvað var það sem að gamla testamentið sko segir frá? Guð gaf í hendur Mósi boðorðin tíu. Því að fólki var orðið svo fjarlægt Guð og gleyma þessu og vildi ekki og allt þaðan af og drottinn gaf þessar reglu skrifaðar með Guðs eigin hendi svo að það dildist engum hver vilji Guðs væri og í hverju réttlæti fælist. Svo kemur í ljós að það var Jesús sjálfur á sína í fjalli sem afhendi Mósi boðurinn tíu. Þetta sjáum við í Nýja testamentinu. En ég hef nefnt það áður ef þið finnir það í bréfum skrifum Páls postula. Þá hérna höldum við áfram. Við sjáum hérna mynd á tjaldinu þar sem að Jesús er að skrifa svona í rikið á gangstéttinni þar sem að farisennir hafði komið þarna með unga konu sem hefði verið gripin í hórdómi og það átti að grýta hana til dauða. Hún var bara null og smá pe í þessum fléttum svika fléttum í gyðingana til að klófesta Jesu Krist og geta dæmt hann til dauða. Og það var alveg sama hvernig Jesus hefði svarað spurningunni, ber okkur ekki að grýta hana samkvæmt lögmáli Mósi? Ef hann hefði sagt nei, þá hefði dæmt hann til dauða fyrir það að tala gegn lögmáli Mósi. Ef hann hefði sagt já, þá hefði klagað hann til Rómverja fyrir það að taka sér dómsvald í hendur sem aðeins tilheyrði Rómverjum. Og þá hefði verið tekin að lífi fyrir það. Munið hvernig Jesus leysti málið? Sagði ekki orð. Það er stundu gott að þegja, er það ekki? Og það var engin smartari en Kristur sjálfur hvað þessin er því. Hann bara þagði, skrifaði eitthvað þarna í rikið á göttunni og það var til þess að þeir einn af öðrum þeir sá hvað skrifaði þeir hurfu. Og mjög líklega þá var hann að skrifa eitthvað að syndi þeirra. Og þeir þorðu ekki að vera lengur á staðnum á ótta við þennan mann. Guðsmann, mannsson, Jesu Krist. Svo þeir voru allir farnir, þá sjáum við hversu harður og harðbrjósta Jesús var. Hann fyrirgaf koninni. Var það harður og harðbrjósta? Nei, alls ekki. En menn segja að boðar hann tíu séu svo hörð og ströng. Höfundur boðar hann tíu var þarna stattu sjálfur. Og hann var ekki á því að dæma yðrandi syndara og umkomuleysa konu sem allir höfnuðu. Þó hann hefur verið gripinn í synd. En það er ekki minnst á manni sem að dríði syndina með henni. Sjáu þið, þetta er réttlæti mannana þegar þið fara ekki eftir boðar Guðs. Guði sér lof fyrir það að sá sem gefur okkur því réttláta lögmál. Hann er líka okkar réttláti dómari og hann er reiðubúinn að fyrirgefa þér og mér alla syndinnar ef við bara komum til hans iðrandi og auðmjúk. Guði sér lof fyrir Jesu Krist. Númer fjögur, þar sem hlýðinni við boðorðin tíu getur aldrei frelsað neitt frá synd. Hver er þá tilgangu þeirra? Vitið það ég oft verið ásakaði fyrir það að halda á lofti þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að ég sé að gera boðorðin tíu að frelsaranum okkar. Fjarri fyrir því. Hvað sagði Páll postili og við vorum að lesa það á það? Gerum við þá lögmálið að engu með trúnni? Nei, fjarri fyrir því segir hann. Heldur staðfestu við það. Það er það sem ég er að gera. Að benda fólki á að við komist enga við framhjá boðarunum tíu. Og þegar við sjáum áherslu biblíunar, Guðs orðs, drottins sjálfs á þessa meireglur himinsins og mikilvægi þeirra, getum við þá komist hjá því að sjá Jesu Krist blóðugan hangandi á krossi til þess að fullnæja kröfum lögmálsins, til þess að Steinþór eða eitthvað ykkar megi lifa? Við verðum að skoða þetta í samhengi. Lögguðis annars vegar og dauði Jesu Krist hins vegar. Og það gat engin í alheiminum uppfyllt kröfu lögmálsins nema höfundu þeirra. Og hann kom niður. Guði sér lof fyrir drottin Jesu Krist. Hvað segir þið?
1: Amen.
0: Amen, já. Svo að við ætlum að skoða þetta betur. Förum þannig yfir í Rómverjabréfið í 7. kafla og 7. vers, það sem Páll postuli segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því, en satt er það, ég þekkti ekki syndina. nema fyrir lögmáli. Sjáu þið þarna? Hann að segja okkur að lögmálið svo spegil. Það sýnir þér sko að þú ert óhrein eða óhrein. Að lögmálið svo spegil. Það sýnir þér sko að þú ert óhrein eða óhrein. Svo heldur hann áfram.

ætlar að fara að þó sér þá sér að hversu óhreinan er. Kannski þarf hann að nota steinolíu, bensín eða eitthvað til að ná olíublettunum og óhreinindunum og andliti sínu. En hann verður að hreinsa það. Spegillinn sýnir honum að hann er óhrein. En getur hann nota spegili til að þvo óhreinindinu burtu? Nei, spegillinn ekki til þess. Þannig eru boðorðir. Þau eru svo spegill. Þau sýna þér að þú ert syndur eða syndug. Þú ferð svo að sækja þér vatn og sápu eða eitthvað annað til að hreinsa óhreinindin. Þar kemur blóð Jesu Kristi sögunar. Lögu sýna okkur, synda sekt okkar. Ef þú þvo ekki syndina burt, ekki boðar þinn, þau eru ekki til þess. Heldur blóð Jesu útelt á Golgata. Það hreinsar syndir allra þeirra burt sem vilja láta hreinsast. Og guði sér lof. Fyrir Jesum Krist á Golgat. Boðurinn 10. Við eigum að halda þeim á lofti, ekki sem frelsara, heldur sem spegli sem sýnur okkur hvernig við stöndum gagnvart syndinni. Og þannig reka þessi lög og þessar reglur Guðs okkur til hins eina sem getur hreinsað okkur. Og það Jesus Kristur. Náð leiðir alltaf til líðinni, aldrei til óhlýðni. Þetta andstæða þeirra sem prédika nú erum við bara undir náð. Við erum ekki undir þessa ánöður roki sem að Guð gaf gýðingunum til að hafa í heiðri boðurinn 10. Við erum núna undir náð, segja margir. En náð leiðir alltaf til hlýðni. Við reglum Guðs. Þau kenna okkur alltaf eða náði leiðir okkur alltaf til að sýna Guði hollustu. Honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis. Náð Guðs leiðir aldrei til óhlýðni. Númer 5. Guð fól innblásnum þjónum sínum að skrifa hinar ýmsu bækur Biblíunar. En hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Og þetta það sem ég var að ía að áðan. Þegar við förum til dæmis í aðra Mósebók 24:12 þá segir Drottinn sagði við Móse stíg upp á fjallið til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálin eða lögmálið og boðorðin er ég hef skrifað til þess að þú kennir þinn sjáði hann skrifaði þetta sjálfur svo í annarri Mósebók 31:18 þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Mósi á Sínaifjalli fékk hann honum tvær stein eða sáttmálstöflur steintöflur ritaðar með fingri Guðs Hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Það eru boðurinn 10. Mjög skýrt. Já, við veitum ekki hvernig þetta gerðist. Þarna hefur listamaður gerð sér í hugalund. Hvernig Guð með fingri ritaði á steintöflu. Kannski sagði það bara og þá kom það bara á steintöflunar. Því að er ekki drotti kallaður orðið? Það er svo kröftut orðið að hann er kallaður orðið. Hann bara talaði og það varð. Þegar að skapa þið, þá mælti hann svo fyrir eitt og annað og það bara varð á þess að hann hefði fyrirlíkjandi efni. Þarna almætti skaparans líst. Sjötta spurning. Öll boðorðana 10 eru guði mikilvæg. En í ljósi óhlýðni okkar mannana virðist sem hann beini athygli okkar sérstaklega að einu þeirra. Hvað fjalla fjórða boðorði? Og við förum þá yfir í aðra Mósebók og 20. kafla og þar í 8. versi segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það segir mikið meira en bara tímas vegna þá flýtum við okkur hérna yfir í annað. Það Esekiel 20 og það 12. til 13. versi. Ég gaf þeim, segir hann, og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstátt milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En Ísraelsk menn voru með mótsnúni, hérna verða að tala og það drottið sjálfur sem segir það, hvíldardaga mínir, þetta táknu gott samband, milli okkar og himinsins. Akkur má þetta ekki vera í friði? Akkur verða að taka þetta að mestu leiti út úr fermingakverum barnana hér á landi og reyndar víðast hvar heim, þar sem kristni eru boðu? Akkur má ekki lesa allt? Hvíldardags boðorði og við gerum það næst og tökum þetta fyrir sérstaklega í næst þegar við komum hérna saman. Við ræðum betur hvíldardaginn og mikilvægi þess eða mikilvægi hans.

Af hverju má þetta ekki vera allt saman, orð fyrir orð í kennslubókum og fræðslu sem sagt barnana okkar? Það er eitthvað að okkur kristnum, mönnum, þegar við viljum breyta. Þeir sem hafa lesið loka orð biblíunar, á síðustu blaðsíðu biblíunar, þar er verið að vara við því að hver sem bætir við orðið eða tekur af, það verða mjög alvarlegar afleiðingar af því. Þetta er að lesa síðustu blaðsíðuna í biblíunni, svona þeir komið heim. Þá sjáuðu hvað drottin hefur að segja alvarleika þess að fikta við orð Guðs. Og svo segir áfram, það Ezekiel, að þannig að í eyðimörkinni þá breyttu þeir eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum, þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelguðu þeir stóru. Það að segja, lengi eftir eyðimörku förina og inn í fyrirheitna landið og inn í fyrirheitna landinu, þá voru þau sífellt að brjóta gegn lögum Guðs og hvíldadagur var oft mjög fljótur að víkja þegar að frákvarfi var svona að aukast hjá fólki Guðs hverju sinni. Svo segir Ezekiel áfram og við erum í 20. kafla frá versi 23. Þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út úr löndin af því að þeir héldu ekki lög mín og höfnuðu boðorðum mín og vanhelguðu hvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðu þeirra sinn. Er Guði annt lög sín í ljósi þessarar yfirlýsingar? Og þegar hann er að tala boðorðin sem heild, þá er alltaf að skjóta inn í hvíldardaga mínir voru vanhelgaðir, hvíldardaga mínir, hvíldardaga mínum, hvíldardaga mínum sem eru sambast á. Og hann er alltaf að minna á þetta atriði. Vegna þess að þegar þú hafnar hvíldardagsboðorðinu, þá ertu að hafna skaparanum. Þar með þetta hafna uppruna þínum. Engi furða þróunarkenningin alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag og í menntakerfi þjóðana meðal annars hér á landi. Það bara hlegið að börnunum okkar ef að þau dirfast að láta þeir ljósi í kennslustofu að þau trúi á skaparan. Og sköpunar sögur biblíuna. Ertu svona heimskur eða heimsk? Trúir þú svona ævintýrum? Trúir þú virkilega biblíunni? Ertu bókstafstrúar? Þannig er hæðst af börnunum okkar. Ég veit þetta vegna þess að ég hef átt 4 börn og á þau reyndar enn. Þau eru fullorðnar manneskjur í dag en þau gengu í gegnum skólakerfi þessa lands og þau upplifðu þetta allt saman. Og ég veit þetta gerist enn í dag því að fólkið sem ég umgengst er að segja mér að þetta segi barnið mitt eða barnabarnið mitt og svo framvegis. Og þetta er ekki auðvelt fyrir börnin okkar á hvaða aldri sem er að fá að njóta þess kristindóms sem að þau fræðast og læra

0: 14. sálmur. Heimsningi segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Enginn gjörur það sem gott er. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir á leið, allir spiltir. Enginn gjörur það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðar mennirnir. Þeir eru etta líminn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að Guð er hjá kynnslóð réttlátra. Þeir mega láta ráð hinna hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt atkvarf þeirra. Ó, að hjálpræði Ísraels komi frá Sion, þegar drottinn snýr við hag líðsins, skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Gestur barnanna eftir Sakarías Topelius. Saga þessi gerðist á bóndabæ í Finnlandi. Pappi og mamma höfðu farið til bæjarins með kú sem þau ætla að selja, en börnin þeirra Ólafur og Britta áttu að vera ein heim á meðan. Ólafur var 10 ára en Britta 8 ára. Þegar dimmt er orðið skulu þeir loka að ykkur dyrunum og Guð mun gæti ykkar, sagði pappi og mamma er þau fóru. Pappi og mamma höfðu oft talað við börnin sínum Jesú. Það var enginn sem þau treyst eins vel og hann. En líða tók að kvöldi fór Britta að undirbúa matinn og leggja á borðið eins og hún hafði séð mömmu sína gera. Ef Jesús kæmi nú og myndi borða kvöldmat með okkur, sagði Ólafur. Já, ef við byggjum hann um það, kemur hann áraðlega, sagði Britta. Ég ætla að leggja borðið fyrir 3. Þau settust upp borðið og báðu. Kæri Jesús, þú veist að mamma og pappi eru farin til bæjarins og við erum alein heima. Komdu nú til okkar og borðaðu með okkur í kvöld. Svo byðu þau. Var hann að koma núna? Nei, það var bara hundurinn á næsta bæ sem var að gelta. En núna? Nei, það var bara þyturinn í veðrinu. Það getur verið að Jesús komi ekki af því það er svo kalt, sagði Ólafur. Jú, hann kemur víst að því að við höfum beðan um það, sagði Britta. Þau voru búin að bíða lengi og mjólkin og fann að kólna, þá var drepi laust á dyr. Far þú fram, Ólafur, ég þor ekki, sagði Britta. Ólafur fór fram. Skildi þetta vera Jesús? En það var þó bara fátaklega klæddur, lítill drengur sem stóð úti. Ólafur var að báðum áttum. Ég veit ekki hvort ég á að þora hleypa þér inn, sagðan. Pappi og mamma fóru til bæjar og svo við erum ein heima. Ólofaði mér að koma aðeins inn og hita mig svolítið, sagði drengurinn. Hann skalf af kulda. Lofaði hann bara að koma inn, Ólafur, kallaði Britta fram. Það getur verið að Jesús hafi ekki tíma til að koma í kvöld. Hann hefur svo marga að hugsa. Nú fekk ókunni drengurinn að koma inn og hlýja sig við arinninn. Börnin virtan fyrir sér. Hver skildi þetta vera? En ef það væri nú? Nei, hann var eins og hver hann að fátaklingur og fátaklingarnir voru svo margir. Samt sagði Ólafur við hann. Nú getur þú fengið að borða með okkur í kvöld. Við báðum Jesúm að koma en hann kemur vist ekki kvöld. Drengurinn settist á auða stólinn við borðið og borðaði með góðri list. En hann sagði ekki orða meðan hann borðaði. Hann var svo raunamættur á svipinn. Britta var hálf smeyk, hún gaut, hörðu hvoru hornuga til hans á meðan hann var að borða. Hver skildi þetta vera? Mamma hafði oft sagt henni að lærisveinarnir hafi þekkt Jesú er hann braut brauðið. Hún hafði sett brauð á borðið og nú tók drengurinn einn bita. Britta fylgdist vel með. Nei, hún sá ekki neitt sérstakt. Þegar þau voru búin að borða þökkuðu þau Jesú fyrir matinn. Síðan sýndu þau drengnum leikföngin sín og hann virtist inn ánægðasti. Þú mátt ekki fara út í kuldan og myrkrið, sagði Ólafur. Hann bjó drengin á gólfinu. Þau báðu saman kvöldbænirnar sínar og svo fóru þau öll að sofa. Það var orðið framorðið er pappi og mamma komu heim. Börnin rumskuðu og litu upp. Þau sögðu að þau hefðu beðið Jesúm að koma til sín og svo hefðu þau beðið lengi eftir honum en enginn hefði komið annar en fátækur drengur sem þau hefðu boðið inn og svæfi nú á gólfinu hjá þeim. Það er víst frelsarinn sjálfur sem hefur komið til ykkar, sagði mamma. Því að hann hefur sjálfur sagt, hvað sem þið gerið einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér.

Fyrirsögn þessara litlu sögu. Góður drengur. Vertu sæll elsku drengurinn minn, sagði frúin. Og mundu nú eftir að koma klukkan 7 eins og við höfum talað um. Já, mamma, sagði litli drengurinn leið og hann kyssti mömmu sína. Ég vil vera stundvís og líka gera eins og þú biður mig. Það er satt, þú svíkur ekki það sem þú lofar, sagði mamma hans og klappaði honum blíðlega á vanga hans. Drengurinn brosti glaðlega og hljóp til félaga sinna sem voru í knattspyrnu á leikvellinum nokkuð burtu. Hann tók nú fjörugan þátt í knattspyrninni með félugum sínum og var tíminn ekki lengi að líða. Hann var nú bráðum liðin, tíminn sem hann mátti vera við leikinn. Klukkan var nú bráðum 7 og honum fannst leikurinn standa sem hæst. Sárt verður að slíta sig frá leiknum, en ég lofaði mömmu að koma klukkan 7, hugsaði hann. Góði Jesús, hjálpaði mér að gera rétt, sagði hann við sjálfan sig leið og hann tók jakkan sinn og húfuna. Ertu að fara? Þú mátt ekki fara. Vertu kyrr, kölluðu drengirnir. Hver í kapp við annan? Jú, ég þarf að fara, sagði hann festulega og hljóp af stað. Hann flýtti sér allt hvað af tók og þegar hann kemur heimundir húsi sér hann mömmu sína standa áhyggi fulla í dyrunum. Gat að verið að hann kæmi á seint. Sæl mamma, kem ég á seint? Nei, góði minn. En flýttu þér til læknis og byttu hann að koma strax. Systir þín veik. Bætti hún við þegar hún las spurningu út úr augum drengsins. Án þess að segja orð, hljóp hann til læknisins. Þetta er duglu drengur sem þér eigi frú, sagði læknirinn leið og hann kom inn í stofuna með nonna litla. Já, og góður líka, sagði hún. Þegar læknirinn var búinn að skoða litlu stúlkuna og gefa henni meðal úr töskunni sinni, sagði hann. Ef ég hefði ekki komið á þessari stundu, hefði illa farið. Það var því að þakka að ég á dreng sem stundvís, svaraði frúin hófælega. Nú hvernig þá, sagði læknirinn. Ég lofaði honum að fara í knattspyrnu með hinum drengjunum, sagði frúin, og þar sem ég veit að það uppáhalds leikur hans, veit ég að hann hefur tekið nærri sér að vera stundvís í kvöld. Og af því að hann kom nákvæmlega klukkan 7, eins og talað var, gat hann náð í yður í tæka tíð og þeir gátu bjarga litlu stúlkunni minni. Já, það bara svona, hrópaði læknirinn hrifinn. Góður hlýðin stundvís, þetta nú góðir kostir, kalla ég. Þér rík, frú. Að eiga svona dreng, sagði læknirinn leið og hann klappaði á kollinn á nonna litla. Það fór sælu tilfinning drengin. Hefði ég komið á seint, eins og freistingin hvíslaði að mér, þá hefði litla systir mín dáið. Og ég verið svikari, en Jesús hjálpaði mér og nonni litli kinkaði kolli við þessari hugsun sinni og það færðist friður og örugleiki yfir sál hans. Og kvöldi þegar mamma hans þakkaði Guði fyrir alla hans hjálp daginn, spennti hann greipa líka og þakkaði Guði af öllu hjarta.

Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Svo dásalegt sem það að vera loksins komin með þetta verkfæri í hendurnar, útvarpið, sem gerir okkur mögulegt að náti fjöldans alla daga með aðlaðandi og áhugasama boðskap biblíunar, þá þurfum við líka að huga því hvernig við greiðum fyrir kostnaðin. Hann umtalsverður. Þó við séum fá sem að þessu trúarverkefni stöndum, þá höldum við áfram með djörfung og treystum því að Guð kveiki áhuga og löngun hjá fólki til þess að hjálpa okkur með framlegum sínum.
1: Þeir sem eru sannfærðir það að Biblían sé innblásið orð Guðs og þar með allt sem þar er skráð hafa oft óskað þess að einhverju settu fram rök eða líkur fyrir því að jörðin og lífið hér á jörðinni hafi átt uppruna sinn í þeirri sköpun sem Biblía segir að hafi átt sér stað. En almennt það þróunarkenningin sem haldiður á lofti í menntastofnunum víða lönd. En nánast ekkert minnst á sköpunarsögu Biblíunar, nema þá til þess að gera grín að henni. Þróunarkenningi fullyrðir að lífið hafi byrjað fyrir tilviljun og að lífið sé sífellt að þróast frá óæðra lífi til æðra lífs og stöð meiri fullkomnunar. Þar sem þessar tvær kenningar, þróunarkenningin og sköpunarsagan, geta alls ekki verið báðar réttar og sannar, þá eðlilegt að fólk vilji fá fram þau rök sem fylgismenn korrar kenningar sig telja sig hafa í höndunum. Staðreyndin þó svo að hvorua kenninguna hægt að sanna. En líkurna gætu hins vegar verið meiri á annan veginn en hinn þegar vel að gáð. Þó að svo virðist sem mikill meiri hluti vísindamanna hafi haldið á lofti þróunarkenningunni, þá fer þeim vísindamönnum óðum fjölgandi sem hallast að því að frásögn Biblíunar sérstaka sköpun jarðar og lífs hafi átt sér stað og fjöldi útgefinna bóka og blaðagreina þar að lútandi merki þessarar stefnubreytingar hjá mörgum vísindamönnum. Ég hér með bók sem fjallar líkurnar á því hvort sköpun eða þróun lífs hafi átt sér stað. Þetta bókin Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir vísindamanninn Dr. Harold Coffin. Hann gerir greinagóðan samanburð á skoðunum þeirra sem aðhyllast þróun og sköpun með tilvísun til jarðfræði, líffræði og steingervingafræði. Það var bókaútgáfa Fell sem gaf út þessa bók. Á næstunni mun ég lesa valda kafla úr þessari fróðlegu bók og það von mín að margir hlustendur verði fróðari uppruna lífsins á jörðinni og öðlist enn meiri fullvissu sannleiksgildi sköpunarsögu Biblíunar en áður. Að þessu sinni les ég þriðja kafla bókarinnar sem lýsir lífi á jörðinni frá sköpuninni og svo eftir að syndaflóðið mikla átti sér stað. Þá hefst lesturinn og það Steinþór Þórðarson sem les. Sköpunin hófst hjá Guði. Hann talaði og myndaði jörðina og gerði hana aðsetur stað lífríkis og þar skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Með því að lesa rúnir jarðarinnar og rannsaka ritninguna fæst eftirfarandi mynd af fortíð þessarar jarðar. Við upphaf fyrsta dags sköpunarvikunar var myrkur í þessum hluta alheimsins. Þegar ljósið braust fram við skipun Guðs lýsti það upp þessa plánetu sem var án forms og lifandi vera. Okkur ekki kunnugt það hvernig Guð skóp efni og lífríkið. Í kjarnorku sprengingu breytist efni í orku. Kannski sneri Guð ferlinu við með því að breyta orku síns talaða orðs í efni. Yfirborð hinnar nýju jarðar var ekki ein slétta. Þar voru bæði fjöll og dalir. Þar voru vötn og höf. Hinn grýtta umgjörð jarðarinnar var hulinn jarðvegi þar sem fallið tré og runnar uxu. Kaldir vetur eða heit sumur voru ekki til. Hitastigið var milt og þægilegt. Það var unun að virða dýrin fyrir sér. Í þessum fullkomna heimi gátu Adam og Eva kynst Guði. Þegar Guð hafði lokið verki sínu blessaði hann það og hvíldist hinn sjöunda dag. Hann var ánægður vegna þess að allt var fullkomið. Þessir sköpunardagar voru raunverulegir 24 stunda dagar. Allt frá fyrsta degi skiptist á nótt og dagur. Tímabil myrkurs og birtu komu fram eftir því sem jörðin snerist. Plönturnar voru skapaðar á hinu þriðja degi og dýrin á fimmta og sjötta degi. Það getur ekki hafa liði langur tími milli sköpunar þeirra. Allt var syndlaust og fullkomið skeið. Eða þegar Adam og Eva óhlýðnuðust breyttist allt. Veðurfar og hitastig var ekki lengur þægilegt og milt. Sú dýrð Guðs sem hafði umlugt Adam og Evu var horfin. Dýrin óttuðus hvert annað og mannin. Nýr þáttur, dauðin, varð hlutskipti þess sem lifði. Adam og Eva urðu gömul þar sem þeim var meinaður aðgangur að lífsins tré. Að lokum dóu þau. Sennilega hafa fáur steingervingar myndast á þessum tíma. Það þarf vanalegast vatns eða aurflóð, sandfók, skriðuföll eða eldfjalla ösku til að grafa plöntur og dýr. Flest þessara skilyrða voru ekki fyrir hendi fyrir flóði. Sjávadýrin og plönturnar dóu. Líkamir þeirra söfnuðust fyrir á botninu. Sum steingervinga lögins sem nú eru til er kunna að vera sama samt plantna og dýra sem lifðu í sjónum fyrir flóði mikla. Umhverfi og veðurfar breyttist. Dýr og plöntur breyttust einnig. Sum dýrana hættu að nota gróður jarðar sér til sæningar en leituðu að villibráð sér til matar. Á jurtir komu þyrnar og þistlar, sníklar og sóttkveikjur olli sjúkdómi. Ótti við menn og önnur dýr lagðist á dýrin. Nú hófst drottnun hinn sterkara. Dýr börðust fyrir tilveru sinni og mat. Sú breyting sem flóðið olli á öllu lífi í náttúrunni var nægjaleg til að koma óreglu á upprunalegt sköpunarverk Guðs. Syndin jókst eftir því sem fólkinu á jörðinni fjölgaði. Mennirni voru svo spiltir að Guð eyddi yfirborð jarðarinnar með miklu flóði. Ekkert sem gerst hefur frá sköpuninni hefur haft eins mikil áhrif á yfirborð jarðarinnar og flóðið mikla. Samkvæmt reikningunni stóð flóðið í rúmt ár. Á þeim tíma var Nói og fjölskylda hans í örkinni. Reikningin segir okkur frá því að ægilegu stormur geisaði jörðina og stóð í 40 daga og 40 nætur. Eftir það jókst vatnsmagnið enn eða hélst í hámarki í 110 daga. Sennilega hefur regnið einnig haldið áfram að falla. Nói og fjölskylda hans og dýrin hljóta hafa verið óttaslegin. Jafnvel þó þau hafi verið í stórum bát. En Guð varðveitti þau í þessum ógnar stormi. Eftir að vatnsborði tók að lækka, lét Guð örkina reka frá Ararat fjöllum þar sem skjól var í ölduróti og stormi. Meginland og höf nútímas eru sennilega frábrugðið því sem var fyrir flóðið mikla. Yfirborð jarðarinnar hlýtur að hafa sætt breytingum. Við vitum ekki hvar Edensgarður var. Það er álit okkar að Nói og fjölskylda hans hafi farið úr örkinni einhverstaðar í Araratfjöllum í Tyrklandi. Flóðið deytti öll landir að þeim undaskildum sem björguðust í örkinni. Það drekkti öllu mannfólkinu nema hinum átta meðlumum fjölskyldu Nóa. Mörg sjávadýrana grófust einu undir. Jarðskorpa rofnaði og ummyndaðist. Þetta var slíkur ógnar atburður að ímyndunarall manna nær skammt til að skilja það sem gerðist á þessum tíma. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem verið hafði fyrir flóði. Nói og fólk hans sáu meiri aur og leðju en nokkur annar maður hefur augum litið. Hvernig áttu þau að komast af á slíku eyðilandi? En áður langt leið tóku að spretta fræ sem nógu hafði sáð eða höfðu grafist í jörðu eða í klettum. Brátt var hægt að fá nýjan mat í staðinn fyrir þann sem tekin hafði verið með í örkina. Plöntur og dýr sem lifðu flóðið af byrjuðu að vaxa og margfaldast í heimi sem var mjög frábrugðið þeim sem var fyrir flóði. Guð sá fyrir lífríkinu með því að veita því breytingar og aðlögunar hæfni til að komast af. Margar kjörvistir, plantna og dýra sem nú eru til, voru ekki til áður. Hinn kalda tundra heimskautalandana, hinn heiti hitabeltiskógur, eyðimerkurnar og hinn myrku sjávar djúp mynduðust að mestu eftir flóði. Þessi svæði sem og mörg önnur veita nú þeim dýrum skjól sem eiga gott með að búa við slíkar aðstæður. Nú halda flest dýr sig við það umhverfi og kjörlendi sem hentar þeim best. Færi þau sig til annara svæða, taka þau sæti þess dýr sem lifir þar. Það heldur sig þar vegna þess að það er vel aðlaga þeim staðháttum sem þar bjóðast. Sérhver óboði gestur mun að öllu líkindum mæta harðri samkeppni af hálfu þeirra dýra sem þegar byggja svæði. Hinn óboðni gestur mun sennilegast verða undir í samkeppninni vegna þess að hann hefur ekki aðlagast aðstæðum eins vel. Plöntur eiga við sama vandamál að stríða. Það er þess vegna að dýr og plöntur halda sig á sama stað. Aðlögun og breyting, það er að segja tegundaskipting, eru vanalega hægfara ferli. Hið margvíslega kjörlendi jarðarinnar var ekki setið rétt eftir flóði. Eftir því sem lífríkið óx færðist þá nýja slóðir. Útbreiðslan hefur sennilega verið ör og aðlögunin að nýja umhverfi gengi hratt fyrir sig þar sem samkeppnin var engin. Þannig hefur aðlögunin og breytileikin hugsalega gerst allhratt þar til allt kjörlendi jarðar var setið. Enda þótt þær dýra og jurtategundi sem Guð skóp í upphafi hafi bjargast með örkinni, þá hefur orðið svo eða svo mikil breyting á grundvalla tegundunum síðan á tímum flóðsins að erfitt er að greina nú nákvæmlega hvað hann skóp. En með því að bera lifandi dýr og plöntur saman við steingervinga kemur í ljós að skörp mörk ríkja og umfram þau mörk hefur engin breyting orðið. Eftir flóðið kunna hinn miklu stöðuvötn sem mynduðust og vass sósa botlu að hafa valdið meiri rigningu og snjókomu en nú þekkist. Jöklar mynduðust við suður og norður hvel í jarðar. Upplausn jarðskorpunar hefur sennilega leitt til frekari eldfjalla virkni sem umturnaði yfirborði jarðar á sumu svæðum. Hrikalegir fjallgarðar og djúp gljúfur mynduðust af hamförum flóðsins eða skömmu eftir það. Háfjöll, vassflæmi, stórir jöklar og fleiri þættir hafa áhrif á veðurfar og úrkomu á vissum stöðum. Mikill hluti heimsins er gegnsýrður veðurstíð, þjáningum, sóttkveikum og sníklum dýra, eitri og þyslum. Plöntur eru stundum eitraðar, ávextir og ormjetnir og rósarunnar alsettir þyrnum. Maður sjálfur er afskræmi, er gagn tekin af ílsku og hatri. Hann er að eyðileggja jörðina með mengun lofts, láðs og lagar. Hann er að deyða náunga sinn með hernaði og nýtur þess að drepa dýrin umhverfi sig. Þjáning og dauði blasir hvarvetna við. Það virðist ekki mögulegt fyrir manninn að geta lifað á þessari jörð mikið lengur. Ritningin sem segir frá sköpuninni og flóðinu greinir einni frá atburðum enn ókomnum þegar jörðin verður endurnýjuð til sinnar fyrri fullkomnunar. Fámennur hópur fólk sem býr sig undir það með því að hlýða Guði líkt og nógu gerði er að smíðaði örkina mun bjargast til að njóta þessarar nýju jarðar. Hvernig renna vísindi stóðum undir sköpunarkenninguna? hægt að sjá samræmi hérna á milli þegar við könnum lífríkið og steingervinga. Við skulum líta á nokkrar af niðurstöðu vísinda sköpun. Því meir sem vísindamenn kanna frymið, þar að segja efni frumunar, þeim mun flóknara verður það í augum þeirra. Því meiri sem stækkunin þeim mun fleiri smáatriði koma í ljós. Lifandi fruma svo margbrotin að jafnvel færustu vísindamenn setur hljóða. Það skemmtilegt að fljúga yfir stórborga næturlagi. Fyrir neðan glitra milljónir ljósa frá heimilum, í byggingum og götuhornum. Í bílljósi líða borgarstrætin og hraðbrautirnar. Við undrumst hverju maðurinn hefur fengið áorkað. En ef hægt væri að stækka frumu á við stærð stórborgar, kæmi hún okkur fyrir sjónir við líka margslungin. Við skulum bera þetta tvennt saman. Sandkornum í múrsteinunum og steinsteypu byggingana má líka við frumeind hins lifandi hluta frumunar. Múrsteinunum sjálfum má líka við litlar sameindir, herbergjunum og byggingunum við amínósýrur og eggjahvítu mólekúl. Verksmiðjur, rafstöðvar, skólar og búðir eru á víð og dreif borgina. Þessu má líka við þá sérstöku hluta frumunar sem sjá fyrir orku, flytja erfðaeiginleika á milli og auðvelda samskipti. Borgarstrætin eru eins og skurðir og sund alla frumuna. Stórborg byggð aðalega í einni vídd, en fruman hins vegar byggð í þrívídd. Hvað gerist þegar fruma stækkar og skiptir sér? Öll þessi flóknu smáatriði slitna ekki sundur á handahófi þegar fruman deilist í tvennt. Hvor helmingu fyrir sig verður að deila lifandi fruminu svo að það geti vaxið og starfað. Hversu langan tíma tæki það ef stórborg eins og Chicago ákvæði að skipta sér í tvær aðskilda borgir? Strætin mega ekki enda í blindgötum, raf og símalínur má ekki skilja eftir lafandi og það virðið endur skipuleggja skólpræsa kerfið. Vissulega tæki slík breyting mörg ár, en samt fruman fær að framkvæma þetta á nokkrum mínútum í vissum tilvikum. Lífið vissulega furðulegt. Manninum hefur ekki tekist að búa til líf og hann á jafnvel í erfileikum með að skilja það eða skilgreina. Það bæði óvísindalegt og órökrétt að búast við að eitthvað svona margflókið og aðdáunavert hafi myndast án vitsmunalegs skipulags og mótunar af hálfu skapara. Fyrir mörgum öldum var það almenn skoðun manna að lifandi hlutir spryttu af dauðum hlutum. Álitið var að rottur kæmi út úr rusli og úr skemmdu kjöti spryttu fram flugur. Eftir því sem vísindamenn skyngdust betur inn í lífheiminn, tóku þeirra efast kenninguna tilurð lífs af sjálfu sér. Vísindamenn gerði ýmsa tilraunir. Þeir byrjuðu á því að sýna fram á að væri rottum haldið frá úrgangi, komu þaðan engar rottur. Væru flugur útilokaði frá kjöti, komu þær ekki fram í kjötinu, sama hversu skemmt það var. Louis Pasteur sýndi fram á að jafnvel gerlar mynduðust ekki af dauðu efni. Þeir eru margir á okkar tímum sem aðhyllast þróunarkenninguna. Ef sá maður sem aðhyllist þróunarkenninguna trúir ekki á Guð, þá verður hann aðhyllast sjálfkviknun lífs. Það ekki annað að velja. Af þessum sökum hafa þeir sem trúa ekki á Guð sem skapara uppvakið þessa kenningu. Vitalega það eins óvísindalegt að trúa á sjálf kviknun nú eins og það var fyrr á tíð. Þetta afneitun á einu af grundvallar lögmálum líffræðinar. Lögmál þetta segir í stuttu máli að líf getur af sér líf. En það þýðir að líf sprettur ávallt fram af öðru lífi. Þú kannt að hafa heyrt eða lesið að fyrir milljónum og aftur milljónum ára varð neisti sem kom ef til villur eldingu til þess að mynda sameinda tengsl í vatnspolli. og af þeim fyrsta lífsdebilin. Enginn hefur sannað að þetta geti gerst. Staðhæfing sem þessi er getgáta. Jesús sagði, ég er upprisan og lífi. Satan getur ekki framkalla líf. Það er ólíklegt að vísindamenn muni geta myndað lifandi eind í rannsóknastofunni. Það er jafnvel ennþá ólíklegra að líf hafi eða muni myndast af tilviljun eða fyrir slysni. Reikningin segir okkur blátt áfram að í upphafi hafi Guð skapað. Það er engin vafi það hvernig líf hófst hér á jörðu. Þú ert sjálfur ljósasta dæmið að Guð er skaparinn og að sköpunarsagan í fyrstu Mósebók er sönn. Steingervingafræðin, vísindin sem fjalla steingervinga, er sögð renna styrkum stoðum undir framþróun. Hafi framþróun á sér stað í 100 milljónir ára, ættu steingervingarnir að sýna það. Þar sem steingervingarnir eru eina vitneskjan sem við eigum hið forna líf, eru þeir leið eina vísbendingin forsögulegt tímabil. Steingervingarnir eru myndirnar í sögubók náttúrunnar. Þeir eru réttir og sannir. Þegar gengið niður stíin sem liggur niður í gljúfrið mikla, þar að segja Grand Canyon í Bandaríkjunum, er farið fram hjá mörgum berglögum. Steingervingar eru fólknir í berglögunum sem liggja í gljúfur vegnum. Í kambríum lögunum, þar að segja nálægt botninum, kemur glöggt í ljós að líf hafi verið til staðar til forna. Það er sjálfgeft að í berglögum fyrir neðan kambríum séu steingervingar. Árið 1910 var póstlest á leið upp bratti Burgess klifið í kanadísku klettafjöllunum. Hestur hnautum stein. Athygli eins mannanna dróst að einhverju og hann athugaði steinin. Hann sá steingervinga. Þetta voru greinilega afmarkaðar og vel varðveittar leifar sjávadýra. Að lokum barst fréttin til Dr. Charles Walcott, þáverandi ritara Smithsonian stofnunarinnar. Hann komst að raunum að staðurinn var gullnáma steingervinga. Grjótnámið var hafið og margar lestir á grjóti voru sprengdar og grafnar úr fjallinu. Í lokin höfðu 35.000 steingervingar náðst. Þessir steingervingar eru orðnir frægir vegna þess hversu vel þeir hafa varðvist. Jafnvel hinni viðkvæmu innri hlutar dýrana eru sýnilegir. En það eitt er alveg óskiljalegt með þessa steingervinga. Þeir koma ekki heim og saman við þróunarkenninguna. Þeir eru áleitnir meðal elstu þekktra steingervinga en hvers vegna eru þeir svona margbrotnir? Sanna sagna eru þeir viðlíka margslungnir að byggingu og þeir ormar og krabbadýr sem nú eru í sjónum. Þessir ævagömlu steingervingar ættu samkvæmt þróunarkenningunni að vera meðal upphafstiga lífsins, einföld byrjunarskref í myndun lifandi hluta. En þeir eru það ekki. Það er ekkert fábreytt við þá, nema þú teljir krabba eða krossfisk fábreyttar lífverur. Ef þú heldur því fram, er það vegna þess að þú veist svo lítið þá. Þessir steingervingar eru ekki leifar dýra sem eru forsti og hörpudiska, orma og krabbadýra. Þetta eru fullmótu dýr. Þessir steingervingar segja okkur að flókin dýr að allri gerð voru sköpuð í einni svipan. Reikningi segir að í upphafi hafi Guð skapað dýr og jurtir. Þessi saga sköpun kemur best heim við staðreyndir. Við skulum líta á nokkra þá steingervinga sem fundust í kambríum berglæginu. Hefurðu nokkuð tíma fundið eða séð steingerðan þríbrota? Ef svo ekki, þá hefurðu séð svipudýr. Þú kannt að hafa fundið krabba niður í fjöru eða fundir ýmsar bjöllutegundur í matjurtagarðinu. Ef þú grannskoðar einhverjar af þessum pöttum, þá sérðu að þær hafa fálmara, lappir með liðamótum, samsett augu og vísi að munni til að meðhandla fæðu. Ef þú gæti séð innri gerð dýrsins, Mundurðu sjá hjarta, æðar sem flytja blóð, loftpípur, meltingarkerfi, vöðva og svo framvegis. Öll taka þessi dýr stakkaskiptum, líkt og skordýr. Hinn harða ytri skel losna frá og út kemur stærra dýr og harnar linur líkami þess mjög fljótt. Þríbrotar eru alvegis flóknir að gerð og hvert annað skordýr, bjalla eða krabbadýr. Samt finnast þeir í kambríum berglögunum sem eru ævaforn samkvæmt kenningum framþróunar. Engin fábrotin forveri þessara þríbrota hefur fundist í kambríulögunum eða fyrir neðan þau. Nánast hvert mannsbarn hefur safnað eða séð hörpudisk, ostrur, báruskeljar eða aðrar samlokur. Sum þessara dýra lifa í ám og vötnum en flest lifa þau í sjónum. Þau finnast oft steinrunni. Nú eru til skeldýr í sjónum sem nefnist lampaskel, vegna þess að hún líkist þeim gamaldags olíulömpum sem voru notaðar á tímum Biblíunar. Fyrir flóði mátti finna nokkuð þúsund tegundir af lampaskeljum í sjónum. Þær eru nú flestar út dauðar og nokkra leifa þeirra má finna í kambríum berglögunum. Hafi dýrin hafist upp frá einföldu formi og tekið á sig flóknari mynd, ættu lampaskeljarnar í kambríum berglögunum að vera einfaldari að gerð en þær sem nú finna eða finnast í sjónum. Lampaskeljar eða steingervingar þeirra frá fyrri tímum líta nákvæmlega eins út í dag. Ef einhver munur er, þá eru það steingervingarnir sem virðast flóknari að gerð. Við getum að minnstakosti sagt að engin þróun úr einföldu formi í flókið hafi á sér stað hjá lampaskeljunum. Þær lampaskeljar sem fundist hafa í iðrum jarðar eru alveg eins margbrotnar að allri gerð, jafnvel í því allra smávegilegasta og skeljar nútímans. Lítum á enn einn steingerving frá kambríum tímabilinu. Hann er í laginu eins og kálormur og nefnist peripatus. Þetta er ekki skordýr að lirfa, en heldur útliti sínu allan lífsferilin. Við vitum þetta vegna þess að við finnum hann lifandi í hitabelti skógum jarðarinnar. Við köllum hann orm, en hann er ekki eins og ánamaðkur. Hann hefur snubbóttar lappir. Þú getur séð hversu steingervingurinn og hinn lifandi ormur eru líkir. Eftir því sem framþróuna sinnar segja, þá eru hartnær 500 milljón ár milli steingervisins og núlifandi orms. En hann hefur ekki þróast úr einföldu formi í flóknara. Þetta dýr er lélegur málsvari þróunar eða þróunarkenningar. Við gætum litið á margar aðrar gerðir steingervinga úr kambríum berglögunum eða úr berglögum þar fyrir ofan. Öll koma þessi dýr skyndilega fram. Það eru sem sagt engir einfaldir forverar. Þá er ekki að finna. Þau eru öll jafnflókin að gerð og lifandi afkomendur þeirra. Kenningar vísindanna ættu að grundvallast á staðreyndum. Með því að lesa beint af blöðum þeim þar sem náttúran hefur skráð sögu jarðar hefur okkur tekist að kanna nokkra staðreyndir

Í Sálmi 119, vers 35-36 segir: Leið mig götu boða þinna, því að af henni hef ég yndi. Beið hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi. Æskan er tíminn til að safna þekkingu í þeim greinum sem hægt er að nota í daglegu lífi ævina. Æskan er tíminn til að mynda góðar venjur og leiðrétta rangar. Að ávinna sér og halda krafti til sjálfstjórnar, að venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins með tilliti til vilja Guðs og velferðar samferðamannanna. Æskan er sá tíminn sem ákveður uppskeru þessa lífs og lífsins handan grafarinnar. Þær venjur sem myndaðar eru í bernsku og æsku, sá smekkur sem mótaður er, sú sjálfstjórn sem áunnin er, mun nær alveg ákveða framtíð mannsins eða konunnar. Þegar látið er eftir einni eigingjarnu hugsun, ein skilda vanrækt, býður það annari heim. Það sem við hættum á að gera einu sinni eru líkindi til að við gerum aftur. Við ávinnum okkur ekki hófsemi, sjálfstjórn, sparsemi, ástundun, heilbrigða og skynsamlega orðræðu, þolinmæði og sanna kurteisi án þess að gæta vandlega og náið að sjálfum okkur. Það er miklu auðveldara að spillast og sörgast en að sigra galla, hafa stjórn á sjálfum sér og hlúa að sönnum dygðum. Þörf mun vera og þolgóður í viðleitni ef kristnar náðagjafir eiga að ná fullkomnun í lífi okkar. Venjið ykkur snemma á sjálfstjórn. Láta hugsun orka á hinna ungu að þau eiga að vera húsbændur, ekki þrælar. Guð hefur gert þau að stjórnendum í ríki hið innra með þeim og þau eiga að beita því konungsvaldi sem himinin hefur veitt þeim. Þegar slík leiðbeining er látin í té í trúmennsku munu afleiðingarnar ná miklu lengra en til æsku fólksins sjálfs. Áhrifin munu breyða sig út sem mun bjarga þúsundum karla og kvenna sem eru á barmi glötunarinnar. Í Rómverjabréfinu 7:22 segir: Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í limum mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í limum mínum. Fyrir Krist hafa

Að trúa þeir ekki aðeins dáið syndinni. Þeir hafa dáið lögmálinu líka, sem þýður að líf þeirra er nú öðruvísi. Páll nefnir dæmi. Ef eigin maður deyr er konan ekki lengur bundin honum og er frjáls að giftast aftur. Sömuleiðis hafa trúaðir dáið lögmálinu þannig að tengslin milli þeirra og lögmálsins rofna. Hins vegar hafa þeir verið reistir upp til nýs lífs og eru nú saminnaðir öðrum, hinum lifandi Kristi. Áður fyrr fundu þeir að því meira sem lögin banna eitthvað, því meira vill mannlegt hjarta gera það. En ávöxtur þessa brotna lögmáls er dauði. Nú þegar þeir eru dánir fyrir lögmálinu, geta þeir þjóna Guði af fúsu hjarta. Þeir lifa ekki lengur í ótta vegna þess að þeir eru ekki lengur undir hræðilugu valdi lagana. Þetta þýðir ekki að lögmálið sé syndugt, alveg öfugt. Lögmálið er heilagt og þessi heilaleiki sýnir fólki hversu syndugt það er. Páll lýsir eigin fyrir reynslu sinni til að sýna að þegar það er ekkert lögmál virðist fólk ekki taka eftir syndinni. Syndin liggur hreyfingalaus, ef svo má orði komast, eins og hún væri dauð. En um leið og fólk lærir um ákvæðið, sprettur syndin til lífsins og vekur upp vondar langanir. Það fær fólk til að vilja gera það sem því er sagt að gera ekki. Þannig kendi boðorðið, þú skalt ekki girnast, Páli, hvernig á að girnast. Í stað þess að færa líf, vakti lögmálið synd sem leiddi til dauða. Sökin er ekki lögmálið. Það er heilagt og gott. Heldur hið synduga eðli sem er svo vonlaust að það bregst rangt við því sem gott er. Páll vísar aftur til eigin reynslu til að sýna að því meira sem trúaði reyna að lifa heilugu lífi með því að halda lögmálið, því meira mistekst þeim. Enn og aftur, syndin liggur ekki í lögmálinu heldur í mönnunum. Þeir geta ekki gert það sem þeir vita að þeir ættu að gera. Þeir gera það sem þeir vita að þeir ættu ekki að gera. Þessi stöðu í ósigur sýnir kraftin í syndinni og vangetu trúaðra til að sigra hana í eigin styrk. Þeir vita að lögmálið er gott og þeir vilja hlýða því, en lögmálið getur ekki veitt þeim vald yfir syndi og eðli sínu. Hvernig geta þeir þá náð sigrinum? Alls ekki í gegnum sjálfa sig, heldur í gegnum Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ertu blindur? Í dag ætla ég að fjalla blinda af ýmsu tagi. Blindu eins og hún er hvað þekktust og verður því miður hlutskipti margra, ýmist vegna sjúkdóma tengda aldri eða vegna fæðingargalla. Og svo er þessi blinda sem skyndilega skellur á vegna slyss. Engin veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur og það geta þeir svo sannarlega vitnað sem missa algjörlega sjónina í slysi. Óafturkallanlegt tjón sem sviftir manninum einhverju því stórkostlegasta sem Guð hefur skapað, sjóninni. Vissulega læra menn að lifa með þessum missi á oft stórkostlegan hátt og verða okkur hinum sjáandi oft uppspretta þroskavænlegar hugsunar og endurmats á þeim gjöfum sem við hefum Guði að þakka. Að hinuleitinu er svo blindan sem við mörg hver kjósum okkur að velja og viðhalda í lífi okkar. Ýmist vegna þess að við erum hrætt við að sjá það sem blasir við í raun og veru og kjósum að sjá ekki. Eða við höfum valið að láta aðra stjórna okkur og leifum þeim að blinda okkur og leiða afvega með ýmsum hætti. Hvað er þessi blinda annars? Hvers konar? Það eru til mörg orðtök sem tengjast einhvers konar blindu. Að sjá ekki sólina fyrir einhverjum. Það getur verið mjög réttlætanlega blinda og gerist oft hjá öfum og ömmum þegar litlu barnabörnin heilla þau upp úr skónu. Að sjá ekki eigin galla eða ástand getur verið mjög erfitt bæði fyrir einstaklingin og aðra sem nálægir eru. Að sjá ekki skóginn fyrir trjánum sem kemur vist fyrir marga og þýðir oftast að eiga erfitt með að greina aðalatriði mála. Að sjá ekki þegar barnið þitt komið út á óheilla braut. Að sjá ekki hættuna í því að leifa því að leika allskins ofbeldisfulla tölvuleiki eða flakka á netinu eftirritslaust. Landlæknir hefur nú skorið upp herör gegn barnaklámi og skaðlegri kynhegðun unglinga og barna. Hvers vegna er svona komið? Hafa þessi ungmenni lært lífið á klámsíðum netsins og blindir grandalösu foreldrar ekki séð hvert stemdi? Ég ekki viss að ég stæði vel að því í dag ef ég ætti ungling. Og þó, ég ætti kirkjuna mína, trúna og samfélag sem styður og byður fyrir hvert öðru. Hætturnar eru óteljandi og eitt skæðasta vopn óvinarins er tæknin og hve auðvelt er að skapa nýtt og nýtt efni á örskotshraða svo við höfum ekki við að fylgjast með. Svo slær hann manninn blindu með því að fá honum ofmikið að horfa á svo hann sér ekki skóginn fyrir trjánum. Sér ekki hættuna sem er allt kring fyrir en of seint, fyrir en ótal. Ungar stúlkur eru stór skemmdar á líkama og sál og ungir menn orðnir ruglaðir og áttaviltir hlutverk sitt og ábyrgð. Í nýlegri grein fóstureyðingar kemur fram að nú á síðari árum er æ hærri prósenta fóstureyðinga að fara fram á 15. til 20. viku meðgöngu. Óhugnaleg þróun sem við heldum að væri bara til í löndum langt í burtu sem ekki ástunda kristna trú. En með því að vera blind er hægt að horfa nægilega lengi framhjá svona til þess að virðing fyrir lífinu víki smám saman fyrir réttlætingu og hagsmunu þeirra sem vilja ráða og eru blindir á siðferði það sem Jesús bauð manninum. Í Efesus bréfinu 4. kafla 18. versi segir skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Blinda okkar getur þá skaða marga aðra auk okkar sjálfra og leitt til illbætanleg skaða. Slíka blindu getur aðeins einn læknað, drottinn sjálfur. Það að segja ef við viðurkennum að við erum hugsanlega blind og þörfnumst lækningar til að öðlast nýja sjón. Ég segi nýja sjón, því svo gamla var kannski ekki einu sinni almennlega skýr. Kannski var hún jafnvel þokukend á köflum og skekkt. Kannski var hún hálf döpur vegna kringumstæðina eða að viðkomandi var undir áhrifum lífsmynsturs sem byggði sjónina að miklu leiti. Margir eiga við þunglindastríða. Afleiðing þess meðal annars að við verðum blind á gleðigjafana í kringum okkur. Hættum jafnvel að sjá fegurðina í sköpun Guðs. Hvað þá að geta glaðsta nokkru marki yfir henni eða notið hennar? Þetta ástand þekki ég vel af eigin raun og þeir sem verið hafa í slíkum sporum. Sem betur fer hefur Guð gefið mönnunum þekkingu til að búa til árangursrík líf til hjálpar og gefið okkur skynsemi til að leita hjálpar ef við höfum ekki blindað hana og sokkið of djúpt í myrkrið. Hvað svo sem það eða var, eitt víst að ef Guð fær ekki að komast að og bæta úr, verður lækning ekki varanleg eða til blessunar. Í annari Mósebók, 4. kafli og 11. versi segir svo, En drottinn sagði við hann, hver gefur manninu málið eða hver gjörir hann mállausan eða daufan eða skyggnan eða blindan? Er það ekki ég drottinn sem gjörir það? Í þessu tilfelli var Móse að kvarta við drottinn það að hann hefði aldrei málsljall maður verið og væri tregt málfæri og tungutak. Og þannig það okkur mörg. En drottinn lét ekki Móse að gefast upp og við getum lesið framhaldið í þessum sama kafla. Það ekki svo með mörg okkar að við erum svo oft blinduð af kvíða og eigin vangetu að við gleymum að Guð hefur lofað að vera með okkur og gefa okkur kraft og árangur? Sjáum hvað segir í Jesaja 42. kafla og 16. versi. Ég mun leiða blinda menn veg er þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framundan þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hluti mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. En drottinn nefnir líka ógnvekjandi afleiðingar óhlýðni við sig. Fyrst telur hann upp margfaldar blessanir sem leiði af hlýðni og því að varðveita og halda skipanir hans og má lesa það í 5. Mósebók 28. kafla og ég hvet ykkur til að lesa þann kafla. Þar segir meðal annars að ef maðurinn óhlýðnist og haldi ekki lög Guðs, muni hann verða slegin blindu. Eða eins og segir orðrétt í 5. Mósebók 28. kafla og 29. versi. Þú munt fálma hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri og þú munt enga gæfu hljóta á vegum þínum og þú munt alla daga sæta tómri undirokun og ránskap og enginn mun hjálpa þér. En eru þá öruggar blessanir og velgengni hjá þeim sem eru grandvarir og hlýðnir? Ekki alveg. Við lesum í Jóbs bók 29. kafla að Jób allt það sem Guð vill sjá í einum manni. Grandvar, miskunnsamur, réttlátur, örlátur við minnimáttar og treysti Guði sínum í öllu. Samt misti hann allt nema lífið. Í Jóbs bók 29. kafla og 15. versi segir svo Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Jób leiddi hina blindu. Og trúlega ekki bara lögblinda og fatlaða, heldur hefur hann einnig verið leiðtogi andlegum skilningi og sönn fyrirmynd að réttlátu og góðu líferni. Merkir þetta að það gildi þá einu hvernig við högum okkur fyrst þessi góði maður máttu reyna svo mikla raunir? Fjarri því, gleymum ekki að Guð reisti Jób við aftur og að margfaldaði gæfu hans og hann átti mörg og góð ævi ár eftir þessa raunir. Raunir sem við höfum aftur og aftur lesið okkur til hughreystingar á erfiðum stundum. Guð vissi vel að margir myndu líða raunir, sumar alltaf því óbærilegar, aðrar minniháttar en þó nægar til að valda örvæntingu mörgum þeim sem reyna. Fyrir slíka reynsla Jobs mikilvæg huggun og lexía. Guð vissi líka að Jób myndi standast álagið og ekki láta af trú sinni, svo að Guð leyfði að Jób fengi að reyna hræðilega reynslu til að kenna okkur að jafnvel slík getur snúist í gæfu að lokum ef drottinn er með og fær að komast að til að lækna og bæta. Öll höfum við einhverja reynslur. Sumar hafa verið við það að buga og virðast aldrei ætla nokkurn endi að hafa. Aðrar fylla okkur langvarandi sektarkennd og brjóta niður sjálfsmynd okkar. Gera okkur illa fær að sinna skyldum okkar og verkefnum. Lama framtakssemi og kjark svo þær talentu sem Guð gaf okkur nýtast ekki. Við verðum blind á möguleika okkar og það sem gera má þegar Guð er með okkur. Í Jesaja 59. kafla og 10. versi segir svo: Vér þreifum fyrir oss eins og blindir menn með vegg, fálmum eins og þeir sem mist hafa sjónina. Oss verður fótaskortur hábjartan daginn eins og í rökkri. Í blóma lífsins erum vér sem dauðir menn. Kannast einhver við þetta hér sem mitt í lífsins ólgusjó? Vafalaust. Margur í blóma lífsins sem rekald, stjórnlaus í viðjum eiturefna, búin að missa sjónar á þeim eina mætti sem snúi getur öllu til góðs. Eða það sem verra er, hafa aldrei kynst þessum kærleiksmætti. Þeir sem ættu að hafa staði vörð velferð hins unga hafa brugðist vegna eigin blindu og skort sá daglegu sambandi við Guð. Hafa leift hinum illu öflum að ná yfirhöndinni og slá sig blindu. Ég var sjálf eitt sinn svona blind foreldri, upptekinn af veraldlegum vandamálum og sjálfsvorkun. Þekkti ekki Guð nema af afspurn og leitaði margra annara leiða til að finna lausnir sem virtust nokkuð gáfulegar og spennandi enda enn í dag mælt með þeim víða og heilu sjónvarsþættirni teknir undir slík efni á góðum áhorfstíma. Ég elskaði börnin mín en kunni ekki alltaf að stilla skap mitt. Lét áhyggjur og kvíða yfirbuga mig og misti stundum móðin enda sjálfsmyndin ekki skoðuð með hjálp kærleiksríks Guðs. Á öðrum stundum fór ég í píslarvættishlutverkið og vann allt of mikið svo börnin mín fengu lítinn tíma með mér og allt of sjaldan gæðatíma. Já, ég þekkti Guð mjög takmarkað og þegar ég kynntist honum átti ég eftir mörg ár af þroskaferli til að leyfa honum að móta mig og þroska. Og ég enn að og verð aldrei búin. Guði sé lof fyrir að hann svona þolinmóðu við mig og gefst aldrei upp á mér. Hann hefur snúið lífi mínu til betri vegar og blessað á ótal vegu. Lífi sem ég var þó búin að ákveða binda endi á fyrir 19 árum. Já, ég gafst upp og dæmdi sjálfa mig til að yfirgefa allt og deyja bara. Sjálfsvorkun og örvænting blindaði mig stund. Guði sé lof fyrir að það tókst ekki og allt það sem ég hef reynt síðan þó ekki hafi það allt verið svo gott og sigursælt að því virðist, þá hefur það verið dýrmætur skóli. Því eins og segir í Rómverjabréfinu 8.28 Þeim sem elska Guð samverkar allt til góðs. Lengi vel hélt ég dauða haldi þetta lofórð. Nú ég traust með það og deili því með öðrum sem þurfa á uppörfun að halda. Ég var blind á þarfir barna minna allt of langan tíma. Leifði öðrum að blinda mig og leiða í ógöngur með þeim afleiðingum að ég var ekki ætið til staðar fyrir þau á mikilvægum og viðkvæmum tímum í lífinu. Það er sárt að sjá mistök sín, sjá hver dýrkeypta getur verið að láta tilfinningar og sjálfsblekkingar leiða sig afvega og særa leið þá sem eru manni dýrmætastir, börnin sem við fættum í þennan heim. Guð hjálpar okkur til að vinna úr öllu, sumt verður aldrei bætt. Særðar tilfinningar og einmanaleika unglings sem vantar stuðning, nána vináttu og traust. Við snúum ekki við klukkunni. Eina leiðin að fela það allt Guði og treysta honum til að setja smyrsl á sárin og græða það sem brotið Þegar eitt barnanna minna var langt komin í því að verða dauðanum að bráð og ég hafði eins og margir aðrir verið blind móðir í afneitun gagnvart ógnuvekjandi staðreyndum. Þá var gott að geta beðið og fá aðra til að beðja með sér fyrir barninu mínu. Þau eru öll á lífi og sumbúin að færa mér yndislega barnabörn sem öll eru langt innan við 19 ára. Sá elst er aðeins 14. Hvað ef ég hefði gefist upp á sínum tíma? Vinur okkar frá Ameríku sem hér talaði fyrir nokkru sagði meðal annars við mig að ef hann hefði ekki ratað í þær miklu raunir sem hann mátti þola þá hefði hann aldrei komið til Íslands. Aldrei eignast svo dýrmæta nýja vini og reynslur. Og það sem mikilvægast ekki komið auga á Krist á þann veg sem hann sýndi okkur svo ljóslega og við urðum andlega ríkari af að fá að sjá og heyra. Í þrengingum sínum fekk hann að sjá Krist á annan hátt eða eins og segir í ritningunni í Sálmunum 139, vers 10. Einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Guð hættir aldrei við okkur þó við séum illa sjáandum stund eða jafnvel algerlega blind. Hann býður þess aðeins að við gefum honum aðgang að stjórnvöl okkar til að stýra á rétta leið. Gefa okkur sjón. Drottinn ekki seinn á sér með bænheyrslu nýja neitt það sem til blessunar má verða. Það erum aðeins við sem erum að hika og tefja fyrir þroska okkar á göngunni með honum. Það getur sínst svo gott að sjá ekki óþægilega staðreyndir og varðandi okkur sjálf virðist oft svo ágætt að vera bara blindur, þurfa ekki takast á við hlutina, sleppa við kvíðana því að hefjast handa. En kæru vinir, kvíðin hverfur ekki við það, hann safnast bara upp og verður að lamandi og svæfandi afli sem hindrar okkur í að verða sannir þjónar og talsmenn Guðs hér á jörðu. Kristur sagði eins og lesa má í Mattheus og Guðspjalli 23. kafli og 17. versi Blindu heimskingjar, hvort meira, gullið eða musterið sem helgar gullið? Þarna í 23. kafla Mattheusar Jesús að tala til fræðimannana og fariseana og við lestur þessa kafla hann ekkert að hlífa þeim sem telja sig vera réttláta og löghlýðana. Góða í eigin mætti og visku blinda á eigin hroka og villu. Við horfum oft til heimsins eftir fyrirmynd og lausn, horfum til mikilmenna og valdamanna sem vissulega áorka miklu, en látum ekki henda okkur að sjá ekki skóin fyrir trjánum. Jesús hinn eini sanni stofn sem hægt að reiða sig á. Hvað segir ritninginu menn sem fara að eigin hætti og líta ekki til Guðs leiðsögn? Í Júdasarbréfinu í fyrsta kafla og 12. versi segir Þessir menn eru blindsker við kærleiksmáltíðir yðar er þeir sitjað veislum með yður og háma í sig blygðunarlaust. Þeir eru vatnslaus ský sem rekast fyrir vindum, tré sem bera ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Því aðeins að við komum til drottins og þiggjum gjöf Jesú Krists í úthældu blóði hans okkar vegna, getum við unnið sigur. Því aðeins að við gerum það í algeru auðmýkt og iðrun, vitandi að án hans erum við glötuð og blind eilíf í dauða myrkri. Látum ekki velgengni, né erfileika, byrgja okkur sín. Munum hvað stendur í opinbunabókinni 3. kafla og 17. versi. Það segir, þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Kristur lagði allt á sig okkar vegna. Allt sem við þurfum að gera að hætta að þykjast sjá svona vel sjálf og horfa til hans og þykja skýrari sjón. Guð gef okkur öllum góða sjón á föðurinn og orðið hans. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.
2: Guð elskaði svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sennilega átta flestir þeir sem játa kristna trú þeir átta sig á því að það þarf að gera upp fyrir líf okkar mannana. Fyrir eða síðar mun Guð eiga sín reikniskil við mannkynið. Ég hef kosið að kalla þetta frammi fyrir dómstóli Guðs. En ég ætla að segja ykkur eina sögu sem að ég fæ að láni frá kollega mínum í Bandaríkjunum. Sönn saga borgarstjóran í New York fyrir mörgum áratugum síðan. Það var góður maður og hann lét sér annt fátæka og þá sem að liðu á einn eða annan hátt í hans borg. Hann átti það til að fara út í úthverfin og kynnast hugum fátækara. Svo fór hann í útköll með lögreglunni og kynntist mörgu ömulegu sem átti sér stað á því sviði. En svo þegar að slökkviliðið var kallað út, þá tók hann sér stundum far með slökkviliðsmönnunum. Og þannig kynntist hann borgarbúum mjög vel. Þetta var velmenntaður maður og hafði alveg rétt til þess að sitja í dómarasæti. Og það gerði hann eitt sinn. Hann fór í dómhúsið og satt þar fyrir þegar að fólk var leitt fram fyrir dómaran með mismunandi ákærur gegn þeim. Og þannig er þessi gamla kona. Hún virtist vera fátæk og hafði ekkert með sér til þess að borga skuldina. Hún var ásökuð fyrir það að stela einu brauði úr bakaríi hverfisins. Og þegar hún stendur frammi fyrir þessum dómara, þá spyr hann af hverju tókstu brauðið. Af hverju borgar ekki fyrir það? Þá sagði hún, ég átti enga peninga og á enga heldur núna. En ég á tvö barnabörn og móðir þeirra, dóttir mín, liggur mjög veik heima. Og það er ekkert til fyrir börnin að borða. Svo ég fór í bakaríið og tók ófrjálsri hendi þetta brauð. Og dómarinn sagði við hana, þú hlýtur að vita að það er rangt að stela og það er ákveðið refsing fyrir því að stela, jafnvel brauði. Já, þetta veit ég vel, sagði gamla konan. En ég gat ekki horft upp á börnin mín. Svelta. Og þá sagði dómarinn, ég sekta þig $10 sem verður að borgast núna í dag. Og þegar hann segir þetta, seilist hann niður í veski sitt og tekur upp $10 seðil og leggur fram á borðið fyrir gjaldkeran til þess að taka við sektar greiðslunni. Og svo snera sér að konunni og sagði, þú ert frjáls, það búið að borga skuldina þína. En hann bætti við þessu. Hann leit á allan hópin þannig að vorum 100 manns í salnum og hann sagði, ég ætla að sekta hvert og eitt ykkar 50 cents. Og lögreglan sem var þarna, þið sjáu til þess að engi fari út á þess að borga 50 cent. Það er svo sekt sem að ég set á borgarbúa sem eru staddi hér í dag fyrir það að búa í borg sem fer svona illa með börn og gamalmenni. Og það fór engin út án þess að borga 50 centin. Svo tók hann við peningunum úr hendi lögreglumannana sem söfnuðu þessu við dyrnar og afhendi konunni. Og sagði hér smaltu fara núna í búð og kaupa mat fyrir börnin. Þetta var góður maður og réttlátur dómari. Dómari sem að skildi hlutskipti syndaranna, jafnvel þegar þeir stela sumir hverjir. Og mér fannst þetta að vera svo góður kafli eða svona eins konar byrjun fyrir efni dagsins í dag því að við ætlum að skoða í heilagri ritningu hvað Guð hefur að segja dómstörf sín og manna. Já, ég sagði manna, því að menn munu kveða upp dóma ekkert síður en Guð yfir öðrum syndurum. Eftir að þeir eru komnir til himins, þá setjast þeir í dómstóla eða sæti í dómstóli og dæma menn. Við skulum skoða þetta allt saman. Og ef til vill er þetta eitthvað mjög framandi fyrir suma áheyrendur, en þetta er í orði Guðs og Guð hjálpa okkur ef við tökum ekki mark af því sem Guð hefur að segja okkur komandi dóm og dómstörf á himni. Við skulum athuga þetta nánar. En áður ég byrja á því, þá með ég til með að leiðrétta sjálfa mig því að athuga hlustandi fyrir viku síðan benti mér á og ég hefði sagt að sem sagt ranglátum verði eitt í byrjun 1000 ára tímabilsins. Og mér verður stundum á að mismæla mig og ég man að ég endur tók þetta nokkru sinnum að í síðasta erindi að ranglátum og þar með Satan og hans föllnu englum þeir munu eyðast, verða engu og aldrei lifa framar. En einu sinni var mér á að segja því að endur þess stundur hlutir til að eins og negla þetta í meðvindund áheyrenda minna, þá var mér á að segja í eitt skipti þarna að það er í byrjun 1000 áranna sem að þeim er eitt, þessi ranglátu. En það getur ekki aftur stað því að þeir koma fram í lok 1000 áranna eins og við erum búin að rifja upp nokkru sinnum. Og þá var það sem þeir taka út sinn dóm. Bara leiðrétta þetta, en ég brá þarna mynd eins og góði listamaður hefur gert af engli þeim sem að gerði uppreist gegn Guði á himnum, Lúsifer, sem var sagðu vera fullkominn að visku og fegurð, en gerði samt uppreist og því er ástandið í þessum heimi hér eins og það er, mikið afbrot og glæpi og menn fara illa með aðra menn og Satan er á bakvið það allt saman. Og þið getið lesið þetta meðal annars í Ezekiel 28 og Jesaja 14 ef að þið flettuð upp á þessu heima hjá okkur. En ásamt honum, þar að segja Satan sem var kastað út af himni, að þá var öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli einnig kastað út. Og Biblia segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar að þeir voru þriðjungur af stjörnum himinsins, það eru englarnir, sem gerðu þessa uppreist gegn Guði. Þeim var kastað út, en þeim verður eitt áður en yfir líkur. Ég ætla að koma hérna með svona línurit til þess að hafa þetta skýrar fyrir ykkur öllum áður við tökum fyrir dómsmálin. Hérna er svona eitt strik á milli tveggja pósta frá hægri til vinstri. Það táknar, þessi lína táknar 1000 ára tímabil sem margir telja sér gullaldar tímabil. En það er miskilningu. Því að við fórum yfir það síðast að jörðin verður þá algjörlega auð og tóm að hvað menn snertir eða mannlegar verur. Á sama tíma, þessi 1000 ár, á sér stað dómur hið efra á himni. Lesið við bara 20. kaflan í Opinberunarbókinni. Og á þessum tíma er sagt að Satan sé bundin. Hann er bundin af kringumstæðum því að allir menn eru farnir, hornir af yfirborði jarðar. Hinn er réttlátu þegar Kristi kemur næst. Ég kalla það hérna línuritinu í annarsinn því að hann kom fyrir 2000 árum og gekk hér á jörðu. Þegar kemur næst, þá tekur hann réttláta dána og réttláta lifandi með sér til himins. Og þar munu þeir sitja á dómstóli og kann kynna sér dóma Guðs yfir mönnum. Af hverju er ekki þessi eða þessi munum við spyrja hið efra þegar þar að kemur. Af hverju þessi er ekki í Guðs ríki. þá fáum við að sjá það í bókum himinsins. Í 1000 ár, Guð gefur okkur nægan tíma. Og sem sagt, þegar Kristur kemur, núna næst, þá munu ranglátt deyja við komu Jesu Krists, núna næst. En eftir 1000 árin, þá kemur Kristur í þriðja sinn. Og þá kemur borgin, þessi glæsilega Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, stíga niður af himni og svífa niður í gegnum himinkeiminn til jarðar. Og það er þá sem að við komast að raunu það að það er að segja, þá munur ránglátir rísa upp, þeir munur komast að því að hinn réttlátið eru þá komnir aftur frá himni, þeir eru inn í borginni. Þá rísa þessi ránglátir upp á þessum tíma í lok 1000 árana og þá, eins og við lásum síðast, og þetta er í 20. kaflanum í Opinberunarbókinni, þar segir að Satan á samt sínum englum og ránglátir sem þá eru nýristnir upp frá dauðum. Að þeir gera árás á borginni helgu, þá fellur eldra himni ofan og gjörsamlega eyðir Satan og hans föllnu englum og því miður þá þurfa af nauðsinn einnig hinn ránglátu sem nú eru rétt ný uppristnir í lok 1000 árana einnig deyja að eilífu og það er það sem Biblía kallar hinn annar dauði. Við höfum ekkert að óttast það að deyja en það er dauði númer 2 sem að Biblía talar er endalegur. Það rís engin upp að þeim dauða nokkuð tíman. Ég vildi bara hafa þetta svona smá yfirferð varðandi 1000 árin frá því fyrir viku síðan til að leiðrétta misskilning. Nú skulum við skoða hvað við finnum í Biblíunni varðandi dóma. Það segir í 20. og það Jóhannes skrifar þetta, ég sá hásæti. Og þetta eru mörg hásæti og menn settu í þau og dómsvald var þeir fengið svo það eru menn sem fá að dæma. Þetta stendur í Biblíunni eins og sé ekki nóg að Guð dæmi. Það er Guð sem býður okkur fyrrum syndurum þá réttlættir í augum Guðs og boðnir velkomnir inn í himinin til að dæma, komast að raunum að dómar Guðs eru réttláttir. Og því er líst yfir í Biblíunni að allir munu beygja kné sín fyrir Guði almáttugum. Áður en hann eyðir lífi, jafnvel Lúsifers og fallina engla eða ranglátra sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs. Svo segir að ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburði Jesú og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem hefðu ekki tilbeðið dýrin í líkneski þess og við erum eftir að fara mikið yfir það í komandi erindum, þetta með dýrið og merki dýrsins og svo framvegis. Og þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár, þessi sem að koma upp í fyrirsinni í 3000 árana. Þeir lifnuðu og fara með Jesú til himis og eru þær í 1000 ár. En aðrir dauðir, sjáu þið, í 5. vessinu, aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin úr liðin. Þetta er fyrri upprisan. Það eru 2 upprisur, 1000 ár. Og grundvallurinn að öllu þessu dóma starfi og hver öðlast hvað sem sagt eilíft líf eða ekki. Að það er grundvallast á stjórnarskrá Guðs ríkis. Lúsifer, síðar kallaði Satan, og hans föllnu englar. Þeir gerðu uppreist, þeir brutu gegn boðorðum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það eru svo margir nú hér á jörðu í dag sem telja sér trúum, þeir þurfa ekki að hafa í heiðri boðorðum 10. Og þó er þetta grundvöllurinn að þessu dómastarfi Guðs. Boðorðin 10 er grundvöllurinn að stjórnarskrá Guðs og enginn verður boðinn inn í himinin til að stofna eilífri velferð og friði og hamingju Guðs ríkis alla heimana sem Biblía segir að Guð hafi skapað. Aldrei aftur verður gerð uppreist. Aldrei aftur verður synd liðin í ríki Guðs. Og þeir sem ekki taka mark á aðvörunum drottis eins og þau eru opinberið í Biblíunni, þeir eru eftir að verða fyrir vonbrugðum á efsta degi. Við ætlum að fara í 7. kaflan í opinberunarbókinni. Alveg frá byrjun þá segir þar frá því að Jóhannes sá fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Þetta eru þessir ófriða vindar sem boða styrjaldir og ofbeldi og svo framvegis. Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli hins lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Sjáuði hvernig englar Guðs halda aftur og ófriðar öflunum? Og af hverju? Vegna þess, þetta er tímabundið, þetta er bara ástand sem var skamma tíma áður en yfir líkur, þar til að búið að innsigla Guðs fólk. Og innsigli þýðir að eitthvað er endalegt, það er lokað, það er læst, það getur engin breytt þessari ákvörðun sem þá er kveðin upp. Og við könnumst við innsigli. Skjaldamerki Íslendinga er til dæmis notað á sum innsigli og svo eru allskyns innsigli frá fyrri tímum, frá mismunandi konungsveldum og sem að táknar að það sem hefur verið stiflað, að það er í gildi eða það er lokað, það má enginn opna nema sá sem að hefur heimil til þess. Við segjum stundum lok, lok og læs og allt í stáli. Þannig táknar innsiglið í Biblíunni. Eitthvað endalegt. Það er ekki fyrr en að Guð gefur þessum engli eða englum, þeir eru fjórir þarna, sem halda aftur af ófriða vindum á jörðu, að þeim er gefið frelsi til að láta af þessari fyrstöðu. Og þá fer allt í gang hér á jörðu sem verður til bara mikilla hörmunga. Hvort það heiti pláur eða hvað annað, það verður ekki auðvelt að lifa á þeim tíma. En það fer að koma því að opinberunarbókin er öllum það að tíminn sé í nánd. Lesiði bara þeir sem á þetta hlýði fyrstu orðin í opinberunarbókinni. Því að tíminn er í nánd, segir. Förum yfir í fyrra Pétursbréfi 4. kafla, frá 17. versi segir því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hann er að tala um kristna fólkið og sjálfa sig. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöligi og syndarinn lenda? Opinberunarbókin er þetta allt saman, hvernig endalok manna verða, ýmist eilíft líf eða eilíft glötun. Í fyrsta kallan mér opinberunarbókinni, þar segi ég, var nú að vitna í þetta áðan, alveg frá byrjun kaflas að opinberun Jesu Krist, þetta er hans opinberun sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum það sem verða á innan skams, eitthvað sem á að fara að gerast. Hann sendi engil sinn og lét að kynna það Jóhannesi þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Allt það er að sá. Sællir sá er les þessi spádómsorð. Og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim er rita, því að tíminn er í nánd. Sjáuði? Það er eitthvað að fara að gerast. Svo segir ég 18. kaflanum, textin sem ég vitna í aftur og aftur í erindu mínum. vegna þess að þetta svo alvarlegu boðskapur. Það sem að drottin sendir engil sinn til að segja, gangið út með fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér verið að tala þennan trúar bragða rugling sem tröllríður trúabráðum heimsins. Það er kallað Babylon. Og Guð er að vara menn við að vera ekki að taka þetta á sig, að vera ekki með Babylon, því að það boðar ekki gott. Svo segir að syndir hennar, Babylonar, hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað. Sem sagt öðrum. Hér er verið að tala trú og trúabrögð, boðskap, trúalegan eðlis. Svo að það afvega leiðir mikinn fjölda jarðar að búa. Förum yfir í sjötta kaflan í opinberunarbókinni. Þar segi ég frá sjötta vissi. Ég sá annan engil, það er alltaf verið að boða komi engla. Þetta eru sendiboðar. Og þeir tákna okkur sem við eigum að vera boða þennan boðskap. Og þessi engill, hann flaug hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðaboðskap. Takk ég nú eftir hvað í þessum fagnaðaboðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvíl tungu og líð. Og sagði hárri röddu, hér kemur boðskapurum þess engils, óttist Guð. Og gefið honum dýr því að kominu stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gert hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Við höfum að tilbyða skaparan. Þetta gerir út af við þróunarkenninguna. Menn gera sér í hugalum hvernig þetta gerist til evra. Eitt er víst, boðorðin tíu eru grundvöllurinn að dóms uppkvæðningu. Og þar með eru allir menn syndara, kallar og konur, yngri sem eldri. En vegna þess að Jesús tók á sig syndasektina á Golgataforðum, úteld blóð hans fyrir syndir okkar mannana, að þá þegar við meðtökum þennan boðskap, að hann fyrirgefur okkur syndirnar, að því að við lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríkis, þá fyrirgefur hann okkur. Að því að við yðrum, við viljum ekki lifa þessu lífi, við viljum ekki gjöra þessar syndir. Þá er drottinn meir en fús að fyrirgefa okkur og bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Svo segir ég 18. kaflanum og nú er þetta í byrjun 18. kaflans. Það sem að Jóhannes segist hafa séð annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslega fugla. Þannig lýsir Guð kenningum, boðskap, villutrúar boðskap sem að gerjast í mörgum samfélögum og jafnvel trúfélögum. Og ástæðan kemur í þriðja vesi því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni sörlifnaða síns. Og konunga jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á gnóttum munaðar hennar. Við höldum áfram. Ég hef sett hérna smá spurningu á tjaldið. Þar sem svo mikið er sagt í Biblíun væntalega dóma Guðs, hvernig skal þá standa á því að kennimenn hinna ýmsu kristilegu safnaða virðast lítils? Hvernig skal þá standa á því að kennimenn hinna ýmsu kristilegu safnaða virðast

og bónakirkjan er ein á meðal þessara. Í Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla fáum við að kynnast því hvernig Guð er. Munið sögunum dómaran í New York borg sem ég sagði ykkur áðan. Þar segir í 8. versi ef ég segjum við höfum ekki synd þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi voru þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Sjáum við hvað þetta er alvarlegur boðskapur. En jafnfram, það er verið að boða hér ef við bara játum, ef við yðrumst, þá fyrirgefur hann okkur allt, sama hvað er. Og áfram þarna og í öðru kaflanum, þá segir í fyrsta versi börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver synda, þá höfum við verið árnaðamann hjá föðurnum, þar að segja talsmann. Jesu Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann. Ef við höldum boðorð hans, akkur er Guð alltaf að tala með sem boðorð? Og ég oft spurður að þessu, þið leggjum svo mikla áherslu á boðorðin. Já, við gerum það, ekki að því að við höldum að við séum, við frelsumst fyrir dugnaði í því að halda boðorðin. Við erum mjög svo brotleg gagnvart boðorðum Guðs. En þegar að við játum syndir okkar og yðrumst þeirra, þá er hann fús að fyrirgefa okkur og hreinsa okkur allri synd og gera okkur hæf fyrir himininn. Að lokum. Og þar segir í 4. versinu í þessum öðru kafla, fyrsta Jóhannesarbréfi, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðað hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðið fullkominn af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segjast eru stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Með öðrum orðum, okkur ber að fylgja fordæmi frelsarans í þessu efni. Já, það er dómshald hið efra og það er dómur þegar hafin, sagði Pétur, við lásum það áðan. Og þegar að Kristur kemur til jarðar, að þá er búið að kveða upp dóma. Því að hann tekur bara þá sem að Guð er búin að segja sé hæfir fyrir himinin. Allir aðrir farast þegar Kristur kemur. Og svo í 1000 árin eru menn, þessir réttlátu, sem að lifðu og dóu fyrir Jesu Krist. Að þeir verða teknir með Kristi upp til himins, eru þær í 1000 ár að kanna bækurnar og komast að raunum að dómar Guðs yfir mönnum voru réttláti dómar. Fyrr gerir Guð ekkert í því að útrýma synd. Hann getur ekki telt neitt á neina tvísýn í því efni því að syndin má aldrei koma aftur í alheimi Guðs. Svo að aðeins þegar allir eru sannfærðir að hann er réttláttur Guð, getur hann leift sér að útrýma lífi sem hann hafi skapað til þess að lifa að eilífu. Hugsaðu ykkur. Við skulum taka Daníel, þetta er langt aftur í Gamla testamentinu. 600 árum áður en að Jesús gekk hér á jörðu, þá var engill sem að opinberaði fyrir Daníel þetta sem við lesum í 7. kafla Daníelsbóka frá 9. versi. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður, klæði hans voru hvít sem snjór og höfuð hár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíu þúsunda stóðu frammi fyrir honum. Takk ég þessu eftir. Dómendurnir settust niður og bókunum var flettu. Hverjir eru dómendurnir?

0: mennirnir. Það eru mennirnir, þessi frelsuðu, karlar og konur, sem að Jesús tekur með sér í byrju þúsund árana upp til himins til þess að vinna þetta verk. Dómarastarf. Til að komast að raunum eru dómar Guðs virkilega réttlátir að það réttlæti útrýmingu miljóna. Við skulum skoða þetta aðeins betur. Það er dómur hið efra í dag. Og það segir þarna í 20. Kaflanum bara til að negla þetta aftur að ég í fjórða versi, það segir ég sá hásæti og menn settist í þau og dómsvald var þeir fengið. Það er engin spurning, þetta eru menn sem fá að dæma þarna og þeir munu komast á sömu niðurstöðu og Guð almáttugur. Og svo segir þannig í 5. Versinu, en aðrir dauðir, þessi ranglátu, sem að dóu eða voru dánir áður, en Kristur kemur í byrjun þúsund árana, þeir lifnuðu ekki fyrir þúsund árin voru liðin. Svo það borgar sig að eiga þátt í fyrri upprisinni. Förum yfir í Opinberunarbókina 22 frá 12. Versi. Þar segir Jesús, sjá, ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Þetta er Jesús að tala þarna. Sælir eru þeir, segir, sem þvo skikki sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Og það hlýtur að vera geysilegt upplifelsi að fá að gera, ganga inn í hérna helguborgið efra. Svo er þessi texti í predikaranum, 12. Kafla, alveg loka orðin í predikaranum, inn í miðri í biblíunni. Þar segir við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Sjáum við hvað er mikilvægt. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er hvort sem það er gott eða illt. Drottinn er ekkert að svona farin eina grafgötur með boðskap sinn. Það er mjög skorunort, umbúðalaust, mjög skýrt. Það getur engin sagt, ég vissi ekki. Svo er það í Matteus í 25. Kafla þar sem að segir að allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllin heims. Nú erum við komin að því að sjá hvað Guð sjálfur hefur að segja okkur í orði sínu af hverju hann dregur þetta endalaust að gera upp fyrir synd. Það er í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. Versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Þetta gerði Jesús. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þetta er bara hluti af boðskapnum mín. Þetta er að koma. En þarna sjáum við hvernig Jesú er lýst. Hann yfirgaf allt, tignir og völd og aðdáun og tilbeiðslu himneskra vera til þess að bjarga vesælum, aumum, syndurum eins og okkur. Og reyður búin að fyrirgefa okkur allt. Allt nema ef við syndum gegn heilögum anda, segir í 12. Kafla Matteusar. En við förum áfram hér. Núna er það 9. Versið í öðru kafla Filippi bréfsins. Þá segir, fyrir því hefur Guð það er faðirinn, hátt upp hafið hann, það er Jesú, og gefið honum nafni sem hverju nafnir aðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Hugsaðu ykkur, það mun enginn, ekki nokkuð sála á himni eða jörðu, geta sagt, ég vissi ekki, eða þetta kemur mér á óvart eða nokkuð slíkt, allir höfðu tækifæri á einn hátt eða annan. Og þegar það segir að sérhvert kné muni beygja sig, þeir sem eru á himnum, þeir sem eru á jörðinni og þeir sem eru undir jörðinni, dánir, þeir munu allir verða til lifandi á einum og sama tíma í lok þúsund áranna. Því að þá eru réttlátir komnir aftur frá himni í borginni helgu sem stígu niður á jörðu, en ránglátir dánir alveg frá tíma Adam og Evu eru þá rétt nýrisnir upp. Og þeir munu allir beygja sig frammi fyrir drottni Jesu Kristi og viðurkenna. Hann er sannur, hann er drottinn, hann er frelsarinn og skaparinn, allt sem að sagðist vera. Jafnvel henni ránglátti, jafnvel Satan og fallnir englar hans munu falla á kné. Það stendur þannig, sér hver kné á himni og jörðu og undir jörðinni, beygja sig fyrir drottni Jesu Kristi. Og það er faðirinn sem kemur þessu til leiðar þarna. Jesús býður sem sagt þessa dags að sem sagt vera viðurkenndur af öllum. Faðirinn býður einmitt þessa dags að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll allan heimi að eilífu. Það verður aldrei synd aftur. Og þannig eru reikniskilin gerð og gert upp fyrir synd á jörðu í eitt skipti fyrir öll. Megi Guð hjálpa okkur til þess að vera á meðal hinna hólpnu. En Jesús þegar gekk hér á jörðu, hann sagði frá hverju atvikinu á fætur öðru sem hann sagði að ætti eftir að gerast það til yfir líkur. Allskins viðburðir, styrjaldir, farsóttir og jarðskjálftar og hvað eina lögleysi, þetta mun magnast þar til yfir líkur. Þetta eru táknin að tíminn er í nánd sem opinberunarbókin boðar. Uppgjör er að hefjast á himni og jörðu innan skams. En við höfum ekkert að óttast vinir þegar við viðurkennum syndasekt okkar, yðrum synda okkar og meðtöku Jesu Krist sem okkar, drottinn og frelsara. Þá munum við fá eins og því lísti svo fallega í Sakaríasi, spádómsbók Gamla testamentisins. Þar segir að jafnvel æðstipresturinn, mannleg vera, var íklæddi hvítri skikki til að tákna réttlæti Jesu Krist sem honum var gefin yfir hinn sögrugu klæði sín. Og þannig er það með okkur þegar við erum yfirlýst saklaus, syndlaus, réttlátar manneskjur. Það er það sem skiptir máli. Að Jesús kveði upp þennan dóm yfir okkur. En þetta gerust ekki fyrir að menn hafa fengið að skoða bækur himins í þúsund ár. Hugsaðu ykkur hvað Guð gefur langan tíma mönnum til að komast að raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Og þegar því starfið lokið þá stendur ekki á að byrja upp á nýtt. En tíminn er að renna út. Tímaklukkan er það bil að slá 12. Á meðan það er verið að kanna bækur himinsins og það segir þannig öðru korðabréfi 5. kafla 10. vers að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhamst í líkaminu, hvort sem það er gott eða illt. Og ég segi, vinir, það skiptir engu máli hver fortíð þín kann að hafa verið. Drottinn mun fyrirgefa þér. Apostlasagan 17. kafli 30. vers. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar, boða nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett í dag, er hann mun láta mann, sem hann hefur fyrirhugað, auðvitað þetta Kristur, að dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Og að lokum vinir í Jesaja í fyrsta kafla. Þar segir, og þetta er drottinn almáttur að bjóða okkur velkomin inn í dýrð heimisins ef við bara viljum gerast góðir, jákvæðir þegnar hans um alla eilíð í ríki hans eða evra. Hann segir, komið eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér fá að njóta landsins gæðar.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Svo oft sem þér eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrra Korintu bref 11:26. Kvöldmáltíðin bendir aftur til dauða Jesu á krossinum. Við tökum á móti líkama og blóði Jesu undir brauðinu og víninu og það minnir okkur á að Jesús gaf líf sitt og blóð fyrir okkur á krosstrénu. En kvöldmáltíðin bendir líka fram á við til dagsins þegar hann kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur daginn sem hann stofnaði þessa helgu athöfn. Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Matteus 26:29. Þegar við íhugum þetta minnumst við annars orðs. Jesús hefur talað að margir muni koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Sameiginleg máltíð er áhrifamesta táknið samfélag manna á meðal. Á himnum fáum við að lifa þetta samfélag með hinum stóra skara sem kemur úr öllum áttum, með trúðum mönnum frá öllum tímum, allt frá trúðu fólki gamla sáttmálans til dagsins þegar Jesús kemur aftur. Þess vegna er kvöldmáltíðin máttug boðun. Við getum ekki brotið brauðið og drukkið úr kalíknum án þess að boðskapurinn dauða Jesú sé kunngjörður. Og við getum ekki komið saman við kvöldmáltíðarborðið nema minnast hinnar miklu samkomu sem verða mun heima hjá Guði. Þetta er ekki tómur hugarburður og ímyndun. Kvöldmáltíðin er miklu meira og stórkostlegra en minningarstund og tákgræn athöfn. Við trúum og vitum að orð Jesu eru sönn. Þegar sagt líkami Krists og blóð Krists ber að taka þau orð í raunverulegri merkingu. Við veitum líkama hans og blóði viðtöku undir brauðinu og víninu. Og svo orti Hallgrímur Pétursson. Heyri ég þig minn herra rætt í hjálpræðis orði þínu. Alls sýnis mér þá búið og bætt, bölið í hjarta mínu. Í sakramentinu sé ég þig, svo sem í líkingskerri, með náð mér nærri. Ó hvað gleður svo ásýnd mig, enginn finnst huggun stærri.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Blómið Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstoðamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátur fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætla bara að henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pappi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pappa. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið það lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig. Hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig. Hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að fjalla þessum hver var Jesús? Og það alveg vísvitandi að ég að setja þetta í fortíð eða þáttíð. Þegar ég ekki að tala hver Jesús í dag og ekki heldur það hver Jesús var á tímum Gamla testamentisins. Ég að tala það hver hann var þegar hann gekk hér á þessari jörð. Og svo langar mig líka að spyrja þessara spurningar, hvers vegna kom Jesú til þessarar jarðar? Var það bara til að deyja á krossi? Eða var það eini tilgangurinn með því að hann kom hingað? Ef það raunin, hvers vegna var hann þá að stoppa hér í 33 ár? Og hvers vegna þurfti hann að fæðast sem barn og alast upp sem barn og vera úlingur og svo ungur maður? Og að lokum að vera lífláttinn á krossi. Hefði hann ekki bara geta skroppið hingað í helgarferð til plánutunar jörð og afgreitt málið? Það var það nauðsilegt fyrir hann að stoppa hér í þessi 33 ár aðeins til þess eins að deyja á krossi. Og mér langar að byrja hérna á einum af stórkostlegustu textu Nýja testamentisins sem að finna í Filippi bréfinu 2. 5-11. Hann segir svo vel hver Jesús Kristur frelsari okkar. En það byrjar á þessum orðum, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hversu ég vildi að ég geti skilið þetta til fulls? Að öllu leiti, að hafa hugafar Krist, að hugsa eins og hann hugsaði, að taka ákvarðanir eins og hann gerði. Að hafa þann tilfinningalega þroska og stöðuleika sem hann hafði. Og þessi texti segir, ég get haft þetta hugafar. Það hlýtur að vera kraftaverk allra kraftaverka. Ættu við ekki að byrja þetta kraftaverk, að hafa það hugafar sem Kristur hafði, þessi 33 ár sem hann var á þessari jörð. Svo segir hér, Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans og krossi. Og fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Það ekki stórkostlegt? Tekur okkur alla leið fram frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar, allt í nokkrum versum, til þess dags þegar sérhver tunga, þar á meðal Satan sjálfur, játar að Kristur drottinn. Og það segir þarna í versi 7, hann svifti sig öllu. Og það segir í raun á frummálinu að hann tæmdi sjálfan sig. Svo við getum spurt okkur sjálf, hvað var það sem Kristur tæmdi sig af þegar hann var hér á meðal okkar á jörðinni? Skoðum það aðeins. Mér langar að lesa nokkra skrýtnar staðhæfingar sem Jesús gaf, sem ég hef ekki búist við að Jesú myndi gefa eins og í Jóhannesar guðspjalli, 5. kafla og 30. vers. Það einn af þessum textum þar sem Jesús segir Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ekkert. En Jesús byrjaði ekki tilveru sína sem barn í Betlehem. Hann stía niður á himni en mikli skapari. Þegar hann talar í Gamla testamentinu gerist þá ekkert. Eða bara hefði gagst það. En nú kemur Jesús í þennan heim og segir, ég megna eigi að gjöra neitt á sjálfu mér. Og svo bætir hann þessari undarlegu yfirlýsingu. Því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ég hefði búist í því að Jesús segði eitthvað á þessa leið. Ég leita vilja míns og vilja föður míns, því að þeir eru báðir eins. En það ekki það sem að það ekki það sem að þú getur búist við af honum? En hann segir það ekki heldur. Svo það að Jesús og lærisveinar hans eru í litla bátnum í Galilöðu vatni. Þá gjörðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn en Jesús svaf. Og það lítur ekki vel út fyrir þá en hann hvíldi sig. Ekki í mætti almættisins mundu hann er búinn að leggja það allt til hliðar. Þannig að þegar hann hvílist í bátnum þá var það ekki sem meistari jarðar hafs og heimins. Það vald hafði hann lagt frá sér og hann segir ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú á kærleika Guðs og umhyggju sem að Jesú hvíldi og kraftur þess orðs sem stillir stormin var kraftur Guðs. Svo þegar Jesús hastaði á vindinn þá það bæn og faðirinn svarar þeirri bæn með því að stilla vindinn og öldurnar í Galilöfu. Og þegar Jesús segir Lazarus kom út þá það bæn og faðirinn svarar þeirri bæn með því að koma Lazarus úr gröfinni. Þannig gerði Jesús kraftaverkin sín. Nú hvers vegna leggur Jesús allt til hliðar eins og við höfum lesið hér? Hvers vegna leggur hann til hliðar eigið vald? Vegna þess að hann kemur til að lifa sem manneskja. Fólkið vissi vel hvað Guð gat gert, hver máttur hans er. Þau höfðu fylst með því aldir. Þau höfðu vitneski það sem drottinn gjörði. En nú þurftu þau að sjá með skýrum hætti hvað mannvera getur gert sem algjörlega háð Guði. Hvaða kraftur í boði fyrir hverja mannesku og þess vegna leggur Jesús til hliðar eigin kraft. Sjáðu hvað segir hér í Lúkas 2.52 og Jesús þroskaðist af visku og vexti. Hvernig eykst hinn mikli Guð af visku nema hann leggja hana fyrst til hliðar? Og í þrá aldana blaðsíu 41 segir Ellen G. White Þau sömu orð sem hann hafði sjálfur talað til Ísraels fyrir munn Móse, heyrði hann nú við móðurknéð. Hann aflaði sér þekkingar eins og við getum gert. Hugsaði það eitt augnablik. Litli drengurinn Jesú spurði einn daginn móður sína. Hvers vegna byrjum við hvíldardaginn þegar sólin gengur niður og ljúkum svo hvíldardeginum þegar sólin gengur niður næsta dag? Og móðir hann segir honum að því að drottinn sagði okkur að gjöra það þannig. Jesús varð að læra hvað hann hafði gjört. Minning hans var horfin, algjört minnisleysi, allt sem hann hafði vitað er nú þurrkað út. Svo áfram segir Ellen G. White á sömu blaðsíðu. Hann sem hafði skapað alla hluti nam þá lærdóma sem hans eigin hönd hafði ritað á jörðina, hafið og himinin. Mamma, hvað það á himninum eftir regnstorm með öllum þessum litum í? Það regnbogi sem drottinn sett á himinin til að segja okkur að það myndi aldrei aftur verða alheimsflóð. Jesús var að læra hvað hann hafði gjört, alveg eins og við. Og þegar hann var 12 ára, fóru foreldrar hans með hann í musterið í fyrsta sinn. Það var siður í þá daga. Og í fyrsta skipti á ævinni sá Jesú prest taka líf saklaus dýrs sem fór á því, og á því augnabliki var leyndardómurinn hlutverk hans að opnast fyrir honum. Hefur þið dottið það í hug? Hvernig fann Jesú út hvert hlutverk hans var? Hvað var hann sendur hingað til að gjöra? Mundu hann hafði enga minningar fortíðina. Gæti hann hafa fengið aðstoð frá rabbínunum í kringum Nasaret? Ekki mikið. Gæti móður hans sagt honum að í framhaldinu myndi hann deyja hataður af fólkinu sem hann kom til að bjarga? Ekki einu sinni frá henni. Hvernig fann Jesús út hvað hann var sendur hingað til að gera? Hvaða verkfæri hefur þú til að hjálpa þér að skilja hvað Guð vill með þitt líf. Þú hefur ritninguna og þú hefur heilagan anda. Svo hafði Jesu aðganga því sama. Heldur það hann hafi ekki munað eftir því á þessum degi í musturinu þegar hann horfir á lampið sem fórna var. Heldur að hann hafi ekki þá munað eftir Jesaja kafla 53 lamb sem var leitt til slátrunar. Og heilagur andi innprentar huga þessa 12 ára gamla drengs. Það það sem ég sendi þig hingað til að gera. Ekki til að vera sigrandi hetja. Ekki til að leiða fólk þitt gegn Rómverjum. Heldur til að deyja sem fórn fyrir syndir alls mannkyns. Jesús þekkti ekki hlutverk sitt þegar hann var 10 ára. Hann vissi að það var sérstakt, en hann vissi ekki alveg hvað. En hérna, á þessari stundu, þegar hann sá að lampið var fórnað, kom heilagur andi í huga þessa 12 ára drengs. Og veistu hvað hann segir svo við sína eigin foreldra stutt eftir þetta? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Og hann var ekki að tala trésmiðin. Og næstu 18 árin var Jesús að undirbúa þá þjónustu það verkefni sem Guð hafði lagt á hann. 18 ára undirbúningur fyrir 3.5 árs þjónustu. Jesús að átta sig á því sem þarf að gerast í hans eigin persónu, í hans eigin lífi, til að vera frelsari fyrir syndir alls heimsins. Svo hvernig skilur Jesús hlutverk sitt? Það með trú og hvernig sinnir Jesús störfum sínum sem við lesum í Guðspjöllunum. Með trú, ekki byggt á þekkingu eða guðlegu mætti, aðeins af hreinni trú á það sem Guð hefur valið að opinbera honum og ekkert meira. Rétt eins og þú ákveður tilgang þinn fyrir trú. Sérhver athöfni lífi Jesú athöfn trúar og trausts, ekki þekkingar og ekki neins sérstök speki. Og á hann. Förum í Markús 13:32 önnur þessum erfiðu yfirlýsingum Jesu. Í þessum kafla hefur Jesús lýst mörgum atburðum sem eiga sér stað milli fyrstu og síðari komu hans. Og nú hann kominn að enda sögunnar og í versi 32 segir hann en þann dag eða stund veit enginn hvorki englar á himni né sonurinn enginn nema faðirinn. Hvað segir Jesús stúna? Menn vita ekki. Englar vita ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki daginn og stundina. En nú var hann búinn að lýsa öllum þessum atburðum sem myndu eiga sér stað. En hann veit ekki daginn eða stundina. Hvernig veit Jesús það sem Jesús veit? Hann veit aðeins það sem faðirinn hefur kosið á opinberu honum. Rétt eins og allir spámunirnir og ekkert meir en það. Og Jesús reiðubúinn að segja, ég veit það ekki. Og það gott ráð fyrir okkur. Þegar Guð hefur ekki opinberað eitthvað, þá viljum við spekulera það. Við viljum ganga aðeins lengra en textin segir. Og við skulum fara varlega. Við skulum vera reiðubúinn að segja, ég veit það ekki. Við munum komast að því í eilíðinni. Jesús veit ekki framtíðina nema faðirinn opinberi hana fyrir honum. Förum aftur í bókina Þrá aldana blaðsíðu 98. Þar segir, áður en hann kom til jarðar, lá áformið fyrir honum fullkomið í smæstu atriðum. En meðan hann gekk meðal mannana, var vilji föðurinn hans leiðsögn við hvert fótmál. Þarna lesum við í tveimur setningum munin á Jesu fyrir og eftir að hann fæddist í þennan heim. En samt þetta sama persónan. Hann hafði alla þekkingu. Hann gat séð hvert skref framtíðarinnar. En Jesús leggur þetta allt til hliðar. Og nú fer hann skref fyrir skref. Og hvers vegna? Vegna þess að þannig verður þú að ganga. Svo í næstu málskrin segir, Kristur gerði engar áætlanir fyrir sjálfan sig í lífi sínu á jörðu. Hann samþykkti áform Guðs hann og dag frá degi kynnti faðirinn áform sín. Svo hvernig öðlast Kristur skilning á því hvað hann átti að gera dag frá degi. Hvað heldur það að Jesús hafi verið að gera þessar nætur sem hann lá á bæn? Það var upplýsinga öflun. Hvað geri ég á morgun? Hvert fer ég? Við hvert tala ég? Og ég veit að við munum eiga slíka bæna vökur í framtíðinni, kannski ekki svo langt í framtíðinni, þegar allt virðist vera að hrynja yfir okkur og við vitum ekki hvað skref við eigum að taka næst. Hvað geri ég á morgun, pappi? Hjálpaði mér. Það var það sem Jesú var að gera. Svo lesum við í sömu bókablaðsju 564. Þetta er Jesús á krossinum. En þar segir, frelsarinn gat ekki séð gegnum hlið grafarinnar. Engin von leiddi honum fyrir sjónir sigur för hans upp úr gröfinni eða lísti fyrir honum viðtöku fórnar hans hjá föðurnum. Þetta er undarleg staðhæfing. Því sagði Jesú ekki oftar en einu sinni, brjótið þetta musteri, þennan líkama, og ég skal reisa það á þremur dögum. Sagði hann ekki við lærisveina sína, en eftir að ég er upprisin, mun ég fara á undan yður til Galilöfu. Trúði hann ekki þessum yfirlýsingum? Jú, vissulega gerði hann það. Svo hvernig getur það mögulega verið satt? Að þegar Jesús er á krossinum, hafi hann ekki séð í gegnum hlið grafarinnar. Að engin von hafi leitt honum fyrir sjónir, sigur för hans upp úr gröfinni. Hugsaðu með mér hvað gerðist þegar að Jesús gekk þangað sem hann skildi vera krossfestur. Okkur er sagt að hann hafi hrasað og að hann hafi þurft hjálp við að bera krossin. Hvað er að gerast? Sterki smiðurinn sem gengur alla Galilöfu og Júdeu á nokkra vandræða og nú getur hann ekki gengið þessa leið. Þungi syndar heimsins er að koma að fullum þunga á herðar hans. Og hvað gerir syndin? Hún skilur okkur frá lífgjáanum. Hvers konar dauða er Jesús að deyja? Svo að þú og ég þurfum ekki að gera það. Það er hinn annar dauði. Jesús upplifir reynsluna að hinnum öðrum dauða og hinn annar dauði snýst í raun algjöra örvæntingu, algjört vonleysi, algjöran aðskilnað frá lífgjáanum með engan til að hjálpa okkur. Ekkert annað tækifæri, ekkert sem hægt er að gera nema að átta sig á, ég hef glatað eilíðinni og það var mitt val. Það er hinn annar dauði. Og Jesús gengur inn í tómleika þess að hafa engan guð, engan hjálpara og enga von. Það er dauðin sem hann er að deyja fyrir okkur. Nú veit ég augljóslega ekki allt um það sem Jesús var að hugsa á krossinum. En það hlaut að vera eitthvað á þessa leið. Faðir, ég er hérna vegna þess að þú sendir mig. Ég hefði ekki komið nema fyrir það að þú sendir mig. En núna veit ég ekki hvar þú ert. Ég finn ekki fyrir nærveru þinni. Ég held að ég geti aldrei séð auglitið aftur. Ég er svo fullur af synd og sekt og skömm. Faðir, ef það er vilji þinn, eins og þú sagði mér á fyrri dögum, að þú munir reisa mig upp frá dauðum, mun ég lofa nafn þitt. En ef það er vilji þinn og ef það vex sama nafn þitt og ef það verður til þess að þú hefur sigur í deilunni miklu með því að ég glati tilveru minni, þá verði vilji þinn. Mundu þessa bæn sem að Jesús bað rétt fyrir Getsemani, Abba faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleg frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jesús er reiðubúinn að glata tilveru sinni ef það mun réttlæta nafn föður hans. Og mundu söguna Móse, Guð sagði Móse í dag. Ég ætla að segja honum að ég muni þurrka út þennan hóp af uppreisnarmönnum og byrja upp á nýtt með honum. Ég skal sjá hvað honum finnst það. Og Móse deilir við Guð. Stundum vill Guð að við rökræðum aðeins við hann. Og hann deilir við Guð og hann segir, nei, þú getur ekki gert það. Nafn þitt er þið vanvirt. Fólki myndi hlæja að Guði sem getur ekki einu sinni séð sitt eigið fólk. Ef það gerist, sagði Mósi, vinsamlegast afmáðu nafn mitt úr bók lífsins. Fyrir Mósi var lífið, jafnvel hið eilífa líf, einskis virði, ef nafn föður hans var rýrt. Allt sem Mósi hafði áhyggjur af er sigur föður hans, trúveruleiki hans og nafn hans og Jesús gerði það sama. Ég held að við séum að spyrja rangra spurninga þessa dagana. Það virðist vera að spurningin sem okkur er sögð sé mikilvægasta spurningin fyrir okkur, hvern og einn. Sé þessi, hef ég fullvissu hjálpræði í dag? Vissulega það góð spurning og ég heldur þurfum að hafa fullvissu. En það spurning Móse? Er það spurning Jesú, Kris? Það alls ekki þeirra spurning. Þeirra spurning það allt önnur spurning. Það hvað ég að gera til að réttlæta nafn föður míns? Er það sem ég að hugsa honum til heiðus? Er það sem ég að gera að hjálpa honum að sigra Satan? Og ég trúi því að það sé spurning Móse og Lambsins og einni fólks Guðs, þeirra sem eru að búa sig undir innsigli Guðs. Okkar eigi hjálpræði dofnar í samanburði við það mál. Og það sem ég að gera, segja og hugsa, það að gera Guði kleift að ljúka deilunni miklu fyrr en síðar. Það sem ég að gera á einhvern hátt, að gera lítið úr legum Satans sem eðli Guðs. Myndi það ekki hafa áhrif á þar ákvarðanir sem ég tek, hvað ég geri og geri ekki á hverjum degi? Spurningin ekki, get ég gert þetta og samt verið hólpin? Við erum mikið að spyrja þeirra spurningar. Get ég gert þetta og samt verið hólpin? Spurningin get ég gert þetta og heiðrað föður minn á himnum? Get ég gert þetta og vegsamað nafn hans? Það myndi breyta hverri ákvörðun sem við tökum ef við einbyttum okkur að því eins og Jesús gerði. Svo það annað mál. Jesús var heilagur, ekki satt. Svo spurningin hvernig tala maður við heilaga manneskju? Getur mann ekki liðið svolítið óþægilega í návist heilarar manneskju vegna þess að þú gætir sagt eitthvað mjög heimskulegt, eitthvað virkilega heimskulegt? Hvernig get ég sagt Jesú frá öllu sem í gangi í hausnum á mér? Kreisnir menn áttu við þetta vandamál að stríða frá upphafi svo þeir komu með lausn. Við munum láta einhver tala við Jesú fyrir okkur. Því okkur gengur ekki svo vel að tala við Jesú. Þannig var móðir hans milligöngumaður því menn álitu að hún gæti skilið okkur betur og þess vegna getur hún tala við Jesú fyrir okkur. Það virkaði stund þar til að pallurinn sem Maria var sett á fór að rísa. Allt í einu var hún líka orðin svo heilug. Hvernig get ég tala við Maríu lengur? Svo við fundum upp aðra lausnir í gegnum aldirnar. Við fundum upp dýrlinga. Hvers vegna dýrlingar? Einfaldlega vegna þess að dýrlingur byrjaði hérna niðri í drullunni með okkur. Sama drullan, sömu vandamál, sama eðli, sömu málefni. Og þeir komu til að lifa heilugu lífi. Nú get ég tala við dýrlingin sem veit hvað ég að gangi gegnum. Því þessi heilagi, hann getur skilið mig. Ég get tala beint við hann og svo tekur hann bæn mína, klæðir hana upp og hann getur sagt hana til Maríu og þá getur María að laga það enn betur og senda til Jesú. Og Jesú mun fara með það til föðurins. Og ef ég heppin, fæ ég kannski svar tilbaka. Og hvað segir Biblían hversu margir þurfa að vera á milli okkar og föðurins? Af hverju bara einn? Einfaldlega vegna þess að hann byrjaði í þessari sömu drullu og við byrjuðum. Hann byrjaði með sömu takmörkunum og við þurfum að horfast í augu við alla daga lífs okkar. Hann veit hvað í hausnum á okkur, því hans var freistað í öllu eins og við erum. Hann þekki baráttuna sem við göngum í gegnum. Hann veit hversu aðlaðandi freyðar eru og við getum sagt honum hvað sem er því hann skilur okkur. Það lykilatriði sem margir kristni menn vita ekki, það að Jesús skilur okkur. Þess vegna hafa þeir fundið aðra hjálpara. Þetta eru góðu fréttirnar, ekki bara hvíldardaginn eða endurkomu Krists. Góðu fréttirnar sem við höfum eru einfaldlega þetta. Þekkir þú vin minn Jesú? Þekkir þú vin minn Jesú og fæstir þekkja þennan vin? Ekki fela hann fyrir öðrum. Ekki halda þessu öllu fyrir sjálfan þig. Þannig getur þú hjálpa öðrum sem gangi gegnum erfiðleika. Við skulum bera erfiðleikana til Jesú og skulum biðja hann hjálp. Hann veit nákvæmlega hvað að gerast í huga okkar. Hann veit hvernig efasemdir geta ráðist á okkur og hann veit hvernig kjarkleysi getur yfirtekið okkur. Við skulum tala við Jesú. Svo hvaða eðli eða náttúru tók Kristur sér þegar hann kom hingað til jarðar? Tók Kristur eðli Adams eins og það var áður en hann fjalli synd eða eftir að hann fjalli synd? Og ég vil segja að Kristur tók eðli Adams eftir fallið. Og hvers vegna segið það? Förum í Rómverjabréfið 8:3 þar sem segir: Það sem lögmálinu var ógerlegt að því leiti sem það mátti síns einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninum. Og takið eftir þessu orði hold, það sem átti við með orðinu hold er kannski eitthvað annað en sá skilningur sem við leggjum með þetta í dag. Í stuttu máli sagt, þá þýðir þetta einfaldlega fallin náttúra. Og það er hvernig sumir nútíma þýðinga þýða í raun þetta hugtak hold. Það er rétt þýðing. Þannig að textin gæti sagt það sem lögmálinu var ógerlegt að því leiti sem það mátti síns einskis fyrir fallin í náttúru. Það gjörði Guð. Skoðum svo Filippi bréfið 2:7. Sami texti og við byrjuðum á. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Svo ég spyr þig einfaldra spurningar. Þegar Jesús var manneskja, var hann að einhverju leiti eins og manneskja, líkur manneskju, eða í raun ekki, var hann í raun ekki manneskja? Eða var hann fullkomlega manneskja? Skoðum þetta aðeins betur. Mundu að í versi 6 þar segir að vera í guði líkur. Og hvað heldur það þýði? Bara að vera eitthvað eins og Guð? Eða var Jesús ekki fullkomlega Guð? Samkvæmt því sem við þekkjum Jesú Krist, hann var Guð og er Guð. Svo að vera guði líkur þýður að vera í raun Guð. Á sama hátt að vera mönnum líkur er að vera maður. Svo segir tók á sig þjónsmynd. Hvað þýður orðið þjónn hér í raun og veru? Í raun og veru þýður það að vera þræll. Og biblíuþýðendur, þeir eru bara að reyna að fara fínt í þetta og þýða þetta sem þjónn þegar þetta ætti í raun og veru að vera þræll. Hefur þræll réttindi? Eða er þræll algjörlega undir stjórn annars? Svo nú leyfi ég mér að spyrja þegar Adam var skapaður af Guði. Var hann það skapaður sem þræll? Adam skapaður í mynd Guðs er ekki þræll. Guði lísti hann góðan og þegar Adam og Eva synguðu, þá urðu þau þrælar á þeirri stundu. Þau urðu þrælar syndarinnar. Svo það er munurinn á Adam fyrir fallið, ekki þræll, frjáls. Svo það er munurinn á Adam fyrir fallið, ekki þræll, frjáls, en eftir

stuttumáli. Það segir hér í þrá annablasi 26. Það hefði verið næstum óvæntaleg lítil lækkun fyrir son Guðs að taka á sig mynd manns, jafnvel meðal Adam dvaldi í sakleysi sínu í Eden. En Jesús klæddist holdi eftir að mannkyninu hefði hnignað á 4000 ára syndaferli. Eins og öll Adams börn tók hann við afleiðingum framvindu hins mikla erðalögmáls. Hverjar þessar afleiðingar voru sést á sögu jarðneskra forfeðra hans. Með slíka arfleið kom hann til að taka þátt í sorgum okkar og freistingum og til að gefa okkur fordæmi syndlaus lífernis. Gefur það minnsta tæki fyrir færi fyrir þá kenningu að hann hafi verið eins og Adam fyrir fallið. Það er ekki minnsta vísbending um það að það geti verið mögulegt. Eins og öll Adams börn, það er þú og ég, eins og Abraham og Davíð, jarnesku forfeður hans. Hann sætti sig við þessa fallna náttúru. Ef þetta er ekki nógu skýrt í ritningunni og í skrifum Ellen White, hvað er þá vandamálið? Vandamálið kannski liggur í því sem við lesum eins og til dæmis hér í bókinni Mind, Character and Personality, annað bindi að blaðsíu 616. Það segir foreldrar miðla eiginleikum, andlegum og líkanlegum tilhneigingum og löngunum til barna sinna. Þú meinar, Jesús hefur það. Þetta er ljótt. Svo segir í Testimony to the Church, 4. bindi að blaðsíu 30. Faðirinn miðlar börnum sínum pirrandi skapgerð, menga blóð, veika greind og veikt siðferði. Þetta er virkilega ljótt. Fékk Jesús þetta allt. En Jesús, hann átti engan föður, en átti María föður, alla leið aftur til Adams. Sendu sumu þessara feðra pirrandi skapgerð og veikt siðferði með erðum sínum. Og Jesús tók það. Ómögulegt. Það myndi menga hann, hvílík tilhugsun. Hefur þú upplifað af einhverja af þessum tilhneigingum? Ég hef vissulega upplifað og ég berst gegn þeim á hverjum degi lífsmins tilhneigingar til langana og ástrina. Svo lesum við hér í bókinni In Heavenly Places á blaðsíu 155. Þótt hann hefði alla ástriðu þrá mannkynsins, lét hann aldrei freistast þess að gera eina athöfn sem var ekki hrein og upplifandi, upplyftandi og göfgandi. Alla ástríðu þrá. Og svo hér í þrá aldana blessi 80. Af eigin ramleik er okkur megna standast ásókn okkar fallna eðlis. Erum við ekki sammála því? Eftir þeirri leið mun Satan flytja okkur freistingar. Kristur vissi að óvinurinn myndi koma til sérhverjar mannveru til að nýta sér arfgenga veikleika og með því að ganga þann veg sem mennirnir verða að ganga hefur drottinn rutt okkur brautina. Þarna hefur eðli Krists í einni setningu, með því að ganga þann veg, með eðli fallins manns, með freistingum og veikleika. Þannig sýndi hann okkur hvernig við eigum að taka stáfið hið fallna eðli okkar og það er hjarta og sál fagnaðarinsins sem Satan er að reyna tortíma og gera Krist svo ólíkan okkur að ekki er hægt að ætlast til þess að við lifum eins og hann lifði. Og þá vaknar svo spurning, ef Kristur lagði allt til hliðar þegar hann kom hingað til að lifa þess sem maður, hvað hafði hann þá fram yfir okkur? Það eina sem mér kemur til hugar er að hann hafi verið fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Okkur er ekki sagt beint út að svo hafi verið. Ólíkt því sem sagt er Jóhannes skýrara, en það var sagt hann að hann skildi fyllast heilögum anda þegar frá móðurlífi, þar að segja Jóhannes. Og svo lesum við líka Jesú þegar engillinn talar við Maríu og þá segir hann, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfir skyggja þig, fyrir því mun og barnið vera kalla heilagt, sonur Guðs.

Það var fyrir kraft heila sanda sem að Kristur lifði í fullkomnum sigri yfir synd. Og við höfum aðgang af þessum sama anda. Því eins og Páll segir í Filippi brefinu, því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma, sér til velþóknanir. Hann gerir það fyrir kraft heila sanda. Og það segir okkur mikið það, hvað það þýðir að vera fylltur heilugum anda. Það að vera fylltur heilugum anda leiðir af sér að við lifum í samræmi við vilja Guðs. Það að tala tungum engin sönnum þess að vera fylltur heilugum anda. Ég veit ekki til þess að Kristur hafi nokkuð tíma að tala tungum. Það að hann var fylltur heilugum anda leiddi til þess að hann lagði sjálfan sig til hliðar og gerði aðeins það sem faðir hans bauð honum að gera. Það ætti einnig að vera skýr vísbending fyrir okkur hvort við fyllt heilugum anda, ekki tungutal eða önnur kraftaverk. Kristur sjálfur varar okkur við og segir, margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kent í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörðamenn. Svo það að gera kraftaverk og jafnvel að geta rekið út illa anda engin mælikvarði á það, hvort að einhver fylltur heilugum anda. Því sá sem fylltur heilugum anda og lætur leiðast af heilugum anda, hann fer eftir því sem heilagur andi kennir honum. Það eini mælikvarði á það hvort einhver sé fylltur heilugum anda. Það ætti að vera þrá okkar að fyllast heilugum anda. Þetta það sem sálmaskáldi skrifar þegar að segir í sálmi 139, 23. vers. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa mig veg. Mætti það einnig vera okkar bæn. Takk ykkur fyrir þér.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Hugleiðingar mínar í dag bera yfirskriftina Krossinn og fyrirgefningin. Eitt það erfiðasta sem mannskepnan glímir við er að kunna að fyrirgefa. Eða hvað haldið þið? Finnst þér auðvelt að fyrirgefa allt mögulegt sem þér er gert á móti skapi? Eða þú særð? Eða særður? Vissulegur auðveldara fyrir þá sem sjá sig sem kristna einstaklinga og trúa einlaglega á Guð. Já, vissulegur auðveldara fyrir slíka að skilja hvað fyrirgefning snýst og leið að fyrirgefa öðrum rangsleitni þeirra. Eða hvað? Er það kannski ekki svona einfalt? Hvað þýðir krossin fyrir okkur? Hver sterk er svo fyrirmynd að fyrirgefningu sem við sjáum þar? Ungur hermaður var í seinni heimstyrjöldinni á vígaslóðum í Ítalíu og stökk ofan í skotgröf naumlega undan banvænu kúlnaregninni. Þarna reyndi hann af öllum mætti að grafa sér dýpra niður í holuna til að fá meira skjól. Í örvæntingarfullum hamagangi við að grafa og róta burtu moldinni með berum höndunum fann hann allt í einu stóran silfurkross í hendi sér sem einhver annar hermaður hafði týnt í sömu skotgröf. Augnabliki síðar stökk annar maður niður í holuna hjá honum. Hermaðurinn með silfurkrossin sá að þetta var herprestur og sagði með feigins rómi. Mikið er ég fegin að sjá þig. Hvernig færðu þennan til að virka? Margir hafa gert þau mistök að halda að samkvæmt gamla testamentinu hafi fólk frelsast fyrir verk sín. En svo að samkvæmt nýja testamentinu frelsist maðurinn fyrir trú. Ekki alveg rétt. Allir sem eru frelsaðir eru það vegna trúar á fórnarverk Jesu. Allir, frá Adam til Jóhannesar skírara, voru frelsaðir með því að horfa í trú til krossins. Allir sem frelsast í dag gera það vegna þess að þeir horfa til baka í trú til krossins. Allir frelsast fyrir trú með því að halda fast í þetta. Og ég les í Jóhannesi, fyrsta kafla og 29. vers, sjá, Guðslamb sem ber synd heimsins. Þetta er svo einfalt. Við getum ekki frelsast án elskandi föður. En hvernig förum við að því að elska hann? Fyrsta Jóhannesarbréf 4:19 segir, við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Krossin er sterkasta táknum elsku Guðs til okkar þar sem hann bað fyrirgefningu til handa öllum mönnum, einnig þeim sem í taumlausu grimmd tóku líf hans. Póstulinn Pétur segir okkur að ef við viljum frelsast verðum við fyrst að iðrast. Ekki lagast það. Er þetta ekki einmitt enn eitt atriði sem manninum er svo erfitt? Hvers vegna þarf Guð að gera þetta svona erfitt? Eða er það svona erfitt? Og hvernig iðrumst við? Guði sé lof, þá fáum við líka svar við því. Í Rómverjabréfinu 2:1-4 stendur skrifað. Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hvers sem þú ert. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig. Því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem slíkt fremja. Hyggur þú maður sem dæmir þá eða þvílíkt fremja og gerir sjálfur hið sama að þú munir umflýja dóm Guðs? Eða forsmáir þú hans miklu gæsku, þolinmæði hans og biðlund og lætur þér ekki skiljast að gæska Guðs vill leiða þig til afturhvarfs? Þá vitum við það. Gæska Guðs leiðir okkur til afturhvarfs. Það er á krossinum sem við sjáum gæsku Guðs birta. Þar sjáum við ást Satans á valdi og leið vald ástar Guðs. Krossin er aðalkvatinn að sannri umbreytingu og sinnaskiptum. Steve Brown sagði sögu af öðrum breskum hermanni í seinni heimstyrjöldinni. Sá hafði mist kjarkinn og hugðist hlaupast á brott frá öllu saman. Í tilraun til að komast til strandar til að freista þess að ná í bát og komast yfir sundi til Englands, endaðan með því að reika í nætur myrkrinu algerlega villtur. Þá kom hann að einhverju sem honum sýndist vera skilti eða vegvísir. Þar sem myrkri var svo svart, klifraði hann upp staurinn til að lesa hvað þar stæði. Er hann kom upp, kveikti hann á eldspýtu og fann sjálfan sig horfa beint á andlit Jesú. Hann gerði sig grein fyrir að þetta var engin venjulegu vegvísir heldur eitt af þessum trúarlegu skiltum við þjóðveginn. En það var þá sem hann mundi hver hafði dáið fyrir hann. Hver haldið út og aldrei snúið við. Næsta dag var þessi hermaður aftur komin til sinna stöðva. Við ættum að minnast þess sem lesa má í Hebreabréfinu 12. kafla í versi 2-3. Beinum sjónum okkar til Jesu, höfunda og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og matsmán einskis af því að hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og láti hugfallast. Það krossinn sem gefur kraftin til að fyrirgefa. Velska skáldið og lærifaðirinn Georg Herbert sagði Sá sem getur ekki fyrirgefið öðrum brýtur niður brúna sem hann verður sjálfur að fara yfir. Hvernig þá hægt að fyrirgefa öðrum sem hafa hugsanlega sært okkur djúpu sári? Ef við stöndum í skæru ljósi atburðan á Golgata verður óhreinleiki okkar eigin persónuleika óþægilega skýr og augljós. Það gefur okkur betri yfirsýn yfir þá staðreynd að Jesús hefur fyrirgefið okkur svo óendanlega mikið. Þegar við í sannleika áttum okkur á hve fullkomlega Guð hefur leyst okkur endurgjaldslaust undan fjallháum syndahaug, þá verða syndir annara gagnvart okkur óttalega þúfur. Í Mattheusu 18. kafla segir Jesú dæmisögu sem margir þekkja vel þjón sem konungur nokkur sýndi miskun og gaf upp skuld sem var þó býsna stór. En þjónninn aftur á móti sýndi samþjóni sínum enga miskun vegna smáskuldar og lét varpa honum í skuldafangelsi. Í þessum sama kafla segir frá því ef Pétur spyr sérstakrar spurningar. Í 21. versinu segir Þá gekk Pétur til hans og spurði Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig? Svo sem sjösinnum? Og Jesús svaraði Ekki segi ég þér sjösinnum, heldur 70 sinnum sjö. Dr. Alexander G. Young sagði að fyrirgefa einhverjum felur í sér 3 þætti. Fyrsta lagi Það þýðir að þú sleppir réttinum til að slá til baka. Maður hafnar lönguninni til að gjalda illt umtal með illu umtali og slæmri framkomu með verri framkomu. Í öðru lagi, það þýðir að maður setur í stað biturleika og reiði, góðvilja og kærleika sem velur að stuðla að velferð fremur en að skaða mótaðilan. Og í þriðja lagi, Það þýðir að sá sem fyrirgefur tekur ákveðin skref í átt til þess að byggja upp heilbrigð og vinsamleg samskipti. Eftir borgarastríði Ameríku forðum heimsótti herforingin Robert Lee, konu sem bjó í Kentucky. Hún sýndi honum leifar af gömlu merkilegu tré sem staðið hafði í ótal mörg ár framan við húsið hennar. Hún grét beiskum tárum vegna þess mikla skaða sem gamla tréð hafði orðið fyrir vegna skotríðar stríðandi fylkinga. Hún bjóst við að herfóringin mundi bölva norðanmönnum eða fordæma þá harðlega fyrir skemmdirnar eða allavega láti ljós samúð gagnvart henni vegna missis hennar. Líð þagði smástund en mælti síðan hlýlega. Högðu það niður, mín kæra frú, og gleymdu því. Að fyrirgefa í sannleika þýðir að kjósa að gleyma. Clara Barton, stofnandi ameríska rauðakrossins, var mynt á það eitt sinn að einhver hafði gert henni mikinn og illan óleik nokkrum árum áður. En hún lét eins og hún hefði aldrei heyrt þennan atburð. Manstu þetta ekki? Spurði vinur hennar. Nei, svaraði hún, ég man greinilega eftir að hafa gleymt því. Vissulega krossin ekki falleg mynd, en það syndin ekki heldur. Þegar við veltum fyrir okkur harmleik krossins, þá skulum við minnast þess að það okkar hræðulegu syndir sem því ollu. Ekki einasta kennir krossin okkur óendanlega stórkostlegan kærleika drottins, en minnir okkur jafnframt á hver syndin andstyggileg í augum hans. Saga til lögreglu þjón sem kvöld eitt heyrði í barni sem hágrét. Hann gáði og fann lítinn dreng sem sat á dyraþrepi. Með tárin streymandi niður kinnarnar kjökraði drengurinn að hann væri týndur og bað lögreglumanninn að hjálpa sér að komast heim. Lögreglumaðurinn settist hjá drengnum og spurði hann hvort hann vissi heimilisfangið. Sá litli hristu höfuðið. Lögreglumaðurinn hóf að telja upp ýmis götunöfn, verslanir og hótel í hverfinu en án árangurs. En svo myndi hann eftir þekktri kirkju með stóran hvítan kross sem gnæfiði yfir nágrennið á hæð skammt frá. Krossin sást þaðan sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn benti barninu á krossin og spurði, býrðu einhver staðar nálega þessum stað? Drengurinn leit upp eitt augnablik og það birti yfir litla andlitinu. Já, þarna það. Farðu með mig á krossinum. Þá rata ég heim. Krossin ennþá upphafspunkturinn á leið heim fyrir týnd börn Guðs. Í Jóhannesarbréfi 3. kafla og 23. versi segir Og þetta hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesu Krists og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorðum. Guð blessi ykkur.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur heyra fyrir hluta níundu lexíu sem nefnist 1000 ár, hvílíkt ástand. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: 1000 ár, hvílíkt ástand. Það er titill efnisins í kvöld sem við ætlum að skoða í Biblíunni. 1000 ár eða 1000 ára ríki svo margir tala þá meðal kristina í dag, líka hér á landi. Þetta 1000 ára tímabil er allt öðruvísi í hugum fólks heldur við Biblían í raun og veru lýsi því. Við erum enda bil að fara að skoða hvað Guð hefur að segja þetta. Og þá er spurningin, þegar annars vegar er boðskapu sem fáir þekkja, fáir hafa kynst og fæstir hafa hugmyndum að sé til og jafnvel ekki til í Biblíunni. Að þá er mikill fjöldi manna sem trúir einhverju sem að er algjör bara vitleysa, algjörlega út úr kortinu. Því að margir trúa því að svo kalluð 1000 ár sem Biblía talar sem menn kalla 1000 ára ríki. Það er ekki kallað 1000 ára ríki í Biblíunni. Það talað 1000 árin. Og það eru lýsingar að finna í Biblíunni 1000 ára tímabil. Og það er allt öðruvísi lýsing en menn hafa gert sér í hugafund. Þetta ætlum við að skoða í kvöld. Þetta hefur með okkur að gera. Þetta getur haft áhrif á eilíf örlög okkar. Hvaða afstöðu við höfum í þessum málum. Og þetta ætlum við að gefa ykkur kost á að kynnast á blöðum reikningarinnar. Já, 1000 ár og hvílíkt ástand og myndin hér á tjaldinu gefið til kynna eitthvað allt annað en þetta glæsilega 1000 ára gullalda ríki sem margir kristinnar trúar í dag boða. En við möttum að sjá allt annað þegar við rannsókum Biblíuna. Og fyrsta spurningin er hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur. Flettum upp í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla, lesum þar fyrstu þrjú versin sem við höfum farið yfir áður, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yður stað og þegar ég er farið burt og hefur búa yður stað, kem ég aftur og tekuð til mín til þess að þér séuð og þar sem ég er. Hvað er Kristur að segja þarna við okkur? Er hann ekki að segja hann kom aftur? Og þegar hann kemur aftur þá ætlar hann að taka okkur eða fólk sitt með sér til þess að við séum þar sem hann býr. Og er það ekki eitthvað jákvætt og gott? Svo að hann sagðist, svo við tökum fyrir svari hérna á tjaldinu við spurningunni, hann sagðist ætla að koma og taka okkur til sín, til himins. Að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Hvað sagðist Kristur gera við okkur þegar hann kemur aftur? Hann sagðist ætla að taka okkur til sín. Fyrstu tvær eða jafnvel þrjár spurningarnar snúast efni sem við höfum kynst áður á námskeiðinu. Svo kemur fjórða spurningin og þá dembum við okkur út í 1000 ári. Það er oft gott að rifja upp og svona byggja undirstöðu fyrir framhaldið. Og þá öðlust við meira traust á því sem er svo framandi fyrir okkur. En boða skýrt og skorinort í orði Guðs. Svo að Kristur ætlar að koma, hann kemur í skýjum himinsins í mikilli dýrð og allir englar himinsins með honum. Þá munu dánir rísa upp þegar verða fagnaðarfundir hjá þeim sem settu traust sitt á drottin. Þá komum við að spurningu nummer 2. Hvert segir Páll postuli að fólk Guðs fari? Takið eftir við erum að rifja upp staðreyndir sem við höfum uppgötvað í Biblíunni fram að þessu. Og núna erum við að tala hvert fólk Guðs fari. Ekki bara strax þú að deyr, heldur bara þegar að Kristi kemur og sækir fólk sitt, hvort sem það lifandi eða dáið. Svo hvert ferða? Við förum í fyrsta Þessalóníkum bréf 4:17. Þar segir Páll, síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Þetta gerast þegar Kristi kemur Þá munum við rísa upp eða ef við eru dáin eða ef við eru lifandi þá munum við saminast hinum upprisnu dánu réttlátu og fá að vera með drottni alla tíð síðan. En við förum til drottins til fundar í loftinu, það ekki rétt? Svo að hvert segir Páll postil að fólkuðs fari, svarið til himins. Til himins. Svo að engi spurning sjáði Biblían alveg ótvíræð með þessa hluti Kristur lofaði að koma hann mun koma, hann stendur við lofað sín þá sækir hann okkur hvort sem að við eru dáin eða lifandi á þeirri stundu þegar hann kemur og hvert fer hann með okkur til himins svona Biblían skýr og skorin orð og við þurfum ekkert að vera spá í hluti eins og skildi hann nú vera eitthvað hólf þarna einhver staða fyrir dána sem eru, það sem menn eru geymdir bara sig svona. Nei, nei, við sofum í gröfum okkar til drottinn kemur, hann sækir okkur, ef við eru dáið þegar hann kemur, annars umbreytir hann okkur, hvort þið dánum, lifandi réttlátum og við förum glöða fagnandi til funda við drottinn í loftinu og síðan til himins með Jesu í farabroddi. Það verða glaðir endurfundir og Við getum ekki ímyndað okkur alla þá hluti sem að Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Þegar Kristi kemur. Spurning 3. Hvað nefndi Kristur hinar tvær upprisur? Nú erum við að færa okkur upp á skafti. Tvær upprisur. Sem sagt það ein upprisa og svo önnur upprisa. Hverjir eru í hvorri upprisu? Jesús svarar því sjálfur í Jóhannes og Guðspjalli 5. kafla og við lesum vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sjá það svo að sjáu undrun okkar og furðu svipin og andlíti okkar að því við erum alinn upp við allt aðra kenningar. En nú hann að segja, ekki vera hissa. Svo segir hann, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýft hafa í illa til dómsins. Tvær upprisu. Öndra kölluð upprisa lífsins og hin upprisa dómsins. Og ég kvöld allir að sýna ykkur að það eru 1000 ára á milli þessara tveggja upprisa. Og það eins gott að við eigum hlut í fyrri upprisunni. Því að það mikill munur á þessum tveimur. Svo hvað nefndi Kristur hinna tvær upprisur? Svarði þetta upprisa lífsins og upprisa dómsins. Við taki eftir því við erum alltaf að vitna í hvað Jesús sagði, hvað lærisinn hafði sögðu, hvað Guð hefur að segja í orði sínu. Það ekki nógu gott að það sé bara Steinþór Þórðarson sem segir hlutina eða hvað. Nei, það ekki nógu gott. Svo við förum eftir því sem að orð Guð segir okkur. Það svona örgara, það ekki, ekki rólegri yfir því? Það tröst, meira tröstveikjandi. Það hlýtur að vera undursamlegt að hitta Jesu Krist, ljóst lifandi, haldið þið það ekki? Og við verðum bráðlifandi og hraust og heilbrigð í líkama sem varir að eilífu, ekkert kvef, engin flensa. Og ég var að heyri í fréttum í dag, berklar eru enn til hjá Íslandi, ég var alveg undrandi, ég held að það verið löngu útrýmt hérðan.
3: Hér eftir? Búin að stinga sig niður aftur hérna
2: Já, þeir segja að þeir komi alltaf upp öðru hverju hérna Það tekið á því alveg strax En ég held að þetta væri ekki til Ágætt, þá höldum við áfram hérna Spurning 4, nú komum við að efni kvöldsins Hve langur tími á milli þessara tveggja upprisa Ég búin að vera fullir það að þessi 1000 ár Það ekki nógu gott nú ætlum þið að sjá það í sjálfri biblíunni að það eru 1000 ár á milli tveggja upprisana eða þessara tveggja upprisa. Opinberunarbókin 20 vers 5 segir okkur svarið. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, þegar að réttlátur rísaðu upp, það fyrri upprisan. En aðrir dauði, það upprisa ránglátra, á sér ekki stað fyrir en eftir 1000 árin. Og ef við lesið þetta í samhengi í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni, að þá sjáum við þetta alveg frá fyrsta vessi og áfram til eins 10. Jafnvel 12. Þá sjáum við atburðar ásinn og við ætlum að fara yfir hana hérna í kvöld. Og svarið við spurningunni 1000 ár. Hve langur tími á milli þessara tveggja upprisa? Þessara upprisa sem Jesús í Jóhannes og Guðspjalli 5. Kafla kallaði upprisu lífsins og upprisu dómsins. Það 1000 ár. Og við skoðum þetta allt saman betur og í samhengi bara núna í kvöld. Hafið þið nokkuð tíman leitt hugana því að það 1000 ára tímabil framöndan það sem að réttlátir á himni og segjum að þið séuð á meðal þeirra Jesús kemur og sækir ykkur í byrjun 1000 árana og í 1000 ár fáið þið tækifæri til að skoða bækur himinsins muni eftir dómstólunum eða hásætunum sem að dómendurni settust í við lásum þetta síðast þegar við hittumst og svo verður niðurstaða allra þeirra sem skoða bækur himinsins skoða dóma Guðs yfir ránglátum niðurstaða þeirra verður öll á sömu lund og hjá Guði enda segja þeir réttlátir eru dómar þínir Guð og aðis í lok 1000 árana þegar að við erum búin að vinna þetta starf þá óhætt að hreinsa til hvað synd og syndara snertir hér á jörðu sem ekki vildu þykja kærleika Guðs og náð drottins. Svo við flettum upp í biblíunni, skoðum fram og aftur og það ætlum við að gera í kvöld. Við munum sækja fróðleikinn eða fræðsluna sem við nemum við fætu drottins í kvöld út alla biblíu, bæði í gamla og nýja testamenti. Því að Guð hefur heilmikið að segja okkur þetta. Hann kallar það ekki alltaf 1000 ár, en hann tala þá tímabil þegar að lýsingar á ástandi jarðar eru slíkar það getur ekki passa við neitt annað og við bara látum sannfærast eftir því sem að líður á kvöldi og við lesum orð drottins Fimmta spurning Hvað verður rangláta þegar Kristur kemur aftur? Munið eftir því, við vorum að lesa í kvöld Jóhannes 14, 1-3 að þegar Kristur kemur aftur þá kem ég til að sækja yður, til að taka yður til mín, til þess að þér séuð einnig það sem ég Þetta lásum við á það. Þá auðsjálega deyja ekki réttláti sem eru lifandi þegar kemur. Þeir bara umbreytast og fara með Kristi til himins. Réttlátir dánir rísa upp og fara með drottni einnig til himins. En spurning nummer 5 hvað verður rangláta þegar Kristi kemur aftur? Núna bara næst þegar kemur og við ætlum að lesa hérna tvo texta og við förum í annað Þessalóniku bréfið annan kafla á 8. Vers þar segir þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottin Jesús tortíma með anda mun síns og að engu gjöra þegar byrtist við endurkomi sína þannig verið að lýsa einhverjum sem kallar lögleysingi Þetta gæti verið antikristur, þetta gæti verið Satan, þetta gæti verið hver og einn sem að elskar lögleysið og fer að boði óvinnar Guðs og manna frekarinn að boði drottins. Þá eru við öll lögleysingja þeir sem að elska lögleysið frekarinn réttlætið. Við förum í opinberunarbókina 6. Kafla og lesum frá 15. Vessi. Þar segir og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegg fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Hvenær gerist þetta? Það verða lýsa atburði sem framundan þegar Kristi kemur aftur. Svo lesum við áfram og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans. sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Hver er það sem í Biblíunni kallaður lambið? Það Jesús Kristur. Hann að koma. Og þá situr hann á hásæti og allir englar himinsins í kringum hann. Og ranglátir sem þá eru lifandi, þeir vilja frekar að fjöllin hrynji yfir þá og kremja á til bana því fyrir því betra heldur hann að þið þurfa að horfast í augu yfir frelsana. Sæður að hafa hafnað fram að þessu. Ekki vilji við vera með að slíkra, eða það? En hér drottinn að segja hver viðbrögð okkar mannana verða allra þeirra sem ekki þykja, sem ekki þáðu eða meðtóku friðþægingu Jesu Krists á krossi fyrir syndir okkar. Svo hvað verður að rangláta þegar Kristur kemur aftur? Þeir munu deyja og þeir sem hrópa á klettana að hrynja yfir sig þeir fá uppfyllta þessa bæn sína. Það þá minnsta kosti ein bæn sem að drottinn veitir þeim. Því að við mættum að komast að raunum það sko yfir þau skoðum hérna biblíunni í kvöld að jörðin verður svo skekin og hrist að hún mun öll skjálfa og titra og nötra frá einum enda til annars, frá einu skauti til annars, frá austri til vestus og í allar áttir. Það verða svo gífulegi jarðskjálftar að alla borgir jarðar mun hrynja. Við mættum að sjá þetta blöðurikningarinnar núna á eftir. Íbúa jarðarinnar munu deyja. Allir sem ekki hafa þakka Guði fyrir hjálpræði í Kristi Jesu. Svo að þetta mjög skýrt í orði drottins. Og svo fólk að boða það vítt og breytt og þetta heyris mjög víða í ýmsum svona kirkjudeildum, aðalega í minni kirkjudeildum, svona smærri söfnuðum sem þó hafa að geyma heilmikinn mannfjölda svona þegar talið í öllu löndum. Að boða það að þúsund árin sem koma þetta verður svolítið gullaldar ríki hér á jörðu það verður dásamlegt að búa hér. En þið er eftir að komast að raunum mann. Og við höldum áfram, fikrum okkur áfram skref fyrir skref. Nú ætlum við að fara til Jeremías spámanns. Og já, gjörðu svo vel.
4: Hann sækir okkur, eyðir hann þá jörðinu og býr til nýja?
2: Nei, hann eyðir ekki jörðinni þá. Það er eitthvað sem gerist, það eru jarðskjálftar og náttúruhamfarir sem að í spádómum Biblíunar og Jesús sjálfur spáði þessu, þá mun verða svo mikill landskjálfti sem aldrei hefur komið fyrir að síða segir. Og það er það sem að eyðileggur jörðin, annars eru mennirnir búin að skemma jörðinu svo mikill að hún er ekki svipa hjá sjón frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparas fyrst, þegar engi synd var. En svo í lok þúsund árana, það munum við sjá hér í kvöld í rannsókn okkar á Biblíunni, að þá mun jörðinni verða, eða ætti ég frekar að segja, jörði verður hreinsuð í eldi. Við viljum að skoða þetta. En það mun ekki saka neinn af þeim sem að Guð kallar réttláta. Við skoðum þetta allt saman á eftir, þá skýrist þetta betur. Er þetta nóg í bílivinnur? Gott. Sjötta spurning, hvernig lýsir Jeremías spámaður hlutskipti óguðlegra? Og við flettum upp í Jeremía 25 og lesum þar frá versi 30. Þar segir, þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hans skellur svo róp þeirra sem vínber tróða. Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold. Hina óguðlegu ofurselur hans sverðinu, sjáuði, dauða þarna. Segir drottinn, svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar. Og ákafur stormur rísa út í aðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt, sjáum við það náttur, þannig að deyja ranglátir, munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar, eða nokkuð vafi núna, til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða áburði á akrinum og ég ætla að nema hérna staðar augnablik, akkurum verður engi til að jarða þá. Það verður enginn eftir því að réttláttir fara til himis með drottni ránglátir deyja svo þannig verða lýsa, það engin til að jarða það. Eigum við að taka mark á því sem drottin hefur að segja okkur þessa hluti? Þetta að gerast í byrju þúsundarana. En við komum betur að því, þó svari við sjöttu spurningunni hvernig lýsi Jeremías spámaður hlutskipti ókvöðlegra, þeir munu deyja. Og þetta bara mín stytting á því sem að hann að segja, hvað sagði hann, þeir verða ekki harmaðir, þeir verða feldir og það alls konar svona lýsingar sem við vorum að lesa í orðum Jeremías. Það engin spurning að ránglátir deyja þegar Kristi kemur. Hvernig í ósköpunum geta menn þá kennt, kristni kennimenn þar á meðal, að þegar að Kristu kemur þá byrja eitthvað þúsund ára ríki hér á jörðu?
5: Það kennt á einum fjölmiði hérna.
2: Já.
5: Að hann muni koma og lappa niður olífjallið og inn í borginna helgu og stofna friðaríki.
2: Já, hvernig getur að stofna friðaríki hér á jörðu þegar hann kemur þegar hann fer með allt sitt fólk til himins og ránglátir deyja? Þá er bara spurningin eftir í hvernig ástandi verður jörðin á meðan. Meðan Kristur er fjarverandi með sínu fólki og ránglátir eru dánir, þar til ránglátir rísa upp í lok þúsund árana sem opinberunarbókin 20. kafli talar um. Takk að þið fyrir, á geta fá svona athugasemdir og ég hef nú ekki gefið eitthvað tækifæri til að segja mikið að þá en ekki hika ef að eitthvað kemur upp í huga ykkar. Hér mynda fólki sem að tók sér degi líf vegna þess að það hafði, þetta gerðist held í brittiska í anna í Suður-Ameríku fyrir fjöldamörgum árum þegar ef ég man rétt 900 til 1000 manns tóku, drukku eitur, cyanide eitur eitthvað svoleiðis. Þau voru að flýta fyrir því að komast inn í ríki Guðs. Fólk getur verið svo afvegaleikt og það er alltaf að koma upp öðru hverju svona hópar af fólki sem að býða eftir því að drottin komi en vilja flýta fyrir því og taka til sinni eigi ráða. Þetta er hörmulegt. En eitthvað líkt þessu verður það þegar að, eins og við sjáum hér á myndinni, þegar Kristur kemur og er farin aftur til himna með fólki sínu og skilur eftir ránglata þá líka þegar svona dánir um alla jarðir. Já, gjöra svo vel.
6: Þarna eru menn að brjóta hvað
2: Bóðvarði?
6: Sjöfunda bóð, já, sjötta.
2: Já, þú skalt ekki mann deyða. Alveg rétt.
6: Það er ekki mikið hólpið þessi.
2: Nei, nei.
6: Þetta lítið kannski fyrir á þann hátt að á meðan að sofa.
2: Já.
6: Það er kannski, líður ekki tíminn en bara eins og andatak.
2: Fyrir þeim, þegar þeir vakna
6: já,
2: aftur, þá vita ekki meir. Já,
6: þeir vakna aðeins bara rétt á eftir.
2: Já, já. Vel aðtúa. Svo er það sjöfunda spurning, þar sem réttlátir fara með drottni til himins, þegar hann kemur aftur, og þar sem ránglátir er deyja. Hve margir verða þá eftir á jörðin? Er þetta ekki rökrétt spurning í ljósi þess að við höfum verið að skoða? Og við látum bæði Jeremía og Jesaja, þessa tvo spámenn Guðs, hjálpa okkur að komast að niðurstöðu. Við flettum upp á Jeremía og núna er það í fjórðakaflanum. Það lesum við frá 23. versi. Hann er að lýsa því sem að sá í vitru sem Guð gaf honum þessa atburði sem enn eru inn í framtíðinni. Hann segir, ég leit jörðina og sjá, hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllin og sjá, þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Hvað voru margir menn eftir? Engin. Og þegar við lesum 13. kafla hjá Jesaja, 12. og 13. vers, þar segir ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófyr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðu skal hrærast úr stöðvum sínum fyrir heiftu drottins allserjar og á degi hans brennandi reiði. Hefur þetta gerst? Ekki þessu mæli, ekki svo að það sé engin maður eftir. Svo að þetta er enn í framtíð.
7: Þetta pláur.
2: Nei, þetta er ekki pláurna, þetta er það sem er að gerast þegar hann kemur. Pláurna gerast rétt á undan.
7: Já.
2: Og við tökum heilt kvöld bara í pláurnar. Það kemur bráðum. En þakkaði fyrir, það er að gera spyrja svona því að þið vilja fá þetta svona í réttri atvika röð. Og þetta kemur allt saman. Nú, svo er það, ég segja 24. Það lesum við fyrstu sex versin. Sjá drottinn tæmir jörðina og eyðir hana, það kemur einu sinni enn, hann umhverfir ásjóni hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og ternu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmd og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Sjáði, hann marg endurtekur það hvað jörðin verður tóm. Engi sála þarna. Svo heldur hann áfram og segir jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar menni lýsins á jörðu blikna, jörðin vanhelgastundu fótu þeirra er á henni búa, því að þeir hafa, takkiði nú eftir, þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orði. Sko, þetta er svolítið svona kaldhænusleg. Hann er marg búin að lýsa því yfir það verður engin eftir. Svo segir hann að það verður fátt manna eftir. Þetta er svona eins og til þess að leggja áherslu á. Það verður engin, það verður svo fátt. Og tókuði eftir áherslunni á lögvus og boðorð hans og sáttmálan hans sem er eilífur sem að gera við alla þá sem, hann bauð allum mönnum sáttmála þar sem að drotti býst þess að vera friðþæ engin til að friðþæja og fyrir syndir okkar og uppfylla þannig kröfu lögmálsins að sekir verða að deyja og það er eilífur. Hann dó er reis upp og sigræðist á dauðanum svo við þurfum ekki að deyja eilífur. Opinberunarbókin talar hinn annan dauða, við höfum eftir að komast að því betur. Svo að svara við sjöundu spurningunni, hvað verða margir eftir á jörðinni, þegar þetta gerist? Engin. Ég hefum sannlega aldrei verið eins fljóta að skrifa svarið, eins og núna. Það verður engin eftir, engin, eitt orð. Svo að við bregðum upp hérna á tjaldið mynd af jarðarkúlunni, kringlunni. Hún getur verið yndislega fögur, segja geimfararnir. Og myndir sína það sem hafa verið teknar utan úr geimnum af jörðinni. Blá leit með hvítu og rauðu og gulum mismunandi munstri svona eftir stöðum á jörðinni. Og þetta er svo perla í himingeimnum. Pínulítið sandkorn í alheimi Guðs. Á þessari jarðarkringlum gerðu menn tilraun með öðruvísi stjórn og ríkistjórn. En Guð býður upp á, það endaði með ósköpum, að því við tókum mark á Satan, óvinni Guðs og manna. Guð er um það bíl að fara að breyta þessu, en hann flýtir sér ekki móð, hann verður að hugsa til þess að allir í alheimi sínum verða að vera sannfærður að hann er réttlátur Guð og sanngjarn. En þegar að hérna Jesús hefur tekið sitt fólk og farið til himis, ranglátir deyja, svona verður jörðin eftir því sem að sumi gera sér í hugalið, þannig þið bara mynda manna beinum á tímabili þá verður bara þetta að sjá á jörðinni manna bein út allt en við möttum að sjá meira svona hér á tjaldinu. Biblían talar að borginnar hrynja og því við ykkur jarðskjálfti sem að aldrei hefur komið fyrir eða síðar gerist einmitt þarna. Og það verður ekki byggilegt á jörðinni. Hvað þá þúsund ára gullaldar ríki? Látið ykkur ekki detta það í hug. Þetta er ekki boðað í Biblíunni. Ekki á jörðu, ekki á þessum tíma, ekki fyrir en eftir að við komum aftur frá himni eftir þúsund árin. Og Guð endur skapar jörðina. Þá byrjar eilíðaríkið og það endist meira en þúsund ár. Svo það stendur ekki steini við steini í þessari kenningu margra kristinna manna varandi þúsund árin. Þetta er það sem Biblía boðar.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Og þá eru það nokkur orð sem ég er með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég er að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og er í söfnuðu Þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfniði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. Um 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja að fíknina frá 16 ára aldri, en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja að fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum kvöldum.

um fangelsum og einnig ráfað um götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimili sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsað til þess möguleika að Guð hefði algerlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. En fleiri dómar byðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár byðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima
með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkur skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar sagði dómarinn Ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvæð þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Um leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll fimm börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á ammælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki. Þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og að sjá fyrir börnunum mínum allan tíma. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega mig biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesu, þér sé heiðurinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og þvílíkur vitnisburður og þvílík takklæti sem að getur átt við Guð sinn.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægju af því efni sem þegar komið. Frásögnin í dag heitir Ekki gera neitt, stattu bara kyrr. Hefur þú einhvern tímann sé manneski stífna af ótta? Hefur það komið fyrir þig? Í raun og veru er það ekki svo slæmt. Oft þurfum við að standa eins og frosin til þess að Guð geti barist fyrir okkur og unnið sigur. Fyrir löngu síðan var það heill her sem vann bardaga þannig. Herinn stóð bara kyrr og lofaði Guð. Jósafat konungur, sendiboðin býður eftir þér í ytri garðinum, sagði hallarþjónninn. Sendu hann strax inn, sagði konungurinn. Jósafat vissi að móabítar og ammonítar sem voru herskáir nágranna þeirra voru á hraðri ferð í átt að Jerusalem og hann vildi fá upplýsingar á ferði þeirra. Hvaða frétti flytur þú í dag, spurði Jósafat leið og sendiboðin kom inn dyrnar. Óvinaherinn er að nálgast okkur, svaraði sendiboðin, og þeir eru vopnaði nýjustu hergagnunum. Segðu hersöðingjanum að halda áfram að fylgjast með ferðin þeirra og senda skilaboð hingað daglega, skipaði konungurinn. Síðan hann sneri sér að hallarþjóninum og sagði, sendu eftirfarandi skilaboð til allrar þjóðarinnar. Á morgun munum við öll fasta og byggja Guð að segja okkur hvað hann vilja að við gerum. Segðu öllum að hitta mig í musterinu í fyrramálið. Jósafat gekk út á veröndina þar sem hann gat verið einn með Guði. Hann hafði nógan herafla til að berjast, en þegar hann hafði tekið ákvarðanir á eigin spýtur, hafði það ekki leitt neitt gott af sér. Núna ætlaði hann að tala við Guð áður hann færa áforma hvað best væri að gera. Morgunsólin speglaðist í hvítum súlunum sem umkringdu musterið. Þar sem Jósafat stóð og horfði á mannfjölda safna saman, fann hann nálað Guðs. Þögn færðist yfir mannfjöldan þegar konungurinn stóð upp til að tala. Feður lyftu börnum upp á axlir sínar svo þau getur séð betur. Konungurinn tók til máls. Ég er viss að því hafi heyrt fregnir að heri frá Edóm eru á leið hingað. Þeir munu fljótlega verða í Júdeu. Sí vaxandi hræðsluraddir heyrðust frá mannfjöldanum. Jósafat lyfti höndum sínum til að róa fólkið og sagði Kæru þegnar mínir, þið þurfið ekki að vera hrædd. Vissulega eru nú hættulegi tímar, en Guð er með okkur. Nú ríður á að við treystum honum og leifum honum að leiða okkur til sigurs í bardaganum. Við skulum því tala við Guð og byrja hann að leiða okkur. Ó Guð, vertu dómari óvin okkar, hrópaði konungurinn í bænsinni. Við höfum engan mátt gegn óvinum okkar. Við vitum ekki einu sinni hvað við eigum að gera, nema það eitt að hlusta eftir svari frá þér. Og við þökkum þér fyrir að heyra bænir okkar. Allir veltu því fyrir sér hvað nú myndi gerast. Allt í einu kom maður fram fyrir mannfjöldan, sá maður hétt Jahasiel. Hvað vildi þessi maður? Ó konungur, hrópaði hann, ég með boðskap til þín frá Guði. Og hann segir að þessu orusta sé ekki okkar, heldur hans. Þið er að taka ykkur stöðu og sjá hvernig hann muni frelsa okkur. Jósafat konungur fjöll þá að kné fram með fyrir fólkinu og tilba Guð. Allir fylgdu fordæmi hans og þökkuðu Guði fyrir lofvörðið sigur yfir óvinanum. Að lokinni bænagjörðinni laust líðurinn upp miklu hrópi. Því hann vissi nú að Guð hafði heyrt bænir þeirra. Fólki beið óþreyjufullt eftir því að morgudagurinn kæmi. Næsta dag raðaði allt fólki sér út í Tekóa eyðimörkina þar sem það geti séð hvernig Guð myndi sigra óvinina. Enn á ný stóð Jósafat frammi fyrir fólkinu og sagði Munið að það er Guð sem mun vinna þessa orustu. Hann hefur talað til okkar fyrir mun spámannana. Ef við treystum honum, munum við sigra. Þá leit konungur fólki raða sér í hópa með söngkórum fyrir hverjum hópi og þannig gengu þeir út á vígvöllin. Fólki söng, gefum Guði þakkir því að kærleikur hans varir að eilífu. Þegar fólki byrjaði að syngja, gerði Guð fyrirsát fyrir óvinunum til að rugla þá í rýminu. Þeir héldu að nú var Edomíta komni til að berjast við þá. Í ringulreiðinni sem varð af þessu, réðu smóabítarnir og ammonítarnir gegn hvor öðrum og tóku að drepa hver annan. Þegar Jósafat og fólk hans komið við síðustu hæðina og liti yfir eyðumörkina, voru allir hermenn óvinana fallnir. Júdamenn söfnuðu nú saman klæðum, vopnum og öðru verðmætum úr herbúðum óvinana og héldu heim aftur til Jerusalem með konungi sínum. Í borginni söfnuðust allir saman við musteri til að þakka Guði fyrir sigurinn sem hann hafði gefið þeim. Fólk lék á hljóðfæri og söng hástöfum lofgjör Guði til dýrðar. Og fréttina sigri Guðs fyrir Júdamenn barst til annara þjóða og það var til þess að allir létu þá í friði. Og þar sem Júdamenn settu allt sitt traust á Guð á úrslitastundu, fengu þeir að lifa í friði í langan tíma. Þá var þessari sögu lokið. En við skulum hlusta á eitt lag áður en við förum við verkefni vikunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það magnaða Sturludóttir sem les.

Átjándi kafli. Bæn drottins. Þér skuluð því biðja þannig. Bæn drottins er tvisasinnu gefin af frelsaranum, fyrst söfniðinum, í fjallræðinu og svo nokkru seinna lærisveinunum einum. Lærisveinarnir höfðu verið skildi frá drottnum stuttan tíma og er þeir komu aftur, fundu þeir hann sokki niður í samtal við Guð. Án þessa sýnilegt væri að hann yrði var, návistar þeirra, hélt hann ánfram að byggja hátt. Af andliti hans lýsti himnesku ljómi. Hann virti staddur í nálað hins ósýnilega sjálfs og í orðum hans var lifandi kraftur eins og þess er talaði við Guð. Lærisveinarnir urðu mjög hrærðir í hjarta er þeir heyrðu bæn hans. Þeir höfðu veitt því eftirtekt hversu oft hann var tímunin saman einn að tala við föðurinn. Hann varði dögunum til að hjálpa mannfjöldanum er safnaðist í kringum hann og til þess að fletta ofan af hinni sviksamlegu villu lærifeðrana og við þetta óaflátanlega starf varð hann oft svo uppgefin að móðir hans og bræður hans sem og lærisveinar hans höfðu oft óttast að lífi hans væri hætt að búin. En er hann kom aftur frá þessum bænastundum sem hinum erfiða degi lauk með, þá veittu þau eftirtekt friðar blænum á andliti hans og fjörunu er lýsti sér í svip hans og látbræði. Það var eftir þessar stundir sem hann varði til bænar til Guðs, að hann morgun eftir morgun gekk fram til þess að færa mönnunum ljósið himneska. Lærisveinarnir voru komnir að þeir niðurstöðu að eitthvert samband væri milli þessara bænastunda og þess kraftar er komið ljós í orðum hans og verkum. Er þeir nú heyrðu bæn hans, fylltust til lotningu og fundu til blygðunar og er hann hafði lokið bæn sinni, var það með tilfinningu fyrir hinni miklu þörf, sjálfra þeirra að þeir sögðu, Herra, kenn oss að byðja. Lúkas, 11. kafli og 1. vers. Jesús gefur þeim enga nýja reglu viðvíkjandi bæn. Það sem hann hefur kennt þeim áður, það endurtekur hann, eins og hann vildi segja. Þið þurfið að fá skilning á því sem ég hef þegar gefið. Það hefur meiri þýðingu heldur en þið skynjið enn. Frelsarinn einskorðar okkur ekki við að nota einmitt þessu orð. Sem sá er var eitt með mönnunum. Heldur hann fram sínum eigin hugsjónum viðvíkjandi bæn. Svo einföldum orðum að lítið barn getur notað þau og þó svo efnisríkum að jafnvel hinn háflegasti mannsandi getur aldrei að fullu gripið mikilvægi þeirra. Við erum kvött til að koma til Guðs með þakklæti okkar, segja honum frá þörfum okkar, játa syndir okkar og gera tilkall til miskunar hans samkvæmt lofvörðum hans. Er þér byggjist fyrir þá segið, Faðir vor. Jesús kennir okkur að kalla sinn föður, okkar föður. Hann telur sér ekki vanvirðu að kalla oss bræður, Hebreabréfið annar kafli og 11. vers. Svo fús er frelsarinn. Já, svo heitt þráir hann að bjóða okkur velkomna sem meðlimi Guðs fjölskyldu að hann í fyrstu orðin sem við eigum að nota er við nálgumst Guð, leggur trygginguna fyrir því að við séum Guðs ættar því hann segir, Faðir vor. Hér eru okkur gjörð kunn þau dásamlegu sannindi full upp hvatningar og huggunar að Guð elskar okkur eins og hann elskar son sinn. Þetta er á það sem Jesús leti ljós í síðustu bæn sinni fyrir lærisveinunum. Þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þetta finnum við í Jóhannesi 17. kafla og 23. versi. Heiminn sem Satan hefur gert kröfur til og drottnað yfir með grimmilegri harðstjórn hefur Guðs sonur vafið kjærleiksörmum sínum og sameinað aftur hásæti Jehóva með sinni undraverðu dáð. Kerúbar og serafar og óteljandi skarar í öllum hinum syndlösa heimum sungu Guði og lambinu lofsöngva þegar þessi sigur var vís. Þeir fögnuðu yfir því
að hinu fallna mankyni var opnuleið til frelsis og jörðin var keypt undan bölvun syndarinnar. Hversu miklu fremur ættu þeir þá að fagna sem slíkur kærleikur hefur komið fram við? Hvernig getum við nokkuð tíma verið í efa eða óvissu og hvernig getur okkur fundist við sem föðurlausir? Það var vegna þeirra er brotið höfðu lögmálið að Jesús tók á sér mannlegt eðli. Hann gjörðist líkur okkur svo við getum notið eilífs friðar og fullvissu. Við eigum talsmann á himnum og enginn sem meðtökur hann sem persónlega frelsara er látin eftir munaðlaus til að bera syndabyrði sína sjálfur. Þér elskaðir, nú erum við Guðs börn. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarfar Krists. Þegar við líðum með honum til þess að við einnig verðum vegsamlegir með honum. Það ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. En við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir, því við munum sjá hann eins og hann er. Þetta finnum við í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kafla og annað vers og Rómverjabréfið, 8. kafli og 17. vers. Allra fyrsta sporið í áttina til Guðs er að við þekkjum og trúum kærleikanum sem hann hefur á oss. Því að það er hinn laðandi og knýjandi máttur kærleika hans er dregur okkur til hans. Þegar við komumst til viðurkenningar og kærleika Guðs, kemur það því til vegar með okkur að við losnum við sjálfselskuna. Með því að kalla Guð föður okkar, viðurkennum við að öll börn hans eru bræður okkar. Hver einstakur af okkur er einn hluti hins mikla líffæra líkama mannkynsins. Við erum öll meðlimir sömu fjölskyldu. Við eigum að láta bænir okkar líkja bræður okkar eins og sjálfa okkur. Enginn býður á réttan hátt ef hann leitar blessunar aðeins fyrir sjálfan sig. Hinn eilífi Guð, sagði Jesús, gefur þér leyfi til að kalla sig föður þegar þér gangi fram fyrir hann. Íhugaðu hvað þetta felur í sér. Engin jarneskur faðir eða móðir hefur nokkru sinni talað eins innilega til brotlegs barnsins eins og hann sem skapaði þig talar til yfir trosli mannsins. Engin manneskja hefur nokkuð tímana kærleiksríkri umhyggjusemi fyllt hinum iðrunarfulla með svo ástúðlegri löðun. Guð dvelur í sérhverju hreysi. Hann heyrir sérhvert orð sem talaðir. Hlustar á sérhverja bæn sem sendur upp til hans. Smakkar þær raunir og vambriði er sérhver sál mætir. Og veitir athygli þeirri meðferð sem faðir eða móðir, systir, vinur eða kunningi verða fyrir. Hann sér fyrir þörfum okkar og kærleikur hans, miskun sem hann náð, streymir stöðugt til að fullnægja þeim. En ef við köllum Guð föður okkar, þá viðurkennum við að við erum börn hans og eigum að stjórnast að visku hans og vera honum hlýðnir í öllu, vitandi að elska hans er óumbreytanleg. Við munum fallast á fyrirætlanir hans viðvikjandi lífi okkar. Sem Guðs börn munum við ávalt hafa það fyrir augum að Guðs nafn geti vegsamast í öllu. Lundarni hans, starf hans og fólk hans verður hið mikilsverðasta áhugamál okkar. Það mun vera gleðefni fyrir okkur að geta gert hversu lítið sem er honum til dýrðar og meðbræðrum okkar til blessunar. Sem er á himnum, hann sem Kristur býður okkur að líta til sem föður okkar, er á himnum allt sem honum þóknast, það gjörir hann. Í umsjá hans getum við hvílst örugg og sagt, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Þetta finnum við í Sálmanum 115, þriðja versið og 15. og 6. kafla og 4. versið. Helgist þitt nafn.
að helga nafn drottins felur það í sér að þau orð sem að nefnir hinn hæsta með sé tölu með lotningu. Heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmarnir 111 vers 9 Við megum aldrei á nokkurn hátt nota með léttu þá titla eða nefn sem heyra guðdóminu til. Undir bæninni veitir hinn hæsti okkur áheyrn og okkur ber að nálgast hann með heilagri lotningu. Englarnir hylja ásjónu sínar í návist hans. Kerubarnir og hinni veglegu heilugu serafar nálgast hásæti hans með hátíðlegri lotningu. Hversu miklu fremur ættum því við, döðlegar, syndugar manneskjur að ganga fram fyrir drottin skapara okkar með lotningu. En að helga nafn drottins þýðir miklu meira en þetta. Eins og gyðingarnir á dögum Krists getum við sýnt hina mestu ytri lotningu fyrir Guði og þó sífellt vanhelga nafn hans. Nafn drottins er drottin miskunnsamur og líktsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Hann fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Þetta stendur í önnur Mósebók, 34. kafli, vers 5-7. Söfnu Krists er ritað. Og þetta mun verða nafnið er menn nefna hana. Drottinn er vort réttlæti. Jeremía 33, vers 16. Þetta nafn er gefið eftirmönnum hans. Það er arfleigð Guðs barna. Fjölskylda nefnist eftir föðurnum. Þegar Ísrael var staddur í mikilli neyð og þrengingum, bað Jeremía spámaður, Við erum nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef oss eigi. Og þetta finnum við í Jeremía 14. kafla versi 9. Þetta nafn er helgað af englum himinsins og af íbúum hinna syndlausu hnatta. Þegar þú biður, helgist þitt nafn, þá biður þú að það megi helgast í þessum heimi. Helgast í þér. Guð hefur kannast við því fyrir mönnum og englum. Bið þess vegna að þú vanhelgir ekki þetta góða nafn sem þú ert nefndur með. Jakobsbréfið annar kaflu vers 7 Guð sendir þú út í heiminn sem fulltrúa sinn. Í sérhverju sem þú gjörir áttu að birta nafn Guðs. Þessi bæn gjörir þær kröfur að þú fáir lundernir hans. Þú getur ekki helga nafn hans, þú getur ekki verið fulltrúi hans í heiminum nema því aðeins að þú í lífi og lundernir sjálfstíns sýnir hans líf og lundernir. Þetta getur einungis orði með því móti að þú veiti náð Krists og réttlæti viðtöku. Tilkomi þitt ríki. Guð og faðir okkar sem elskar okkur og sér fyrir okkur sem sínum börnum. Hann einnig hinn voldu í konungur alheimsins. Hagsmunir ríkis hans eru okkar hagsmunir og við eigum að vinna að því að þetta ríki verði sem fyrst stoppsett. Lærisveina Krists héldu að dýrða ríki myndi koma þá skjótlega. En með því að kenna þeim þessa bæn gaf Jesús til kynna að tíminn til að stoppsetja þetta ríki væri enn ekki komin. Þeir áttu að biðja komu þess með það í huga að hún heyrði framtíðinni til. En þessi bæn hafði einni í sér fólna tryggingu þeim til handa. Að vísu skildu þeir ekki lifa það að sjá ríki stoppsett, en þetta að Kristur hvetur þá til að biðja það er sönnum þess að það mun vissulega koma á þeim tíma er Guð hefur ákveðið. Að stoppsetningu náðaríkis Guðs unni nú, dag eftir dag, með því að hjörtu hafa verið full syndar og þrjósku, gefa sjá vald kærleika hans og mætti. En hinn fullkomna stoppsetning dýrðaríkis hans muni geiga sér stað fyrir Kristur kemur í annarsinn hinga til þessara jarðar. Ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefi verða heilugum líð hins hæsta.
Daniel 7. kafli og 27. vers. Þeir munu erfa það ríki sem þeim hefur verið fyrirbúið frá grundvöllun heims. Matteus 25, vers 34 og í opinbarunabókin 21. kafla og 3. versi lesum við Þá mun Kristur taka við völdum og stjórna. Hlið himinsins munu aftur ljúkast upp og ásamt 10.000 10.000 og 1.000 heilara mun frelsarinn ganga fram sem konungur konungana og drottinn drottnana. Jehóva Immanúel mun þá vera konungur yfir öllu landinu. Á þeim degi mun drottinn vera einn og nafn hans eitt. Bústaðar Guðs mun vera meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Þetta finnum við í Sakaría 14. kafla, vers 9. En áður en þetta ríki kemur, sagði Jesús, mun fagnaðar boðskapurinn ríkið predikaðar verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum. Og það lesum við í Matteus 24. kafla og vers 14. Ríki hans mun ekki koma fyrir en gleði boðskapurinn náð hans hefur hljómað fyrir öllum heiminum. Með því að ganga Guði á hönd og leiða sálir til hans, flýtum við fyrir komu ríkis hans. Þeir einir sem helga sig þjónustu hans segjandi, hér ég, send þú mig, til að opna hinn blindu augun og til að snúa mönnunum frá myrkri til ljós og frá Satans valdi til Guðs, svo að þeir öðlist synda fyrirgefningu og arm með þeim sem helgaðir eru. Þetta lesum í Jesaja 6. kafla og 8. versi og Postulasögunni 27. kafla og 18. versi. Þessir einir geta beðið að hjarta. Komi þitt ríki. Verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Guðs vilji birtist í boðorðunum. Hinu heilaga lögmáli hans og meginreglu þessa lögmáls eru meginreglur himinsins. Englarnir á himnum öðlast enga háleitari þekkingu en þá að þekkja vilja Guðs og að framkvama vilja hans er hinn æðsta þjónusta sem þeir geta tekist á hendur. En á himnum eru þjónustan ekki framkvamt einungis sem lagabóð. Þegar Satan reisi gegn lögum Jehóva var eins og englarnir vöknuð í fyrsta sinn til meðvitundar að til væri í rauninni nokkurt lögmál. Englarnir inn ekki þjónustu sín af hendi sem þjónar, heldur sem synir. Milli þeirra og skaparans fullkomið samræmi. Hlýðnin þeim ekki þrældóms ok. Kærleikurinn til Guðs gjöri þjónustuna gleði. Í sérhverri sálu sem Kristur von dýrðarinnar býr í, munu og hljóma þessi orð hans. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Sálmarni 40. kafli og 9. vers. Bænin, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, bænauma yfiráðum hins vonda á jörðinni megi verða lokið. Að syndin megi að eilífu verða afmáð og ríki réttlætisins koma. Þá mun Guðs góði og velþóknalegi vilji ráða á jörðinni eins og hann ræður á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir hluti þeirrar bænar sem Jesús kenndi okkur áhræri Guðs nafn, Guðs ríki og Guðs vilja. Þar beðið að hans nafn megi verða vegsamlegt. Ríki hans stoppsett og vilji hans framkvæmdur. Eftir að hafa þannig metið þjónustuna fyrir Guð mest af öllu, getur þú með örugu trausti beðið það sem þú sjálfur þarnast. Ef þú hefur losað þig við sjálfs elskuna og gefið þig Krist á vald, þá þú meðlumur Guðs fjölskyldu og allt sem í húsi föðurins handa þér. Þú hefur frjálsan aðgang að öllum fjársjóðum Guðs, bæði þessum heimi sem nú og hinum komandi.
Þjónusta englana, gjöf andans og starfsemi þjóna hans. Þetta er allt saman handa þér. Heimurinn, allt sem í honum heyrir þér til að svo miklu leiti sem þér það gagnlagt. Jafnvel óvinátt að hina ógviðlögu munu verða þér til blessunar og stuðla uppeldi þínu fyrir himinin. Allt yðar ef þér Kris. Þetta finnum við fyrra Korintubréfi 3. Kafla, vers 22 og 23. En þú ert eins og barn sem ekki hefur enn fengið umráð yfir arfi sínum. Guð trúið þér ekki fyrir hinni dýrmætu eign, svo Satan ekki tæli þig með slagð sinni eins og hann taldi hina fyrstu menn í Eden. Kristur geymir hana fyrir þig, þar sem spellvirkin getur ekki náð til hennar. Eins og barnum mynd þú ávalt fá það sem þú tarnast dag frá degi. Á hverjum degi verður þú að byðja. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Lát það ekki verða þér áhyggjuefni þótt þú hafir ekki nóg þanga til á morgun. Þú hefur hans óbrigðulega lofvörð að fyrir öllum þörfum þínum verði séð. Davíð segir, ungur var ég og gamall í orðin, en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefin niður niðja hans byðja sér matar. Sálmarnir 37. Kafli vers 25 Sá Guð sem sendi hrafna með fæðu handa Elía við lækin Krít mun ekki láta eitt einasta af hinum trúu fórtfúsu börnum sínum afskipta laust. Þann sem fram gengur í hreinskilni ritað. Brauði skal verða fært honum og vatnið handa honum skal eigið vera. Á vondum tímum verða þeir eigi til skammar. Á hallarist tímunum hljóta þeir saðning. Hann sem eigi þymdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann eigi líka gefa oss allt með honum? Þetta finnum við Jesaja 33. Kafli og vers 16 og Sálmarnir 37:19 og Rómverjabréfið 8. Kafli vers 32. Hann sem annaðist móður sína var ekkja. Létti byrðar hennar og áhyggjur og hjálpaði henni með að sjá fyrir nauðsynum fjölskyldunar í Nazaret. Hefur með öngun, með sérhverri móður í baróttu hennar við að útvega fæðu handa börnum sínum. Hann sem kendi í brjóstu mannfjöldan af því að þeir voru hrjáðir og tvístraðir, kennir enn í brjósti hina nauðstötu. Hönd hans útrétt þeim til blessunar og í bæninni sem hann kendi lærisveinu sínum, kennir hann okkur að minnast hina bágstötu. Ef við biðjum, gef oss í dag vort daglegt brauð, þá biðjum við ekki einungis fyrir sjálfum okkur, heldur og fyrir öðrum og við viðurkennum að það sem Guð gefur okkur ekki handa okkur einum. Hann trúir okkur fyrir því svo að við getum mettað hina hungruðu. Í gæsku sinni hefur hann séð fyrir hinum bágstötu og hann segir Þegar þú heldur miðdegisverð eða kvöldverð, bjóð þú þá hvorki vinum þínum, né bræðrun þínum, né ættingum þínum, ekki heldur ríkum nágrönnum þínum. En þegar þú gjörir heimboð, þá bjóð þú fátækum, vanheilum, höltum og blindum. Og þá mynd þú verða sæll því að þeir hafa ekkert að endurgjalda þér með. En þér munu verða endurgjaldi það í upprisu hinna réttlátu. Lúkas 14. Kafli, vers 12-14. Guð þess megnugur að láta alla náð hlotnast yður ríkula til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og hafið gnaði til sérhvers góðs verks. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir með blessunum mun og með blessunum uppskera. Þetta finnum við öðru Korintubréfi, kafli 9, vers 8 og 6. Bænin daglegt brauð á ekki einungis við líkamlega fæðu.
heldur og hina andlegu fæðu mun veita sálinni næringu til eilífs lífs. Jesús segir, aflið yður eigi þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem vari til eilífs lífs. Ég hið lifandi brauð sem kom niður af himni. Ef nokkur etur af þessu brauði, mun hann lifa til eilíðar. Jóhannes 6, vers 27 og 51 Frelsari okkar brauð lífsins og það með því að íhuga kærleika hans og veita honum viðtöku í sálina að við neytum þess brauð sem kom niður af himnum. Við meðtökum Krist fyrir orð hans og heilagur andi veitist til að ljúka upp hugskotinu svo við skiljum Guðs orð og sannleiku þess komist inn í hjörtu okkar. Á hverjum degi eigum við að biðja Guðum að hann sendi anda sinn þegar við lesum hans orð til að sýna okkur sannleikan mun veita sálum okkar þann styrk sem við þurfum með til dagsins. Þegar Guð kennir okkur að biðja sér á hverjum degi þarfir okkar, bæði af tímalegri og andlegri blessun, þá hefur hann tilgang með því sem okkur fyrir bestu. Hann vill koma okkur í skilningum það hversu mikið við þurfum hann stöðugu önnunar með. Því að hann óskar að draga okkur inn í samfélag sitt. Í samfélaginu við Krist muni hungraði sáli mettast fyrir bæn og rannsókn á hinum dýrmæti sannindum í orði hans. Og þorsta okkar mun verða svalað við uppsprettu lífsins. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Jesús kennir að við getum einungis fengið fyrirgefningu hjá Guði þegar við fyrirgefum öðrum. Það kærleikur Guði sem dregur okkur til hans og þessi kærleikur getur ekki snert hjörtu okkar án þess að vekja kærleika til meðbræðra okkar. Þegar Jesús hafði lokið bæn þeirri við köllum faðir vor, bætti hann við. Því að ef þér fyrirgefi mönnunum misgjörði þeirra, þá mun yðar himneski faðir einni fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki mönnunum þeirra misgjörðir, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa yðar misgjörðir. Sá sem ófús að fyrirgefa, slítur með því sambandinu við þá uppsprettu hvar hann einungis getur hlotið miskun Guðs. Við megum ekki ætla að við þurfum ekki að fyrirgefa nema því aðeins að þeir sem hafa gjört á hlut okkar játi yfir sjón sína. Það þeirra að auðmyggja hjarta sitt með iðrun og játningu, en við verðum að hafa meðengu með þeim hafa brotið gegn okkur hvort sem þeir játa yfir sjóni sínar eða ekki. Hversu mikið sem þeir kunna hafa sært okkur, þá eigum við ekki að geyma erfileika okkar í huganum og kenna í brjóstum sjálf okkur fyrir þann órétt við höfum orðið fyrir. Eins og við vonum að fá fyrirgefningu hjá Guði fyrir misgjörðir okkar, við hann eigum við og að fyrirgefa þeim sem hafa gjört okkur á móti. En fyrirgefningin hefur víðtækari þýðingu en margir ætla. Þegar Guð lofar því að hann vilji fyrirgefa ríkulega, þá bætir hann við alveg eins og það sem felst í lofarðinu sé ofvaxið okkar skilningi. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta finnum við í Jesaja 55, vers 7-9. Guðs fyrirgefning ekki aðeins lagaleg framkvæmt sem hann leysir okkur undan fyrirdæmingu með. Hún ekki einungis fyrirgefning syndar, heldur einni frelsun frá synd. Hún tilboðum kærleika frelsarans sem umbreytir hjartanu. David hafði hinn rétta skilning á fyrirgefningu hann bað. Skapa í mér hreint hjarta og Guð. Veit mér að nýju stöðugan anda. Hann segir ennfremur, svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlagt ábrot vor frá oss.
Sálmarnir 51. kafli og 12. vers og 103. kafli og 12. vers. Í Kristi gaf Guð sjálfan sig fyrir syndir okkar. Hann leið hinn grimmilega krossdauða og bar syndabyrðina fyrir okkur, hinn réttláti fyrir rangláta, svo að hann gæti byrt okkur kærleika sinn og dregið okkur til sín og hann segir Verið fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og líka Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesus 4. kafli, vers 32. Látið Krist hið guðdómlega líf búa í yður og birta í yður hinn himneska kærleika sem mun vekja von hjá hinnum vonlausa og veita himneskum friði inn í það hjarta sem þjáð af syndinni. Þegar við komum til Guðs, þá það fyrsta skilyrði sem okkur sett, við hljótum miskun hjá honum, að við lofum þá náð hans að birtast öðrum gegnum okkur. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrum þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika Guðs. Helsta skilyrði þess að við getum fengið og veitt öðrum þá fyrirgefningu sem fæst fyrir kærleika

okkur hilli hjá Guði og Satan segir okkur að það sé ekki til neins. Við getum ekki lagað lundernis gall okkar. Þegar við reynum að koma fram fyrir Guð, þá mun óvinurinn hvísla að okkur. Það ekki til neins fyrir því að biðja. Var það ekki þú sem gjörði þetta? Sem var svo ljótt? Hefur þú ekki syndgað móti Guði og breytt móti samvisku þinni? En við getum svarað óvinnum því að blóð Jesu Krist, Guðs sonar, hreinsar oss af allri synd. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og vers 7. Þegar við finnum að við höfum syndgað og getum ekki beðið, þá einmitt tíminn til að biðja. Það orðir satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Þetta finnum við í fyrra Tímóteusarbréfi, fyrsti kafli, vers 15. Þetta að við fáum fyrirgefningu og komumst í sátt við Guð veitist ekki sem endurgjald fyrir verk okkar og útlutast ekki af tilliti til verðskuldunar syndugra manna. Heldur það gjöf okkur til handa og þessi gjöf veitist okkur saki réttlætis Krists sem hefur engan blett á sér. Við megum ekki reyna að gera brot okkar minna en það með því að afsaka syndina. Við verðum að fallast á dóm Guðs yfir syndinni og þessi dómur mjög strangur. Einungis við birtuna sem leggur frá Golgata krossi sést syndin í allri sinni viðurstigð. Ef við yrðum að bera syndasegt okkar, þá myndi hún kremja okkur í sundur. En hann, sem ekki drýði synd, kom í okkar stað. Þótt hann væri saklaus, hefur hann borið misgjörðir okkar. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsti kafli og níunda vers. Dýrlegi sannleikur. Réttlátur gagnvart sínu eigin lögmáli, réttlætir hann þó alla sem trú á Jesu. Hver slíkur Guð sem þú? Sá fyrirgefur leifum arfleðar sinnar misgjörð þeirra. Hann heldur ekki fast við reiði sína eilíðlega, heldur hefur unun af að vera miskunnsamur. Míka, 7. kafli og 18. vers. Leið oss ekki freistni heldur frelsa oss frá illu. Freisting ginning til syndar og hún ekki komin frá Guði, heldur frá Satan og hinu vonda í okkar eigin hjörtum. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af hinu illa, enda freistar hann sjálfur einskins manns. Þetta finnum við í Jakobs bréfi 1. kafla og 13. versi. Satan leitast við að leiða okkur í freistni, svo að hið illa í lundernu okkar verði opinbert mönnum og englum, þannig að hann geti krafist okkar sem sinnar eignar. Í líkingar spádómum hjá Sakaría sér maður Satan standa til hægri handar engli drottins, og ákæra Jósúa, æðsta prest, var í óhreinum klæðum og rísa gegn því verki sem engill drottins vill gjöra fyrir Jósúa. Þetta sýnir þá stefni sem Satan tekur gagnvart sérhverri sál sem Kristu leitast við að draga til sín. Óvinurinn kemur okkur til að syndga og síðan ákærir hann okkur fyrir Guði og englunum sem óverðuga Guðs kærleika. En drottinn mælti til Satans. Drottinn ávítið þig, Satan. Drottinn sem útvalið hefur Jerusalem ávítið þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Og til Jósúa mælti hann. Sjá, ég hef burt mig með misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Í sínu mikla kærleika leitas Guðið að þroska dygðir heilags anda í okkur. Hann leifir að hindranir, ofsóknir og erfileikar mætir okkur, ekki sem bölvun, heldur sem hinn mesta blessun í lífi okkar. Sérhver freisting sem við stöndum gegn, sérhver raun sem við berum með þolimæði, lætur okkur fá nýtt að reyna og eykur lundernis þroska okkar. Sú sál sem fyrir Guð

krafts stendur gegn freistingu, sýnir það mönnum og englum að náð Krists nægir í öllum kringumstæðum. En þótt við eigum ekki að láta raunirna skelfa okkur hversu þungar sem þær kunna að vera, þá eigum við þó að biðja Guð þess að hann leyfi okkur ekki að fara þanga sem hinar illu físnir hjarta okkar munu leiða okkur afvega. Með því að senda upp í hæðirnar þessa bæn sem Kristur hefur gefið okkur, felum við okkur á vald leiðsögn Guðs og biðjum hann að leiða okkur á örugga leiðir. Við getum ekki sent þessa bæn upp í hæðirnar í fullri alvöru og leið valið að ganga okkar eigin leið. Við munum bíða eftir því að hann leiði okkur og við munum heyra röddu hans er hann segir, hér í vegurinn, farið hann. Jesaja 30. kafli og vers 21. Við getum ekki hættulaust numið staðar til þess að yfirvega þann hagnað sem maður kynni að hafa af því að fara eftir því sem Satan blæs okkur í brjóst. Synd er smán og óhamingja sérhverjum sem gefi sig við henni. En syndin blindar augun og ginnandi í eðli sínu og hún mun lokka okkur með því að sýna okkur það sem glæsilegt og gengur í augun. Ef við hættum okkur inn á afskipta svæði Satans, þá höfum við ekkert lofvörð vend fyrir yfiráðum hans. Að svo miklu leiti sem í okkar valdi stendur, eigum við að loka öllum dyrum sem freistaran getur komið innum og á þann hátt náð til okkar. Bænin, leið þú oss ekki freistni, í sjálfi sér lofvörð. Ef við felum okkur Guði, þá höfum við fullvissu að Guð trúr, sem ekki mun leifa að þér freistist yfir megn fram, heldur mun hann ásamt freistingunni einni sjáum að þér komist út úr henni og fáið staðist. Fyrra Korintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Eina vernin gegn hinu illa sú að Kristur búi í hjartanu fyrir trúna á réttlæti hans. Að freistingar hafa valdi yfir okkur kemur af því, að í hjörtum okkar sjálfselska. En þegar við íhugum hinn mikla kærleika Guðs, þá kemur sjálfselskan okkur fyrir sjónur eins og ljót og viður stikileg og hún og okkur langar til að sálin megi losna við hana. Þegar heilagur andi helgar Kristi huga okkar, þá mýkjast hjörtu okkar og breytast þannig að freistingarnar missa mátt sinn og náð Krist gjörbreyti lunderninu. Kristur sleppir aldrei hendina af þeim sem hann gaf líf sitt út fyrir. Maðurinn getur yfirgefið hann og yfirbugast af freistingu, en Kristur getur aldrei yfirgefið hann sem hann hefur keypt með lífi sínu. Ef unnt væri að opna hinn andlegu augu okkar, þá myndum við sjá þjáðar sáli sem mæðast undir byrði, harma og synda, þungar hlaðnar eins og vagn undir æki, að því komnar að gefast upp í ráðaleysi. Við myndum geta séð engla hraða sér til hjálpar þessum freistuðu sálum virðast standa á barmi glötunarinnar. Englar frá himnum þröngva hópum vonskunar umkringja þessa sálir til að hörfa undan og hjálpa þeim sem fyrir freistingu verða til að stíga fótum sínum á hinn fasta grundvöll. Barda í sá sem stendur milli þessara tveggja afla jafn mikill raunveruleiki og stríð þau sem háði af jarðneskum herflokkum og úrslit hinnar andlegu baráttu gjöra út hinn eilífu örlög sálna. Til okkar, eins og til Péturs, þessi orð töluð. Satan krafðist yðar til að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér til þess að trú þín þrjóti ekki. Þetta finnum við í Lúkasi 22. kafli, vers 31 og 32. Þökk sé Guði. Við ekki látnir eiga okkur, ekki látnir afskipta lausir. Hann sem elskaði heiminn svo heitt að hann gaf son sinn eingetinn til þessa hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf, mun ekki yfirgefa okkur í bardaganum við andstæðing Guðs og manna. Sjá, segir hann,
Ég hef gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi og ekkert skal yður minnsta mein gjöra. Þetta finnum við í Lúkasi 10. kafli, vers 19. Lifðu lífið þínu í samfélagi við hinn lifandi Krist, þá mun hann halda þér fast með hendi sem aldrei sleppir tökum sínum. Þekktu kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúðu honum, þá ert þér óhætt. Þessi kærleikur borg sem býður öllum árásum Satans byrgin. Nafn Drottins sterkur turn. Þangað hleypir hinn réttláti og þar óhultur. Orðskviðnir 18. kafli vers 10. Þitt ríkið og mátturinn og dýrðin. Endirinn á bæn Drottins bendir eins og byrjunin á föður okkars sem þann sem ofar allri tign og veldi og sérhverju nafni nefnist. Frelsarinn leit inn í framtíðina og sá það sem lá fyrir lærisveinum hans. Hann sá að leið þeirra myndi ekki verða stráð geislum veraldlegs meðlætis og heiðurs eins og þeir höfðu gjört sér hugmyndir Heldur myndi skyggja yfir hjá þeim á stórviðri hatur og reiði manna og Satans myndi til vegar koma. Sökum stríðs gegn þjóðinni og eyðingar hennar myndu þeir verða í hættu staddir og oft myndu þeir verða beygðir af ótta. Þeir skildu lifa það að sjá Jerusalem lagða í eyði og mustur gjört að rústum. Guðstjónustum þess hætt að eilífu og Ísrael tvístrast öll lönd eins og rekald á eyði strönd. En þér munu heyru hernað og spyrja hernaðar tíðindi. Því að þjóð mun rísa gegn þjóð og konungsríki gegn konungsríki. Bæði mun verða hallæri og landskjaldar á ýmsum stöðum. En allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þetta finnum við í Matteusi 24. kafla, vers 6-8. Eftir breytendur Krist skildi þó ekki óttast að öll von væri úti fyrir þeim eða að Guð hefði yfirgefi jörðina. Mátturinn og dýrðin heyrir honum til. Honum, hvers miklu áform, hraða sér hindrunlaust að hinum endalegu framkvæmdum. Í bæninni sem lærisveina Krist leggja fram daglega þarfi sínar í, þeir kvattir til að lyfta augunum upp yfir völd og yfirráð hins vonda, til Drottins Guð þeirra sem faðir þeirra og eilífur vinur og hversi ríki drottnar yfir öllu. Eyðing Jerusalem var ímynd hinnar endalegu eyðingar koma mun yfir jörðina. Þeir spádómar sem að nokkru leiti uppfylltust við eyðingu Jerusalem eiga í beinni merkingu við hinna síðustu daga. Við stöndum nú á þröskuldi mikilla og alvarlegra viðburða. Framundan vandræði svo mikil að slík hafa aldrei komið yfir heimsbyðina. Til okkar, eins og hinna fyrstu lærisvinna, nær hinn sæla fullvissa að Guðs ríki ræðir yfir öllu. Stefnuskrá hinna nálægu viðburða í hendi skaparans. Hátign heiminsins stjórnar örlugum þjóðana sjálfra eins og málefni safnaðar síns. Hinn guðdómlegi kennari segir við sérhvernig tekur þátt í framkvæmdum guðs áforma eins og hann sagði forðum við Kýrus. Ég hertýjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Þetta finnum við í Jesaja 45. kafli og vers 5. Í síninni sem Ezekiel spámaði sá komi í ljós hendur undir vængjum kerúbanna. Þetta var til þess að kenna þjónum hans að það Guðs kraftur sem veitir þeim framfarir. Þeir sem Guð notar fyrir sendibúða sína meið ekki álíta að verk hans sé háð þeim. Hann sem ekki blundar og sífellt að verki til að framkvæma rás álíktanu sínar mun leiða verk sitt til lykta. Hann mun ónýta áform óguðlegra manna og trufla ráðagjörði þeirra rísa gegn hans fólki. Hann sem konungur konungana og drottinn drottnana situr milli kerúbanna og í bardögum og háreisti þjóðana hann enn verndari barna sinna. Hann sem ríkir á himnum frelsar okkar.
Hann vegur hverja raun. Hann lítur eftir eldinu sem verður að reyna sér hverja sál. Þegar vígi konungana hrynja niður til grunna og örvar reiðinar nýsta hjörtu óvina hans, þá munu börn hans vera óhult í hendi hans. Þín, drottin, er tignin, mátturinn og dýrðin, vegsemdin og hátignin, því að allt er þitt á himni og jörðu. Máttur og megin er í þinni hendi og á þínu valdi er það að gjöra hvern sem vera skal mikinn og máttkann.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það á sér stað allmikil umræða í mörgum löndum þessa dagana guðdóminn, persónur guðdómsins. Og þess vegna hef ég kosið að kalla erinda seríu þá sem ég að byrja hér í dag frá eilíf til eilífðar. Því að þetta verður eins konar ferðalag í gegnum heilaga ritningu, biblíuna, það sem við skoðum það sem kann að hafa gerst langt aftur í eilíf, áðurinn, mannkynið og jörðin úr sköpuð og að fara í þetta ferðalag í gegnum reynslu Guðs og manna þar sem Guð er að reyna að bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og ferðalagið allt þar til að eilífðinni kemur fyrir marga af okkur. Því að það er undursamleg saga og leiðsögn sem er að finna í ritningunni og ég bara dáist að því hvað Biblían er merkileg bók og örugglega innblásin því að ég er búin að vera að læra í þessari bók og kenna öðrum í meira en hálfa öld og ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og sumt af þessu er eitthvað í þessu efni sem ég byrja á í dag guðdóminn. Ég vil bara geta þess nú og sennilega aftur áður við ljúkum þessari hugleiðingu í dag að næsta efni er uppreisnin sem varð á himni. Svo þetta snertir persónur guðdómsins og okkur. Ég hvet ykkur til þess að missa ekki af því að þetta getur haft með eilífa velferð þína og okkar allra að gera að við höfum þetta allt saman rétt. En er þið tilbúin að takast á við efni dagsins? Og ég ætla bara að byrja þannig að ég kem með þetta sundur laust að því að virðist að því að ég er að taka litla stikkpröfu af öllu því sem annars væri hægt að koma með hér í dag en það tæki nokkra daga að fara yfir það allt saman. Þetta er sýnishorn. Og ég byrja aftalega í Nýja testamentinu þar sem Pétur skrifar í fyrsta Pétursbréfinu í fyrsta kafla lítalausu og óflekkaða lambi sem þar er lýst með dýrmætu blóði Krists. Hann, þetta er Kristur, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hér takið eftir því að löngu áður en heimur var skapaður, þessi heimur, þessi veröld. Það er sagt í Biblíunni frá öðrum heimum og veröldum. En það er þetta er eina veröldin, eina mannkyni, ef ég má kalla það, sem fjall í synd. Og þess vegna er öll Biblían fjallar björgunar aðgerður himinsins okkur eilíflega til heilla ef við viljum láta Guð bjarga okkur. En þarna er sagt að Kristur, hann var útvalinn. Áður en veröldin var grundvöllu. Er þetta skýrt? Þetta gerðist ekki þegar að hann fættist þér á jörðu. Hann var útvalinn löngu áður en jörðin var sköpuð. Áður Kristur gekk hér á jörðu. Og svo bara til að nefna svona stikkpröfu hér og þar að fyrir þabil 700 árum eða 2000, já fyrir Krist eða 2700 ári fyrir okkar daga að þá var þetta skrifað að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgef og takið eftir. Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla það með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífi. Hér talar hann eitthvað sem var að eilífi. Það er ríki Jesu Krists. En er þetta ekki athyglisvert? Jesus er kallaður Guð hetja. Og eilífðarfaðir. Margir telja og ég hélt þetta lengi vel að aðeins faðirinn sé kallaði faðir, ekki Jesús og ekki heilagur andi. En þið eftir að komast á raunum að með persónu guðdómsins að þeir tala eða vísa til hvers annars mjög svipað hvorn annan. Og þannig kemur föðurnafnið eilífðar faðir til sögunar og á þá við Jesu Krist, son Guðs. En við höldum áfram. Förum aftarlega í Biblíuna. Hebreabréfið fyrsta kafla, þar segir í lok þessara daga hefur hann, þar segja faðirinn, til vor talað í syni sínum, sem að setti erfingja allra hluta. Þetta merkilegt að hann skuli vera kallaður erfingi, ef við skoðum það. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjörð, margir heimar skapaðir, bara þessi sem hefur fallið í synd. Svo heldur hann áfram í þriðja versi. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Þannig kemur sköpunar máttur Jesu Krists, ekkert síður en föðurins eða heilags anda. Þeir áttu allir þátt í sköpun þessara jarðar og þessa mannkyns. Nema að hann ber, Jesus ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af synduvorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Við höldum áfram. Meira í fyrsta kafla Hebreabréfsins frá 5. versi. Því að við hvern af englunum hefur hann, þar að segja faðirinn, nokkru sinni sagt, þú ert sonu minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, þetta er faðirinn, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldst logum. En soninn, hásæti þitt á Guð, hér er Guð faðir að kalla sonir Guð. Er þetta skýrt? Ok. Hásæti þitt ó Guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Við erum að skyggnast á bakum tjöldin og inn í efni sem að miljónir í gegnum aldirnar hafa rætt en ekkert allir. Mikill fjöldi hefur fæðst hér á jörðinni og erfiðað allan sinna ævi en hugleitu þessa hluti ekki svo mjög oft vegna þess að þeir höfðu ekki aðgang að ritningunni og við bara höldum áfram að við í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalds þá finnum við að eitt af tignarheitum Jesu Krists er orðið merkilegt nafn en það eru margir titlar nefndir í allri ritningunni sem að Jesu Kristi eru eignaðir og þannig er eitt sem er mjög viðeigandi því að hann þurfti ekki annað en að segja það og þá varð veröldin til. Hann þurfti ekki annað en að segja fuglar og fiskar og þá komu þeir til sögunar. Þannig segir í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Einu sinni enn yfirlýsing að Jesús Kristur er og var Guð. Í öðru versi segir, hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jesús segir á öðru stöðaspo, ég er upprisan og lífið. Þar höfum við okkar líf og vonum eilíft líf, það er í honum. Við skulum fara yfir í Kolossabréfið, í fyrsta kaflan og þar í 9. versi er sagt Jesu, í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing, það sem að einn aðili, sem við viljum ekki nota orðið persóna, ég gerði það, persóna guðdómsins hefur eða, já, er, á líka við hinna eða hverja hina personu í guðdómsins. Og samkvæmt þessu á Jesús sér enga byrjun. Hann var alltaf til staðar og verður alltaf til staðar. Hann á sér enga byrjun og heldur engan endi. Þess vegna hann Guð. Þetta marg sinnum yfirlýst í Biblíunni að Jesús Kristur almáttugur Guð. En þetta mjög erfitt fyrir suma að meðtaka og ég get alveg skilið það. Ég ekkert endilega að segja að þetta sé sáluhjálp bara aðri upp á það að gera að það eru svo margir sem að í gegnum aldinnar hafi genið sinni heilt þennar bóðskap og höfðu mjög takmarkaðan ef nokkun aðgang að ritningunum að því að ritningarna voru bannaðar í gegnum margar aldir og menn brendur á báli ef þau dyrðust að eiga biblíuna. Hugsaðu ykkur? Og það var kristið samfélag sem stóðu fyrir þeim ofsóknum. Svo það að Jesús, drottinn okkar og frelsari, segi sjálfur í Jesaja 44. kafla. Svo segi drottinn, frelsari þinn, sáur þig hefur mynda frá móðurkviði, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyndi jörðina hjálpalaust. Jesús Kristur að tala. Og áfram í sama sömu bók, og það sjötta vers og áfram, hjá Jesaja 44, þar segir, svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari. Hver frelsarin? Það Jesús. Ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti og engin guð til nema ég. Býtum við, hvernig ósköpunum dyrfist sonurinn að segja engin annar guð sér til? Við komum að þessu. Hann segir hver sem ég. Hann segir frá því. Hefi ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boðað það? Þér eruð vottar mínir. Nokkur guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjarg til. Segir drottinn konungur Ísraels sem frelsarinn okkar. Þetta nógu skýrt vinir? Og ég virði það mjög vel við ykkur og hvern sem á þetta hlýðir eða til við gegnum útvarpsboðun að þeir sem ekki hafa áttað sig á þessum öllum yfirlýsingum mismunandi persónu guðdómsins þeir geta alveg eins orðið hólknir þó þeir hafa ekki allan sannleikan og nema við þurfum að hafa Jesú Krist. Það þarf að vera alveg pottétt. En þetta með föðurinn, það sáralítið sagt föðurinn í Biblíunni. Ég ætti kannski orða það þannig að hann talar mjög lítið sjálfa sig. Og Heilagur Andi talar ákaflega lítið sjálfa sig. En bæði faðurinn og Heilagur Andi tala soninn, sí og æ. Og eina persónan sem hefur sérst á með manna af persónu Guðdómsins Jesús Kristur sem kallaður sonur Guðs. Hann opinberar föðurinn og hann opinberar heilagan anda. Og ástæða fyrir þessu að persónu guðdómsins ekki að hefja sjálfa sig upp. En ein persónu guðdómsins tók á sig gífurlega lítil lækun að gerast maður. Hann sem að var og guð og almáttur, hann tók á sig að gerast maður á meðal manna. Til þess að skilja okkar hlutskipti og til að geta talað okkar máli þegar að við í veikum mætti okkar komum fram fyrir náðar hásæti Guðs, ákvöllum hann og býðum hann hjálp, hjálpræði og allt sem því tilheyrir. Samkvæmt yfirlýsingum Jóhannesar í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og líka í 15. kaflanum. Alveg sérstaklega í 16. kaflanum, þá hefur Heilagur Andi þau hlutverk, og það gerum bara eftir, að tala, að kenna, að leiðrétta, að hjálpa, að hugga, að sannfæra, aga okkur til og beina athygli okkar til Jesu sem lét lífið til að greiða synda sekt okkar. Og Heilagur Andi sagður vera Guð, og hann tók þátt í sköpun jarðar og mannkyns. Þess vegna heilagur andi raunveruleg persóna og Guð. Og ég ætla að sína upp meir það hér á eftir. Ég að fjalla föðurinn, sonin og heilagan anda. Guðdóminn. Sumir segja að heilagur andi sé ekki persóna af því að hann andi. Það tekið alveg skýrt fram í biblíunni, hann ekki bara andi, hann heilagur andi. En og það af því að hann sagður vera andi og kallaði þessu nafni að margir telja þetta sé bara svo ykkur gufa, orka ekki persóna og Jesús sagði föður sinn Guð andi og þeir sem tilbyðja hann eiga tilbyðja í anda og sannleika þetta finnir í Jóhannes í fjórða kafla og þá spyr ég Guð þá ekki persóna af því að hann andi? Sjáðu þið hvað ókvöngum við komast í ef við byrjum á því að segja að andi sé ekki persóna af því að hann andi. Við höldum áfram að skoða þessa hluti. Heilagur andi. Hebreska orðið fyrir anda rúak. Það þýðir andadráttur, vindgustur, gola. Sama þýðing af gríska orðinu pnúma. Þetta orð líka notað persónuna heilagan anda. En komum að íslensku máli. Kári, það mannsnafn, en líka notað vindinn sem gustar, og alveg sérstaklega þá. Englar Guðs þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræði eiga að erfa, segir í fyrsta kafla Hebreabréfsins. Þeir eru kallar andar. Ef heilagur andi ekki persóna, spyr ég, af því að hann andi, þá eru englarnir heldur ekki persónur. Sko, við verðum að vera sjálfum okkur sko, í samræmi við okkar eigin röksendir. Og það margsinnis yfirlýst í biblíunni að Kristur muni koma aftur. Þetta segir meira að segja í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa að hann, Jesús, muni koma aftur og það þýði tíjarðar að dæma lifendur og dauða. Og það tökum við fyrir síðar í þessum erinda flokki. En englarnir eru voldugar verur sem eins gott að reikningin með að séu bara gufa eða eitthvað svona eitthvað sem óáþreifalegt. Það ekki það með sagt að við getum þreifað á englum, en þeir eru opinbera sig oft, stundum sjást þeir og stundum ekki. Eftir upprisi Jesu, þá voru lærisveinarnir að tala þetta að hann væri upprisi og þá stendur hann sjálfu með allt þeirra að segja við þá friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Þannig sjáum þið anda í allt annari merkingu. En heilagur andi eða ýmis konar annar andi. Andi oft notað yfir bara persónur. En þarna heldur þeir að þeir sæju afturgöngu, draug og þessna voru þeir hrættir. Vers 38. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasendir í hjarta yðar. Lítið á hendur mínar og fætur, þetta ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að, ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáuð að ég hefi. Hann var einn að sannferða að hann væri engin draugur, ég raunverulegur. Svo höldum við áfram þarna í Lúkas í 24. kafla og nú það frá versi 40. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur en þeir gátu enn ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Getið þið ímyndað ykkur? Þannig Jesús sjálfur að reyna að sannfara þá að hann ekki andi af því tagi sem ekki persónlegur eða draugur eða afturganga og þannig hann í raun og veru að sýna okkur að þeir sem eru dánir og rísa upp í upprisinni þegar Kristi kemur og sækir fólki sig þeir rísa upp í raunverulegu líkama alveg svo Jesús gerði Og mér getum leift okkur að hlakka til þess að rísa upp í heilbrigðum líkama sem varir að eilífu. Förum svo yfir í 14. kaflanu í Jóhannesar guðspjalli í 25. versi og þar áfram. Það segir Jesús, þegar hjálparinn kemur, hvað það? Sem ég sendi yfir frá föðurnum, sannlegs andi, þetta heilagur andi, útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Sjáu þið? Þarna sjáu við hvernig heilagur andi talar Jesu Krist. Hann talar ekki mikið sjálfa sig. Svo heldur hann áfram, þetta hefur ég talað til yða meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Svo að heilagur andi, hann hefur sérstakt verk að vinna. Og tókuð eftir því að ég byrjun þarna í, að þá segir að þegar hjálpari kemur sem ég sendi yður frá föðurnum. Jesús ætlar að koma því til vegar að heilagur andi komi til að vinna sérstakt verk hér á jörðu og með manna. En takið eftir þarna í lok tilvitnunarinnar að þá segir hann að hérna, já, sem faðirinn sendir. Heilagur andi, hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun sendi mínu nafni. Það gott dæmi hvernig persónu guðdómsins vinna saman, að sama hlutverki, sama verkefni, það einhugur, algjör einhugur og í ljósi þess lýsir Guð því yfir, það bara einn Guð sem væri þeir ein persóna en þeir lýsa því yfir aftur og aftur í gegnum alla biblíuna að þeirra Guð, faðir, hið efra, sonurinn Guð hér á jörðinni og svo þeirra sonurinn steig upp til himis að þá segist hann alltaf senda heilagan anda, sannleiks andan til að vera hér hjá okkur í alveg sérstökum hlutverki. Þetta eru persónur sem eru á mismunandi stöðum að vinna mismunandi verk, allir þrýr, ef ég má orða það þannig, að vinna okkur til heilla eilíflega til sáluhjálpar. Svo segi ég bara í byrjuði biblíunar. Allra fyrstu orðin í upphafi skapaði hvað himinn og jörð jörðu var þó auð og tóm og myrku grúði við djúpinu og andi Guð sveifi fyrir vatnunum og fyrir mörgum fyrst þetta að hann ekki bara andi hann líka sveif þá hlýtur þetta að vera eitthvað ópersónleg en hvað segir það? Ekki það að finna í ritningunni að hann sé ópersónlegur heldur persóna og við komum að því nánar á eftir Svo að þarna var andinn viðstættu sköpunina og ég vil bara minna á það að loka orðin svo að segja í biblíunni í 22. kafla opinberunarbókarinnar þar það andinn og brúðurinn. Brúðurinn tákmyndi við söfnuðinn og andinn, heilagur andi, kallar á okkur að koma og þykja hjálpræðið áður en það of seint. Svo andinn þarna alveg í byrjun og alveg í lok biblíunnar. En hann allstað líka inn á milli. Það að segja nefndur í biblíunni. Í fyrsta Mósebók, í fyrsta kafla, þar segir frá 25. versi. Guð gjörði villidýri hvert eftir sinni tegund, fjenaðin eftir sinni tegund og alls konar skriðkvikindi jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott. Guð sagði, ver, þetta fleirtölu orð, Viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, þetta annað fleirtölu orð, líkan oss, þannig þriðja fleirtölu orði. Þannig voru fleiri til staðar að skapa manninn, skapa heiminn. Og Guð leggur sig í líma við að minna okkur á, það ekki bara ein persóna eða tvær, þær eru þrjár. Og það ekki allir sáttu við mig að fullirða þetta. En þetta mín sannfæring byggð á orðurritningarinnar og ég sýn ykkur grundvöllin fyrir þannig sannfæringu. Svo virðist sem ákveðin verka skipting hafi átt sér stað milli aðila guðdómsins í ljósi hjálpræðis guðs, syndurum til bjargar frá eilífum dauða. Með öðrum orðum, Guð tók að sér hlutverk föðurins. Jesus tók að sér hlutverk sonarins. Og heilagur andi gerðist í kennarin. Hérna ég bara að leggja áherslu og orð sem eru notuð í heilagri ritningu fyrir hverja persónu út af fyrir sig. Upp frá þessu var Jesus kallaði sonur Guðs. Þetta var langt aftur í eilíf. Að hann kallaður sonur. Og þetta áform var lagt löngu áður en jörðin var sköpuð. Förum við yfir í fyrra Pétursbréfið aftur. Það í fyrsta kaflanum að þar frá 19. versi segir að með blóði hins líta lausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Svo að þá spurningin. Hvað gerðist þá þarna langt aftur í eilíðinni? Jú, þessi jörð og þetta mannkinn hlýtur að hafa verið hannað, hugsað fyrirfram hvernig þetta ætla að alltaf vera. En það sjáum við að skaparinn í eðli sínu heldur áfram að skapa og Biblían gefur það til kynna bæði í Nehemíabréfinu hjá Jesaja og í Hebreabréfinu. Þessum þremur ritningum alveg sérstaklega talað heimana og það eru vísbendingar mjög ákveðnar að Jesús skapaði þetta. Nema þegar kemur að þessari jörð, þá sjáum við að því að lesa hennar ýmsu yfirlýsingar í Biblíunni að það bara þessi jörð sem synd virðist hafa komist að. Og við komast að raunum það fyrir innblásnar leiðbeiningar og upplýsingar að, og marga hverjar beint úr Biblíunni sjálfri að það átti sér stað deila á himnum og uppreist. Og það efni sem ég ætla að taka fyrir eftir viku. Næsta hvíldadag hér, svo látu ykkur ekki vantavinir og þá bara tekin ákvörðun býtum við. Við ætlum að skapa viti borna veru eins og reyndar er annars staðar í víðáttu alheimsins. Guð skapar viti bornar veru. Hér erum við kallað manneskjur, menn, kallar og konur. Og hann ætlaði að taka áhættu að skapa okkur með vald með frelsi til að velja og hafna. Við gætum valið að þjóna honum og við gætum líka valið að hafna honum. En aðeins annað valið leiði til eilífs lífs, hitt leiði til glötunar. Og við segjum, en af hverju Guð að skapa okkur þannig að við getum syngað og gert uppreist? Eins og einhverju aðri, það reyndar englar á himni sem gerðu uppreist. Og það leiði til þeirra hörmungar sem við upplifum hér í dag, sem heitir synd og böl, veikindi, sjúkdómar og dauði, sem eru allt afleiðingar uppreisnar á himni. En þið fáið sannleikan það allt saman í næsta erindi, þessa uppreisn á himni. En það þarna aftur í eilíðinni, einhver tíman, löngu fyrir jarfista daga Jesu Krists, að þá var ákveðin þessi verkefnaskipting. Faðirinn tekur að sér að vera faðirinn. Hann kallaður faðirinn í ljósi frelsunar áforms guðdómsins okkur til anda. Önnur persóna guðdómsins tekur að sér að gerast maður á meðal manna og að frelsa okkur. Og hann tók mikla áhættu með þessu því hann hefði geta fallið fyrir freistingum Satans. Og munið eftir því þegar hann hékk á krossinum í dauðans angist, þá hrópaði hann, faðir, faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur, hann varð að fara aleinn í gegnum þá reynslu sína að vera maður á meðal manna. Og hann varð að súpa seyðið að því að taka á sig synda sektina sem við áttu skilið, það eilífu dauði. Hann tók þann dauða að sér og í opinbrunabókinni þið farið yfir þetta seinna í erindinu, erindaseríinu minni, að þá er talað hinn annan dauða. Þetta í opinbrunabókinni í 20. kaflanum, ég ætla ekki að fara yfir það í dag, það kemur að því síðar. Það sá dauði sem að okkur ber að óttast, því að þó að við deyjum núna og þá ég trausti á hjálpræði fyrir Jesu Krist okkur til handa, þá minnum við bara sofa stund og vakna til upprisunar eins og Jesu gerði og hann mun koma og sækja okkur. Ég mun leiða okkur inn í allan sannleika hvað þetta snertir upprisunar eins og Jesu gerði og hann mun koma og sækja okkur. Ég mun leiða okkur inn í allan sannleika hvað þetta snertir

hversu gífilega fjölþætt verkefni heilags anda var hér á jörðu. Og þegar þið skoðið það, þá hljótið þið að komast á raunum að það bara persóna sem getur gert þetta og hugsað og planað og bjargað og beðið fyrir okkur og svo framvís. Skulu skoða það nánar. Sumir minnast þess að í Biblíunni sagt að faðirinn og sonurinn sitji á hásætum guðdómsins á himni. En þar sem ekki minnst á að heilagur andi eigi sér hásæti eða hann sé sagður sitja með föðurnum og syninum á hásæti, sé hann þar með ekki persóna. En hafiði hugsað út í það, hann var önnum kafin í kennarallutverki sínu á jörðu eftir að sonurinn snýri aftur til himins. Þegar sonurinn komið til himins, þá hann tilbeðin af englum himinsins og hann fær aftur að njóta alls heiðurs föðurins og tilbeðslu englana sem áður og sitja í hásæti með föðurnum. En það vantaði einn þarna, því að hann var hérna nýr á jörðu. Var reyndar alltaf hér fyrir staða, muniði, hann var í hér þegar jörðu var sköpuð og svo frávís. En þegar við segjum, úr því að hann sést ekki þarna með sinninum og föðurnum á hásæti og himnum, það að lesa eitthvað inn á milli lína sem ekki þar. Hann hér á jörðu. Jesús sagði, ég sendi faðirinn. Nei, hérna, heilagan anda. Faðirinn sendir heilagan anda. Þó, fórum sig til að hjálpa okkur í gegnum eitt og annað hér á jörðinni. Og svo hann var ekki í hásæti sínu hið efra á þessum tíma. Í fimmta kafla apostolasögunar þá segir frá þriðja versi frá því að Ananías og reynda kona hans einnig þau seldu land og sögðu lærisvönunum að við ætlum að gefa allt andvirðið til málefnisins. En svo sáu þau sem hönd, þau seldu landið en skiluðu bara hluta af því til safnaðarins. Og þá það að Pétur sagði við Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda? Og nú spyr ég, þetta ljúga að því sem ekki persóna? Einhverju gufu eða orku eða eitthvað slíkt. Þú lögst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt með að þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Takið eftir. Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gafi böndina og það sama gerðist með konu hans þegar hún kom inn og skrökvaði að fólkinu eins og maðurinn gerði. Þannig sem sagt innblásið orð frá Guði almáttugum þess efnis að heilagur andi sé Guð. Svo í Efesus bréfinu í fjórða kafla og 30. versi þessa yfirlýsingu að finna. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endalausna dagsins. Það hægt að hryggja. Það veldur heilagum anda sorg, afstaða okkar til hans og viðleitni hans til að leiða okkur til Jesu Krist til krossins til að meðtaka útelt blóð frelsarans vegna okkar synda. Þegar við önsum ekki heilagum anda, þegar við leifum honum ekki að leiða okkur, við þráust við, þá kemur að því fyrr eða síðar að hann yfirgefur okkur. Þá höfum við tryggt syndina sem ekki verður fyrirgefinni. Og þá segir þeir, hvernig veist þú þetta? Við komum að því. Það yfirlýsing í Efesus í fjórða kafla, það segir einni líkaminn, það söfnuðurinn, og einn andinn. Eins og þér líka voru kallað til einnar vonar, einn er drottinn, einn trú, einn skýn, þetta kemur frelsarinn inn í myndina, einn guð og faðir. Þannig er allur guðdómurinn, nefndur, sem er yfir öllum, faðirinn er yfir öllum, með öllum og í öllum. Skulum fara yfir í Jóhannes í 16. kafla aftur. Þar segir frá 7. versi.

En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yður. En ef ég fer, sendi ég það til yður. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminu hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. En hef ég margt að segja yður, segir hann, en þeir geti ekki borið það nú. Takið eftir, Jesus búin að vera með lærisaunana þannig þrjú og hálft ár. Og hann segist, en hafa margt að kenna þeim en þeir bara geti ekki borið það núna. En, svo segir hann, en þegar hann kemur, heilagur andi, andi sannleikans, mun að leiða yður í alla sannleikan. Svo heilagur andi að þessa dagana, að leiða okkur í sannleikan. Þetta hans hlutverk sem þeir persónur Guðdómsins komið sig saman að skipta sín á milli okkur öllum til hjálpræðis að eilífu. Rómurbréfið í 8. kafla frá versi 26. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hversu vegum að byðja eins og ber en sjálfur andin byður fyrir oss með andvörpum. Hér persóna sem kann að tala og byðja og orða bænir okkar frammi fyrir hásæti himinsins og hann gerir það með miklum andvörpum sem ekki verður orðum að komið en hann sem hjörtun rannsakar veit hverju hyggja andans að hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáuð hversu stórkostlegu hlutverki heilagur andi hefur að sinna. Þér okkur öllu til góðs. Svo förum við aftur þarna í Matteus 28. kaflan. Loka orðin sem Jésús mælti áður að steig upp til himins til lærisvinnana sinna. Þar segir að hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnu. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar þannig Jésús að tala og segist hafa allt vald á himni og jörðu og við eigum að skýra fólki í nafni föðurins, í nafni sonarins og í nafni heilags anda Og svo ég komi nú að föðurnum sjálfum. Þetta sem að flestir kunna ef við hafa tekið kristni á annað borð. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Getið því ímyndaði eitthvað kjærleikan þessara persónu Guðdómsins? Hann fórnaði sinni sínum vegna okkar og við förum aftur í fyrir Péturs bréfi og nú það önnur yfirlýsing þar segir í fyrsta kafla í fyrir Péturs bréfinu 19. versi og þar áfram en þá áræðalegra oss því nú hins spámanlega orð og það rétt að við að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrku stað þangað til daguljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum eða. Það verður að tala heilaga reyningar þarna. Viti það umfram allt að engin þýðir neitt spátum reyningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spátum borið fram að vilja manns, það að segja spátum biblíunar. Heldur töluðu menn orð frá Guði knúður af heilagum anda. Heilagur andi allt í gegnum reyningarnar. Hann ekki að tala sjálfa sig. En hann beinir athygli okkar að öllu því sem þar skráð. Svo það Matteus 3:16-17, það skýrnin, þegar Jésús var skýrður. Þá segir hann þegar Jésús hafði verið skýrður, stjæ hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum.
þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Eins og í sköpuninni voru alla þrjá persónur Guðdómsins viðstattar. Einni þarna við skýrn Jesu Krists. Þarna var verið að skýra Jesu, það var Jóhannes skýrari sem skýrða. Rödd kemur á himni ofan og lýsir yfir þetta er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og svo er sagt að heilagur andi kom þarna yfir í líki dúfu. Og ef einhvern neyklast á því að maður líkir honum við dúfu, þá er þetta bara heilagt orð Guðs innblásið af sjálfum andanum að orða þetta þannig. En af því að hann kom þarna eins og dúfa, þá vilja sumir meina sjá því, þetta var bara ykkur gufa, ekki aldeilis. Því sjáum að Jesús sást hér á jörðu en svo sást hann ekki. Og svo var það með englana, margir þeirra sáust og sjást enn í dag þegar þeir opanbyrja sig en oft ekki ef við sjáum verkið þeirra. Og eins og með heilagan anda, þetta er það næsta sem að Guðdómurinn opanbyrjar okkur varðandi heilagan anda að hann kom þarna blíðlega yfir umhverfið þarna og yfir frelsanan. Og þannig eru öllum persónunum þremur í guðdóminum lýst kærleiksríkir, mildir, blíðir, þýðir. En það eru þær stundir líta að guði ofbýður atvelli okkar manna og þá kemur það í ljós. Svo Jesús var skýrður niður dýfinga skýrn og þá gerðist þetta að heilagur andi kom yfir soninn. Og þar segir í Matteusi 3. kafla að þegar hann hafði verið skýrður stíð hann upp úr vatninu þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og þessi rödd af himnum sagði Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Faðirinn talaði með heilagan anda eins og raunverulega persónu og líka sonin sem raunverulega persónu. Jesús er sagði vera skaparinn, hann er líka frelsarinn. Og faðirinn, það er að finna yflýsingar í Biblíunni þess efnis að hann skapaði. En það er líka hægt að finna yfirlýsingu þess efnis að heilagur andi skapaði. En það virðist þess að Jesús Kristur hafi verið aðal framkvæmda stjórinn hvað sköpun snertir. Því að hann er oftast nær sagður að vera skaparinn, hann segir það sjálfur, ég er skaparinn og enginn guði til nema ég. Og svo yfirlýsing sem ég las með ykkur áðan, það sem hann segir, ég er drottinn og konungur Ísraels og enginn já og frelsari, og enginn er Guð nema ég, hann er ekkert að ræna frá föðurnum eða heilugum anda eitthvað sem hann á ekki sjálfur. Þeir eru sem eitt og þegar einn segi það er enginn Guð nema ég, þá á það við Guðdóminn. Margir tala um þessar þrjár persónur sem þrenningu. Það orður ekki að finna í heilari ritningu. Ekki eitt orð að þetta sé ég meina hugtæki þrenning er ekki að finna en þrjár persónur, já þú getur enga vegið komist í gegnum biblíuna á þess að þurfa að horfast í augu við möguleikana því að þarna er persónuferð en ekki bara ykkur gufa svo ætla ég að deila hérna með okkur tilvitnun tveimur-þremur tilvitnunum frá biblíu skýranda sem að ég ber mikla virðingu fyrir og mörg ykkar. Og hún heitir Ellen White. Og í einu af skjölum hennar, manuskrift nr. 66 frá 1899, þá skrifar hún Við verðum að gera okkur grein fyrir því að heilagur andi sem er persóna, ekkert síður en Guð er persóna, gengur hér á meðal okkar. Svo segir einnig, eina leiðin til að halda aftur af valdi hins illa
er fyrir tilstilli máttar þriðju persónu guðdómsins, heilagan anda. Og enn fremur, Jesús var alltaf jafn guði frá eilíf og almáttur. Hann hefur lífið í sjálfu sér. Og ég ber mikla virðing og traust til þessari yfirlýsingar því að ég hef aldrei nokkur tíminn á ævi minni komist að raunum neina mótsögn sem Guð opinberaði fyrir Ellen White sem ekki var í samræmi við heila ritningu. Svo segir ég í fyrsta kafla Jóhannesar, alveg í byrjun, í upphafi var orðið munið eftir þessu í byrjun erindisins í það og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, þannig að sjáu þið hversu langt aftur í eilíðinni hann var. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varði ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Þetta mjög skýrt, mjög skorunorð og talar hversu langt aftur í eilíðina endalaust sonurinn hefur verið. Svo komum við að þessari mikilvægu yfirlýsingu Jesu Krists í Matteus í 12. kafla frá 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifir. Þess vegna segja yfir hver synd og guðlustun verður mönnum fyrirgefin en guðlust gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Takið eftir þessu. Hverju sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum manda verður ekki fyrirgefið, hvorki þessum heimi né hinu komanda. Getið þið séð hversu alvarlegt það er að ætla að heilagur andi sé eitthvað annað en hann er? Hann er ein persóna guðdómsins og hann hefur þetta hlutverk alveg sérstaklega að leiða okkur í sannleikan, leiða okkur til hjálpræðis, vekja athygli okkar á fórninni sem Jesús Kristur færði okkar vegna á Golgata og meðtaka hans blóð sem var útelt fyrir syndir okkar í staði fyrir að við þyrftum að deyja því sem kallaðir hinn annar dauði. Í Efesus í öðrum kafla, þar er það Guð Faðirinn sem er auðugur að miskun, sagði vera, auðugur að miskun. Af mikilli elsku sinni sem að gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna miskjörða vorra, af náð eru þér hólpnir orðni. Sjáðu þetta er gjöf guðdómsins, okkur til handa, ef við viljum þykja. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfir knæfandi ríktum náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Þetta er Guðs gjöf. Hugsaðu ykkur, stórkostleg gjöf. Við eigum ekki það þessi skilið. En persónu guðdómsins lögðu sig í líma og eru enn að tryggja sáluhjálp okkar ef við viljum láta leiðast af heilugu manda sem leitast við frá degi til dags að koma vitunum fyrir okkur og meðtaka hjálpræði drottins. Í 8. kafla hjá Jóhannesi þá er Jesús að tala við leiðtoga gyðinga og segir frá versi 56 Abraham faðir eða vænti þess með fögnuði að sjá minn dag og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá sannlega segja yður, áður en Abraham fæddist er ég. Hérna notaði Jesús hugtak, orð, ég er, sem aðeins Guð í almætti sínu og eilífleika getur notað. Með réttu, hann er alltaf er. Og svo segir, þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Þeir ætlaðu að grýta hann fyrir guðlast,
Því að hann sagðist vera Guð þarna. Þeir könnuðust alveg við þetta. Að þarna var hann að lýsa því yfir að hann væri Guð. Hann var og er. Og svo er það að í annari Mósebóku þriðja kafla þarna kemur til efnið af þessari yfirlýsingu Jesu sem að vitnaði í varandi Abraham eða já, allt í lagi. Það segir þannig þriðja kafla, í öðru kafla fyrir gefði annari Mósebók í þriðja kafla svo ég hefði þetta rétt. Frá 13. Vessi, Móse sagði við Guð og Guð var að kalla Móse farðu aftur til Egyptalands og leittu þjóðina til frelsins út úr þrældómi og hafa tregu til og Móse sagði við Guð þegar ég kem til Ísraels manna það er að segja í Egyptalandi og segi við þá Guð feðra yðar, sendi mig til yðar og þeir segja við mig hvert er nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim, þá sagði Guð við Móse ég er sá sem ég er Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég sendi mig til yðar. Þetta er samsvarandi því að hann hefði sagt bara, Guð almáttu og sendi mig til ykkar. Því að Guðdómurinn hefur gefið sjálfu sér þennan titil, ég af því að þeir hafa alltaf verið og munu alltaf vera. Og Jesús heimfærið þetta upp á sjálfa sig. Þess vegna hefur Jesús alltaf verið og munu alltaf verða. Hann eilífur á enga byrjun. En af því að við skiljum ekki hvernig þetta getur gerst, að þá byrja alls konar vangaveltur sem við eigum ekkert að vera sökk okkur í, við fáum alla eilífana til að rannsaka gjörðir guðdómsins og erum bara rétt að byrja hér og látum okkur næja það litla sem opinberðað í Biblíunni. Og svo segir þarna að ég sendi mig til yðar. Og þetta í lokið þarna segir í tilvitnunni þetta nafn mitt aldur og þetta heiti mitt frá kyni til kyns þetta nafn Jesu Krists að eilífu ég og þess vegna gat hann sagt ég vegurinn sannleikurinn og lífið og var að þá að tala að hann væri uppspretta lífsins þetta verður svona áframhaldandi í okkar þáttaröð og ég mun koma að uppreisninni á himnum sem varð og heldur áfram en hér á jörðu og þar margt að skoða í heilar reyningu. Ég byð ykkur vinir að bara fylgjast með svo þið missi ekki úr fáið heildamyndina frá eilíð til eilíðar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Heils ykkur í Jesu nafni og í dag langar mig að halda áfram með efni sem ég var að fjalla síðast. Síðast var ég að tala andi Guðs á undanhaldi. Og þá var ég svolítið að segja ykkur frá tengslunum á milli haustreksins eða fyrrareksins við fyrstu fjóra hátíðir Ísraels, páskahátíðina, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíðin og hvítasunnu. Og þessar hátíðir færa okkur að deyja sjálfum sér, færa okkur ósýrðu brauðin sem er að lifa áfram í sigri yfir synd. Uppskeru hátíðin að rísa upp sem nýr maður til þess að við getum upplifað hvítasunnu eða úttellingu heilags anda. Það er hins vegar eitt sem ég þarf að útskýra sem ég hefði átt að gera síðast. Það yfirsást hjá mér svolítið mikið. Og það gæti valdið smá ruglingi að horfið á það efni. Þannig að ég ætla að byrja því að útskýra fyrir ykkur. Málið er að ég var að tala og taka saman efni varandi haustregnið, fyrraregnið. Og ég var að bera það sama við þessar fjórar hátíðir, en þær eru allar á vorin. Þannig að spurningi sem þið hefðið átt að spyrja mig var þessi: hvernig getur haustregnið, fyrraregnið, tengst hátíðun sem gerast að voriti? Það hefur verið algjörlega sanngjörn spurning. Hvernig getur fyrraregnið verið haust en hátíðunar sem að ég var að tengja það við eru allar að voriti? En á því er mjög eðlileg skýring því að eins og við lesum í annari Mósebók 12:2 að þá segir þessi mánuður skal vera upphafsmánuður hjá yður. Hann skal vera fyrsti mánuður ársins hjá yður. Þarna var Guð að gefa þeim nýja tímasetningu til að byrja árið. Hann hefði ekki þurft að gera þetta ef það hefði ekki verið ykkur önnur tímasetning fyrir nýtt ár. Og það sem Íslandsmenn gerðu var að þeir tóku þessa nýju tímasetningu fyrir upphaf árs og gerðu það að upphafi trúarlegs árs. Þeir héldu hins vegar áfram í gömlu tímasetninguna og notuðu það fyrir eins konar borgarlegt ár. Þetta er ekki ósvipað því sem við höfum í dag. Að það er nýtt ár, byrjar hjá okkur 1. janúar, en síðan höfum við starfsár eða skólaár. Og þannig byrjar trúarlega ári hjá þeim með fyrstu fjórum hátíðunum, páskahátíð, ósýrðu brauðin, uppskeruhátíð og hvítasunna. Það sem þær voru í upphafi trúarlegs árs, ef svo má segja. Fyrraregnið fjall hins vegar í upphafi borgarlegs árs, á haustin. Og það passar líka betur við það sem átti sér stað varandi uppskeruna. Á haustin fjall fyrraregnið sem undibjó fræið til að vaxa sem síðan full þroskaðist á vorin í seinnaregninu og bar ávöxt. Og þess vegna var ég að bera saman haustregnum við vorhátíðinar, þar sem það passa saman andlega tala þó það sé á sitthvorum tíma ársins, en í raun var það bæði í upphafi árs bara samkvæmt sitthvoru dagatalinu. Og það sem við sjáum svo í Biblíunni er að Ísraelsmenn notuðu borgarlegt ár til að marka tímasetningar eins og hvenær konungur komst til valda. Hann gerði það í ákveðnum mánuði miðað við borgarlegt ár, ekki það trúarlega. En ég skil vel að þetta sé ruglingslegt, en það ruglast ég stundum á þessu sjálfur. En nóg það, ég vona þetta dugi til að við getum skilið þetta einhver leiti. En síðast var ég sem sagt að tala haustregnið sem er fyrraregnið og tengist vorhátíðunum fjórum, páskahátíð, ósýrð brauð, uppskeruhátíð og hvítasunna. Í dag langar mig að tala síðustu þrjárhátíðunar af þessum sjö og hvernig þær tengjast seinnaregninu eða vorregninu og hvaða hátíðir eru þetta. Það er lúðrahátíð, friðþæðingadagurinn og laufskálahátíðin. Sagt er frá lúðrahátíðin í 3. Mósebók 23:24 þar sem segir: tala þú til Ísraelsmenn og segið, í 7. mánuði, hinn fyrsta dag mánuðarins, skuli þeir halda helgi hvíld, minningadag með básónu blæstri, helga samkomi. Og
hvað þýðir það að þeyta lúðra? Hvaða þýðingu hefur forn hátíð sem margir hafa lengi gleymt fyrir líf okkar í dag? Þetta er ekki spurningar sagnfræðilega forvitni. Þetta er spurningar sem snerta kjarna tilveru okkar, tilgang okkar og eilíf örlög. Lúðra hátíðin var aldrei ætlað að vera minjar liðna tíma. Þetta var guðleg lexía, skuggi sem varpað var til að vísa fram á við til augnabliks endalegrar afleiðinga. Þetta var dagur vakningar, heileg vekjaraklukka fyrir sálina og boðskapur hennar á betur við í dag en okkur sinni fyrr. Við stöndum á barmi eilíðar. Atburðirnir sem gerast allan heim eru ekki tilviljunarkenndir. Þeir eru fæðingarhríðir nýrra aldar, lokakaflar í miklum deilum sem spanna árþúsund. Og mitt í þessu hefur Guð ekki skilið okkur eftir án vitnis, hann blæs í lúðurinni í Sion. Hann að gefa viðvörun en líka lofvörð. Það ákall til athygli, ákall til undirbúnings og tilkynning yfirvofandi björgun. Lúðurinn blæs og kallans bæði hátíðlegu dómur og dýrleg von. Fyrsta og nærtækasta merking lúðrablástursins viðvörun. Í Ísrael til forna var lúðurinn notaður til að vara við aðsteðjandi hættu og til að safna fólki saman til að gefa til kynna að neyðarstund væri í nánd. Það var hljóð sem krafðist viðbragða. Þú heyrir ekki lúðrinum og heldur einfallega áfram eins og venjulega. Það krafðist þess að þú hættir því sem þú ert að gera, hlustir, metur ástandið og grípur til aðgerða. Í andlegum skilningi þetta aðal þýðing lúðursins fyrir okkur í dag. Við vörð við því að loka kreppan í sögu jarðar nálgast. En langi reynslutími dagur hjálpræðisins að ljúka. Þetta ekki hræðsluáróður, heldur kærleiksríkur boðskapur frá föður sem vill ekki að neitt glatist. Ímyndaði þér varman á borgamúrum sem sér fjarlægan her nálgast. Skylda hans ekki að hvísla kurteisislega, heldur að blása í lúðurinn af öllu afli og vekja sofandi íbúa svo að þeir geti búið sig undir það sem koma skal. Guð í miskun sinni þessi varðmaður. Lúðrablásturinn segir okkur að óvinurinn sé á ferðinni, að tími kæruleysis sé liðin. Það ákallum að skoða undirstöður lífs okkar til að sjá hvort við að byggja á bjargi Krists eða breytilegum sandi mannlegra skoðana. Viðvörunin hljómar vegna þess að dagur drottins í nánd. Dagur sem mun opinbera verk hvers manns fyrir það sem þau raunverulega eru. Þetta vakningarkall ákaflega persónulegt. Það snýst ekki aðeins hnattræna atburði eða spámanlega tímalínur. Það fjallar ástand hjartans. Lúðurinn spyr okkur stingandi spurninga. Ertu tilbúin? Lifið þú með væntingar komu konungsins? Margir hafa orðið værukærir í veraldlegum þægindum, andleg skynfæri okkar sljó af vögguvísum efnishyggju og sjálfsánægju. Lúðrablásturinn brýtur þennan falska frið, það kallar okkur til vakningar og siðbótar. Í dag Guð að safna saman leifum, fólki sem varveitir boðorð Guðs og heldur fast í vitnisburðin Jesu. Okkur safnað saman til að taka á móti síðustu leiðbeiningunum til að styrkja hvert annað og búa okkur undir loka gönguna til hins himneska Kanan lands. Tilgangurinn að gera okkur reiðubúin til að taka á móti síðara regni heilags anda. Þannig tengist lúðrahátíðin einnig útellingu heilags anda. Rétt eins og fyrstu lærisveinarnir voru saman komnir í efri salnum og fengu kraft á hvítasunnu
er Guð að undirbúa kirkju sína fyrir endalega, máttuga útellingu andans. Þessi kraftur mun gera okkur kleift að boða hið ævarandi fagnarindi með skýrleika og krafti sem mun lýsa upp alla jörðina með dýrð Guðs. Lúðurinn er merki að þessi atburður og þessir atburðir allir saman eru yfirvofandi. Það komið tími til að leggja til hliðar alla byrði og synd sem svo auðveldlega fangar okkur. Það komið tími til að leita drottins af öllu hjarta svo við getum fylst anda hans og verið í stakk búin til loka verksins. Við kölluð út úr Babylon, úr glundroða og villu og inn í skýrt ljós sannleika Guðs og loka boðskap hans miskun til heimsins. Lúðrablásturinn merki frelsun og sigur. Fyrir börn Ísraels var lúðrahljómurinn á fagnaðarárinu, gleðil hljómur frelsis fyrir þræla, endurheimt lands og nýtt uppaf. Þetta vísar fram til hins endalega fagnaðarárs, síðari komu drottins vors Jesu Krist. Loka lúðurinn mun hljóma og verða tónar frelsunar frá þrældómi syndarinnar, laust frá gröfinni og heimkomu okkar. Páll postili, hann fangar þetta hrífandi augnablik með töfrandi skýrleika í fyrra Korintubréfi 15:52. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Lúðurinn boðar endalok harðstjórnar dauðans og syndar. Þetta hinn blessaða von sem hefur haldið fólki Guðs uppi í gegnum aldir ofsókna og rauna. Lúður ljómurinn trygging okkar fyrir því að hinn löngu sorgar nótt sé næstum lokið og hinn eilífi gleði dagur í þann mund að renna upp. Hvaða þýðingu hefur lúðrahátíðin fyrir okkur í dag? Hún vekjaraklukkan sem hristir okkur af svefni, kallið sem kallar okkur í dómsal náðarinnar, hrópið sem saminar okkur sem þjóð og dýrlegur lúðrablástur sem boðar endurkomu konungs okkar, lúðurinn blæs í Síon. Spurningin aðeins, erum við að hlusta? Höfum við eyru til að heyra? Erum við að bregðast við brýnu og kærleiksríku kalli hans? Rétt eins og lúðurinn í Ísrael lýsti yfir yfirvofandi dómi, hrópar loka boðskapur Guðs skýrt. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettuð vatnana. Þetta eru ekki innantóm orð. Lúðrahátíðin vísaði fram á einmitt þessa stund. Það engin tilviljun að dómurinn sem fyrsti engillinn boðaði endurspeglar dóminn sem fylgdi lúðrinum til forna. Hátíðin var forsmekkur spá fyrirboði loka dóm heimisins. Lúður sem blásin til viðvörunar líka lúður sem blásin til fagnaðar. Hann minnir okkur á að sá sem dæmir líka sá sem réttlætir og frelsar. Rétt eins og lúðurinn blæs forðum, þannig ætti kirkja nútímans einnig að blása andlegan lúður. Við stöndum ekki í fornum hliðum, heldur á spámanlegum þröskuldum. Kallið hefur ekki hægt, það hefur aðeins orðið háværara, eins og lúðrahátíðin eitt sem bjó fólki undir friðþæðingadaginn, þannig býr kallið til lotningar, endurvakningar og réttlætis. Nú þá það friðþæðingadagurinn. Ég hef áður fjallað ítarlega hann, þannig að ég ætla ekki að fara djúpt í það. Heldur meira hvaða þýðingu hann hefur fyrir okkur persónlega. Og fjallaður hann í 3. Mósebók 23, 27 og líka 29. Á 10. degi í þessum sama 7. mánuði friðþæðingadagurinn,
þá skulu þeir halda helga samkomu, leggja á ykkur líkamleg meinlæti og færa drottni eldfórn. Hver sá sem leggur ekki á sig meinlæti þennan dag skal upprættur úr þjóðsyni. Og þetta teki úr nýjustu 21. aldar þýðinguna biblíunni, þetta er mun betur þýtt þar heldur enn í þeirri gömlu. Og eins og allar þessar hátíðir var friðþægingardagurinn skuggi af komandi veruleika. En þetta var dagur ólíkur öllum öðrum, þegar öll þjóðin hætti öllum sínum daglegu störfum og stóðu sameiginlega frammi fyrir Guði. Ekkert verk var unnið, engin truflun var leið. Þetta var dagur eilíðurinnar. Í stað skarkala veslunar og framkvæmda komu þeir saman og rannsökuðu djúp hjartans. Þeir skildu að eitthvað afar mikilvægt var að gerast í helgidóminum. Eitthvað sem myndi ákverða stöðu þeirra. Þessi jarneska atöfn með öllum sínum hátileika var aðeins duft bergmál, kennslu tæki sem benti fram til hins raunverulega og endalega verks sem nú á sér stað í hinum sanna helgidómi á himnum. Þetta er ekki aðeins forn hátíð gyðinga. Við erum að taka þátt í endalegri uppfyllingu hennar. Spurningin sem hékk yfir þessum degi þá hangi nú yfir okkur. Hvar stöndum við í þessari endalegu himnesku frásögn? Mikilvægi þessara stundar verður ekki ofmetið. Það er hápunktur hennar miklu deilu góðs og ills. Það er svo stund þegar heimildir sérhvert líf eru skoðaðar í ljósi hins fullkomna réttláta lífs staðgengils okkar. Það er sá tími þegar að helgidómur himinsins er endalega og algjörlega hreinsaður. Þetta eru góðu fréttir dómsins. Þetta er loka þátturinn endur lausnar áformsins, augnablikið þegar Guð réttlætir eðli sitt og kærleika frammi fyrir öllum alheiminum og upprætir að eilífu pláu syndarinnar úr sköpun sinni. Þetta eru ekki skilaboð til að hræða, heldur til að veita fullvissu. Fyrir fólk var þetta dagur mikillar persónulegar íhugunar. Það var boðið að þjá sálir sínar, eins og segir í textanum. Þetta snerist ekki sjálfs refsingu, heldur einlaga sálar leit. Þetta var tími til að skoða andlega framfæri sínar, leita Guðs að öllu hjarta og sættast bæði við Guð og menn. Þetta var dagur til að auðmýkja sig, leggja til hliðar allar venjulega iðju, til að einbeita sér algjörlega því að standa frammi fyrir heilögum Guði. Hafði iðrun þeirra verið einlæg á árinu eða var það bara formsatriði? Þessi dagur opinberaði hið sanna ástand hvers hjarta. Köllunin til okkar er svo sama og hún var til Ísrael til forna, en jafnvel enn brýtni. Hvert og eitt okkar verður að auðmýkja eigin sál frammi fyrir Guði og leita fyrirgefningar hvert fyrir sig. Þetta er ekki hópefli þar sem við getum falið okkur í fjöldanum. Dómurinn er persónlegur. Nafn mitt og nafn þitt, það mun koma upp. Við verðum að setja vörðum huga okkar á hjörtu svo að við löðumst ekki af freistingum Satans. Hvaða þýðingu hefur friðþægingardagurinn fyrir okkur? Hann er sannleikur þessara kynslóðar. Það er linsan sem við skiljum tíma okkar í sögunni og persónulega ábyrð okkar frammi fyrir Guði. Það er ákallum að vakna, rannsaka hjörtu okkar, ganga úr skugga að við hvílum öruglega í verleikum frelsara okkar. Það er boðum að upplifa dýstu endurvakningu og siðbót og fá hjörtu okkar og líf hreinsuð af öllum óhreinindum. Það er grundvöllur vonar okkar því það fullvissar okkur að Guð er ekki aðeins Guð kærleikans heldur Guð réttlætis sem mun bæta allt. Lokadómurinn er nauðsynlegur fyrir hjálpræði okkar því hann tekur loks á syndavandanum, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir allan alheimin. Og þegar við lifum á þessum mikla friðþægingardegi, ættum við stöðulega að vera íhuga starf Krists í einum himneska helgidómi. Dómurinn er góðar fréttir. Sagan stefnir í átta hápunkti, hið illa mun ekki sigra. Allt rangt verður leiðrétt
og þeir sem hafa haldið fastu Krist í trú verða lístir réttlátir alla eilíð. Þetta von okkar, þetta tröst okkar, þetta blessuð merking þess að lifa á friðþæðingadeginu. Láttu þennan sannleika sitta djúft í anda þínum. Við erum ekki að ráfa stefnulaust í tímanum. Við lifum á afgerandi stundu í sögu jarðar, stund þegar dómstólar heimins að störfum. Og þú ert ekki einn í þessum réttarsal. Þú átt málsvara, vin, frelsara sem hefur þegar greitt gjaldið og stendur nú til að vera fulltrúið þinn. Mál þitt örugt í hans höndum, auðmugti því hjarta þitt frammi fyrir honum í dag, leita hans með öllu sem innra með þér snú þér frá öllum þekktum syndum, umfama réttlæti hans, lifðu síðan í þeim friði og fullvissu að þegar nafn þitt kallað, mun það finnast ritað í lífsins bók lamsins. Ekki vegna þess að þú sért fullkominn, heldur vegna þess að hinn fullkomni hylur þig. Og friðþæðingadagurinn boðskapur endalegrar vonar, guðlegt lofort að hinn langa nótt syndarinnar sé næstum lokið og eilífur dagur réttlætis sé í þann mund að renna upp. Síðasta hátíðin laufskala hátíðin. Það segir frá henni í 3. Mósebók 23:34 Tala þú til Ísraelsmanna og segir á 15. Degi þessa hinn 7. Mánaðar skal halda drottni laufskala hátíð 7 daga. Hefur þú einhvern tímann fundið þig með heimþrá eftir stað sem þú hefur í raun aldrei komið á? Tilfinningum og þú sétt á einhverju djúpstæðan hátt bara að fara í gegnum þennan heim að raunverulegu ríkisborgara réttur þinn liggi annars staðar. Þessi tilfinning ekki tilviljun. Það guðleg áminningum að við vorum sköpuð fyrir meira en þetta líf. Við komum okkur fyrir í venjum okkar, söfnum að okkur eigum og samt vitum við dýst inni að þetta allt bara tjöld, tilbúin hýpili í ferði átt að varalegu heimili. Þetta einmitt hinn mannlega reynsla sem Guð sjálfur valdi að ganga í. Hann var ekki fjarlægur á himni, heldur á ólýsanlegri hóvarð reisti hann tjald sitt hjá okkur. Hann gekk inn í tímabundna tilveru okkar til að sýna okkur að hann Guð sem með okkur, Guð sem þráir að búa með mannkyninu. Þessi sannleikur kjarninn í laufskálahátíðinni. Í eina viku á hverju ári yfirgaf öll Ísraels þjóðin þægindin og öryggið í húsum sínum og bjó í einföldum tímabundnum skýlum úr greinum. Þeir gerðu þetta til að minnast þess tíma þegar allt sem þeir áttu voru tjöld, tími þegar þeir voru algjörlega háðir Guði og ráfuðu óbyðunar. Þetta var hátíð gleði og minninga. Sameiginleg athöfn að líta tilbaka til að sjá trúfesti Guðs svo að þau getu hort fram á við af öryggi. En einnig þessi hátíð var aðeins skuggi, fallegur spádómur í verki sem benti fram á veruleika sem myndi breyta öllu. Laufskala hátíðin snerist ekki aðeins að minnast frelsunar í fortíðinni, hún snerist að sjá fyrir framtíðar heimkomu, tíma þegar Guð myndi dvelja með fólki sínu á endanlegan og órjúvanlegan hátt. Þessi hátíð hefur djúpstæða þýðingu fyrir okkar eigið líf. Við lifum á tíma endalegrar uppfyllingar hennar. Ferðin ekki lokið. Við erum enn pílagrímar, en framtíðar staður okkar öruggur. Og sá Guð sem leiddi fólki sitt í gegnum eyðumörkina með skýi og daginn og eldstólpa nóttina sá sami Guð sem leiðir okkur núna. Laufskala hátíðin tala til okkar nærveru Guðs, ráðstöfun hans í upplifunum okkar í óbyðunum og þá dýrlegu von að ferð okkar endar ekki í eyðimörk, heldur í borg þar sem Guð byggingameistari og skapari. Laufskala hátíðin var umfram allt minningarhátíð. Guð bauð fólki sínu að búa í búðum í 7 daga svo að kynslóður þeirra myndu vita að hann lét Ísraelsmenn búa í búðunum þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi. Og hvers vegna svo mikilvægt að muna hvað Guð hefur gert fyrir okkur í fortíðinni?
vegna þess að trú okkar er byggð á traustu bjargi sögulegrar frelsunar afreka. Og þegar við gleymum fyrri trúfesti Guðs verðum við kvíðin framtíðina. Þegar við minnumst hins vegar á virkan hátt, máttarverka hans, styrkist traust okkar á honum fyrir það sem framundan er. Guð sem klauf rauðahafið, sem gaf vatn úr klettinum og leiddi með eldstólpa er hinn sami Guð og geymir framtíð þína. Þessi hátíð var ein glæsilegasta hátíð ársins. Hún átti sér stað eftir loka uppskeruna, tími gnægðar og þakkagjörðar. Fólki átti að gleðjast frammi fyrir drottni með ávöxtum erfiðisins. Þessi gleði átti rætur sínar að rekja til þeirra viðurkenningar að sérhver góð gjöf, uppskeran, heimili þeirra, líf þeirra væri að loka ráðstöfun frá Guðs hendi. Tímabundin hýbýli þeirra þau voru ekki tákn fátækt að með því að yfirgefa traust húsin voru þeirra lýsa því yfir að öryggi þeirra væri ekki að finna í múrsteinum og steypu heldur í trúföstu eðli Guðs. Á þessari hátíð átti sér stað tvær kraftmiklar athafnir sem voru ríkar af merkingu. Á hverjum degi tók presturinn vatn og heldi því út við altarið í musturinu. Það var lifandi áminningum þann tíma sem Guð sá fyrir vatni úr klettinum í eyðimörkinni. Þetta var bænum regn og hátíð Guð sem uppsprettu lifandi vass. Einnig voru musteriskararnir upplýstir af fjórum gríðastórum gylltum ljósum sem vörpuðu skæru ljósi. Þetta myndi á eldstólpan sem leiddi Ísrael á dimmum nóttum í eyðimörkinni og þessar athafnir voru ekki innan tómir helgisíðir. Það voru dramatískar yfirlýsingar hver Guð er fyrir fólki sínu. Uppspretta endur næringar þeirra og leiðar ljós. Það var einmitt í þessu samhengi umkringdur þessum táknum sem Jesús stóð á síðustu og stærsta degi hátíðarinnar og gaf ótrúlegar yfirlýsingar. Hann sá vatnið hellast út og hann hrópaði hárri röddu sem hlýtur að hafa þaggað niður í mannfjöldanum. Ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki. Hann var að lýsa því yfir að athöfnin benti á hann. Hann er hinn fullkomni klettur sem hefði lifandi vatn andans streymir úr. Hann er uppfylling hverjar bænar regn. Síðar þegar ljósi frá stóru ljósastikunum skein yfir Jerusalem lýsti hann yfir Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Eldstólpin stóð mitt á meðal þeirra, á þessum augnablikum var Jesús að opinbera að hann er það sem löfskala hátíðin snýrist Tákn vass og ljós leiðsagnar og ráðstöfunar fundu endalega merkingu sína í persónu hans. Þetta leiður okkur að djúpstæða sannleika hátíðarinnar, sannleikanum bústað Guðs. Tjálbúðin í eyðmörkinni og síðar musterið voru staðir þar sem Guð lofaði ég mun búa meðal Ísraelsmanna og vera Guð þeirra. Allt tilbeislu kerfi var fyrirboði eitt, eða öllu heldur einhvern sem koma skildi. Þetta var mynd af holdtekningu Krist. Hinn undraverði boðskapur fagnaðarendisins sá að Guð sem bjó í tjaldi og dýraskinni bjó að lokum í tjaldi úr mannsholdi. Orðið var hold, hann bjó með oss, hann sló upp tjaldi sínu við hlið okkar, hann gekk inn í mannlega tilveru okkar, ekki sem fjarlægur áhorfandi, heldur sem samferðamaður. Hann upplifði þreytu okkar, gleði, sorgir og freistingar. Hann lifði sannarlega mannlegu lífi meðal okkar. Þetta þýðir að laufskala hátíðin ekki aðeins söguleg minning. Það veruleiki samtímans. Við búum öll í nokkurs konar óbyggðum, heimi sem ekki varanlegt heimili okkar. Við upplifum áskoranir lífsins, óvissum framtíðina og þrá eftir einhverju stöðugra. Og inn í þessa reynslu kemur Jesús og segir, ég með yður. Hann tjaldbúð okkar, samkomustaður okkar með Guði.
Fyrir trúa fórn hans höfum við það ótrúlegu forréttindi að fara beint til Guðs. Við þurfum ekki jarneskan prest eða jarnest musteri. Við höfum ekki einn æðsta prest sem þjónar fyrir okkur í hinni sönnu himnesku tjaldbúð þeirri sem Guð sjálfur hefur skapað. Endalegt mikilvægi í löfskala hátíðurnar er dýrleg von framtíðurnar. Hátíðin horfir ekki aðeins til baka til óbyggðar flakks, heldur einni til hennar miklu saman söfnunar fólk Guðs fyrir öllum þjóðum þegar Guð sækir uppskeruna. Jarnest ferðala okkar mun ná hámarki með dýrlegri heimkomu. Biblían lofar að einn daginn munum við sjá nýjan himinn og nýja jörð. Opinbarnabókin 21.3 segir okkur, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Tjaldbúðinni verður skipt út fyrir varlegt heimili, pílgrímsferðinni verður lokið, við verðum komin heim. Og þegar þú ferðast þínar eigin óbyðir, mundu þá eftir hátíðinni, mundu að þú ert ekki einn. Guð sem leiddi Ísrael leiðir þig, vatnið og ljósið er að finna í Jesu Kristi. Líf þitt, hversu skammvænt sem það kann að virðast, er hluti af helgu ferðalagi í átta eilífu heimili. Sláðu upp tjaldi lífsins við hlið hans og þú munt komast að því að jafnvel í óbyðunum ertu þegar heima. Því heimilið er hvar sem hann er. Sá sem tjaldaði meðal okkar er að búa okkur stað og hann mun koma aftur til að leiða okkur þangað sem hann er svo að við getum tjaldað hjá Guði að eilífu. Amen.

Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann baði vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóinn þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri.

0: næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skyldi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominni var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.
1: Hjá drottni hjálpin. Hann lokaði dyrum versluna sinnar og hélt heimálið. Allt í einu heyrði hann kalla á hjálp og kom kalli frá byggingu handan götunar. Hann vissi að öldru hjón átti þar heima. Eitthvað hlaut að hafa komið fyrir. Hann hraðaði sér yfir götuna og hringdi dyrabjöllinni hjá hjónunum. Ekkert svar. Samt hélt hann áfram að heyra kalla á hjálp, svo hann ákvað að ná í lögreglu. Lögreglumennirnir bönkuðu á dyrnar og eftir nokkra bið komu gömlu hjónin til dyra. Þau horfðu undrandi á lögreglumennina. Hér allt í lagi, sögðu hjónin. En hvað köllin á hjálp? Jú, heyrn hjónana var orðin léleg og það svo að til þess að geta fylst með því sem sagt var í sjónvarpinu höfðu þau orðið að hækka það eins og mögulegt var. Þau höfðu sem sagt ekkert verið að kalla hjálp. Þau köll komu frá sjónvarpinu þeirra. Einmitt þetta getur hent okkur. Ef eitthvað fyrir úrskeiðis hjá okkur, segjum við þá ekki gjarnan, ó Guð minn, en erum við í raun að ákalla Guð? Í Sálmónum 50. kafla og fyrsta versi segir eftirfarandi: Ákalli nafn mitt á degi erfileika. Ég mun leiða ykkur og þið munuð heiðra mig. Ó Guð minn, á ekki vera ábyrðalaust ákall, gjarnan sagt í reiði og hugsunaleysi. Þeir sem ákalla Guð eiga að vera sér þess meðvitaðir hvað það þýðir. Þeir eiga að ákalla með virðingu og af fullri vissu áheyrn. Guð veit hversu þörnumst og hvernig best að uppfylla þarfir okkar. Ekki aðeins stórum vandamálum okkar sem virðast óyfirstíganleg, heldur og ekki síður þessum litlu erfileikum sem við tökumst á við hver dag. Við upplifum öll reynslu Davís eins og segir í Sálmónum 62. kafla og öðru versi. Hann klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verði eigi valtur á fótum. Skilyrðið að ákall okkar hjálp. Sé raunverulegt.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Davíðssálmur 61. Heyr á Guð, róp mitt, gef gaum að bæn minni. Frá endumörkum jarðarinnar rópa ég til þín, meðan hjarta mitt örmagnast. Hef mig upp á bjarg það sem mér eru of hátt. Leið mig því að þú ert orðin mér hæli. Örugt vígi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldinu þínu eilífs, leita hælis í skjóli vængja þinna, því að þú og Guð hefur heyrt heit mín. Þú hefur uppfyllt óskir þeirra er óttast nafn þig. Þú munt lengja lífdaga konungs, láta ár hans vara frá kyni til kyns. Hann skal sitja eilífs frammi fyrir Guði, lát miskun og trúfesti varveita hann. Þá vil ég lofsyngja nafni þínu aldur og efna heit mín dag frá degi.

0: Þrítugasta og annar sálmur. Sæll er sá, er ábrotin eru fyrirgefin, syndir hans huldar. Sæll er sá maður, er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymi svík í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá höndin þungt á mér, lífsvökvi minn þar sem í sumar brisku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna byð ég þig sérhver trúaður meðan þig er að finna. Þótt vatnsflóði komi, nær það honum eigi. Þú er skjól mitt, þú leysir mig úr nauðum, með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taumi og byssli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Mikil er þjáning ógulegs manns, en þannig treysti drottni, umlíkur hann elsku. Gleðjist yfir drottni og fagnið, þér réttlátu, kveðið fagnaðaróp, allir hreinhjartaðir.
1: Er nokkur hérna inni sem að treysti sér til að telja hvað ég hef mörg hár á höfðinu? Is anyone here who is ready to count the hairs on my head? No one, I guess not. Ótrúleg staðreynd, hárið er einn af þeim vefjum líkamans sem vex hvað hraðast. Næst á eftir beinmerg. Reyndar vex meðal fullorðin hársvörður, meira en 30 metra hári á dag samanlagt. Og þó að þessi staðreynd virðist ótrúleg, skaltu íhuga að meðal fullorðin hársvörður sé með 100.000 hár. Það þýðir að hvert hár þarf aðeins að vaxa þriðjunga millimetrum á dag til að ná samtals yfir 30 metrum. Meðal líf hárs er 4 til 7 ár. Í hvert sinn sem hár dettur út vex nýtt venjulega á sínum stað. Þetta getur gerst alltaf 20 sinnum fyrir hvern hársekk. Önnur áhugaverð staðreynd er að rauðhærðir eru að meðaltali aðeins með 80.000 hár, en svart og brúnhærðir einstaklingar eru með að meðaltali 100.000. Ljóshærðir eru efst á listanum með 120.000. Þó að þér gætu fundist hér hafa brugðið eftir að hafa burstað og hárið og séð burstað þinn fullan af hári, þá er vafasamt að 100 hárin sem þú mistir á dag myndi gera nokkuð sýnilegan mun. Reyndar verður maður að missa yfir 50% af hárinu til að hafa einhvern ábyrgandi mun á útliti sínu. Stundum gæti okkur fundist Guð vera fjarlægur eða taka lítið eftir málefnum lífs okkar. En þetta er lygi frá óvininum. Okkar ástkæri himneski faðir veit allt okkur. Okkur er sagt að hann þekki ekki aðeins umgjörð okkar. Í Sálmanum 103:14 segir því að hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér eru mold, dagar mannsins eru sem grasið, hann blómgast sem blómið á mörkinni. Þegar vindur blæs á hann er hann horfinn og staður hans þekkir hann ekki framar. En miskunn drottins við þá er óttast hann varir frá eilíf til eilífðar og réttlæti hans nær til barnabarnana. Átjón þeirra er varðveita sáttmála hans og muna að breyta eftir boðum hans. Heldur hefur hann talið hár höfuðs okkar. Í Lúkasi 12:7 segir, hárin og höfði ykkar eru jafnvel öll talin. Verið órættir, þér eru meira virði en margir spörvar. Og ég sá einmitt þegar ég var að koma hérna inn götuna svona hóp af fuglum og ég var einmitt að taka eftir hversu hratt þeir hreyfa vængina sína bara alveg með ótrúlegu hraða allir í takt og ég hugsaði Guð var að minna mig á þetta með hárin að lík spörvarnir detti geti jarðar á hans að hann viti. Honum allt allt smáatriðin í lífi okkar. Hann þekkir ekki aðeins og skilur stóru myndina hvað gerir okkur að því sem við erum heldur gera hann okkur fyllilega grein fyrir smáatriðum lífs okkar. Með því að segja okkur að hann viti hversu mörg hár við höfum hann að láta okkur vita að hann líka meðvitaður stærri og erfiðari smáatriði lífi okkar. Þegar við freistumst til að upplifa okkur ein eða ómerkileg skulum við minnast þess að Guð elskar okkur með ævarandi elsku eins og segir í Jeremía 31:3. Hann býður þess bara við upplifum gleðin af algjöru trausti til hans, trú sem heldur fast í hendi hans, eða eins og segir, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Í Matteus og Guðspjalli 6:8 segir, en nær þú byðst fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byðja föður þinn sem í leynum, Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byðist fyrir, skulu þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yða veit hvers þér þurfið áður en þér byðið hann. Þetta sagði þröstur mér árið 1988 þegar ég barðist við að hætta reykja. Ég fór inn í herbergi mitt og ég bað. Eins og mér var ráðlegt og Guð tók frá mér alla löngun. Ég hafði ekki hugmynd um að ég var hætt að reykja þrjá daga eftir. Það var bara ekki til í höfðunum mér, það var ekki til löngun. Svo að farðin í herbergi og byðið af öllum kröftum og mætti, því Guð heyrir.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið. Að Jesús alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta sjöundu lexíu sem nefnist Blekkingar vondu englana. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Komiði sæl og verðu að hjartalega velkomin á námskeiði. Opinberunarbókin, hvað hún hefur að segja okkur deiluna miklu, milli hins góða og illa. Við höfum verið að leggja grunninn að ýmsu því sem við ætlum að kanna í spádómum opinberunarbókarinnar sérstaklega og reyndar biblíunnar allrar. Undan fyrir kvöld og núna erum við að byrja að fara í þykkildi. Tókum fyrir dauðan síðast og í kvöld ætlum við að skoða vondu englana. Það eru margir sem að vita af englum og trúa því að Guð eigi engla. Flestir telja að allir englar séu góðir englar eða góðar veru. Biblían sýnir okkur í kvöld að það eru til vondir englar, mjög hættulegir. Englar sem einu sinni voru góðir, saklausir og syndlausir, en eru það ekki í dag. Og við ætlum að kanna þetta betur svona eins og Biblían opinberar okkur þetta. Svo það er Biblían eins og venjulega sem við flettum í og virðum fyrir okkur hvað hafði drottinn að segja. Það skiptir engu máli hvað Steinþór segir í raun og veru. Heldur hvað segir Guð. Og þegar Jesús kenndi hér í Ísrael forðum fyrir 2000 árum eða svo, það voru ekki allir sammála því sem að sagði. Sumir hötuðan fyrir það sem að sagði. Og það sem við ætlum að uppgötva þessu sinni af blöðum ritningarinnar, það er ekkert allir sammála. Það er jafnvel til fólk sem að næstu því bara er með hornið síðu okkar fyrir það að vera að boða eitt og annað því sem þið lærið á þessu námskeiði. Hvers vegna? Af því það stingur í stúf við það sem það hefur alist uppi. Og vill ekki taka eða meðtaka það sem er skýrt orð drottins. Þess að það er skráði í Biblíunni. Erum við tilbúin að meðtaka það sem við ætlum að lesa af blöðum reikningarinnar í kvöld? Og við skulum hafa í huga það sem Kristur sagði. Ég hef enn margt að segja yður. En þér getur ekki borið það sinni. Ég tel að þið séð undir það búin að takast á við það sem eftir er á námskeiðinu. Þið eru búin að fá grundvöll og þið hafi sínt hann áhuga að þið vilja gjarnan fá allan pakkan. Allur pakkin er í reynd hjálpræði drottins. Því að Kristur sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo að viljum við fara veginn? Já. Viljum við fá lífið? Já. Viljum við þá líka með taka sannleikan? Það sagðist vera vegurinn og lífið er líka sannleikurinn. Akkur myndum við undantaka eitt af þessu tremur höfuðatriðum sem hann taldi. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Auðvitað viljum við sannleika. En segir ekki gamalt íslenskt máltæki að þið geti hjálpað mér með þetta, ég búin að gleyma þessu, að menn eru hvað sannleikanum sárreiðastir. Hvað segir þið?
3: Sannleikanum sárreiðastir.
2: Já, eitthvað þá í þá áttina. Svo að akkurju er sannleikurinn oft svona sársaukafullur? Af því að sannleikur kallar á breytingu og viðhorfsbreytingu. Og þegar við komumst í tæri við eða horfumst í augu við staðreyndir sem eru bara allt aðra er það sem við heldum vera sannleika og komumst á raunum að það sem við töldum vera sannleika er tóm lýi eða blekking. Ættu við þá ekki að vera manna fúsastir að við meðtaka það sem er rétt? Svo að ég er nú aðeins svona að rifja þetta upp hér í að þessu sinni vegna þess að við erum að uppgöta núna og á komandi kvöldum sannleika af blöðum reikningarinnar sem er framandi og nýr fyrir mörgum ykkar. Það var það einu sinni fyrir mér líka. En við höldum áfram og við ætlum að taka fyrir fyrstu spurninguna. Hvaða verur eru það sem orð Guð segir að við ættum að varast sérstaklega? Og hafið í huga að mörgum finnst alveg dásamlegt að vita af englum í kringum sig. En Biblía segir okkur að það eru til margar engla verur sem við vildum forðast. Og það eru allt í kringum okkur líka, eða kringum okkur mennina. Svo að hvað er það sem orð Guð segir að við ættum að vara sérstaklega varðandi engla? Og við förum þarna yfir í Efesusbréfi, sjötta kaflan, og lesum þar í tíunda vessinu og þar áfram. Það sem Páll Postuli segir, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Er þetta eitthvað sem við ættum að taka til okkar og taka mark á? Hann heldur áfram og segir, því að barátta sem við eigum í er ekki við menn á holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingin. Nú ekki bara vondir englar, eins og þið lásuð hérna framan á leksi hefti kvöldsins. Nú talað anda verur vonskunar, svo það eru til vondir andar, virkilega illkvittnir sem vilja gera okkur allt til miska. Útrýma okkur er mögulegt þér og hefðu gert það nú þegar eða væri ekki fyrir vernd Guðs. En svo segir þarna klæðist alvefni Guðs, þannig verður það að tala orð Guðs, það er okkur til varnar. Þegar að sá alvesti af öllum illum öndum kom á fund við drottin, þegar að Jesús Kristur í byrjun jarneskrar þjónustu sinnar, þar að segja þegar að vera að byrja þetta 3,5 ára tímabil áður en að hafa tekin að lífi, og þá ég við svona í opinberu starfi, þá kemur Sata sjálfur og eftir að Kristur hefur fastað í 40 dag og 40 nætur og er eins veikur fyrir og mögulegt er, líkamlega sér, að þá kemur hann og frestar hans, kemur sér glæsilegur engin. Og eflaust hefur hann sannfært drottin það að hann væri sendur frá föðurnu til þess að bjóða honum eitt og annað. Munið hvað hann sagði við hann, til dæmis? Bjóð þú að þessi steinar verði að brauði. Til að segja hún kriðið þetta. Munið hvernig Jesús brást við? Já, alveg er. Og hann sagði, rita þér, hann ég sagði hann í hverju einasta sinni þegar að sata freysta þess í öllum þremur freystingum, rita þér, eða svo segir drottinn. Og þarna sagði hann, alveg svo þú sagðir, að maður lifir ekki að brauði einu saman, heldur á sérhverju því orði er framgengur að munni drottins. Og þetta er orð drottins, þetta sem við höfum hér í Biblíunni. Svo það er okkur til varn. Og í stað þess að Jesús var að þrasa við Satan og segja við djöfulinn, nei, heyrðu góði minn, ekki svona það, nú heldur sig svona og svona, það hvarla ekki að drottni. Hann bara vitna í rigningana. Og það var vörninnes. Og það var það lokað til þess að Satan flýði. Og frá honum. En svo að þið sjáuð að meira sér Kristur var ekki undan þegin því að þurfa að takast á við þennan hættulega óvinn. Nú í fyrsta Tímóteus bréfi 4 segir Páll postuli, andinn segir berlega, nú verður að tala heilagan anda, munið þið þennan sem að Jesús í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla, segir, eða talar að sem huggaran, hjálparan, anda sannleikans, að það er hann sem að hjálpar okkur hér og það verður að segja andinn segir berlega að á síðari tímum munu sömir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum ídra anda. Hefstu Og ég þóra fullir það að ég veit þetta að vegi reynslu og langri reynslu að fólki, yfirleitt allir sem að telja sig til kristina trúar, sem telja sig bara að vera sæmilega kristna. En þeir gefa sig illa öndum og lærdómum ídra anda, sömir gera sig ekki grein fyrir því, og aðrir þó maður segir þeim það, hvað sé og segir þið þannig á bakvið þetta myrkra kukl, margar sem ásist það, að þá ansæðir því ekki. Og það segir hérna þeir ganga af trunni og gefa sig frekar að samsett þessum villu öndum eða lærdómum í dranda. Vitið hvað það Það eru kenningar, það boðskapur. Það eru kenningar, nei það það sem að kallaði hér lærdómar hinna illu anda. Þessi texta sem við höfum verið að lesa að þessu sinni, við byrjuðum á Efesus að við reyfum í samsatt í baráttu við anda verur vonskunar í himingin. Segir þetta okkur ekki að það eitthvað hætta þarna sem okkur byrja að varast? Eitthvað sem þið viltu spyrja núna?
4: Já, veitna, og lærdómum illra anda, eru það predikarar?
2: Ég myndi ekki endur að segja predikarar.
4: Sem eru að kenna.
2: Það get, já, þetta er boðskapur. Lærdómur er eitthvað sem ég kenn.
4: Já, en hvaðan kemur þá þessi lærdómur?
2: Já, hann getur komið, Jésús átti aðalega höggi við erfikenningari svo hann orðaði það sjálfur í guðspjöllunum og lærdómar, nei hérna, mannasetningar fyrir geðu. Erfikenningar og mannasetningar. Menn ala á hugmyndum. Stundu byrja þær á einhverju sem er í orði Guðs og afbaka það ýmist meðvitað eða ómeðvitað. Svo margfaldast þetta og þróast og verða að heilu kenningunum.
4: En það eru þá sérst menn sem að kenna þetta og
2: alveg örugglega.
4: Og það eru þeir sem að haldir illum öndum þá.
2: Sko þá eru það, sko illir andar koma þessu á framfæri og læða þessu inn hjá okkur. Þess vegna sagði Kristur Satan að hann er lygari og morðingi frá upphafi. Hann segir þetta í Jóhannes að Guðspjall. Svo að það er margt að varast, það er ekki bara einhverja hættulega verur sem eru kallaðir englar eða vondir englar eða andafir og vonskunar. Það líka boðskapur þeirra. Hvað sagði Satan við Adam og Evu í aldagarðinum? Eftir að Guð nýbúin að segja ef þið snertið að þá munið þið deyja. Ef þið snertið af ávexti þessa tré, skilningstré góðs og ills. Svo kemur Satan og segir, nei, vissulega munið ekki deyja. Sjáu hérna, þarna er alveg sko algjör andstæða, augljós, strax í byrju biblíunar. Og þannig er verið að vara við þessar hættu allt til loka biblíunar og í opinberunabókinni, sem að þetta námskeið snýst aðalega að þar er verið að sýna fram á hvernig deilar mikla kórónast og nær hámarki í því að Kristu kemur. Og svo aftur minnst á 1000 árin eftir það og síðan hvernig synd og syndurum og Satan verður útrýmt í einskipti fyrir öll í lok svo kallara 1000 ára. Það tökum við fyrir seinna í námskeið. Ok. Já, þið viljið fá svarið þetta ekki á tjaldið. Það eru illir andar. Og þetta voru bara 2 orð svo að þið náðu því. Illir andar. En eins og ég hef nefnt áður í námskeiðinu, þá vil ég endur taka það núna, að ein mestu mistök manna í sambandi við svona engla eða anda eða bara djöfulin sjálfan að við halda að þetta sé svartur púki með horn og klaufus búandi eldi og allt hvað eina þetta er þessi myndi myrku miðaldana þegar að fólki fáfræði trúðu öllum mögulega því sem logi var aðeim og margir þeirra sem að viltu og blektu fólki voru kennimenn kristninar, prestar, preláta, biskupar, pávar og fólk af ýmsum kirkjudeildum og trúarhópum sem vildu hræða fólk til hlýðinni við sig. Ef þú ekki gerir þetta þá verður brendur í eldi að eilífu. Þetta er eilíin, gjörðu svo vel munur.
5: Þegar fór hérna Satan inn í höggorminn.
2: Nú veit ég ekki hvernig hann gerði þetta, en við vitum að til dæmis í öðru sinni sem sagti frá í biblíunni löngu seinna, að löngu eftir þetta í etin, að þá var spámaður Guðs í hér Bíliam á ferðinni. Og hann var eitthvað farin út af vegi réttlætisins því að hann giftist háverlaun eða peninga sem Móabítar buðu honum ef hann vildi lesa bölbænir yfir Íslandsmönnum. Og hann beit á agnið. En þegar hann á leiðinni, ríðandi östnu sinni, áleiðis til Ísraels, frá Móa, til þess að lesa þessa bölbænir yfir Ísraels þjóðinni, svo að óvinnir þeirra gætu klekkt á þeim, að þá stoppar asnan. Og spámar reynir að berja dýri til líðinu og halda áfram, og allt í einu þá talar asna, mannlegt mál. Og spyrja bara, hvað á ég skilið að þú farir svona með mig? Og spámar var alveg undrandi. Þarna var það drottin, eða engil drottins, sem hefur talað í gegnum skepnuna. Svo að þetta með höggormin var ekki eina dæmi talandi dýr.
5: En getur þá Satan kannski farið inn í menn?
2: Já, hann getur það og það er mörg dæmi það sérstaklega í þriðja heiminum, svo kölluðu vegna fáfræði og illa upplýsts fólks eða menningar í viðkomandi stöðum, að þá eru mörg dæmi það að fólk haldið illa möndum, alveg svo við lesum í Guðspjöllunum, Kristur var sífellt að kasta út illa anda út af fólki. Og þetta líka til í vestrænum löndum en maður verður minna var við það. En já, mér sýnist það í biblíunni, samkvæmt biblíunni, þá geta þessu öfl náð tökum á fólki ef fólk leifir það. Að svo miklu marki að annarlega raddir koma út úr talfærum mjög komandi einstaklinga.
5: Til dæmis að blóta?
2: Já, en ekki endilega. Það er mörg dæmi það að fólk að það, sko, það talar ekki með sinni eigi röddu, þá er það eitthvað annað sem talar í gegn með manneskjum en nú ertu fann að spyrja atriði sem að ég vona að verði ekki til þess að skella og hræða en það er samt sem að þú hefur sett fingurinn á að þetta er til ok, fleira vinir ok, þá höldum við áfram Spurning númer tvö, hverjir eru þessir villu andar og hvaðan komu þeir upprunalega? Við vitum þetta, við erum búin að lesa þetta áður í opprunabókinni, en bara vegna þess að við ætlum að svona hafa hérna í samhengi hér í kvöld, þá endur tökum við hérna 12. kaflan í opprunabókinni, vers 3-4, að annað tákn birtist á himni. Mikill dreki, rauður er hafði 7 höfuð og 10 horn og höfðanum 7 ennis djást. Með halanum dró hann þriðja hlutan á stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Þarna eru englarnir kallaðir stjörnur. Og þetta eru englarnir sem ásamt Satan gerðu uppreisn á himni og við höfum farið aðeins yfir það áður. Þegar við tókum leksíuna var það ekki þriðja kvöldi Satan sjálfa. Svo segir ég í sama kafla í opprunabókinni, 12. kaflanum, vers 7-9, að stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust er heldur lengur við á himni. Sko, þetta er verið að segja það sama og ég lenti í textanum nú náðan. Að hinu var varpað út og en af himni. En hérna segir þeir heldust ekki lengur við það. En svo kemur það. Drekanu mikla var varpað niður. Þannig er endur tekið. Hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvegalegir alla heimsbyrðina. Sjáuðu hvert hans hlutverk er. Það er að segja hlutverk sem hann hefur sjálfur tilengja sér. Á honum var varpa niður á jörðina. Einu sinni enn talaði það. Og englum hans var varpa niður. Einu sinni enn talaði útkast. Og baróttan fólst í því að hollustu og hlýðinni og hverju viljum við sína tigna lotningu og hollustu nema svarið við þessari spurningu er að englar Satans sem var kastað út frá himni og hverjir eru þessi villu andar það eru englar eða árar Satans sem var kastað út af himni að því að við vorum að tala stjörnur á þann að þá hérna og þið kannski myndum vilja spyrja hvað hefur hann fyrir því að stjörnum séu englar bæði er það þannig í samhengi að þetta eru ekki berja stjörnur ekki eru stjörnur í stríði við aðra stjörnur eða við fólk eða við guð þetta eru bara döðið hlutir sólir og plánetur en En ef við flettum upp í Jobs bók, ef við að gera það núna augna blika með að þið bara fylgist með, já við höfum þetta bara á tjaldinu. Þetta á blasiðu 551. Þar, þetta gamla testamenti. 551, þar lesum við í Jobs bók 38 og ég man ekki hvort ég var búin að lesa þetta með ykkur áður, ég gera það þá bara aftur. Þar verða að tala sköpunina, fjórða vessi, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Og svo sjötta vessi, á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar, það segja jörðina, jarðarinnar, þá morgun stjörnuna sungu gleði söng alla saman og allir guðsýnir fögnuð. Sjáðu því? Morgun stjörnuna, sko þetta þess að skærustu stjörnu.
4: Í hvað kaflir það?
2: Jobb 38. Jobb 38, blasi 551. Og þannig sjöunda vessi verið að tala að morgun stjörnuna sungu. Hver getur sungi nema verur sem að hafa vit og hæfileika og talfæri til að syngja Guði lofkjör. Og svo segir Guði sinir fögnuðu. Og hérna þó að standi í neðamálskreina að Guðsyninni merkja sveitir engla, að við þá vil ég benda á að Adam var kallaður sonur Guðs. Hann var engin engill. Svo við höfum ástæðu til að ætla að eins og Adam sem var hinn fyrsti skapaður hér á jörðinni og hann kallaður sonur Guðs, að þá séu einni þessir guðsyni sem þarna höfðu ástæðu til að fagna og voru til staðar og voru vitni að sköpun jarðarinnar og það með mannkynsins að þetta hæður í fyrstu aðilar á hverri annari verið sem guð hefur skapað. Það miskosti alveg rökrétt að hugsa það þannig í ljósi þess hvað Adam er kallaður, sonu guðs. Ok. Munið eftir því sem að Jesús sagði Lúkas 10:18, hann sagði ég sá Satan hrapa af himni sem elding. Vel gat Jesús tala þannig vegna þess að það var hann sjálfur sem kastaði Satan út af himni. Og hann er sá sem sigraði í stríðinu sem hófst á himni. En stríðið heldur áfram hér á jörðin. En hvað fjallaði fyrsta lýin, það þriðja spurningin. Og í fyrstu Mósebók 3:4, þetta vorum við að tala áðan, að höggormurinn sagði við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og Guð var sjálfur nýbúin að segja þið munið deyja. Og hver var niðurstaðan? Hefur fólk verið að deyja allt frá tíma Adam og Evu? Vissulega. Svo að Guð sagði satt, en ekki Satan. Hann laug. Svo að svarið að þau myndu alls ekki deyja, þetta lýin, fyrsta lýin sem að nær allt aftur í Eden. Og þessu haldið fram í dag að þegar að fólk deyr þá heldur það áfram að lifa. En Biblían kennir að dauðin ekkert líf, ekki líf í einu formi eða öðru. Dauðin algjört meðvitundarleysi þar til að lífgjafinn gefur okkur aftur líf eða möguleika á að lifa. Og það gerist í upprisunni, fyrri upprisunni, þegar Kristi kemur. Já, gerðu svo vel.
6: Það er ein spurning og meira varandi fyrri spurninguna.
2: Já.
6: Það er, nú kemur það fram að þegar Adam syngaði, þá breyttist líkami hans, hann var ekki skínandi líkami eins og hann hafði verið.
2: Já, var þann, hann misti eitthvað. Svona,
6: já, var eitthvað ómerki verið.
2: Akkurat.
6: En þegar að Satan og hans englum var kastað á himninum, urðu þeir áfram eins og englar eða?
2: Sko, þetta góð spurning. Okkur sagt að þetta séu skínandi bjartar verur. Jafnvel í dag. Og viðst að ég hef aldrei verið spurður að þessari spurningu. Svo að þetta gaman að fá svona eitthvað nýtt eins og þetta. Ég vil bara benda þér á eitt ef að þið viljið fletta með mér. Þetta í Nýja testamentinu. Förum hérna í annað Korintubréfið. Og við skulum sjá á blasið 221 í Nýja testamenti annað Korintubréfið og þetta er 11. kafli 11. kafli og ég held að þú fáið svari hérna vinur ef við lesum í 13. og 14. versi því að slíkir menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig minn postula Krists, svo kemur það, og ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Svo hvernig mynda byrtast? Sem engill væri hann sendur frá Guðu föðunum. Og vitið það, það eru margi slíkir engla sem hafa opinberast fyrir fólki og fólk telur að þetta séu verið sendar frá Guði sjálf. Alveg eins og það átt að sannfæra Jesu þegar hann var freista að þessi engill væri komið frá föðunum til þess að sefja hungur hins soltna frelsara eftir 40 daga föstu. Vitið það, Kristur hefur verið mjög affram komin. Írarni, þessir 12 eða 13 sem var svelti sig í hel fyrir allmörgum árum í bresku fangelsum á Norður Írlandi. Munið eftir því? Allmargir Íra, hver af öðrum, fór í mótmælasvelti. Þeir lifðu þetta svona í kringu 50-55 daga. Þá dóðir. Hver af öðrum? Það var í fréttónu, sko, ég man alveg eftir þessu. Man ekki hvort þetta eru 20 ár síðan eitthvað svoleiðis eða meira en. Maðurinn lifir hvað, ég held að geta ekki lifa lengur en hvað, 7 daga án vatns að það fá dropa vökva inn í sig. En þú getur lifað þetta svona frá 50 til 60 daga án fæðu, án fastra fæðu. En vatn verður að fá innan 7 daga. Nei, það er mjög mismunandi. Í Biblíunni eru boðar ýmis konar föstur eða sagt frá. Sumar föstunar eru algerar föstur og þá eru þær yfirleitt mjög skammar því að þú getur ekki starfað að unniða neitt nema að hafa fæðu, orku og tannlöggjum vatnið sem heitu löndum. En oft eru föstur í Biblíunni sem margir tilengja sig nú á dögum félast í því að vera kannski á fljótandi fæði eða bara á vökva eða sumir borða ávexti og súpur vera sem sagt með létt fæði í nokkra daga til hvers? Til þess að einbeita sér og þetta þekki ég vel frá háskóla árum mínum þegar maður var alveg svo hengdur upp á þráð undurbúa sig fyrir meira hátt á próf og standa sig fyrir einu og öðru og ég meina standa sig í einu eða öðru sem var lagt var fyrir okkur maður var kvíðin og hættur að falla á allt hvaðina þá sko borgaði sig ekki að borða mikið því þá fór svo mikið af blóðstreyminu sko bara í meldingafæri í stað þess að fara til heilans og við stæðum okkur betur í sko með hugarverkefni þetta þekki ég að ég reynd og það er bara holt og gott að fasta á þennan hátt sko ekki til þess að býða tjóna heldur bara svona til að hafa skýrari huga og hafið þið tekið eftir því að þegar að fólk er mjög sorgmætt eða eitthvað meira háttar uppnám er í lífi viðkomandi persónu þá borða manneskja nánast ekki neitt eða sára lítið grennist og hvaðina þetta hefur svo mikið með sálar ástand að gera en Kristur, hann fastaði og margir spámannan og lærisveinan og ýmsir aðrir í Biblíunni þeir vildu vera á bæn til Guðs alveg sérstaklega eða nálgast hann hvað með Ester þegar hafa búið að feða dauðadómi yfir öllum Ísraelítum, öllum gyðingum allar heim, átt að drepa þá hvað sem næðist í þá ákveðnu degi þá boðaði hún föstu með allra gyðinga og allir föstuðu og það var ekki mikið borða þá dagar skal við segja en Guð heyrði bænið þeirra og frelsaði það svo að við höfum svona dæmi í Biblíunni þakkaði fyrir minni nú þá snúum við okkur að mynd hér á tjaldinu fullkomin heimur, yndisleg, fegurð, ekkert sem að skyggði á gleði eða hamingju, það er að segja þar til að fyrstu foreldrar okkar brutu gegn boði drottins að forðast hennar litla prófstein þarna sem þetta skilningstrjóð góðs og ílsvar. Það var ekki drangt við ávörstin, ég trúi því ekki, því að allt sem við skapaði var fullkomin. Svo að hann gat ekki hafa verið með eitraðan ávörstin, það var ekki þess vegna, sem hann sagði að forðast það heldur sagði bara ekki snertið þetta þetta er svo þegar hann segir kannski eitthvað annað þetta er minn dagur ég á þennan tíma með ykkur hvíldardagur eða þegar hann segir til dæmis tíundin er mín og allt er þetta prófsteinar þetta er svona eins og til þess að að við sjálf getum fengið að kynnast því hversu vel við erum drottin hóll guði okkar og frelsara. Já, gjörðu svo vel. Hvað kom minni? Já, byrjaði að tala. Og þá var það sem sagt óvinu guðs og manna sem að notaði hann sem bara búninga eða verkfæri til þess að blekkja. Og getið ekki ímyndað eitthvað hvort að Eva fyrst þegar hún sá þetta, Adam var eitthvað fjarri rétti til að byrja með, hafi nú ekki verið hrifin, ha? Fyrsta dýri sem talar. Ég held að væri bara við hjónin sem tölum. En þarna var höggkormið sem talaði. Og það er svona gildrur og svona blekkingar sem að leiðir fólk oft út í ógöngur. Og telur þetta hljóta að vera frá guði komið, eitt og annað sem er svo hrífandi og glæsilegt og merkileg. En við megum ekki láta glepjast. Því að óvinurinn notar allt þetta forvitnilega einmitt til að blekja okkur. Eins og það væri frá guði komið. Spurning fjögur. Hver var það sem frestaði frelsarast Jesu Krists hér á jörðu? Og við förum yfir í Mattus að guðspjall í fjörða kaflan. Það sem sagt er frá því alveg frá byrjun. Þá leiti andinn, það er að segja Jesus. Nei, hérna heila á randi, leiddi Jésús sem sagt út í óbyggðina að hans yrði freistað af djöflunum. Það er ekki svo heila á randi vilji endilega að okkar sé freista svo við föllum. Heldur er bara nauðsynlegt fyrir alla að þeir standist og læra treysta föðunum. Kristur þurft að læra þetta sem maður á meðal manna. Og hann stóð prófið. Hann var og er syndlaus. Og þess vegna getur það verið frelsarinn okkar. Það er fastaða 40 dag og 40 nætur og var þá orðin hungra. Þá kom freistarinn og sagði við hann, ef, þú ert svona guð, sjáu við hvernig að læðir í nefasemdu hérna, ef. Og hann er ekkert að segja, þar sem þú ert svona guð, hann segir, ef. Og þá bjóð þú að steina þessi verði að brauðum. Jesús svaraði, ritað er, eigi lifi maðurinn á einu sama brauði. Heldur á hverju því orða sem framgengur að munni guðs. Nú, þá var hann ekki aldeilis búinn, hann tekur hann með sér, setur hann á brún musteri sem svo segir við hann, ef, kemur aftur, hann nuttaði þessu inn, ef, þú ert sonu Guðs, þá kasta þér ofan, því að rita þér, hann vil fela þig engli sín, þarna er Satan að vitna í sálmana. Þið finnir þetta í sálmanum, og þeir munu bera þú að hendur sér, svo að þú steytir ekki fótinn við steini. Sjá hvernig Jesús brást við, Aftur sagði hann sem sagt, ekki, já, rita þér, ekki skal þú freista drottins guðs þíns. En tekur djöfullina með sér og nú upp á ofurhátt fjall, sýnur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér. Sjáu hvað hann er að gera? Hann hefur stólið þessari sköpun úr hendi skaparans og þannig var Kristus skapari sjálfur og býst þess að gefa honum það. Með hvaða skilir því ef þú fellur fram sjá það er allt saman ef setningar hjá Satan ef þú fellur fram og tilbyrðir mig þarna er Satan rétt líst hann þráði þessa tilbyrðslu munið eftir því hérna í þriðja kvöldi í námskeiðinu hann vildi setjast í veldistól Guðs og vera ofar öllum og setjast að yst í norðri segja spámennirnir Ezekiel og Jesaja og nú hafði hann tækifæri, ef þú bara krýpu hér niður og tilbyðu mig. Þannig fletti Satan ofan af sjálfur sér. En alltaf brást Jesús við á sama hátt er að sagði, rita þér, drottin guttinn skalt þú tilbyða þjónu honum einu. Sko, þannig Kristur að segja, ég er drottin, ég er guttinn, ég er skapariðin. Þú átt að tilbyða mig, alveg svo gerður upp á himni, mæstuður. Eitthvað slíkt þessu er hann að tala við guði. Þú átt að tilbyða mig alveg svo gerður upp á himni, mæstu? Eitthvað slíkt þessu er hann að tala við

0: eða þrasa við djöfulinn. Svo að svarið við þessari spurningu nummer 4 er hver freistaði frelsarans auðvitað var það Satan.
1: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Einhver tekur eftir. Þú ert Guð sem sér, fyrsta Mósebók, 16. kafli 13. vers. Erla bjó andspænis fallegri gamalli höll. Þar var mjög fagur trágarður sem hana langaði svo mikið til að fá að fara inn í og sjá öll indælu blóminn.

Þar var gamall garðyrkjumaður sem var svo strangur á svipin að hún hélt að hann lofaði engum börnum að koma inn fyrir girðinguna. Dag nokkur sá Erla að þessi stranglegi garðyrkjumaður var farinn. En í staðinn var kominn glaðlyndur og blíðlegur maður sem var að reyta illgresi. Heldur að hann mundi lof okkur að fara inn og skoða blómin, sagði Erla við Lovísu systur sína. Ómi langar að sjá blómin, kallaði Lovísa og finna ilmin af þeim. Erla fór fast upp að hliðinu og horfði inn. Hinn blíðlindi garðyrkjumaður leit upp frá vinnu sinni. Sæl börnin góð, sagði hann og brosti til þeirra. Okkur langa svo mikið til að sjá blómin þarna inn í garðinu, sagði Erla, eins kurteislega eins hún gat. Og Lovísa brosti svo blítt til hans að spékopparnir komu í ljós á kinnunum hennar. Gerið svo vel, komi beint inn, sagði hann, þið megi fara eftir þessum gangstíg og þá getið þið séð þau öll, en þið megið ekki slít upp neinn blóm, því að þá myndi eigandinn verða reiður. Það eru mörg börn í garðinum til að skoða hann og þau hafa öll lofað að vera varkár og skemm ekki neitt. Ó, þakka þið fyrir, sagði Erla og ljómaði af gleði. Við munum ekki skemma neitt. Erla tók í hönd Lovísu og svo fóru þær tvær litlu systur hinn yndisfagra garð. En að lokum leittist Lovísu að vera leitt við hönd systur sinnar svo hann sleit sig lausa og hljóp á undan og fór inn í rósadeildina. Allt í einu heyrði Erla kall. Það virtist vera rödd Lovísu. Hún hljóp þangað og sjónin sem fyrir augu hennar bar kominni til að nema staðar og stara orðlaus á Lovísu. Því að þar var rósum stráðum allan gangstíginn. Það lágu rauð, gul og bleik blómablöðum allt. Hafði Lovísa tekið rósirnar og rifið þær í sundur. Lovísa, hvað hefurðu gert? Kallaði Erla í örvæntingu. Það var broddur sem stakk mig, sagði litla stúlkan og rétti fram særða fingurinn. Ó, Lovísa, hvað eigum við að gera? Hvíslaði Erla. Sjáðu all fallegu blómin sem þú hefur skemmt, hvað ætli maðurinn segi? Lovísa virtist ekki skilja neitt af þessari eyðileggingu. En Erla vissi að þetta myndi verða í síðasta sinn sem þær fengja komin í þennan fallega garð. Allt í einu flögin í hug að ef þær flýttu sér í burtu, eins fljótt og þær gætu, myndi garðyrkjumaðurinn ekki fá að vita hver hefði eyðilagt blómin hans. Hann myndi jafnvel halda að önnur börn hefði gert það. Hún þreif í hönd Lovísu og hljóp í áttina að hliðinu. Við skulum flýta okkur allt hvað við getum á þeirra nokkur tekur eftir þessu. Þegar þar komu að hliðinu var garðyrkjumaðurinn að reyta arfa í blómabeðunum. Hann sneri sér í aðra átt svo að Erla vissi að þær gætu komist framhjá óséðar. En einmitt þegar þær voru að fara út hliðið, mundi hún eftir því að einhver hafði séð þær. Einhver sem alltaf vakir yfir heiminum, daga og nætur árið kring. Einhver sem myndi hryggjast ef börnin hans svikust Erla nam staðar allt í einu. En ef hún nú segði garðyrkjumanninum frá þessu, myndi hún aldrei framar fá að fara inn í garðin. Hún hikaði, en ekki lengi. Herra garðyrkjumaður, sagði hún í lágum rómi. Mér leiðist voðalega mikið. Hvað er að? Spurði hann alveg undrandi og þá sagði Erla honum allt. Lovísa er svo lítil að hún skilur ekki að hún má ekki skemma rósirnar. Kont og síndu mér þetta, sagði. Erla hljóp á undan og stökk upp tröppurnar og benti á öll blómablöðin sem láðar. Síðan leit hún upp í andlið garðyrkjumannsins. Hann leit alls ekki út fyrir að vera reiður. Hann brosti til hennar. Erla skildi hvorki upp né niður í þessu. Litla systir þín sleit ekki upp þessi blóm, sagði hann. Þetta voru gömul blóm sem ég klifti af í morgun.
til þess að klúparnir gætu sprottið betur. Þú hefðir ekki þurft að hafa neinar áhyggjur og hræðast litla ungfrú, en ég samt glaður yfir því að þú var svona heiðarleg lítil stúlka. Þið systurnar megið koma hingað til að skoða blómin eins oft og ykkur langar til. Ó, þakka þér fyrir, sagði Erla og augu hennar ljómuð á gleði. Aðeins nokkrum augnablikum áður hafði allt verið svo leiðinlegt og nú var allt í besta lagi. Allt vegna þess að ég mundi eftir Jesú, hugsaði hún með sjálfu sér. Þið ættu líka alltaf að muna eftir því að Jesú sér allt. Það mun hjálpa ykkur í hinu daglega líf ykkar. Þegar þið er að læra leksíurnar og þegar þið er að leika ykkur og í öllu sem þið gerið.

gleraugun hennar Silvíu. Ef það var eitthvað sem Silvía myndi aldrei vilja gera, það var að þurfa að ganga með gleraugu. Þekki þið ganski einhvern með gleraugu? Á ég segi eitthvað leyndamál. Hún fyrir leit stúlkur alveg sérstaklega sem þurfti að nota gleraugu. Og það var nú ekki fallegt að hugsa svoleiðis, það? Hún hélt að gleraugu eyðilegðu útlit þeirra og gerði þær bara svona venjulegar og eitthvað heimilislegar hvað svo sem það Allt að hún leit í spegil á sitt fallega andlit þá hugsa hún það hvaða yrði nú hræðilegt ef hún þyrfti að nota gleraugu. Það var nú það versta sem gæti komið fyrir hana. Haldið þið það? En svo einn daginn kom áfallið. Úff, öll gleði hvarf úr lífinar svona eins og að smella fingri og hún hélt hún geti aldrei aftur orðið hamingjusöm á ný. Kennarinn hennar hafði sendt hana heim með orðsendingu þar sem henni var bent á að láta kíkja á augun hennar og láta prófa þau. Því hún hélt á bókum svona nálagt andlitinu bara alveg svona uppi nef og það nú ekki nóg gott. Ekki hafa svona miklar áhyggjur, sagði mamminar, eftir hún las með hann. Það ekkert vandamál að láta prófa augun og veistu, það heldur ekkert sárt. En mamma, ekki heldur ég þurfa að ganga með gleru. Saug Silvíu upp í nefið. Ég bara geta ekki, ég bara gæta ekki. Sko það vitum við ekki, elska mín. Við skulum bara fara og athuga. Það það eina. Og það það besta sem við getum gert. Þær drifu sig til augnlæknis. Hann var óskup góður og nærgætin og prófaði augun með alls konar skrýtnum tækjum. Silvía varð að viðkynna að þetta var bara ekkert vont. En ágjör hennar uxu þegar hann var alltaf að setja nýtt og nýtt gleri í tækið. Allan tíma vonaði hún að hann segði bara augun hennar væri í himnalagi eða þau væru bara dálítið þreytt og þyrftu bara smá hvíld. En núna var hann að prófa gleraugun alveg eins og hún þyrfti þau samt sem áður. Þegar að skoðunum var lokið, sneri augnlæknir sér að mömmu og sagði hún þarnast svo sannarlega gleraugna og hún hefði átt að vera búin að fá þau fyrir töluverðum tíma síðan. Mamma var alveg sammála og þær fóru og Silvía var alveg foxill og rauði framan af reiði. Ég ætla ekki að nota þau mamma, ég gera sko ekki. Ég að segja þér það. En Silvía, þú þarft á þeim að halda, sagði mamminar fallega. Þau munu hjálpa þér svo mikið. Þú mun geta fara að lesa meira og miklu auðveldar og kannski þú fáir ekki eins og oft höfverk. Ég alveg sama, sagði Silvía. Ég vil frekar á að höfverk heldur en að vera með ljót, gömul gleru og láta mig lít út fyrir að vera gömul og ljót. Já, Ég veit nú ekkert það, sagði mamma brosandi. Ég hef nú séð fullt af fólki með gleru sem lítur svo ljómandi vel út og heilsa þín skipti nú meira máli en útlít góða mín. En Silvi langaði ekkert að liða betur með einhver gleru og var búin að taka ákvörðin og ætlaði ekki að fá gleru og ekki nota þau. Ó, ég vildi geti náð í rassin á þessum sem fann upp gleru. Ég myndi sko, hún var alveg brjáluð. Þú myndir nú verða ferðast langa, langa leið, 100 mílur og 100 ár. Kinnverar eru heldur þeir fyrstu sem notuðu gleru. Það stendur í einhverju bók að hinn mikla hetja Konfúsíus gaf par af glerun til fátaksmanns og önnur sagði frá Kína segir frá ríkum manni sem gaf bestu hestunum sínu gleru. En þau hafa bara verið diskreit, saldið það ekki. Fólki nota þau eins og skraut. Skraut, sagði Silvía. Ha? Og saug upp í nefa þessu hugsandi. Nota þennar hrylling fyrir skraut. Piff. Það nú fullt af fólki sem hefur gert það, sagði mamma. En venjulega auðvitað eru þau notu til að hjálpa fólki að sjá betur. Maðurinn sem á hrósi fyrir þessa hugmynd heitir Roger Bacon og hann skrifaði árið 1276 og sagði þá að gleru væri góð fyrir þá sem eru gamlir og hefði ekki góða sjón. En mamma, ég ekki gömul. Nei, ekki mjög, sagði mamma og brosti. En leið mér að klára söguna, sagði mamma.
Sá fyrsti sem bjóðu til í Evrópu er talin hafa verið ítala nafni Salvino di Armanti af Flórens. Það stendur á legsteinum hans og þar stendur líka Guð fyrirgefi honum syndir hans. Syndir hans, sagði Silvía, hva, fyrir að búið til gleru þá? Nei, sagði mamma hlæði, ekki það. Vinnan hans var mikil blessun fyrir fólk. Mörgum árum eftir þetta var gleraugnasmið mikil iðin eins og skósmið og tríðin. Linsu voru settar umgerðir og seldar á götunni og sá sem kefti sér gleru valdi sér eitthvað sem hendani. Í þá dag var enginn til að prófa augun í fólki, engi svona sjóntækjafræðingar. Að lokum voru gleru um Silvi tilbúin, Silvi og mamma hennar fór og sóttu þau. Hún mátaði þau gaumgefilega, Silvi tók strax eftir hvað allt var kristalpert í kringum hana. Hún tók upp bók og sá það var auðvelt að lesa núna. Mamma, af hverju þetta svona? Veröldinni varð alveg ný hjá henni Silvíu. Hún hefði aldrei áður séð svona vel. Hún Silvía hafði ekki gert sér grein fyrir hversu mikla byrði hún var búin að bera. Ó, í því líkri þóku sem var búin að vera í allt of lengi. Hún var svo ánað hvað allt var miklu skýrra að hún glemdi alveg að kíkja í spegil og sjá hvern hún liti út. Já, eða í svona klukkustund eða tvær. Svo loksins þegar hún leita sjálfa sig í speglinum varð hún alveg hissa. Hva? Ég lít bara ekkert illa út. Ég bara voða flott eftir allt saman, hugsaði hún. Svo við skulum muna að það eru allir í kringum okkur að klíma með einhver vandamál stór og smá. Og ef einhver er að stríða ykkur einhver tíman, þá er það yfirleitt af því að þeim líður ekki vel sjálfum. Og leið og þið muni það, þá getið þið verið skilningsrík og litið á björtu hliðina. Er það ekki? Ef einhver sér nefnilega eitthvað við ykkur sem honum eða henni líkar ekki við, þá er það allt í lagi. Við erum öll fallega einhverju leiti hver á sinn hátt og við erum með marga góða kosti. Og við skulum líka sína öðrum það með fallegri framkomu.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
2: Áttundi kafli. Lögmálið andlegt. Ég ekki komin til þess að niður brjóta, heldur til þess að uppfylla. Það var Kristur sem í þrumum og eldingum kunngjörði lögmálið á Sínaði fjalli. Dýrð Guðs hvíldi sem eyðandi eldur yfir tindi þess og fjalli lék á reiðiskjálfi fyrir augliti drottins. Með andlitin beðið til jarðar höfðu Ísraelsmenn með ótta og miklum hátíðleik hlustað á birting hinna heilugu boðorða lögmálsins. Hversu ólíkt þetta varðvís átti sér stað á Sælufjallinu. Undir sumar himninum, þar sem ekkert nema fuglasöngurinn rauf kyrðina, útlistaði Jésús meginreglu ríkisins. En hann, sem á þeim degi talaði mál kærleikans til fólksins, var að útskýra fyrir því meginreglurnar í því lögmáli sem var kunngjört á Sínaði. Á þeim tíma sem lögmálið var gefið hafði Ísrael var í mikilli niðurlægingu vegna langvarandi þrældóms í Egyptalandi mikla þörf fyrir að fá skilning á hátign og mikilleg guðs. En hann birtist þeim þó ekki síður sem kærleikans guðs. Drottinn kom frá Sínaði og rann upp fyrir þeim og segir. Hann lét ljósið skína frá Paranfjöllun og kom frá hinum helgu 10.000. Eldingarnar í hægri hendi hans voru þeim til varnar. Já, hann elskar sinn líð. Allir hans heilugu í hans hendi. Og þeir fara eftir leiðsögu þinni. Sérhver þeirra meðtekur af orðum þínum. Það var Móse sem Guð opinberaði dýrð sína í hinum óviðjafnalegu orðum hafa verið hinn mikilsmetni arfur trúaðara á öllum tímum. Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefi misgjörðir, afbrot og syndir. Önnu Mósebók, 34. kafli, vers 6 og 7. Lögmálið sem var gefið á Sínaði var yfirlýsing meginreglur kærleikans. Það birti mönnunum á jörðinni lögmál himinsins. Það var gefið fyrir milligöngu mann, talað af honum sem hefur mátt til þess að beygja hjörtu mannana til hlýðni við reglur þess. Guð hafði gjört kunnugt markmið lögmálsins þegar hann sagði við Ísrael, helgir menn skulu þér vera fyrir mér. Önnu Mósebók 22. kafli vers 31. En Ísrael hafði ekki séð eða skilið hið andlega eðli lögmálsins og allt of oft var það þannig að hinn svo kallaða hlýðni þeirra var einungis innifalin í því að halda helgisiðina og hinar ytri reglur í stað þess að beygja hjartað undir yfirráð kærleikans. Þegar Jésús í framkomi sinni og starfsemi hélt fram hinum heilugu, mildu og föðulegu eiginleikum Guðs við mennina og benti á hversu einskisverð svo hlýðni sem einungis innifalin í útfortis Guðsdýrkun, þá gátu leiðtoga gyðinga hvorki fallist á orð hans né skilið þau. Þeir álitu að hann legði ekki nógu áherslu á kröfur lögmálsins og þegar hann hélt fram við þá því sem var einmitt kjarni þeirra þjónust Guð hafði fyrirskipa að þeir skildu framkvama. Litu þeir einungis á hið ytra og sökuðu hann tilraunir til að kollvarpa lögmálinu. Jesús talaði með gætni og stillingu en með alvöru og krafti sem hreyf hjörtu fólksins. Árangurslaust vonuðust þeir eftir því að heyra hann endurtaka hinar dauðu erfikenningar og ströngu kröfur fræðimannana. Þeir undruðust mjög kenning hans því að hann kendi þeim eins og sá sem vald hafði og ekki eins og fræðimenn þeirra. Matteus 7. kafli vers 28 og 29. Farisearnir tóku eftir því að hann hafði allt aðra aðferð við að kenna heldur en þeir hafði. Þeir sáu að sannleikurinn í hreinleika hans og fegur og með hennum djúpu og mildu áhrifum læsti sig inn í hug og hjörtu margra. Hinn guðdómlegi kærleikur og viðkvæmni frelsarans dró hjörtu mannana að honum. Lærifeðurnir sáu að kenning hans ónýtti meginþátt þeirra uppfræðslu er þeir höfðu veitt fólkinu. Hann reif niður milliveggin sem stuðlaði því að ala dramb þeirra og einangrunar hugsun og þeir óttuðust að ef hann fengi að halda ánfram eins og hann var byrjaður, þá myndi hann draga líðin algjörlega frá þeim. Þeir báru því megnan óvildar hug til hans og vonuðu að fá tækifæri til að snúa huga fólksins í gegn honum og á þann hátt að gjöra þeim mögulegt að hann yrði dæmdur að ráðinu og svo lífláttinn. Þegar Jesús var á fjallinu höfðu njósnara nánar gætur á honum og þegar Jesús útskýrði meginreglu réttlætisins létu farisearnir hvísla því meðal mannfjöldans að kenning hans kæmi í bága við þau boðorð sem Guð hafði gefið á Sínaí. Frelsarinn sagði ekki neitt er raska gæti trúna á nokkuð það eða gefið var fyrir Móse. Því að sér hver guðdómlegu ljósgeisli sem hinn miklu fyrirliði Ísraels færði sínu fólki kom frá Kristi. Það eru margir sem segja í hjarta sínu að Jesús sé komin til að afnema lögmálið. En Jesús sýni með ótvíræðum orðum afstöð sína til hinna guðdómlegu boða. Ætlið eigi, segir hann, að ég sé komin til þess að afnema lögmálið og spámennina. Það er skapari mannan og löggjafi er segir að það sé ekki áform sitt að draga nokkuð úr lögmálinu. Allt í náttúrunni frá henni minnstu frumu og til hnattana í himingeimnum er háð vissum lögum og regla og samræmi náttúrunnar er komið undir því að þessum lögum sé hlýtt. Þannig eru og hinna miklu meginreglu réttlæti sem skepnar til að stjórna lífi allra skynsemi getur að vera og velferði alheimsins er undir því komin að þessar grundvallar reglur séu haldnar. Guðs lög voru til áður en þessi heimur var til. Englarnir láta stjórnast á þessu meginreglum og til þess að þessi jörð geti verið í samræmi við himinin verða mennirnir einni að hlýða þessum guðdómlegu fyrirskipunum. Kristu birti manninum boðorð lögmálsins í Eden þegar morgun stjörnurnar sungu gleðisöng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Job 38, vers 7 Það var ekki ætlunarverk Krist hér á jörðinni að ónýta lögmálið, heldur að koma mönnunum til að hlýða því fyrir náðarverk andasins. Þegar lærisveitni sem drottin elskaði, og sem heyrði orð Jesu á fjallinu ritaði löngu seinna, knúður af heilugum anda, þá talaði hann lögmálið þannig að það hefði ævarandi gildi. Hann segir að syndin sé lagabrot og að hver sem synd drýgi lagabrot. 1. Jóhannesarbréf 3. kafli, vers 4. Hann sýnir skýrt fram á að það lögmál sem hann á við er gamalt boðorð sem þér hafið frá upphafi. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 7. Hann talar það lögmál er var til þegar þessi heimur var skapaður og var endurtekið á Sínaí fjalli. Þegar Jesús talaði lögmáli sagði hann, ég ekki komin til þess að aftaka, heldur til að fullkomna. Hann notar hér orðið fullkomna í sömu merkingu og þegar hann sagði við Jóhannes skýrara að það væri ætlunarverk sitt að fullnægja öllu réttlæti. Matthaus 3. kafli og 15. vers. Það að skilja að uppfylla kröfur lögmálsins út í ystu æsar til þess að geta eftirláti öðrum dæmi fullkomina hlýðni við vilja Guðs. Það var ætlunarverk hans að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Jesaja 42, vers 21. Hann átti að sýna fram á hið andlega eðli lögmálsins og halda fram hinum víðtæku meginreglum þess að gjöra skýrt fyrir mönnunum hið ævarandi gildi þess. Kristur, sem hinni göfulindustu og hófærustu meðal mannana, eru aðeins sem óljós endurspeglun af hann, sem Salomon knúður af Guðs anda sagði að bæri af 10,000 og væri allur yndislegur. Ljóðaljóðin 5. kafli, vers 10-15. Og sem Davíð sá hann í spámanlegri sín sagði fegurri ert þú en mannana börn. Sálmarnir 45:3. Jesús sem ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans. Frelsarinn, hann var lifandi ímynd Guðs laga meðan hann dvaldi hér á jörðinni og framkvæmdi máttar og náðarverk. Í lífi hans kemur það skýrt fram að hinn himinborni kærleikur, þær megin reglur komi í ljós hjá honum, mynda grundvöll hinna ævarandi réttlætis laga. Þangað til himin og jörð líðandi lok, sagði Jesús. Mun ekki einn smá stafur eða einn staf krókur lögmálsins undir lok líða, uns allt komið fram. Með því að hlýða sjálfur lögmálinu staðfesti Jesús það að það eigi unnt að breyta því og hann sannaði að fyrir náðar aðstoð hans sérhverjum Adams syni og dóttur unnt að hlýða því fullkomlega. Kristur sagði á fjallinu að ekki myndi einn smá stafur lögmálsins líða undir lok uns allt væri komið fram. Allt það áhræri mannkynið. Allt það áhræri frelsuna áformið. Hann kennir ekki að lögmálið muni nokkur tíman verða afnumið. Hann horfir fram til hinna síðustu tíma í sögu mannkynsins og fullvissar okkur að þanga til sá tími komin. Muni lögmáli verða í sínu fullu gildi. Svo að enginn skildi ætla að það væri köllin hans að afnema boðorð lögmálsins. Meðan himinn og jörði við líði, munur meginreglu Guðs lögmáls vera við líði. Réttlæti hans mun eins og fjöll Guðs vara sem blessunar uppspretta veitir straumum til að endunæra jörðina. Þar lögmál drottins fullkomið og því óumbreytanlegt, ómögulegt fyrir syndugamenn að uppfylla kröfur þess í eigin kröftum. Því var það að Jesús kom sem frelsar okkar. Það var köllin hans að hjálpa mönnunum til að komast í samræmi við meginreglur hinna himnesku laga með því að gjöra þá hlutakandi í guðlegu eðli. Þegar við höfnum syndinni og meðtökum Krist sem frelsar okkar, gjörum við lögmálið háleitt. Páll Postuli spyr, gjörum við þá lögmálið að engu með trúni? Fjarri fer því, heldur staðfestum við lögmálið. Rómverabréfi 3. kafli, vers 31. Fyrirheit hins nýja sáttmála hljóðar þannig. Lögmín vil ég gefa í hjörtu þeirra, og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10. kafli, vers 16. Fyrir myndun að þjónustan bent á Krist sem það Guðs lamb bera skildi sind heimsins, átti að hætta við dauða hans. En þær réttlætis grundvallar reglur sem í 10 boðorðunum jafn óumbreytanlegar og Guðs eilífa hásæti. Það ekki eitt einasta boðorð afnumið, ekki einn bókstafur eða stafkrókur breyttur. Þær megin reglur manninum voru gjörðar kunnar í paradís sem hið mikla lögmál lífsins munu finnast óbreyttar í paradís endurskapari. En þegar etin stendur í annarsinn í blóma sínum á jörðinni, þá mun kærleikslögmáli Guðs verða hlýtt af öllum. Orð þitt varir að eilífu. Það stendur fast eins og himinin. Verk handa hans eru trúfest og réttvísi. Öll fyrirmæli hans eru áræðileg, örugg aldur og ævi. Framkvæmd í trúfesti og réttvísi. Fyrir löngu hef ég vitað reglur þínar að þú hefur grundvallað þær að eilífu. Sálmarnir 119, vers 89, kafli 111, vers 7 og 8 og kafli 119, vers 152. Hver sem þið brýtur eitt af þessum minnstu boðorðum og kennir mönnum það, hann mun verða kallaður minnstur í himnaríki. Það að skilja, hann kemst þangað ekki, því að sá sem brýtur viljandi eitt boðorð heldur ekkert af þeim í anda og sannleika. Þótt einhver heldi allt lögmálið en rasaði í einu atri, þá hann orðin segur við öll boðorð þess. Jakobsbréfið annar kaflu tíunda vers. Syndin ekki fólkin í stærð óhlýnis verksins, heldur í því að víkja frá augljósum vilja Guðs í hversu smávælu atrið sem Því þetta sýnir að hjartað enn ekki laust við syndina. Það tvískipt í þjónustu sinni. Maður afneitar Guði og rísi gegn lögum ríkis hans. Ef mennirnir hefðu frjálsræði til þess að víkja frá kröfun drottins og ákveða sjálfur skildur sínar, þá myndi verða mikið af margskona reglum, sniðnum eftir vild einstaklingsins og stjórnin myndi verða tekin úr höndum drottins. Vilji mannana myndi ráða og Guðs háleitu og heilagi vilji, kærleiks ráðstöfin hans, áhrærandi það sem hann hefur skapað, myndi verða lítilsvirt og látin sitja á hakanum. Í hvert sinn mennirni ganga sína eigin götu, rísa þeir gegn Guði. Þeir komast ekki inn í himnaríki vegna þess að þeir eru í ósamræmi við reglur himinsins. Með því að láta Guðs vilja lúta í lægra haldi, ganga þeir í lið með Satan sem óvinu Guðs og manna. Það ekki aðeins nokkur hluti Guðs orð sem mönnunum ætlað að lifa af, heldur allt orð hans. Án hættu getum við ekki lítilsvirt eitt af orðum hans, hversu þýðingalitið sem það kann að vera í okkar augum. Það ekki neitt það boðorð til í lögmálinu að það miði eigi að velferð mannana og hamingju bæði í þessu lífi og hinu komandi. Þegar mennirnir framganga í hlýðni við lögmál Guðs, þá eru þeir umlugtir varnargarði, verð þá fyrir hinu illa. Sá sem brýtur skarð í þennan varnargarð, þó ekki sénum á einum stað hefur gjört hann ónýtan til varnar, því að hann hefur opnað óvinnun leið og hann fyrir inn fyrir múrin og kemur til vegar tjóni og eyðingu. Með því að dirfast að brjóta móti Guðs vilja í einu atriði, opniðu okkar fyrstu foreldrar óhaminginni leið, svo hún steiftist flóð alda yfir heiminn. Hver sá sem fer að dæmi þeirra, mun og skera hið sama upp og þau gjörðu. Það kærleikur Guð sem liggur til grundvallar sérhverju boðorði í lögmáli hans, og sá sem víkur frá boðorðanum, stuðlar að sinni eigin óhamingu og eyðingu. Níundi kafli. Ef réttlæti yðar tekur ekki langt fram yfir réttlæti fræðimannana og fariseana, komist þér alls ekki inn í himnaríki. Fræðimennirnir og fariseanir höfðu saka bæði Jesús og lærisvenna hans synd væri í því fólkin að þeir færu ekki eftir ákvæðum lærifeðrana. Lærisvennarnir höfðu oft verið rauna mættir og órólegir vegna ásakana og ávítana af þeirra hálfu þeir höfðu verið vanir að bera virðingu fyrir sem andlegum leiðtogum. Kristur fletti ofan af þessum blekkingum. Hann sýndi fram á að það réttlæti sem þeir mátu svo mikils væri einskinsvert. Gyðingaþjóðin hafði álitið sig vera hið sérstaka, drottni velþóknarlega hlýðna fólk. En Kristur sýndi fram á það að trú þeirra var alls ekki hinn sálu hjálplega trú. Öll svo guðhræðsla sem þeir hrósuðu sér af, allar erfi kenningar og mannasetningar, já einni hlýðni þeirra við hinnar ytri gröfur lögmálsins, megnuðu ekki að helga þá. Þeir voru ekki hreinir í hjarta, neða göfugur eða kristilegir í lunderni. Lögmálstrú megnar ekki að koma sálunni í samræmi við Guð. Hinn strangi, ómildi rétt trúnaður fariseana eins og hann var, laus við iðrun, viðkvæmni og kærleika, var einungis ásteytingar steitt fyrir syndara. Þeir voru eins og saltið er hafði dofnað því að áhrif þeirra höfðu ekkert að því sér er varið gæti heiminn skemmtum. Hinn eina sanna trú er sú sem starfar í kærleika og hreinsa sálina. Hún er sem súrdeig er breyti lundherninu. Allt þetta hefði gyðingarnir átt að vera búnir að læra af uppfræðslu spámanana. Nokkrum öldum áður en þetta var hafði hróp sálarinnar réttlætingu hjá Guði brotist fram í orðum og fengi svar fyrir munn Míka spámanns. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guð á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir, árskamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10,000 olíulækja? Hann hefur sagt þér, maður, hvað gott sé og hvað heimta drottinn annað að þér en að gjöra rétt, ástunda kærleika og framganga í lítilæti fyrir guði þínum. Míka 6. kafli vers 6-8 Hósea spámaður hafði bent á það í hverju farisea hátturinn fólkinn þegar hann sagði Ísrael var grósku mikill vínviður. Hvers ávöxtur líkist sjálfu trénu? Hósea 10. kafli vers 1 Meðan gyðingarnir létust vinna fyrir Guð unnu þeir í raun og veru sjálfum sér. Réttlæti þeirra var ávöxturna tilraunum þeirra til að halda lögmáli samkvæmt þeirra eigin hugmyndum og í eigin hagsmuna skyni. Og því gat þessi ávöxtur ekki orði betri en þeir voru sjálfir. Með tilraunum sínum til að helga sjálfa sig reyndu þeirra framlega hreint af óhreinu. Lögmál Guðs eins heilagt og hann sjálfur heilagur. Eins fullkomið og hann fullkominn. Það sýni mönnum réttlæti Guðs. Mönnum ómögulegt að halda lögmálið í eigin kröftum því að manns eðlið spilt, afmyndað og gjör ólíkt lundernin Guðs. Verkins eigingjarna hjarta óhrein og allt réttlæti vort. Sem saurgað klæði. Jesaja 64, vers 5 Með því að lögmálið heilagt gátu gyðingarnir ekki öðlast réttlæti fyrir sínar eigin tilraunir til að halda það. Lærisveina Krist verða öðlast réttlæti sem ólíkt réttlæti fariseana eftir eiga að fá inngöngu í ríki himnana. Guð gaf þeim kost á fullkomnu lögmáls réttlæti í syni sínum. Ef þeir vildu ljúka upp hjarta sín og veita Kristi viðtöku, þá myndi kærleiku Guð sem sjálft eðli hans taka sér bústað í þeim og ummynda þá til hans eigin myndar og á þann hátt myndu þeir fyrir hinna óverðskulduðu gjöf Guðs öðlast það réttlæti sem lögmáli krefst. En farisearnir höfnuðu Jesu. Því vegna þess þeir þekktu ekki Guðs réttlæti en leituðust við að efla sitt eigi réttlæti, vildu þeir ekki lúta Guðs réttlæti. Rómverjabréfið 10. kafli og 3. vers. Jesús fór lengra í því að sýna tilherindu sínum hvað það gildir að halda boð Guðs. Hann sýndi þeim fram á að það undir þessu komi hvort þeir geta öðlast lundernin Krist. Því að í honum opinberast Guð daglega fyrir augum þeirra. Hver sem reiðist bróði sínum verður sekur fyrir dóminum. Drottinn hafði sagt fyrir munn Móse, Þú skalt ekki hata bróður þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þriðja Mósebók, 19. kafli, vers 17 og 19. Þau sannleiks atrið sem Jesús hélt fram voru hinn sömu sem hann hafði kennt fyrir munn spámannana. En þau voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar hjartans og elskust til syndarinnar. Orð frelsarans sýndu tilherundum hans fram á það að þegar þeir fyrirdæmdu aðra sem yfir tröðslu menn, voru þeir innsekir sjálfur með því að þeir ólu hatur og öfund í hjartanu. Hinu megin við vatnið, beint á móti þar sem Jesús var ásamt mannfjöldunum, var hér aði basan. Það var afskekt og klettaskorurnar og skóuþáttu hæðirnar höfðu lengi verið aðsetustaður alls konar glæpamanna. Frásagnir rán og morð er framið hafði verið á þessum stað var fólkinni í fersku minni og margir voru ákafir í því að fyrirdæma þessa misgjörðar menn. En sjálfur voru þeir ástríðu fullir og deilu gjarnir. Þeir báru rammasta hatur til undir okkar að sinna Rómverja og fannst að þeir hefðu rétt til að fyrirlíta alla aðra menn. Jafnvel sína eigin landa sem ekki voru samþykkir skoðunum þeirra í öllu. Í öllu þessu brutu þeir lögmálið sem segir Þú skalt ekki morð fremja. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og þetta kom honum til að myrða Guðs son. Hver sá sem elur þykki og óvild hefur sama hugafar og ávöxtu þessir dauðin. Í hinu hatisfulla hugafari leynist hinn illa athöfn eins og jurtin í fræinu. Hver sem hatar bróðið sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft lífi sér varandi. Fyrsta Jóhannes bréf 3. kafli, vers 15. Hver sem segir við bróðið sinn? Bjáni, verður segur fyrir ráðinu. Með því að gefa son sinn til endurlausnar mönnunum hefur Guð sýnt hversu mikils hann virðir sérhverra manns sálu. Og hann gefur engum manni heimil til að tala fyrirlitlega annan. Að vísu kunnum við að finna galla og veikleika hjá þeim sem við umgöngumst, en Guð lítur á sérhverra sálu sem sína eign. Sem sína eign vegna þess að hann hefur skapað hana og í tvöföldum skilningi vegna þess að hún keypt með hinu dýrmata blóði Krists. Allir voru skapaðir í hans mynd, og jafnvel þeir sem dýfst eru soknir eiga að mæta virðingu og nærgætni í allri meðferð. Guð lætur okkur bera ábyrgð jafnvel á aðeins einu lítils virðingar orðum sálu sem Kristur gaf líf sitt fyrir. Því að hver gefur þér yfirbyrði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið, hví stærið þú því þá á eins og þú hafir ekki þegið? Fyrra Korintubréfið, 4. kafli, vers 7. Hver ert þú sem dæmir annarlegan þjón? Hann stendur og fellur herra sínum. Rómverjabréfið, 14. kafli, vers 4. Hver sem segir, þú heimskingi, á skilið að fara í eldsvítið. Í gamla testamentinu var orðið heimskingi notað til að tákna með einhvert sem var fallin frá. Einhvert sem hafði selt sig hinu illa. Jesús segir að hver sem fyrirdæmi bróði sinn sem fráfallin eða sem Guðs afneitara verðskuldi sömu fyrirdæmingu. Kristur sjálfur dyrðist ekki að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadælu við hann líkama Móse. Júdas 9. kafli Hefði hann gjört þetta? Þá hefði hann gengið í lið með óvinunum því að ákærir eru vopn hins vonda. Í ritningunni kallast hann kærandi bræðravora. Jesús vildi ekki nota neitt af vopnum Satans. Hann mætti honum með orðanum. Drottinn refsi þér. Júdas 9. kafli Við eigum að fylgja dæmi hans. Þegar árekstur verður hjá okkur og óvinum Krists, eigum við eigi að segja neittir byrði vottum að við séum að borga fyrir okkur. Ný heldur nokkuð það sem lýsi háði eða ákæru. Sá sem guði munnur á ekki að tala orð sem höfðingi himinsins vildi ekki nota hann átt í orðadeili við Satan. Við eigum að fela guði allan dóm. Sæstu fyrstu bróðu þinn. Kærleiku guðs gjörir meira en að halda manninum frá því að aðhafast það sem illtir. Hann framkvæmda sem meginregla. Lífandi uppspretta ávallt streymir öðrundi blessunar. Ef kærleiku Krist býr í hjarta okkar, þá það ekki einungis við að við erum lausir við að bera hatur til meðbræður okkar, heldur munum við leitast við að auðsýna þeim kærleika á sérhvern hátt. Jesús sagði, Ef þú ert að bera gáfu þína fram á altarið og minnist þess þar að bróðið þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skil gáfu þína þar eftir fyrir framan altarið og far burt. Sæstu fyrst við bróðið þinn og kom síðan og ber fram gáfu þína. Fyrir myndun af fórnirnar átti að sína trú þess sem fórnaði, sína að hann tryði því að hann væri orðin aðnjótandi Guðs náðar og kærleika fyrir Krist. En ef einhver talaði að hann tryði því að Guð hefði fyrirgefið honum og elskaði hann, en hugafar sjálfs hans væri kærleiksnautt, þá væri það einungis leikaraskapur. Ef einhver sem telur sig þjóna Guði gerir bróði sínu rangt til eða vinnur honum mein, þá gefur hann hlutaðeigandi ranga hugmynd lundernig Guðs og verður að kannast við yfirsjón sína. Hann verður að kannast við hana sem synd til þess að geta verið í samræmi við Guð. Bróðir okkar kann að hafa gjört okkur meira rangt til en við honum, en þetta gjörur ekki okkar ábyrgð minni. Ef við, þegar við komum fram fyrir Guð, minnumst þess að einhver hefur haft á móti okkur, þá verðum við að skilja gáfuna hvort sem það bæn, þakkagjörð eða sjálfsvilja fórn eftir. Og fara til bróður okkar sem við erum ósátt við og í auðmýkt og játa synd okkar og byrja fyrirgefningar. Ef við höfum á einhvern haft haft að bróður okkar eða svikið hann, eigum við að greiða honum bætur fyrir það. Ef við höfum óavitandi borði falskan vitnisburð. Ef við höfum haft orð hans rangt eftir eða spilt áhrifum hans, þá ber okkur að fara til þess. Ef við höfum talað hann við og taka aftur allt ránkærmi okkar. Ef misætti bræðra á meðal væri ekki gjört heyrum kunnugt, en þeir töluðu máli sín á milli í fullri einlægni og í hreinskilni og með kristilegum kærleika, hver miklu illu myndi þá verða afstýrt? Hversu mörg beiskur rót saurgar aðra, þá myndi verða að engu, og hve innilega Guðs börn myndi þá verða sameinuð í kærleika hans.

Tíundi kafli. Hver sem lítur á konu með gindar hug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Gyðingar starðu sig af siðgæði sínu og þeim stóð stuggur af hinum ýmsum siðum heiðingjana og margvíslega munaðalífi. Hinir rómversku embættismenn sem rómverska stjórnin hafði sent til gyðingalands voru sífellt hneyksli fyrir þjóðina. Hjá þessir útlendingar fluttu með sér margar heiðinglegar venjur með svalli og ólifnaði. Í Kapernaum voru rómverskir embættismenn á ferðum stræti og vegi með hinar kátu hjákonu sínar. Og oft var þögnin er ríkti á sjónum, rofin með söng og háreisti, þegar skemmtibátarnir runnu eftir spegil sléttum haffletinum. Fólki vænti þess að heyra Jesú tala ströng fyrirdæmingar orð yfir þessa stétt manna. En mikil varð undrun þeirra þegar það í þess stað heyrði hann tala orð er flöttu ofan af hinu illa í þess eigin hjörtum. Jesús segir að hversu leynileg sem gindin eða óhreinar hugsanir séu, þá sýni það að syndin ríki enn í hjartanu. Sálin er ánfram í beisku gjalli og böndum óguðuleikans. Sá sem leifir óhreinleikanum inngöngu í hjarta, dvelur við vondar hugsanir og horfir gindar augum. Getur í henni opinberi synd með allri hennar smán og beisku séð veruleika þess vonda sem hann hefur leynt í innstu fylsnu hjartasins. Það ekki á sjálfri freistingar stundinni þegar vera má að maður drýgi stórsynd sem hið illa kemur í ljós verðu til. Freistingin þroskar eða birtir einungis það sem eins og falin eldur í hjartanu. Eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu Þannig hann, því að þar eru uppsprettu lífsins. Orðskviðinni 23. kafli, vers 7 og 4. kafli, vers 23. Ef hægra auga þitt hneykslar þig, þá ríf það út og kasta því frá þér. Til þess að fyrirbyggja sjúkdómur breiðist út og valdi dauða, vill maður jafnvel vinna það til að missa hægri höndina. Og því fremur ætti maður að vera fús að sleppa öllu því stopnar lífi sálarinnar í voða. Fyrir fagnaðar erindið eiga sálir sem eru soknar í synd og eru þrælar Satans að frelsast til að geta fengið hlutdeild í hinu dýrlega frelsi Guðs barna. Áform Guðs ekki einungis það að frelsa frá þeim þjáningum sem eru óhjákvæmilegar afleiðingar syndarnar heldur að frelsa frá syndinni sjálfri. Hinn óhreina spilta sál verður að hreinsast og umbreytast til þess að hún geti notið hilli drottins guðvors og líkst mynd sonar hans. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga nokkurs manns, allt það sem hann fyrirbjó þeim hann elska. Fyrra Korintubréf annar kafli og 9. vers. Eilíðin ein getur opinbert gjört það dýrlega takmark sem maður endurskapar eftir guðsmynd getur náð. Til þessar háleitu hugsjónir geti ræst, verðum við að afsala okkur öllu því sem sálinni til ásteytingar. Það með samþykki viljans að syndin heldur okkur föstum tökum. Þessu að láta af sínum eigin vilja, líkt við það að rífa augað út eða sníða höndina af. Að beygja okkar vilja undir Guðs vilja í okkar augum oft sama sem að lifa lífinu sem örkumla maður. En Kristur segir að það sé betra að viljin og tilfinningarna hljóti örkuml ef það mætti verða til þess að maður geti inngengi til lífsins. Það sem maður álítur óhamingju oft hinn mesti ávinningur. Guð uppspretta lífsins og við getum einungis haft lífið ef við honum sameinaðir. Aðskildi frá Guði getum við að vísu notið skammvinnrar tilveru en lífið höfum við ekki. Sá sem lifir eftir fýrstnum sínum

lifandi dauður. Það er einungis þegar við felum Guði vilja okkar að honum er mögulegt að veita okkur líf. Það er einungis á þann hátt að meðtaka líf Guðs með því að koma til mín, sagði Jesús, að mögulegt er að sigra þessar syndir sem ég hef bent á. Veri getur að þér takist að leyna þeim í hjarta þínu og hylja þær fyrir mönnum. En hvernig ætlar þú að standast fyrir augliti Guðs? Ef þú heldur fast við þinn vilja og beygir hann ekki undir Guðs vilja, þá kýst þú dauðan. Guð er reiðandi eldur fyrir syndina hvar svo sem hún finnst. Ef þú kýst syndina og ert ófús að losa þig við hana, þá verður návis Guðs sem eyðir syndinni einnig að eyða þér. Það þarf sjálfs afneitun til að hlýðnast Guðs vilja, en það er að sleppa því sem er lítilsvirði til að höndla það sem er mikilsvirði. Láta þið tímalega fyrir hið andlega, hið forgengilega fyrir hið óforgengilega. Það er ekki tilgangur Guðs að svifta okkur vilja okkar því að það er einungis með því að beita viljanum að við getum framkvæmt það sem hann óskar af okkur. Við eigum að fela honum vilja okkar svo að við getum fengið hann aftur hreinsaðan og göfgaðan þannig að við viljum það sama og hann vill og séum honum svo saminæður að hann geti látið kærleika sinn og mátt streyma okkur. Hversu þungt og sárt sem það kann að falla hinu eigingjarna þrjóskufullu hjarta að beygja sig, þá er það þó gagnlegt. Það var fyrst þegar Jakob féll ósjálfbjarga og lamaður í arma engilsins og honum hlotnaðist trúar sigurinn og hann var kallaður Guðs höfðingi. Það var þegar hann var orðin haltur í mjöðminni að hinn vopnaði hér Esúa varð stöðvaður og faró Hinn dramsami konungur beygði sig niður til að meðtaka blessun hans. Þannig varð einni höfundur hjálparæðsvors fullkomin gjörður með þjáningum og börn trúarnar urðu styrk, þótt áður væru þau veik og stöktu fylkingum óvina á flóta. Þannig geta og hinn er höltu ræn og hinn er máttförnu orðið eins og Davíð og Davíðs hús eins og engill drottins.

0: 34. sálmur. Ég vil vegsama drottinn alla tíma, ætti sér lof hans mér í munni, sálmin hrósi sér af drottni, hinn hóværu skulu heyra það og fagna. Mikli drottinn ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því er ég hræddist. Líti til hans og gleðjist og andlit yðar skulu eigi blygðast. Hér er volaði maður sem hrópar og drottin heyrir hann og hjálpar honum úr öllum nauðum hans. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Fagnið og sjáið að drottinn er góður, sætlesa maður er leitar hælis hjá honum. Óttist drottinn því er hans heilögu, því að þeir er óttast hann líða engan skort. Ungljón eigum við skort að búa og svelta er þeir er leita drottins fara einskis góðs á mis. Komið börn mín, hlýðið á mig, ég vil kenna þér ótta drottins. Ef einhver óskar lífs, þrái líftaga til þess að njóta hamingjunar, þá varvið tungu þína frá illu og varir þínar frá svikatali. Forðast illt og gjörðu gott, leitaðu friðar og leðu stund á hann. Augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra. Augli drottins horfir á þá er illa breyta. Til þess að afmá minningu þeirra af jörðinni. Ef réttláti hrópa, þá heyrir drottinn. Úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá. Drottinn er nálagur þeim er hafa sundurmari hjarta. Þeim er hafa sundurmarin anda, hjálpar hann. Margar eru raunir réttláts manns, en drottinn mun frelsa hann úr þeim öllum. Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið. Ógæfa drepur ógvöðlegan mann. Þeir er hata hinn réttláta, skulu segir dæmdir. Drottin frelsa líf þjóna sinna, engin sá er leitar hælis hjá honum, mun segur dæmdur.
1: Þú getur reitt þig á að Guðs starf sem unnið er eftir Guðs vilja mun aldrei skorta stuðning Guðs.
0: Þrítugasti og sjötti sálmur. Rödd syndarans talar til hins guðlausa í fylsnum hjarta hans. Engin guðsótti býr í huga hans. Hún smjaðrar fyrir honum í augum hans og misgjörð hans verður uppvís og hann verður fyrir hatri. Orðin af munni hans eru tál og svik. Hann er hættur að vera hygginn og breyta vel. Í hvílu sinni hyggur hann á tál. Hann fetar vonda vegu, forðast eigi hið illa. Drottinn til himnana er miskun þín, til skýjana trúfesti þín. Réttlæti þitt er sem fjöll Guðs og dómar þínir sem reygin haf. Mönnum og skepnum hjálpar þú drottinn. Hversu dýrmætt er miskun þín og Guð. Mannana börn leita hælis í skugga vængja þinna. Þau seðjast af feiti hús þins og þú lætur þau drekka úr lækjum unasemda þinna. Hjá þér er uppspretta lífsins. Í þínu ljósi sjáum við ljós. Lát miskun þína haldast við þá er þekkja þig og réttlæti þitt við þá er hjartarheinir eru. Lát eigi fót hins hrokafulla tróða á mér nýr hönd óguðlegra rekja mig burt. Þar er illgjörða mennirni fallnir, þeim er varpaðan koll og þeir fá eigi risið upp aftur.

0: starfa því nóttin nálgast. Morgun nokkur sveif engill yfir víðáttumikið engi með fallegum blómum. Lítil drengur lék sér þar í sólskíninu. Engillinn nam staðar hjá drengnum og mælti. Litla mannsbarn, langar þig ekki að gjöra neitt fyrir Jesum?
1: Jú, bráðum, svaraði drengurinn. En fyrst langar mig til að leika mér. Það er eins og snemmt og dagurinn er langur.
0: Því næst hélt hann áfram að leika sér. Hann elti fiðrildi og týndi blóm. Nokkrum árum setna heimsótti engillinn jörðin á ný. Nú var drengurinn komin í skóla. Engillinn mætti honum í dyrunum þegar kennslu var lokið þann daginn. Drengur minn, sagði engillinn alvarlegur í bragði. Dagurinn líður og þú ert ekki enn farin að gera neitt fyrir frelsara þinn. Enn er nógur tími, svaraði drengurinn, ekkert liggur á. Á skrifstofun okkur situr miðaldra maður, niðursokkinn í stórar bækur. Engillinn kemur inn og segir, er nú ekki komin tími til að fara að vinna fyrir meistaran? Æ, ég hef svo mikið að gera, svaraði kaupmaðurinn. Ég þarf að sjá fyrir konu og börnum, ég verð að vinna mér peninga. Síðan skal ég vinna það vekk sem drottinn ætlast til að ég vinni fyrir hann. Nú sem stendur má ég bara ekki vera að því. Árin liðu, enn á ný vitjar engillinn jarðarinnar. Í þetta sinn mætir hann gömlum manni með staf í hönd sem stöylast á opinni gröf. Engillinn stöðvar hann. Vinur, viltu nú ekki gera eitthvað fyrir drottinn þinn og frelsara? Gamli maðurinn stynur þungan.
1: Æ, mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur. Mér virðist dagurinn vera svo óendanlega langur en nú er það orðið of seint. Hún voru ekki tími til að gera neitt fyrir drottinn.
0: Gamli maðurinn stöylaðist áfram síðustu sporin að opinni gröfinni.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og það eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 22 og yfirskriftin á því Babylon fellur. Og þá mun ég lesa inngangin. Ein átakamikil saga í Biblíunni segir frá Belsasar konungu í Babylonar. Einn dag hélt konungurinn mikla veislu í höll sinni þegar dulafull hendi manns byrtist á salarvegnum og skrifaði þar á boðskap sem engin viðstattur gat skilið. Og konungurinn lét senda eftir Daniel spámanni og bað hann að þýða erindi á vegnum. Og Daniel svaraði hygglaust og las skriftina. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og létt vægur fundin, eins og segir frá í Daniel 5, 26 og 27. Og síðan hélt Daniel áfram að sagði, ríki þitt deilt og gefið metum og persum. Og það í 28. versinu. Og Biblían segir, á henni sömu nóttu var Belsasar konungur keldiða drepin og Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Og þessa nótt leið voldugasta ríki veraldar undir lok því að Babylon var fallin. Biblían segir frá annari Babylon sem einni fellur. Sú borg ekki raunveruleg borg, heldur táknum trúalegt stórveldi. Og hvernig mun þessi borg og fall hennar hafa áhrif á trúarlíf jarðarbúa? Og þá var það fyrsta spurningin. Hve voldugt ríki var hinn forna Babylon? Og við lesum það í Daniel 4:30. Konungur tók hann til máls og sagði, er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hefði reist að konungs setri með veldi styrk mínum og tignminni til frægðar? Svo sér hér, hinn forna Babylon var voldugt heimsveldi. Það réði yfir stórun hluta jarðar og borgin var miðpunktur verslunar og áhrifa og var ákaflega auðug. Hún var áhrifamesta trúalegt vald í veröldinni á þessum tíma sem einna helst einkenndist af dýrkun sólar, skurgoða og forfeðrana. Og svo það spurning númer 2. Hvar í Gamla testamentinu á Babylon uppruna sinn? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 11:9. Þess vegna heitir hún Babel því að þar ruglaði drottinn tungumál allra jarðarinnar. En nafnið Babylon virðist þegar rót sína í orðinu Babel sem þýðir ruglingur og viðeigandi lýsing yfir þá ringulreið trúabráða sem kom frá Babylon. Og þá það þriðja spurning, hvaða aðvörun gaf Guð varandi Babylon til forna? Og við lesum það í Jesaja 13:19. Svo skal fara fyrir Babylon þessari príði konungsríkjana og drembi djástni Kaldea sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Og Guð sagði svo fyrir að vegna illsku og siðleysi sennar myndi Babylon verða gjör eitt síðar meir.
1: Það athyglisvert að þessi voldu og borg, Guð sagði hana, hún mun líða undir lok. Og þetta var svo ótrúlegt að það gæti gerst í augum þeirra sem lifðu á þeim tíma. En þetta er einn spádómur Biblíunnar sem sýnir fram á að spádómar Guðs að rætast. En þeir eru margir slíkir í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og þá var það fjórða spurning. Hvaða áhrif hafði Babylon á aðra þjóðir? Við lesum það í Jeremía 51:7. Babylon var gullbikar í hendi drottins. Er gerði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar og fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Svo segir að Babylon gerði aðra þjóðir druknar af siðleysi hennar og falskenningum.
1: Og þetta er það sem er að gerast í dag og meðal þjóðana. Mikið og aukið siðleysi, lögleysi. Alveg eins og Jesús sagði í Matteusi 24. kafla að lögleysi, siðleysi sem sagt, muni viðgangast í auknum mæli á síðustu dögum og hann kæm aftur.
0: Og alls konar falskenningar
1: líka. Akkurat.
0: Og svo er það fimmta spurning. hvað leiddi frá hvar Babyloni veldist til varðandi hana sjálfa? Og við lesum í Jeremía 51:8. Sviplega er Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni. Og svo segir hér að þar sem Babylon stöðugt hafnaði blessunum Guðs og vildi alls ekki gefast honum, féll hún og var gjörsanlega lögð í eyði. Og þá var það sjötta spurning, hvað gerðist nóttina sem Babylon féll? Og við lesum það í Daníel 5:1-2. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 stórmönnum sínum og drakk vín í augsinn þeirra 1000. En er menn tóku að gjörast vín hreyfir, bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musturinu í Jerusalem til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Og svo segir að á meðan herflokkar Medo og Persa söfnuðu saman utan borgarinnar, hélt konungurinn í Babylon mikla veislu og drakk vín úr helgum bikurum sem teknir höfðu verið frá musturinni í Jerusalem. Og þessi heiðni konungur bauð Guði almáttugum byrgin með því að vanhelga gripi sem aðeins mátti nota við helgi athafnir og notaði gripina við tilbeiðslu fals Guða. Og þá erum við komin að spurningu nr. 7. Hverjar urðu afleiðingarnar af þessu guðlasti? Og þá er vísað í Daniel 5:30-31. Á henni sömu nótt var Belsasar konungur drepinn og Darius frá Medalandi tók við ríkinu. Og svo segir að Belsasar konungur fór of langt í því að vanhelga það sem guði er heilagt. Í opinni uppreist gegn guði dó hann og Babylon féll með honum. Þá er það áttunda spurning, mun þessi forna Babylon verða endur byggð? Og við lesum í Jesaja 13:20. Hún skal aldrei framar af mönnum byggð vera. Kynslu eftir kynslu skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarðmenn bæla þar fénað sinn. Og svo segir hér að Guð tók það skýrt fram að Babylon mun aldrei verða endurreist. Og þar að leiðandi mun Babylon opinberunarbókarinnar ekki vera borg byggð á ný með steypu og spýtum. Hinn forna Babylon er tákn um aðra andlega borg. Og þá er það níunda spurning, hvernig er Babylon opinberunarbókarinnar lýst? Og við lesum í opinberunarbókinni 17:18. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar.
1: Sko, hér er talað konu,
0: já.
1: Eins og konan, það er heiti eða lýsing á söfniðu Guðs, fólki Guðs, nema þannig er spilt kona og Babylon var algjört spillingarbæli, svallbæli, ef ég má orða það þannig, undir lokin. Þetta voldu af fallega ríki sem var að það endaði með ósköpu vegna siðleysis.
0: Næmitt. Og svo er einnig vísað í opinberunarbókina 17:5 og enni hennar var ritað nafn sem er leyndardómur. Babylon hann mikla móðir hórkvenna og viðu stigða jarðarinnar. Og svo segir hér að í opinberunarbókinni er hinn andlega Babylon táknuð á tvo vegu, annars vegar sem borg sem endurspeglar vald hinnar fornu Babylonar og hins vegar sem kona en þá er átt við kirkju. Og Jeremía 6:2 og síðara Korinthubréf 11:2 nota konuna sem táknmynd fyrir kirkjuna og í opinberunarbókinni er Babylon notuð til að lýsa andlegu ástandi og veraldlegu valdi ákveðinnar kirkju. Og eftirfarandi lýsingar á Babylon eru þessari í opinberunarbókinni. Fyrsta lagi sem kona eða kirkja í opinberunarbókinni 17:1 og sem kona er situr á dýri að það er þjóð eða ríki og lýsir þannig einingu kirkju og ríkis. Og svo er hún klætt purpura á skarlats rauðu, eins og segir í opinberunarbókinni 17:4, sem ofsækir fólk Guðs í opinberunarbókinni 17:6 og staðsett í borg sem situr á 7 fjöllum, eins og segir í opinberunarbókinni 17:9. Og hvers Hvert þessara tákna benda til þess að kirkjan í Rómaborgs í Babylon opinbernabókarinnar? Í brefi sínu virðist Pétur eiga við trúaði í Rómaborg þegar hann segir yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, eins og segir í fyrra Pétursbrefi 5.13. Því að hann gat engan veginn verið að vísa til borgar sem var ekki til.
1: Og okkur er sagt hér í orði Guðs að Babylon hinn mikla sé móðir hór kvenna.
0: Já,
1: og þannig eru komnar margar konur,
0: já,
1: margir söfnuðir sem drýja hór andlega séð. Og þetta er orðalag sem Guð velur sjálfur til að við hafa í Biblíunni orði sínu til að lýsa frá hvarfi. Kristina samfélaga frá svo kallaðri upprunalegu kirkju eða samfélagi frá dögum postulana og þá var að fara að kalla þetta frákvarf að tríja hór andlega séð í trúmálum þegar kenningar rangar kenningar koma í staði fyrir sanna orguðs
0: nákvæmlega. Nú þá var það tíunda spurning. Hvaða samband er á milli Babylon og annarra safnaða? Og það lesum við í opinbunabókinni 17.5. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla móðir hórkvenna og veðustygða jarðarinnar. Og svo segir hér að eins og kona, móðirinn í opinbunabókinni 17, táknar kirkjuna. Á sama hátt táknar dætur hennar söfnuði. Móðu kirkjan Babylon er svo kirkja sem hefur ruglað allan heiminn með kenningum sínum alveg eins og hinn forna borg Babylon gerði. Og dóttur kirkjunar eru þeir söfnuðir sem fylgja kenningum móðu kirkjunar. Það er boða villu kenningar sem væru þær sannleikur og hafa engan grundvöll í Biblíunni og eru bara manna setningar. Söfnuðir sem boða slíka villu kenningar eru þar með hluti af Babylon.
1: Ég vil þess að óska að kollegar mínir, ég er að tala presta því að sjálfur er ég einn af prestum og drottinn Jesús Kristur hafði viss og hörð orð framferði leiðtóana, andlegra leiðtóa gyðinga forðum að þeir stuttust við mannasetningar og erfikenningar og hérna eru við í spátum gamla testamentisins að lesa móðir hórkvenna þannig að margir söfnuðir laðast að einhverju móðurkirkju eða æðri kirkju sem að flestir jarðabúar munu endalega taka mark á frekar en orði Guðs. Ég segi bara og skýrskota til kollega minna fyrir alla muni kennum það sem er satt og rétt í samræmi við orð Guðs.
0: Einmitt. Og þá er að ætla þetta spurning. Hvaða áhrif hefur Babylon nútímans haft á heiminn? Og við lesum með opinbunarbókinni 18.3. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivinni saurlifnaði síns og konungar jarðarinnar drygðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og svo segir hér að eins og áfengt vín ruglar fólk í rýminu, þannig hefur Babylon ruglað fólkum alla jörðina með kenningum sínum. Það er vegna slíkra áhrifa frá Babylon að allur heimurinn hefur hafnað skýrum boðskap Guðs orðs og meðtekið mengaðan bikar hennar. Orð Guðs er svo einfalt og skýrt og er eini grundvöllur sannleikans. Allir geta lesið og meðtekið þau orð sem Guð hefur talað til okkar því miður hefur móður kirkjan ruglað með sannleika Guðs. Þá er að tólta spurning, hverju trúðu Babylonumenn dauðan? Og við lesum í Ezekiel 8.14. Hann leiddi mig að dyrunum á norður hliði musteris drottins, þar sátu konurnar, þær er grétu Tamús. Svo segir hér að Babylonumenn trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum í einu formi eða öðru og þessi skoðun leiddi síðar til nútíma andatrúar sem síðan hefur haldið innreið síðan í kristna kirkju. Og Babylonumenn tilbóðu Tamús sem var sagður vera guð gróðurs og matvæla og þegar Tammuz dó á hverju ári upphófst mikið sorgarhátíð og þannig trúðu Babylonir menn á ódauðleika sálarinnar. Og þá það 13. Spurning, hver kenning Biblíunar varðandi dauðan? Það lesum við í Predikarinn 9.5, því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og svo líka hér í Sálmi 115.17, Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá en nýginn í dauða þögn. Og svo fyrir að Korinthubréf 15, 51 og 52. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður. Og svo segir að Biblían kennir að dauðin sé meðvitundarlaus svefn sem varir frá því að þetta líf endar og þar til upprisa dauðra á sér stað við endurkomu Krist til jarðar. Og svo kenning að hver einstaklingur hafi sál sem lifir af dauðan á sér enga stóð í Biblíunni. Að þessi villu kenning kom inn í kristnina frá heiðidómi en Babylonum menn tóku við þessari villu og tilbáðu dáið fólk. Kenningin ódauðleika sálarinnar og að dánir haldi áfram að lifa með fullri meðvitund er hluti af þeirri falsk kenningu sem Babylon býður upp á í vínbíkar sínum. Og það einmitt fyrir áhrif frá Babylon að andatrúin orðin svo vinsæl í kristnum kirkjum í dag.
1: Það svo sorglegt, Jóhann, að verða vitni að því hvað andatrúin orðin viðtæk, útbreytt og sterk í trúalífi þeirra sem kalla sig kristið fólk. Því að þegar fólk lesi Biblíunni og virkilega kynnist boðskap hennar varðandi dauðan og upprisu kenningu Biblíunnar þegar Kristur kemur aftur að hún útilokar gjörsamlega andatrú. Það ekki hægt að vera andatrúar og kristina trúar samtímis.
0: Nei,
1: þú ert annarkvort annað eða hitt.
0: Algjörlega. Og þá er það 14. Spurning. Hvaða önnur villukenning kom inn í kirkjur kristina frá Babylon? Og þá lesum við í Ezekiel 8.16. Hann leiddi mig inn í innra forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsalsins og altarisins 25 menn sneru þeir bökum við musteri drottins en ásjónum sínum í austur og tilbáðu sólina í austri. Svo segir hér að sólin var tilbyðin í Babylon sem svo var til þess að spilla tilbyðslu þeirra sem tilbáðu Guð á tími Biblíunar. Og hefur líka fest rætur í kristnum sögnuði nútímans. Sunnudagurinn, dagur sólarinnar, hefur rutt úr vegi hvíldardegi Biblíunar í tilbeiðslu margra í dag. Margir eru ómeðvitaðir uppruna eigin heiðina tilbeiðslu síða og brjóta gegn boðorði Guðs og yfka mjög svo óbiblíulega tilbeiðslu. Fjórða boðorðið það eina sem Guð sagði að við ættum ekki að gleyma. En svo spurt hér, en hvað með það fólk sem tilherur söfnuðin sem ekki fylgja því sem Biblían kennir? Er það fólk þá glatað? Nei, ekki endilega. Sjáu hvað Guð kallar út til að þjóðana í Opinberunarbókinni 18.4 þar sem hann segir gangið út mitt fólk, út úr henni. Sú staðreynd að einhver manneskja hefur ekki kynst ákveðunum sannleika Biblíunar þýðir ekki að viðkomandi sé ekki barn Guðs. En þegar einhver veit Guðs vilja, vill Guð að sá hinn sami komi út úr Babylon og fylgi honum í því sem satt.
1: Leðu mér að skjóta hérna inn í Jóhann. Ja. Ég hrifst það þessari yfirlýsingu, það sem að segir mitt fólk.
0: Ja.
1: Guð að kalla á sitt fólk og hvar það? Samkvæmt þessari köllun hans til fólks. Fólk ennþá í Babylon, ennþá í þessum trúar ruglingi trúabræðana og hann í miskunnsinni og náðsinni að sýna okkur öllum hvar sem við erum í trúfélagi að við getum verið hans fólk en okkur ber að ganga út úr þessi ruglingi og ganga inn í það samfélag sem boðar allt orð Guðs og það ómenga.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram að hvernig hægt að ætlast til þess að fólk breyti lífstíl sínum eftir margra ára fjarveru frá lífstíl þeim sem Guði þóknanlegur. Þegar Jesús á hjarta þitt myndu meðtaka frá honum alla þá náð og hjálp sem þú þarft til þess að byrja nýtt líf. Oft virðist breytingin vera erfiðari en hún í raun og veru. Kraftur Guðs gerir byrði hans létta. Það gerist alla daga að fólk að skipta atvinnu, flytja búferlum og svo framvegis. En það gerist líka að ótaldar miljónir frá ólíkum trúabröðum taka upp rættu sínar og ákveða að fylgja Guði framar öllu öðru. Mestu breytingarna sem nokkur getur gert er að taka það ákvörðun að fylgja Jesú. Og Filippi bréfi 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkangjörir, að það er allt mögulegt þegar Jesús lifir sínu lífi í þér. En hvað með það sem fólk kann að segja um mig þegar ég gjöri slíka breytingu í lífi mínu? Og þegar Pétur var undir gífurlegum þrýstingi frá leitum gyðinga til að taka ekki trú sína svo alvarlega sem hann gerði, svaraði hann, framar ber að hlýða Guði en mönnum, eins og segir frá í Postulasögunni 5:29. Jesús skiptir okkur mestu máli. Þegar við gefum honum hjarta okkar og daglegt líf, er það okkur forréttindi að fylgja honum. Þá mun líf þetta vera kröftugt vitni á meðal annara. Og þá komum við að spurningu númer 15. Hvað vill Guð sjá varðandi tilbeiðslu fólksins? Og þá lesum við í annari Mósebók 28:10. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og svo er einnig vísað í Esekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákt milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér, Guð gaf mankyninu sjöunda dag vikunar sem minnismerki mátt sinn til að skapa og endur skapa. Og þessi hvíldardagur var síðan í heiðri hafður ekki aðeins af ættfeðrum og spámönum, heldur einnig af Jesú, lærisvinnum hans og kristinni kirkju á tíma Nýja testamentisins. Jesús sagði, hvíldardagurinn var til mannsins vegna, eins og segir í Markus 2:27. Og hvíldardagurinn er gjöf Guðs til mannkynsins í því markmiði að þeir sem elska Guð upplifi hvatningu til að hlýða honum. Sóldýrkunin sem á uppruna sinn í heiðni kemur úr vínbyggarnum sem Babylon býður fólki og hefur nú fest rætur í kristindómi. Það er vegna áhrifana frá Babylon að sunnudagur er svo vinsæll á meðan kristina manna sem dagur tilbeiðslu. Og þá komið að spurningu númer 16. Hvaða boðskap gaf Guð fólki sínu sem bjó í Babylon? Og þá lesum við Jeremía 51:6. Flýið út úr Babylon og hver og eitt forði lífi sínu. Látið þeir í tortíma yður vegna misgjörða hennar. Já, það er hefndartími drottins. Hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Og svo segir hér að Guð sagði fyrirfram komandi fall Babylonuborgar og hvatti fólki sitt þar til að forða sér til öruggari staðar.
1: Þetta er í mínum huga svo knýjandi og alvarlegur boðskapur að Guð er að hvetja fólki sitt flýið Babylon. Komið ykkur út úr henni áður að það verður of seint. Já. Þetta snýst eilíf örlög manna.
0: Algjörlega. Og þá var það spurning númer 17. Hvað segir Guð við fólk sitt sem í dag er enn í henni andlegu Babylon? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 18:4-5. Og ég heyrði aðra rödd á himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágar hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Og svo segir hér að Guð veit að hann á trúfast fólk í Babylon. Hann kallar á þetta fólk sitt og það heyri raust hans að koma sér út úr Babylon og gerast meðlumir hans síðasta safnaðar. og þá vísa í leksju nummer 21. Guð veit þá andlegu hættu sem fólk hans í, svo lengi sem það dvelur í Babylon. Hann gerir sér grein fyrir því hver erfitt að reynist sömum að yfirgefa kirkjuna sína. Slíkum gefur hann sömu ráleggingu og hann gaf Pétri forðum þegar hann spurði hvað hann ætlaði að gera. Og Jésús svaraði, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Eins og segir frá Jóhannes 21:22. Nú fremur en að dvelja á því sem aðrir kunna segja og gera, ættum við að varðveita hjörtu okkar í hans hjarta og láta hann ráða ferð okkar. Og þá komum við að síðustu spurningunni í þessu hefti sem nummer 18. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni á síðustu dögum? Og þá lesum við í fyrra Tímóteusarbréfi 3:15. Til þess að þú skulir vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og einnig í Opinberunarbókinni 14:12, hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Og hér er þetta átt við að varðveita boðorð Guðs og trúna á Jesú, það er boðskap, kenningar Jesú Krists.
0: Já, já.
1: Og það er ekki erfitt að finna þetta.
0: Nei.
1: Þetta er svo skýrt í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Jésu kemur aftur, er það til þess að leiða kirkjuna framfyrir sig í dýrð án þess að hún hafi blett eða rukku né neitt þess áttar, eins og segir frá í Efesus 5:27. Við kirkja Jésu mun samstanda af trúföstu fólki sem elskar að fylgja orði Guðs Biblíunni. Fólk sem lætur sér allagi og einelti annara sér engu skipta, því það elskar Jésu. Það hafnar erfikenningum og falskenningum sem eiga enga stoð í Biblíunni og meðtaka sannleika Guðs af alhug. Og þetta fólk mun taka undir með Davíð, sjá ég kem, í bókorollunni er mér reglur settar að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér, eins og segir frá í Sálmi 40:8-9. Og svo hér spurning í lokin fyrir þig. Ertu fús til þess að yfirgefa Babylon og leyfa Guði að leiða þig í samræmi við vilja hans?
1: Ég má til með að bæta hér við. Þetta gerði ég í eina tíð, ungur að árum.
0: Akkala.
1: Og ég sé aldrei eftir því. Auðvitað munum við upplifa ýmsa erfiðleika og mótlæti, en það er vel þess virði fyrir trú þína á frelsaran Jesú Krist.
0: Amen. Og með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum bara fyrir.

Já, eins og ég nefndi áðan, það er þessi kosningadagur og mörg okkar hafa náttúrulega fylgst með umræðum ágæti frambjóðenda og þetta snýst svolítið um að verða pínu narsissistur og lyfta sjálfum sér upp og ég get þetta og ég er með öll ráð í hendi mér, ég kann þetta og veit þetta. Kannski ekki alveg svona bókstaflega, en það snýst svolítið um jörðina, umhverfið, snýst voðalega lítið um Guð og það sakna ég því að hvergi almennt í þessum stóra hópi fólk sem ætla sér að hjálpa til að láta hlutina ganga upp í sínu umhverfi. Ég hef ekki rekist á neitt sem en virkilega hefur auðmýkt. Hafið þið rekist á eitthvað sem hefur virkilega auðmýkt fyrir, jú, að segja það að kom svona seðillinum lúuna hjá mér í gærkvöldi að einn frambjóðandi segist gera sér mikla grein fyrir því hver mikil ábyrg hvílir á og ég efast ekki um að meiri hluti ef ekki flestir sem er að bjóðast til þess að reka bæjarfélögin sín, vilja allt það besta. En vitaðu nógu vel, er nógu mikil auðmýkt. Því það eru öfl þarna úti líka sem ætla sér að koma sínu að með góðu eða illu á einhvern hátt. Og það eru oft á tíðum áróðursmeistarar. Og við erum farin að verða verfið þetta og það verða að snúa hlutana svolítið á hvolf og kenna okkur að vera ekki með fordóma. Fjölbreytnin skiptir máli og það er ýmislegt sem við þurfum að eigum að gleypa að þeirra mati. En við vitum betur, við vitum hvað Biblían segir um ýmsa hluti en með góðu eða illu eigum við að taka við kenningum og ef við mótmælum því þá erum við rasistar eða við erum bara vond. Og kannski kemur sá dagur að fer fyrir einhverjum okkar, ég veit ekki, eins og manninum sem að í kommúnistaríki var hnepptur í fangelsi fyrir það eitt að tala Guðsorð og kenna það. Og honum var náttúrulega ekki leyft að hafa neitt sem hétt Biblía eða Guðs orð með sér, hann var settur í einangrun og ég held hann hafi verið þarna í það heila í 5 ár en konan hans fekk að heimsækja hann en hann skrifaði henni bréf og hann mátti ekki nefna neitt eða biðja um neitt sem viðkom Biblíunni eða Guðs orði, honum var algjörlega, það var alltaf ritskoðið bréfin hans og hann varð að gera eins og Jóhannes postuli. Hann þurfti að skrifa þetta á einhvers konar dulmáli svo að hann gat komið því einhvern veginn í bréf sem var ekki gert upptækt og honum var ekki refsað sem að sagði ég sakna Sálms 150 eitthvað þá leið. Hann var að vonast til þess að hún skildi og hún gerði það vissulega. Nokkrum vikum setna þá kom konan hans í heimsókn og hún var með stærðarinnar sápustykki. Og hann var ósköp dapur, hvað ætlaði hann að fara að gera við alla þessa sápu, en hún hvíslaði að hann, brjótt hann í sundur. Og inn í þessu sápustykki, það hefur nú sérlega verið aðeins stærri heldur en lúkssápan sem við þekkjum í þetta, frá því í gamla daga, kannski verið aðeins svona klunkur, en samt þarna leyndist inn í sápunni örlítil biblía. Sennilega bara handskrifuð. Þetta var dýrmætasti gimsteinn.

0: steinninn sem þessi maður gat fengið og þegar enginn heyrði hann bara í fögnuði las hann hvert einasta orð og drakk í sig. Og ástæðan til þess að ég tala með þetta er það að við eigum sennilega öll biblíu heima og kannski á þjóðinni eða flest heimili biblíu einhverstaðar, ekki allir. En hún er ekki lesin af þessari áfergju og þorsta eins og þessi maður las litlu biblíuna og gott hann hafði góðu sjón. Og það minnir okkur á að þorstin eftir Guði að þegar við höfum svo aðgang á honum, höfum aðgang að því símanum, við getum flett biblíunu upp í snjalltækjanum okkar, en það er enginn sem búið að hrifsa það frá okkur, ekki ennþá. Það getur komið sá dagur sem að það verður bannað, það verður lokað fyrir það. Við getum alveg staðið frammi fyrir því, jafnvel við sem erum hér inni, að þetta verður stoppað. Allt sem heitir Guðsorði símanum eða hvar sem er. Vitum það ekki, vitum ekki hvernig það verður, en við sjáum að þeir hópar sem vilja aðra stefnu, að þeir eru mjög ákveðnir og aggressífir. Og hvað verður þá okkur? Við þurfum að drekka í okkur Guðs orði í dag. Hvað sem allir frambjóðundur og hvað sem allir áhrifavaldar láta í sér heyra, þá þurfum að muna það fyrst og fremst, að kjósa Jesú. Kjósa Guð, það er kosningin sem skiptir máli.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum, Rómverjabréf 6:23. Lífi okkar getur ekki lokið nema á tvo vegu. Annars vegar er dauðin, eilífur dauði, fjarri Guði, og hins vegar eilíft líf heima hjá Guði. Tveir kostir, eilíf glötun, eða eilíf sáluhjálp. Dauðin er endir lífs í þjónustu syndarinnar fjarri Guði. Einu gildir hvort var að ræða grófar syndir eða meinlausar. Niðurstaðan er eilífur dauði. Eilífa lífið er takmarkið sem sá stefnir að er tilheyrir Jesu. Aðrir möguleikar eru ekki til. Tökum vel eftir hvað orð Guðs segir hér þessar tvennskona lyktir mannlegs lífs. Það sem syndin veitir er kallað laun, en það sem Guð gefur þeim er trúir á Jesu er náðargjöf. Ekki er erfitt að sjá muninn á þessu tvennu. Þeir sem hreppa að lokum eilífan dauða fá það eitt sem þeir hafa unnið til. Í þeirra hlut koma laun syndarinnar. Þeir geta sjálfum sér kent og engum öðrum. Syndin blekkir og lofar dýrð og dásendum. Gleði dagar bíða þín. Þú verður frjáls og þarft ekki að skeytum Guð. En sá sem trúir þessu dregur sjálfan sig á tálar. Syndin gefur allt annað. Launin eru dauði. Menn fá það sem þeir hafa verðskuldað. En þeir sem koma heim til Guðs hljóta eilífa lífið af náð. Þeir öðlast það sem þeir höfðu ekki unnið til. Ef niðurstaðan hefði orðið eins og við áttum skilið, hefði enginn náð himni Guðs, en Jesús hefur tekið á sig hegningu syndana í okkar stað og opnað himinin syndurum sem vilja gera iðrun og trúa á hann. Því er það náðar gjöf sem þeim fellur í skaut, þeim sem að lokum safnast saman í ljósinu hjá Guði. Þeir sem glatast munu vita, þetta er okkur sjálfum að kenna. En þeir sem hólpnir verða munu lofa Guð og lambið fyrir hjálpræðið sem veitist eingöngu af náð vegna Jesú.
1: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Vorið virtist hafa glímt við sumarið og tapað. Hitinn tilheyrði greinilega sumrinu, en hægur andvari lék sér á næturnar yfir nýplægðum ögrunum. Í smíðastofunni við jaðartorpsins þurrkaði trésmiður svitan af enninu. Með honum vann sonur hans og voru hugsanir hans og spurningar ósköp svipaðar þeim sem synir velta fyrir sér í dag. Þó svo margar aldir skilji þá að. Hvað verður úr þér fer nú eftir ýmsu, en þó er aðal atriðið hvað þú hugsa sjálfur. Hvaða langar þig að verða? Ekki trésmiður, svaraði drengurinn, ef til vill einum og fljótt. Faðirinn lagði bjálka á gólfið og rétti síðan úr sér. Andlit hans bergmálaði sársaukan sem hljómaði hið innra með honum. Fyrirgefðu, faðir, ég ætlaði ekki að særa þig. Þú ert góður smiður og fólk kemur til þín langt að til þess að biðja þig að vinna fyrir sig. En ég vil gera meira, vera meira. Ef það voru tár í augum föðurins, þá sá sonur hans það ekki. Sterkar hendur hans sneru aftur að vinnubekknum og hamrinum og byrjuðu fljótlega að negla handfylli af nöglum á sinn stað með kröftugum höggum. Eftir nokkra stund sneri hann sér aftur að sýninum og efninu. Sonur, byrjaði hann, þegar ég var 12 ára fyrir langa löngu ætlaði ég að skera mér út góðan stað í lífinu en ekki bara að skera út í við. En eins og þú átt eftir að læra, þá er lífið ekki alltaf eins og við myndum vilja hafa það. Það sem ég þekki bjálkana og sperrurnar sem hindruðu mig í ætlun minni, þá þarf ég ekki að afsaka mig fyrir neinu manni. Síðan bætti hann við blíðlega. Nýja dreng, en ég, ekki einu sinni syni mínum, flýtti maðurinn að bæta við. Ég veit það, faðir, en ef ég hef ekki getað svalað allri löngun þinni, þá hef ég allavega reynt að sinna öllum þörfum þínum. Já, faðir, ég vil ekki hljóma vanþakklátur. Ég er ákaflega þakklátur, þér og mömmu. Blessu sé minning hennar, en ég vil að þið geti verið hreykin að mér. Gott lífirni myndi gera mig hreykin. Já, en ég á við meira en það. Ég er ekki viss um að það sé nokkuð betra til en gott líferni. Þú skilur ekki. Ég vill að líf mitt skilji eitthvað eftir sig. Ég vil vera óbifanlega neldur við sperrur mannkynsögunar. Sonur, þú veist að ég hef geymt mikið af launum mínum svo að þú getir einn dag sótt bestu skóla landsins. Þú getur orðið læknir eða kennari eða hvað sem þú vilt. Þú þarft ekki að vera trésmiður ef þú vilt það ekki. Faðirinn lét þessi orð sjatna í huga drengsins er hann lyfti öðrum bjálka upp á vinnubekkin. Sonurinn var hljóður tíma. Er það rangt, faðir, að vilja verða þýðingamikil og verða frægur? Í sjálfum sér ekki, svaraði maðurinn, en hvað er það sem þú vilt að aðrir viti þig? Það er spurningin. Ég vona að þú uppgötir að sjálfsupphefð er ekki vegurinn til stórra verka né í lífshamingju. Það er í þjónustu sem við finnum gleði og hamingju. Drengurinn horfði á föður sinn. Hann sá svitann spretta af enni hans er hann smíðaði skáp sem aðrir myndu njóta. Drengurinn fann sér verk að vinna. Ekki svo mikið til þess að vinna heldur freka til að hafa ástæðu fyrir þögninni. Þegar hamarshöggin byrjuði aftur að hljóma gekk hann að glugganum og dró djúpt að sér andan. Ég geri þetta ekki nógu vel, faðir. Það er margt sem ég vildi segja en ég óttast að allt sem ég segi komi öfugt út úr mér. Ókunnugir verða að velja orð. Við þurfum aðeins að segja þau. Segðu mér þá, faðir. Hver eru laun þín? Hver er ánægja þín? Vel unni verk. Ef til vill finnst þér það of einfalt svar en þegar hlaupið er á enda og leitinni er lokið, hvað er þá eftir nema ánægja af að hafa unnið vel? En drengnum líkaði ekki svarið, svo maðurinn reyndi á annan veg. Á hverjum degi eru mörg tækifæri til þess að velja á milli þess sem er rétt og þess sem er rangt. Að upphefja hið góða og sanna. Í síðustu viku kom hinga rómerskur hundrashöfðingi og krafðist þess að ég smíðaði sérstakan kross til þess að krossfesta einhvern uppreisna segg á. Ég neitaði. Orð mín skullu harkalega á honum er ég neitaði. Dauðin, sagði ég, ætti að hvíla í höndum Guðs en ekki manna. Að krossfesta mann vegna þess að hann hefur aðrar skoðarnir en ríkisvaldið er ekki réttlæti Guðs. Faðirinn hló. Þú hefur átt að sjá framan í hann, sonur. Hann rauk héðan út með skömmum og hótunum að koma aftur með herdeildina sína og láta krossfesta mig á þeim krossi sem ég neitaði að smíða. Þú gerðir rétt, faðir. Þú sýndir virkilegt hugrekki. Þögn fyllti smíðaverkstæðið. Drengurinn gekk yfir að glugganum og rannsakaði landslagið í fjarska. Hún lítur að vera hroðaleg krossfestingin, sagði hann. Hefur þú nokkun tíma séð mann krossfestan, faðir? Já, einu sinni, og það fyrir löngu síðan. Samt get ég enn séð fyrir mér eins og það hefði gerst í gær, maðurinn skalf. Ég vona, sagði drengurinn, að ég eigi aldrei eftir að sjá slíkt. Það vona ég einnig, sonur minn, en síðan til þess að breyta umræðum, sagði faðirinn. Nú er nóg komið af þessu sorgartali. Segðu mér, sonur, meira drauma þína og framtíðar áform. Ég var að hugsa, faðir, ef til vill finn ég mér stað í trúnni, ef til vill í musturinu. Hann sneri sér að föður sínum aftur með ákafa. Ef til vill verð ég þannig mikil svirtur. Hver veit nema Messías komi í minni tíð og að ég muni eiga hlut í hans starfi. Ef til vill verðu mitt nafn ritað í heilari ritningu. Það væri vissulega stórkostlegt, sonur. Mín ár eru senn talin. Ég verð líklega horfin á braut þegar þú nærð frama en ég veit að þú munt gera mig hreikin af þér. Já, og rödd gamla mannsins brast. Ég veit að þú munt gera mig hreiknari en ég hef gert þig. Þegar hann hafði náð styrkri rödd aftur, hló faðirinn lítilega. Allt þetta alvarlega tal, sagði hann, hlöftu nú inn og athuga hvort systir þín hefur kvöldmatinn tilbúin. Á meðan ég hreinsa aðeins til í smíðastofunni okkar. Já, faðir. Og, sagði faðirinn, taktu þennan stól inn til systur þinnar. Ég er búin að gera við hann. Hún ætlaði, en drengurinn var farinn. Hann hafði sleppt handfylli af nöglum á gólfið og horfið út dyragættina. Faðirinn haltraði út að dyrunum og kallaði á eftir syni sínum. Júdas, stóllinn, þú gleymdi stólnum. Júdas, komdu aftur. En drengurinn heyrði ekki. Hann var kominn of langt í burtu.
4: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ég ætla að gera hérna heiðarlega tilraun til að fjalla þetta mjög svo mikilvæga málefni sem kemur fram í hjarta opinberunarbókarinnar. Það boðskapur englana þriggja. Og það kannski margir sem á þetta hlýða sem hafa ekki hugmynd hvað er að tala Hver er þessi boðskapur englana þriggja? Og hérna, ég ætla svona að gera heiðarlega tilraun til þess að hérna, fara yfir þetta svona í stórum dráttum. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt og nýja ákveða atriði, kannski eitt eða tvö, sem ég ætla að fara aðeins dýpra í. En ég ætla að reyna að hafa þetta svona einskonar yfirferð yfir boðskap englana þriggja. Og með grunnar það verður kannski fleiri spurningar í huga ykkar eftir þessa predikun heldur en svör. En það er alltaf í lagi því að einhvern tímann heyrði ég sagt að sá sem spyr, hann er kannski heimskur á meðan hann spyr. En sá sem aldrei spyr, hann er alltaf heimskur. Þannig að það er gott að spyrja og hafa spurningar og þá kannski leitust til svara við þeim spurningum sem við höfum. Þannig að ég ætla að fara yfir boðskapur englana þriggja og ég ætla að byrja því að lesa þennan texta sem að kemur fram í opinberunarbókinni 14. kafli og ég ætla kannski að lesa þetta þannig að ég ætla að grípa inn í svona og varpa fram spurningum sem við kunnum að hafa út frá textanum. Því oft lesum við texta aðeins að spyrja spurninga, það er svo gott að spyrja spurninga. Hvað er textin að segja okkur? Svo við séum ekki bara að lesa og það kemur ekkit, skilur ekki neitt eftir sig. Fyrsti engillinn. Hvað tákna þrír englar til að byrja með? Við getum spurt þessara spurninga. Eigum við vona þremur englum sem fljúga hákól heimins hrópandi á íbúa heimsbyggðarinnar? Hvað tákna englar yfir höfuð? En það segir þarna, byrjar textinu því að segja og ég sá annan engil fljúga hákól heimins og ég spyr, hvers vegna er þeim lýst sem fljúgandi hákól heimins? Hvers vegna eru þessir englar fljúgandi? Og það heldur áfram og segir hann hélt á eilífum fagnaða boðskap. Hvað er eilífur fagnaðabóðskapur? Og svo segir, til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungum og líð. Og hvers vegna fara þessi skilaboð til alls heimsins? Og hann segir hárri röddu, óttist Guð. Hvað þýðir það? Að óttast Guð og gefið honum dýrð og hvað þýðir það að gefa Guði dýrð því að komin er stund dóms hans hvað á fyrsti engillinn við þegar hann segir að það sé komin stund dóms hans og svo segir tilbyðið þann sem gjört hefur himinn og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og hvað þýðir það að tilbyðja skaparan, sem skapað hefur allt þetta? Og svo heldur áfram og segir frá engli nummer tvö. En það segir og enn annar engill kom á eftir og sagði Fallin er Babylon hinn mikla. Hvað er Babylon? Sem byrlað hefur öllum þjóðum að reiðivíni saurlifnaðsins. Hvað er þetta reiðivín Babylons? Og hvað táknar vínið? Hvað þýðir það þegar sagt er að Babylon drýgir saurlifnað með öllum þjóðum? Og svo þriðji engillinn, hann fylgir fast á eftir og segir Á eftir þeim komi hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbyðu dýrið. Og hvað táknar dýrið? Og líkneski þess. Og hvað er þetta líkneski? Og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Hvað er þetta merki? Þá skal sá hinn sami drekka reiði víni Guðs. Hvað er þetta reiði vín? Sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Hvers vegna er víni Guðs byrlað óblandað? Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt. Þeir sem dýrið tilbyðja og líkneski þess. Hver sá sem ber merki nafn þess? Og við spyrjum, munu tilbyðundur dýrsins vera brendur í eldi aldir alda? Og hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Hvað er þetta þolgæði hinna heilugu? Þeirra er varðveita boð Guðs. Hver eru boð Guðs og trúna á Jesu og hvað er átt við með trú á Jesu? Svona hljómar þessi boðskapur frá þessum þremur englum. Þetta er allt góðar og gildar spurningar sem við þurfum að geta svarað. En augljóslega þá kemst ég ekki yfir að svara þessu öllu í dag. En hvers vegna þurfum við að geta svarað þessu? Hvernig getum við komist hjá því að tilbyðja dýrið ef við vitum ekki hvað það er? Ef við vitum ekki hvað líkneskið er, munum við þá ekki á endanum tilbyðja það? Ef við vitum ekki hvert merki dýrsins er, getum við þá ekki á endað með því að fá þetta merki? Svo það er mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja þessa hluti. En það sem ég get ekki svarað öllum þessum spurningum í dag, að þá hef ég valið að fara yfir þetta í stórum dráttum. Þannig að við höfum svona góða yfirsýn yfir boðskap englana þriggja. Þegar Biblían segir að þrír englar séu að boða boðskap sinn til heimsins, þá eigum við ekki að skilja það þannig að englar muni bókstaflega renna yfir himinin á hraða eldingarinnar og hrópa hárri röddu skilaboð sem við finnum í þessari bók, opinbernabókinni. Það sem við sjáum þegar við skoðum hvað Biblían segir engla er að þeir eru sýndir þannig að þeir koma mönnum til aðstoðar við að boða boðskapin. Með öðrum orðum, englarnir tákna himneska sendiboða sem nota manneskjur til að boða boðskap Jesu Krists. Tökum sem dæmi bara strax í upphafi opinbernabókarinnar. Þar finnum við mjög áhugavert ferli. Þetta er inngangurinn að opinbernabókinni og þar stendur opinberun Jesu Krists sem Guð gaf honum. Takið nú eftir röðinni. Guð gaf Jesu ákveðana opinberun og hann gaf hana til að sýna hverjum. Það segir þjónum sínum. Það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og leti hann kynna það Jóhannes í þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem hann sá. Sérðu hér hvernig skilaboð fara eftir ákveðinu ferli. Það mjög greinilegt að það ákveðin skipulag á því hvernig skilaboðin komast til skila. Guð faðir gefur Jesús boðskapin. Jesús gefur engil sínum boðskapin. Engillinn hvíslar þá í eyra Jóhannesar og segir þetta boðskapurinn sem ég vil að þú skráir niður. Og nú gefur engillinn Jóhannesi boðskapin og Jóhannes gefur söfnuðunum boðskapin og söfnuðunir eiga að gefa heiminum boðskapin. Með öðrum orðum, englarnir eru sýndir sem þrjú skilaboð sem englarnir hjálpa mönnum að boða heiminum. Og það er áhugavert að skoða þetta orð engill. Orðið engill á grísku er angelos, sem þýðir í raun sendiboði. Vissið þú að Nýja testamentið að þar eru ákveðnir menn kallaðir englar? Og þú segir kannski nú, hverjir eru það? Og leiðum mér að nefna nokkra hér. Við lesum í Matteus og Guðspjalli 11. kafla, vers 7-10. Það segir, þegar þeir voru farnir, tók Jesús og tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þeir að sjá í óbyggðunum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þeir að sjá? Prúðbúin mann. Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þeir að sjá spámann? Já, segi ég yður. Og það meira en spámann. Hann er sá sem mig ritað, sjá ég sendi sendiboða, eða angelos. Ég sendi sendiboða minn á undan þér, er greiða mun veg þinn fyrir þér. Þannig var Jóhannes skírari kallaður engill, eða sendiboði. Og það eru fleiri dæmi. Við sjáum hér að það var ekki bara Jóhannes sem var kallaður engill. Þetta er líka lærisvinnar hans. Þeir voru kallaðir englar eins og við lesum í Lúka 7:24. Þá er sendimenn, eða angelos, Jóhannesar, voru burtfarnir, tók hann að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðunum? Reyr að vindi skekin. Svo sjáum við líka í postulasögunni hvernig Stefán leit út eins og engill. Við lesum í kafla 6, vers 8 og vers 15. Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn mikil meðal fólksins. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans var sem angelos. En hann leit út eins og engill. Svo sjáum við að Páll er líka, honum er líkt við engil, hér í Galatabréfinu. En þar segir, þér vitið að sjúkleiki minn var tilefni til þess að ég fyrst boðaði yfir fagnaðarerindið. Og þér letið ekki líkams ásíkomulag mitt verða yfir til ástendingar og óvirtu mig ekki, en ég sýndu mér óbeitt. Heldur tóku þér að móti mér eins og hvað, eins og angelos, engil Guðs, eins og Kristi Jesu sjálfum. Þannig að það mætti þýða þetta líka að þeir tóku við honum sem sendiboða frá Guði. Nú við vitum öll að Guð hefur ekki falið englum boðum fagnaðarendisins, er það nokkuð? Munið að fyrsti engillin er sagður boða eilífan fagnaðar boðskap. En Jesús sagði ekki við englana, farið og kunngjörið heiminum fagnaðarendi. Starfið að boða hið eilífa fagnaðarendi sem við lesum í þessum fyrsta engla boðskap. Því hefur verið falið þjónum Jesú Krists, mönnum. En þeir njóta aðstoðar engla hersins í starfi sínu. Takk eftir því sem segir í Matteus 28, 18-20. Þar er okkur sagt hverjum hefur verið falið þar hlutverk að predika hið eilífa fagnaðarerindi. Og það segir og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið, sagði hann við lærisveina sína, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heila sanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þur. Sjá ég með þur alla daga allt til enda veraldar. Þannig að takið eftir því að hinn mikla tilskipun að predika fagnaðarendið var falið lærisveinunum. Það er ekki falið englum. Englar hafa ekki þörf fyrir fagnaðarendi. Þeir hafa ekki neina þörf fyrir endurlaust frá synd. Þeir vita ekki hvað það þýðir að vera endurlaustur. Aðeins þeir sem hafa verið endurlaustir geta flutt boðskapin endurlausnina með krafti vegna þess að þeir þekkja reynslu fagnaðarendsins. Nú í postulasögunni 1.8 finnum við einnig skipun Jesu til lærisveina hans sem að boða fagnaðarendið. Enn á aftur hefur fagnaðarendið ekki verið falið englum til að boða með því að streyma yfir himinin og hrópa hárri röddu boðskap Guðs. Það er falið mönnum en englar hjálpa mönnum. Takið eftir í postulasögunni 1.8. En þér munuð öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða votta mínir í Jerúsalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Mér langar að deila með okkur tveimur upplifunum þar sem engill hjálpaði í raun einum af fylgjendum Jesu að boða boðskapin. Manstu söguna af Filippus og eþíópíska hirðmanninni. Leyfðu mér að spyrja þig, hver var það sem í raun tók Filippus svo að hann gæti farið að tala við eþíópíska hirðmanninn? Við lesum það, ég í postulasögunni kafla 8, 27. vers. Að þar segir að engillinn hafi bent Filippusi að fara og hitta eþíópíska hirðmanninn og svo deildi Filippus auðvitað boðskap Guðs með honum. En það segir, en engill drottins mælti til Filippusar, statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð, hann hlýtti og fór. Þá bar að mann frá Eþíópíu, hann var hirðmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir allar fjárhirslur hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið. Satt í vagni sínum og las Jesaja spámann. Þannig að engillinn talaði ekki beint til eþíópíska mannsins. En engillinn sátti þess að boðskapurinn kæmist í skila með því að senda Filippus. Og svo höfum við líka fordæmi Péturs postula. Pétur boðaði Kornelíus fagnaðarerindi, en það var engill sem kom til Kornelíusar og kom honum í samband við Símon Pétur. Með öðrum orðum, englarnir gefa mönnum boðskapin og síðan boða menn fagnaðarerindið fyrir heiminum. Svo þessi þrír englar tákna skilaboð sem Guð sendir frá engla her til okkar og fyrir okkur að boða heiminum. Þetta ætti að sýna okkur hvert eðli þessa engla er í raun og veru. Englarnir þrír tákna fólk Guðs sem predika fagnaðarendið. Fagnaðarendið Jesu Krist fyrir heiminum. Sérstaklega varðandi lokatímana. En hlutverk englana að koma skilaboðunum til okkar svo að við getum komið þeim áfram. Skilaboðin koma frá Guði til Jesús, frá Jesú til englana, frá englunum til okkar og frá okkur til heimsins. Þetta það fyrirkomulag sem Guð hefur komið upp. Okkur sagt þegar við lesum í Opinberunarbókinni 14 að englarnir fljúga hákvolf himins. Þetta hlýtur að þýða að boðskapur englana þriggja sé af himneskum uppruna. Það Guð talar í Opinberunarbókinni, þá kemur boðskapur Guðs alltaf af ofan. Hann kemur alltaf af himnum. Á hinn bóginn koma kraftar Satans frá hafinu, úr undirdjúpinu og frá jörðinni. Með öðrum orðum, svo staðrenda þessi þrjú skilaboð eru sýnd sem þrír englar sem fljúga hákvolf heimins, sýnir að þau koma frá himni til jarðar. Að þessi skilaboð eru beint send af Guði, þetta eru himnesk skilaboð. En þegar Biblían talar eitthvað sem kemur að neðan, þá það ríki Satans. En þegar hún talar að ofan, þá það ríki Jesu Krist, það ríki Guðs. Svo alltaf þegar engill kemur af himnum þýðir það boðskapur frá Guði. Þriðji kafli Jakob segir okkur þetta. Þar sem talar viskuna sem kemur að ofan, þar sem segir En sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsum, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutdræð, hræsnislaus. Þessi boðskapur kemur með miklum krafti að ofan. Svo staðreynd að þessir englar eru sýndir fljúga hákvol heimins, þýðir að þessi skilaboð eru himnesk uppruna, koma beint frá hásæti Guðs. Nú okkur tvisvar sagt í engla boðskapnum að þessi skilaboð séu boðuð með hárri röddu. Það athyglisvert að gríska orðið sem notað hér megas fonei. Og hvaða orð fáum við frá megas fonei? Það orðið megafónn eða gjallarhorn. Og leiðu mér að spyrja því, heyrast skilaboð ekki vel þegar notast við gjallarhorn? Gerir það svo sannarlega. Svo þessi skilaboð af himneskum uppruna, mönnum ætlað að predika þau, þau koma miklum krafti vegna þess að þau eru boðuð hárri röddu, með orðum, öðrum orðum. Þetta ekki einhver tvíræðin skilaboð, þetta engin málleysa sem hljómar úr gjallarhorninu. Þá hrópa þessi skilaboð frá hústökum, sama hvaða afleiðingar það hefur. Skilaboðin eiga að fá að hljóma fullum krafti. Nú englarnir þeir fljúga. Hvað táknar þá að það að þið skuli fljúga? Það táknar hraðan sem þessi skilaboð eiga að fara til heimsins. Þessi skilaboð eiga að fara með mestum hraða til alls heimsins. Þessi skilaboð af himneskum uppruna þau eiga að fara til heimsins með miklum krafti og með mesta hraða englana. Svo hversu hratt fljúga englar? Taki eftir því sem segir í Ezekiel 1:13-14. Þar talað lífverurnar fjórar sem tákna englaherinn. En það segir, milli veranna var að sjá sem eldglæður brinnu. Það var eins og blys færu aftur og fram milli veranna og bjarma lagði af eldinum og út frá eldinum gengur leiftur og verurnar flugu fram og aftur eins og glampi af leiftri. Svo hversu hratt ferðast englar? Þeir ferðast eins og elding. Svo hversu hratt þurfa þessi skilaboð frá englanum þremur að berast til heimsins? Þau þurfa að berast með hraða eldingar. En því miður þá virðist þau berast með hraða skjaldbökunnar. Það ekki vegna þess að englarnir séu kvíðafullir yfir því að bera þennan boðskap. Það einfaldlega vegna þess að við sem manneskjur höfum ekki staðið okkur í stykkinu við útbreiðslu boðskaparins svo að endurinn geti að lokum komið. Hvar ber okkur að boða þessi skilaboð? Það segir að það á að boða þau þeim sem á jörðinni búa. Skilaboðin eru alheimsað umfangi. Með öðrum orðum, skilaboðin sem við erum að sem eru af himneskum uppruna, þau eiga að vera boðið á mönnum með hraða eldingar með miklum krafti og þau eiga að vera boðið allan heim. En hvað kristið fólk almennt að segja í dag og gera? Flestir kristnir í dag, evangelískir hvítasunumenn og fleiri, trúa því að boðskapur englana þriggja séur einn boðskapur sem verður boðaður í þrengingunni eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. Reynda trúa þeir því að allt frá opinberunarbókinni 4. Kafla, allt til 19. Kafla, eigi við gyðinga í Miðausturlöndum eftir að kirkjan hefur verið hrifin til himna. En mín spurning varðandi það þessi. Ef þessi boðskapur á aðeins að vera boðaður gyðingum, hvers vegna komast við að því að það segir að þessi boðskapur hann á að vera boðaður sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð. Augljóslega þessi boðskapur ekki aðeins fyrir gyðinga í Miðausturlöndum. Þessi boðskapur á að vera boðaður á heimsvísu. Boðskapur sem á að fara allan heim. Hann krefst þess að það sé fólk allan heim sem skilur boðskapin og tilbúið að fara út og predika þessi skilaboð. Takið eftir 24. Kafla í Matteus og 14. Versi. Þú tekur eftir því að boðskapur fyrsta engilsins talar að predika eilífan fagnaðu boðskap. Svo hvað það næsta sem gerist í þessari frásögn í opinberunarbókinni? Það næsta sem gerist í opinberunarbókinni í þessum sama kafla og við erum búin að vera að lesa, kafla 14, strax á eftir boðskap englana þriggja, strax á eftir því að sagt frá uppskerunni, með öðrum orðum, Jesús situr á skýi, hann með sigð í hendinni, endurinn kominn, jörðin hefur verið uppskorinn. Með öðrum orðum, boðun fagnaðar erindisins líður undir lok. Nú vil ég að þú takir eftir því sem Jesús segir í samræmi við þetta í Matteus 24:14. En þar segir, og þetta fagnaðar erindi ríkið mun predika vera, hvar? Alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburður og þá mun endurinn koma. Og í Markus 16, síðustu versin segja, farið út allan heim og prediki fagnaðarendið öllu mannkyni. Farið út allan heim og prediki hvað? Predika fagnaðarendið. Og hverjum? Til gyðinga? Nei, prediki fagnaðarendið öllum heiminum. Svo hver tilgangurinn með boðskap englana þriggja? Tilgangurinn með boðskap englana þriggja að boða fagnaðar erindið og safna sem flestum í herbúði Guðs. Það tilgangurinn með boðskap englana þriggja. Þeir fara til allra þjóða vegna þess að Jesús mun sigra heiminn fyrir fagnaðar erindið. Það annað sem mjög merkilegt sem við lesum í opinberunarbókinni og það að djöfullinn hefur líka þrjú fölsk englaboð. Og þú spyrð, hvers vegna segirðu það? Við lesum það í opinberuna bókinni 16. kafla, vers 13-16, það sem segir Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Leyfðu mér að spyrja því, hvað eru óhreinir andar? Hverjir voru óhreinu andarnir sem Jesús rak út þegar hann var á þessari jörð? Það eru djöflar. Og hvað eru djöflar? Það eru fallnir englar. Svo takið eftir því að það segi hér í opinberunarbókinni 16.13 Ég sá þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hvaðan koma þeir? Þeir koma út af munni dýrsins. Þeir koma ekki af himnum eins og englarnir þrír með boðskap sinn frá himnum. Þeir koma af munni dýrsins. Munnurinn notaður til að tala, ekki satt. Það þýðir að þessi þrír óhreinu andar eru að boða boðskap. Boðskap sem kemur úr munni drekans. Og hver er tilgangurinn með þessum þremur fölsku englum þessar að þryggja illu anda? Þeir hafa tilgang og það að safna heiminum á band djöfulsins og takið eftir í versi 14. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, þeir ganga út til konunga allrar heimsbyggðurinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hennu mikla degi Guðs hins alvalda. Eitt sem við þurfum að hafa í huga varðandi þess að djöfla anda. Þeir koma ekki í eigin persónu og boða sinn falska boðskap. Þessir englar, þeir hafa líka sína útsendara. Fólk sem á þeirra bandi. Óvinurinn nefnilega hermikráka. Hann hermir allt eftir því sem Guð gerir. Þannig að á sama hátt og Guð sendir þrjá engla sem hafa boðskap Þeir færa fólki sinn boðskap til að bera út alla heimsbyðina. Á sama hátt hefur óvinurinn þrjá fallna engla sem bera þeirra boðskap út í heiminn. Og þeir gera það ekki í eigin persónu. Svo hversu margir hópar af þremur skilaboðum eru í gangi? Við höfum tvo hópa af þremur skilaboðum. Við höfum þrjá engla Guðs með skilaboð sem eru boðið með krafti við eilífa fagnaðar erindi. Tilgangurinn að safna öllum heiminum á band Guðs. En djöfullinn á líka þrjá falska engla sem eru kallaðir djöflar. Og út af munni þeirra, úr munni drekans og dýrsins og falsbámannsins, Þessir englar þeir boða boðskap sinn og boðskapu þeirra hefur einnig þann ásetning að safna öllum heiminum á band djöfulsins. Ástæðan fyrir því að Guð vill að þessi boðskapur englana þriggja fari til alls heimsins er vegna þess að Biblían segir að Babylon sem kölluð skækja í opinberunarbókinni 17. kafla stjórnar öllum þjóðum heimsins. Við lesum það í 17. kafla þar sem segir og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dómin yfir skækjunni miklu sem er við vötnin miklu. Hvar situr skækjan? Hún situr á mörgum vötnum. Og hvað þýðir það að sitja? Það að hún ræður, hún stjórnar. Og hvað takna þessi mörgu vötn sem hún situr á? Í versi 15 segir, vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Þannig að boðskapur englana þriggja á að berast sérhverri þjóð, kynkvísl, tungu og líð. En vandamálið að skækjan situr á þeim. Svo hvers vegna sendir Guð þessi þrjú skilaboð? Hann sendir þessi þrjú skilaboð til að segja fólkinu sem skækjan situr á. Farið þaðan áður en pláunum er úttelt og áður en þér verður reitt. Svo spurningin er, hvaða þrjú skilaboð ætla þú að hlusta á? Ætla þú að hlusta á þrjú skilaboð Guð sem er af himneskum uppruna? Boðin hins eilífa fagnað erindis með miklum krafti og hraða til allra í heiminum. Til að safna fólki á band Guðs. Eða ætlum við að hlusta á þrjú skilaboð þessa illu anda. Andar sem eru fallnir englar sem hafa í hyggju að safna öllum ekki á band Guðs heldur á band Satans. Opinberna bókin segir okkur að það verði aðeins tveir hópar við lok tímans. Þeir sem hafa innsigli Guðs og þeir sem hafa merki dýrsins. Staðrendin er að þessi skilaboð fara allan heim til að vinna gegn alþjóðlegum boðskap þessar þryggja fölsku engla sem koma út úr munni.

Við getum ekki boðað boðskap þriðja engilsins án þess að boða þann fyrsta og annan áður. Með öðrum orðum. Skilaboðin verða að vera boðið í réttri röð. Fyrsta boðskapin þurfum við að boða og skilja fyrst. Síðan verðum við tilbúin að skilja þann seinni. Og eftir að við skiljum þann seinni verðum við tilbúin að skilja þann þriðja. Og hvernig vitum við að það röð af þessu og við þurfum að skoða þetta í réttri röð. Við tókum eftir að það segir og enn annar engill kom á eftir. Þannig að boðskapurinn kemur einna á eftir öðrum og svo aftur segir á eftir þeim kom hinn þriðji engill. Og ef við ruglum röðinni þá mun fólk aldrei hlusta. Það vegna þess að ástæðan fyrir því að Babylon fellur í boðskap annars engilsins er svo að Babylon hafnaði boðskap fyrsta engilsins. Og þegar þú ferði í opinbarnabókina 18. kafla þá segir Guð fallin er Babylon hinn mikla og svo segir gangið út með fólk. Svo fólk segir kannski hvers vegna ætti ég að ganga út? Við þurfum að ganga út vegna þess að Babylon, hún hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins. Þannig að áður en fólk er tilbúið að koma út úr Babylon og ganga til liðs við Guð, þá þarf það að skilja ástæðuna. Og fyrstu englaboðin gefa þér ástæðuna fyrir því. Fyrsti engillinn hefur þrjú skilaboð, þrjár skipanir. Fyrsti engillinn segir óttist Guð. Það ekki bara tillaga, það eru fyrirmæli. Óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans, tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. En ástæðan fyrir því að Babylon fellur er svo að hún óttast ekki Guð. Þannig að við þurfum að skilja hvað það þýðir að óttast Guð. Raunveruleg ástæða fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún er ekki að gefa Guði dýrð. Hún gefur sjálfri sér dýrð. Og ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að hún neitar að trúa því að tími dóms Guðs sé runnin upp. Ástæðan fyrir því að Babylon er fallin er svo að Babylon tilbyður ekki þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Með öðrum orðum, til að fólk sé fúst þess að koma út úr Babylon, sem er boðskapur annars engilsins, þá þarf það fyrst að taka við boðskap fyrsta engilsins. Til þess að fólk skilji að Babylon er fallin, þarf að skilja hvers vegna Babylon er fallin. Babylon er fallin vegna þess að hún neitaði boðskap fyrsta engilsins. Og leið mér að deila með þér þessu. Ef við kunngjörum ekki boðskap fyrsta engilsins, þá mun fólk ekki finna fyrir neinum hvata til að koma út úr Babylon og þá mun ekki finna neina brýna nauðsin til að varast loka viðvörunina í þriðja boðskap englana sem boðar útellingu reiði víns Guðs. Boðskapur fyrsta engilsins færir okkur jákvæðan boðskap Guðs. Seinni skilaboðin segja farðu út úr Babylon því Babylon hefur hafnað boðskap fyrsta engilsins og síðan segir þriðja engla boðskapurinn ef þú kemur ekki út þá endarðu með að tilbyða dýrið og líksniki þess. Þá muntu á endanum fá merkið og þú munt fá pláunar. Svo í grundvallar atriðum, í fyrsta engils boðskapnum hefur þú boð frá Guði. Í seinni boðskapnum hefur þú kall til að koma út, þaðan sem því er ekki hlýtt. Og í þriðja boðskapnum segir Guð, ef þú kemur ekki út, þá fæður pláunar og reiði Guðs mun koma yfir þig. Þannig að þessi þrjú skilaboð verða að vera boðið í réttri röð.

Þessi skilaboð eru loka ákall Guðs og boðskapur til heimsins fyrir endalokin og endurkomu Jesu. Það verða engin frekari skilaboð fyrir utan þessi þrjú. Og þú segir kannski hvernig veit ég það? Af þeirri einföldu ástæðu af leið og þriðja skilaboðinu er lokið. Takk eftir því sem við finnum í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Opinberunarbókin 14:14. Þetta er sami kaflinn og við lesum englana þrjá. En þar segir, og ég sá og sjá hvítt ský. Og einhver sá ég sitja á skýinu, líkan mann sinni. Hann hafði gull kórónu á höfðinu og í hendi sér bitra sigð. Hvaða atburði er verið að lýsa í þessu versi? Þetta er endurkoma Krists. Og hvenær fer endurkoma Krists fram í röð opinberunarbókarinnar? Það gerir strax eftir að boðskapur englana þriggja er boðaður. Sem þýðir að þessi þrjú boð eru loka boðskapur Guðs til heimsins og þá mun endurinn koma. Svo þú hefur þrjú skilaboð og eftir það sést Jesús sitja á skýi með sigð í hendi og hann mun koma til að uppskera jörðina, hann mun koma til að safna fólki sínu og hann mun koma til að tortíma hinum ógurlegu og þú getur haldið áfram að lesa þetta í opinberunarbókinni 14. kafla. Svo leiðum mér að spyrja þig, hversu brýnt er það fyrir okkur að skilja þessi þrjú engla boð á þessum síðustu dögum? Þetta er spurning líf og dauða og þetta er síðustu skilaboðin. Þess vegna að það verður engin annar boðskapur sem Guð mun gefa heiminum eftir þennan. Yfirlýsingu þessara þriggja skilaboða mun fylgja kraftur haustregnsins. Og skilurðu hvað ég á við með haustregnið? Þú veist að á svæðum Biblíunar þar er vorregn og haustregn. Vorregnið er sú rigning sem fellur á vorin sem veldur því að fræin spíra og byrja að vaxa og síðan heldur rigningin áfram að falla út tímabilið. Og þá loksins haustregnið. Og tilgangur haustregnsins er að þroska það sem hefur vaxið í vorregninu. Og nú vil ég spyrja, hvenær var vorregnið? Hvenær heldist það niður? Það var útelt þegar Guð útelti heilagum anda á hvítasunnudag. Heilagum anda var útelt með krafti. Fóru lærisveinarnir ekki út og predikuðu fagnaðarerindið með krafti og þegar þúsundir og þúsundir söfnuðust að band Guðs. Kom mannfjöldin frá hlið djöfursins til Guðs. En Biblían kennir að í lok tímans mun Guð hafa fólk sem mun boða boðskap englana þriggja undir krafti haustregnsins í þeim tilgangi að þroska mannkynið og undirbúa mannkynið fyrir uppskeruna, fyrir uppskeru Guðs. Og hvernig vitum við að þessi skilaboð að þeim fylgi haustregnið? Við sjáum það í opinberunarbókinni 14. kafla. Þú munt sjá að Guð mun útella heilögum anda með miklum krafti yfir heiminn. Og hvað mun gjörast þegar hann útellir heilögum anda sínum? Fólk Guðs mun boða boðskapin alveg eins og lærisveinarnir gerðu og þúsundir munu koma til drottins til að undirbúa endurkomu Jesu. Og allur heimurinn verður skiptur í tvo hópa vegna kraftsins að boðskapnum sem fylgir kraftinum. Og hvernig vitum við það? Takið eftir það sem segir í opinberunarbókinni 14 og í 14. vers og 15. vers. Strax á eftir þriðja engla boðskapnum þá segir og ég sá og sjá hvítt ský og einhver sá er sitja á skýinu líkan mannsinni. Hann hafði gullkórun á höfði og í hendi sér bitra sigð. Og annar engill kom úr musturinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat.
ber þú út sig þína og sker upp því að komin stund til að uppskera. Sáðland jarðarnir full þroskað. Svo á tímum Biblíunar, hvað var það sem þroskaði uppskeruna? Það sem þroskaði uppskeruna var haustregnið, vorregnið hóf ferlið og til að fræin spýri. En vorregnið það spýrar fræið og lætur það vaksa. Uppskeran kemur síðar. Svo þú hefur vorregnið og þú hefur haustregnið. Tilgangur haustregnsins hefur með boðskap englanna þriggja að gera. Krafti heilags anda útdeilt yfir fólk hans og fyrir vikið öll jörðin þroskuð, annaðhvort sem uppskera til réttlætis eða sem uppskera óguðlegra. Svo það sem þetta þýðir að boðskapur englanna þriggja mun þroska heiminn á tvo mismunandi vegu. Fólki sem hafnar þessum þremur englaboðum þroskast að fullu gegn þessum skilaboðum. En hinum megin ertu með þá sem taka við þessum skilaboðum með krafti heila sanda og þeir munu líka þroskast, en þeir munu þroskast til hjálpræðis. Og þegar allur heimurinn hefur tekið ákvörðun hvorum megin þeir vilja vera vegna þess að boðskapurum hefur verið boðað með krafti heila sanda, þá verður náða tímanum lokið og þá munu Jesús koma. Ég verð að koma að þessu hérna sem að segir að það merkilegt að lesa það sem segir í opinberunarbókinni 11. kafla 19. vers. Það segir að Jóhannes hafi séð himinin opinn og musteri Guðs á himnum var opið. Og hvað sást í musteri hans? Það var sáttmálsörkin hans. Sáttmálsörkin sem staðsettinu allra helgasta. Þannig að löngu áður en við lesum boðskap englanna þriggja, þá hefur hið allra helgasta verið opnað á himnum. Hvar sáttmálsörkin í helgidónum? Sáttmálsörkin í hinu allra helgasta. Þannig að allur textin sem kemur á eftir og þar með talin boðskapur englanna þriggja í hjarta opinberunarbókarinnar byrjar á því að hið allra helgasta í helgidónum opnað og þar sem sáttmálsörkin Og eftir það kemur drekinn til sögunar í kafla 12 og dýrið í kafla 13 og svo höfum við annað dýr sem gerir líkneski að dýrinu og svo það kemur til sögunar í opinberunarbókinni 13 og svo kemur engla boðskaparinn í kafla 14. En það athyglisvert að þegar þú kemur á opinberunarbókinni 15. kafla sem næsti kaflinn á eftir, þá segir í versi 8 að musteri Guðs á himnum sé nú lokað og að enginn geti farið inn í musterið fyrir en á síðustu sjö pláunum hefur verið útdeilt. Það segir, og musterið fylltist að reiknum að dýr Guðs og mætti hans og enginn mátti innganga í musterið eins fullna væri þær sjö pláur englana sjö. Vegna þess að náða tímanum var lokið. Þegar það gerist, þá á ekki lengur við það sem Páll segir í Hebreabrefinu 4.15, þar sem segir, göngum því með djörfungað hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar og hagkvæmum tíma. En þarna í opinberunarbókinni 15.8, þá sjáum við, enginn mátti innganga í musterið. Það engin náð, enga náð að fá lengur. Svo ég vona að þetta hafi gefið ykkur aðeins betri innsýn inn í boðskap englanna þriggja. Það svo miklu meira þetta að segja sem ég hef ekki tíma fyrir núna. En núna þið gefst okkur tækifæri seinna til að skoða nánar einstaka þætti þessara skilaboða. Því þetta afar mikilvægu boðskapur og svo mikilvægt að við skiljum þetta til fulls. Því eins og segir í Hósea 4:6, líðu minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Guð gefi að við mættum öðlast þekkingu svo við getum tekið réttar ákvarðanir. Þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta 11. lexíu sem nefnist Stjórnarskrá Guðs ríkis. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Verði hjartalega velkomin á hvað þetta 11. kvöld opinberunarbóka námskeiðsins. Og nú erum við að breyta eða skipta gír eins og bílstjórarnir segja. Því að nú erum við að fara í allt öðruvísi efni. En engu síður mikilvægt. Og það sem við erum að byrja á núna, þessi sería, ég kalla það svona þriggja kvölda sería eða þrjú efni sem koma hvert af öðru sem enda í merki dýrsins eða hvað Biblían og það nána tiltekið opinberunarbókin hefur að segja okkur dýrið og merki dýrsins. En rannsókn okkar á því efni þegar að því kemur leiður okkur til loka viðburða mannkynssögunnar. Við erum að nálgast hápunktin í rannsókn okkar. En svo sjálfsögðu, sumir eru farnir af ykkur, farnir að koma á hvíldadögum drottins, laugadögum, á samkomur hérna, það er klukkan 11 fyrir hátíði og það eru allir velkomnir. Við börnir líka, unglingarnir, það er eitthvað fyrir alla á sama tíma og svo hálf eitt leitið að þá er öllum boðið upp á súpu og meðlæti og þá er enginn að flýta sér yfirleitt og öllu líð vel og við kynnumst og eigum góða stundi saman. En í kvöld að þá erum við að skoða stjórnarskrá Guðs ríkis. Hvað hefur Biblían að segja okkur boðorðin 10? Boðorðin sem svo margir telja hafi verið afskrifuð og afnumin ekki síst með dauða Jesu á krossinum, en hvað skildi Jesús sjálfur segja þetta efni? Við skoðum það í kvöld og við munum að venju láta Biblíuna leiðbeina okkur, við flettum upp í henni og skoðum bara hvað hefur drottinn að segja okkur. Eigum við að taka mark á því sem Guð segir okkur eða eigum við að halda áfram að taka mark á erfikenningum og mannasetningum sem að Jesu Kristi, frelsarunum okkar, var svo mikið í nöp við hér áður fyrir. Skildi hann ekki enn vera sama sinnis þegar við tökum mannasetninga fram yfir skýrar leiðbeiningar drottins. Fyrsta spurningin. Í Sálmónum er að finna lengsta kafla Biblíuna. Það er kafli 119 í Sálmónum. Vissu þið að hvert einasta vers í þessu kafla fjallar á einn eða annan hátt lög Guðs, boðorðin 10? Og svo er hérna smá áskorun á okkur. Getið þið fundið að minnsta kosti 7 mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu 8 versum þessa lengsta kafla Biblíunar? Þið eru kannski búin að kíkja og gá. Nema í fyrstu 8 versunum segir, og tækið nú eftir, sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir sem framganga í lögmáli drottins. Þannig kemur fyrsta nafni, lögmál drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þannig er annað nafni. Þeir er leita hans af öllu hjarta og eigi fremja ranglæti en ganga á vegum hans. Hérna fólk Guðs áður fyrir talaði lögguð sem hans vegu. Svo segir þú hefur gefið skipanir þínar. Þetta er annað heiti á meginreglum himinsins. Til þess að menn skuli halda þær vandlega segir hér. Óafbreytni mín mætti vera staðföst svo að ég varðveiti lög þín. Þarna kemur enn eitt heitið. Þá mun ég eigi til skammar verða ef ég er ég gef gaum að öllum boðum þínum. Sjáðu núna, boð drottins. Ég skal þakka þér af einlægu hjarta, segir, er ég hefði numið þín réttlátu ákvæði. Sjáu þið, það verður að gefa þessu nýju nöfn alltaf. Ég vil gæta laga þinna, þannig kemur annað. þá munt þú alls ekki yfirgefa mig. Og ef þið haldið svona áfram út allan kaflan 119, nei, kafla 119 og öll hvað, 175 vers held ég að sé, að þá sjáu þið svona mismunandi heiti mjög mikið um endurtekningar, en allur kaflun og hvert einasta vers kemur á einn eða annan hátt inn á boðorðin 10, bara undir þessum mismunandi heitum. Og þetta að finna í miðri biblíunni. Hvernig stendur á því að ef að þetta numið gildi og þetta hefur ekkert að segja fyrir okkur í dag að Guð skuli hafa varið svona miklu pláss í biblíunni þetta og síðan í Nýja testamentinu er sí og æ verða víkja því sama. Nei, boðorðin 10 voru ekki numið gildi. Alls ekki. Heldur kom Kristur til þess að leggja áherslu á þau og sína okkur að þetta er stjórnarskrá og Guðs ríkis. Svo að þetta var nú kannski ekki mikil spurning kannar númer eitt, nema jú getur fundið að minnsta kosti sjö mismunandi heiti á boðorðu Guðs í fyrstu átta versum þessa kafla, þar að segja Sálmónum 119. Og ég hefur kosið að skrifa í ljósi þessu vorum að lesa sem svar lögmál drottins, reglur hans, vegir hans, þetta eru mismunandi nöfn á boðranu 10, skipanir hans, lög hans, boð hans, réttlát ákvæði og þeir munum finna fleiri heiti þegar þið lesið og skoðið áfram út kaflan. Og þegar við finnum þetta í fyrstu átta versonum, að þá eru enn eftir 100 og hvað, 60 og hvað, 9, 7, 8, eitthvað svoleiðis vers, svo það á nóg að taka. Þið finnið ekki þetta heiti í biblíunni stjórnaskrá Guðs ríkis, ég bara kýsa að kalla það því að boðurinn eru það. Vitið hvers vegna Lúsifer var kastað út af himni? Það var vegna að hann vildi ekki hafa þetta í heiðri. Hvað sagði Kristur um hann? Og þið lesum það í 8. kafla Jóhannes að Guðspjáls, að hann væri, hvað, lygari og manndrápari frá upphafi. Svo þá braut hann boðorðin sem segir, þú skalt ekki ljúa eða bera ljúinni og þú skalt ekki manndeyða, það er annað boðor. Svo kemur Jakob lærisveinninn og skrifar í bóksinni eða bréfi sinni í Jakobsbréfinu að sá sem hefur ekki að sekur við eitt boðorðina, hann er sekur við þau öll. Svo að Lúsifer, Satan, braut öll boðorinn á himnum. Hann var óhæfur þar og hann var kastað út. Svo látið ykkur ekki þetta í hugvinir að þið eða við, ef við viljum afskrifa þessi réttláttu lög, þessa meginreglur í himinsins, að okkur verður boðið inn í himinin til að dvelja um alla eilíf, þegar búir að kasta út þaðan Lúsifer og hans englum sem höfnuðu þessum lögum. Nei, við verðum að læra að virða þau og læra að elska þau því þá mun okkur líða vel um alla eilíf í ríki Guðs. Svo að boðorðin 10 rituð á steintöflur hið eina í allri biblíunni sem að drottinn skrifaði sjálfur. Hann fóð Mósi og öðrum spámönnum og þjónum sínum, lærisveinum og postulum að skrifa alla biblíuna, mismunandi bækur. En þetta skrifaði hann með eigin fingri. Svo þegar Mósi kom með þessa töflur ofan af sína í fjalli, í fyrsta sinn til að sína fólkinu sínu og kynna þetta fyrir fólkinu, þá voru Ísraelsmenn farnir að dansa í kringum gullkálf. Þeim leiddi spiðin eftir Mósi þannig í 40 dag og nætur upp á fjalli, svo að hann var svo reyður að hann braut töflurna mjölinu smæra. Svo eftir að þetta allt var afstaðið uppnámið og já, allt þetta havari út af þessaru skurgóðadýrku. Að þá tók Guð fólk sitt aftur í sátt því það iðræðist. Og þá kallaði Guð Mósi aftur upp á fjalli því að hann var ekki tættu við boðorðin. Og enn skrifaði hann með eigin fingri, segir í biblíunni. Og ekki bara einu sinni, ekki bara tvisvar, heldur þrisvar er skráði í biblíunni að Guð hafi skrifað þessi boðorð með eigin fingri. Og þetta er það eina í Afri Biblíunni sem Guð skrifaði sem sagt sjálfur. Hann valdi orðalagið sjálfur. En annars, allstaðar í Biblíunni, gaf hann mönnum frelsi til að tjá sig eitt og annað sem Guð sýndi þeim. Eða sagði þeim að fjalla En ekki borin tí. Þetta eru lög Guðs, eilíf lög Guðs. Verða alltaf við líði, hafa alltaf verið við líði. Þá höldum við áfram á tökum spurningu 2 sem við telja að lög Guðs ég ekki lengur í gildi en hvað segir drottinn Jesús þetta atriði að þau sé ekki lengur í gildi. Skildum við geta tekið mark á Jesú Kristi hvað þetta snertir? Við förum í fjallræðina, Matteus 5 og þar lesum við 17. til 19. vers þar segir drottinn sjálfur ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir, mun kallast mikill í himnaríki. Svo að svari við spurningunni hvað drottinn hefur að segja það hvort boðurinn hefur neymunni gildi, hann segir þau eru í gildi, svo lengi sem himinn og jörð endast. Og nú gæpi kannski eitthvað sagt já að Guð ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð, þá gilda ekki lengur. Það þau gilda mikið lengur vegna þess að okkur er sagt víða í Biblíunni að lög Guðs, þessa meireglur, 10 meireglur sem við kallum boðurinn 10, þau eru eilíf og sálmaskaldi tekur það alveg sérstaklega fram aftur og aftur. Þau eiga sér engan endi. Þau vara jafn lengi og Guð sjálfur og Guð er eilífur. Þau eru í gildi svo lengi sem himinn og jörð endast. Hvernig var það nú annars? Kristur kom til að deyja. Af hverju? Til að uppfylla kröfu lögmálsins. Og hvað segja kröfu lögmálsins? Að sá sem gerir sekur við lög himinsins verður að deyja. Ég má til með að sýna ykkur hérna einn texta. Ég man nú ekki hvort ég meðan hérna í uppsetningunni en við skulum finna hann hér allavega fletta hér upp í fyrsta Jóhannesar bréfi og á blaðsíðu 293 í Nýja testamenti. 293 Þar finnum við yfirlýsingu Jóhannesar, kærleiks postulans. Það sem að hann segir okkur nákvæmlega hvað sé synd. Fjórða vers í þriðja kaflanum. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þá höfum við það svart á hvítu. Að syndin, hún er brot gegn lögum Guðs. Frekar en að breyta lögunum, frekar en að nema þú gildi, frekar en að fella niður hinn minnsta staf eða stafkrók, þá ákvað drottinn sjálfur að koma niður höfundur stjórnarskrárinnar. Hann ákvað að koma hinga niður, stíga niður til mannana, búa á meðal þeirra, vera fullkomin fyrirmynd, syndlaus, saklaus, réttlátur drottinn, og frelsari okkar. Frekar en að breyta einu stafkrók lagana. Getum við nú séð hversu háleit þessi boðar eru í augum Guðs? Ef að þessu er breytt, ef að þessum lögum er eitthvað nýka til og þau útþyntiða afvönnu að þá er friði og hamingi Guðs ríkis stend í voða alla eilíf. Það er ekkert að breyta þessu. Guði verður ekki hnika hvað boðurinn snertir. Aldrei. Og það er alveg sama hvað menn hamast, prédikarar og kennimenn og þeir hafa gert það lengi. Eins og rjúpan við staurinn að sannfæra fólkum, já við þurfum nú kannski ekki endilega að vera svona stíf og ströng. Þetta eru ekki stíf og ströng lög. Þau eru réttlát, já. Þau eru sanngjörn, vissulega. En þau eru mjög auðveld, það stendur í sjálfri í Biblíunni. mjög auðveld og látið engan sannfæra ykkur að þetta séu erfiðar reglur. Vissulega eru við syndarar. Það að því að við gerðum sek við þessar meginreglur himinsins. En svo ætlast drottinn til þess þegar hann búinn að friðþægja fyrir syndir okkar. Og þannig frelsa okkur undan bölvun og dauða dómi þessarar stjórnaskrár Guðs ríkis, þá segir hann, mitt réttlæti fyrir ykkar ránglæti. Og ég býð ykkur sakaruppgjöf. Og við þykjum. Og þá erum við yfirlýst réttláta manneskjur í himninu. Hvað sem allir fortíð okkar líður. Eða skiljum við þetta ekki þegar að betur þegar við berum þetta saman við sakamann. Hann hefur verið dæmdur í fangelsi. 10 ára fangelsi segir bara til dæmis til að búa eitthvað til. En svo gerist eitthvað, kannski ómikið að fanga og það þarf að fækka þeim. Það ekki einmitt í fréttuna þessa dagana? Það þarf eitthvað að fækka þeim. Það ekki til pláss, það ekki til peningar til að halda uppi öllu þessu fangelsis kerfið, rómar ekki fangar. Og það verið að tala það í dag, það verður að fækka þeim. Allavega segjum bara þessu svo og það gerir stundum á meðal þjóðana að menn eru náðaðir. Tíminn styttur sem að sumir þurfa að sitja inni. Og í stað fyrir 10 ár, kannski 5 ár. Stundum minna, stundum aðeins meira. Það að segja meira 5 árin. En stytting. Þegar viðkomandi sakamaður sem nú frjáls gengur út úr fangelsinu, má að fá aka á 150 km hraða? Má hann brjótast inn og stela? Má hann myrða? Má hann taka eigur annara? Nei, ef hann dirfist að gera þetta, þá að settur inn strax aftur og þá þarf hann að taka út allan dómin plus dómin fyrir viðbótar gjörðirnar. Og nú verður hann ekki náðaður. Það verður að taka þetta allt saman út. Sjáðu þið, við erum aðeins frjáls svo lengi sem við virðum stjórnaskrána. Er þetta ekki rétt? Hvernig ósköpunum dettu mönnu þá, ég tala nú ekki þjónum drottins, að prédika þá út um alla jarðir á öllu tímum, að boðarðu voru bara að gefa fyrir gyðinga. Vitið það, þetta algeng skoðun og kenning í kristninni. Nema hvað menn eru fannir að vera svolítið vitrari og skynsamari nú til dags og segja að þetta er svo sterklega boðað í biblíuna að okkur ber að hafa þetta í heiðri þess að stjórnaskrá Guðs þá segir, jú, auðvitað með ekki stela og auðvitað verðum við að virða mannréttindi annara en það allt í lagi að fella úr annað boðarði sem talar um skurgóðadyrkun þannig að Guð vill ekki að við til einhverjum okkur slíf og svo allt í lagi að fella úr gildi fjórðabóðari og við viljum að skoða það betur næst þegar við hittumst En þannig eru mennfarnir að útvanna og afvanna og útskýra og afsaka og klípa utan af stjórnaskrá Guðs ríkis. Þetta næri ekki nokkur átt. Og þeir sem slíkt gera og ég tala ekki þá sem að kenna öðrum að gera slíkt. Að þeim skuldi þetta í hug að þeir fá að eyða allri eða verja allri eilíðinni í ríki Guðs og vil ekki hafa í heiðri Stjórnaskrána? Við erum hér í dag á reynslu tíma. Þetta náðartími. En ef við dirfumst að brjóta reglur himinsins og hafa ánægja af því, það að segja ef að þetta okkar vilji og ásetningur, látið ykkur ekki þetta í hug að drottin og efsta degi segi velkomin og gangið inn í ríki Guðs. Nei. En við höldum áfram. Og Jesús þurfti að hanga á krossi og blóði hans var útelt til þess að friðþægja fyrir kröfu lögmálsins. Getið þið séð hvað? Lög Guðs eru heilög og réttlát og sanngjörn? Spurning 3. Og þó vilja margir kristni kennir menn halda því fram að trúin geri lög Guðs að engu. Það nefnilega þannig að það svo margir sem segja við hefum bara elska hvert annað. Hvað sagði Kristur? Allt í lagi að þið vilja hafa boðorðin í heiðri, þá skulle þið sína það með því að elska Guð af öllum hug og öllum mætti og sálu ykkar. Er það ekki? Og síðan náungan eins og sjálfa þig. Þannig eru tíu boðorðin komin. Fyrstu fjögur í hnotskur að elska Guð. Síðustu sex að elska náungan, virða, eignaréttin, líf þeirra, mannréttit og svo fræfis. Svo að þegar að margir kristni kennimenn halda því fram að trúin gerir lög Guðs að engu, hvernig svara Páll slíkri yfirlýsingu? Það er að segja Páll postuli. Við förum í Rómverjabréfið 3.31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni fjarri fer því við erum staðfestum lögmálið. Er það skýrt? Svona er Biblían. Hún stingur upp í hvern einasta prédikara sem dirfist að afvatna og útvatna og útþinna boðskap Guðs hvað þetta snertir. Svo svarið við þessari spurningu er, hann segir, þar að segja pallpostuli segir, að trúin staðfestu lögmálið. Með öðrum orðum, ef við viljum virkilega sína drottni hvað við metum friðþæðingu hans fyrir okkar syndir, þá viljum við hafa í heiðri lögmál Guðs ríkis og það eru hinna tíu meginreglur, boðorðin tíu. Ég vil séð menni svo engja sundur og saman af óþægindum og því er að tala um kennimenn og predikara sem að reyna að halda hinna gagstaða fram. Bara því við trúum á Jesu, þá séu við frjáls og erum ekki undir þessu ánöðar oki sem boðorðin tíu eru að þeirra mati. Vegna þess að þegar svo ég eða aðrir koma til sögunar og benda á hvað drotti sjálfur hefur að segja um þessi lög Guðs og hversu hátt hann hefur þau og virðir þau að þá er orðið erfitt varnir, eðlilega, því Biblían er mjög skýr í þessu efni. Og Jesús sagði, þér rannsaki ritningarnar, í þeim ætli þér hafið eilíft líf. Og það eru það sem vitna mig. En það er nefnilega þannig, hann er að vitna þannig í Gamla testamenti þegar að segja þetta. Og hvað var það sem að Gamla testamentið sko segja frá? Guð gaf í hendur Mósi boðorðin tíu. Því að fólki var orðið svo fjarlægt Guð og gleyma þessu og vildi ekki og allt þaðan af. Og drottinn gaf þessa reglu skrifaðar með Guðs eigin hendi. Svo það dildist engum hver vilji Guðs væri og í hverju réttlæti fælist. Svo kemur í ljós að það var Jesús sjálfur á Sínaði fjalli sem afhenti Mósi boðorðin tíu. Þetta sjáum við í Nýja testamentinu. En ég hef nefnt það áður ef þið finnir það í bréfum skrifum Páls postula. Þá hérna höldum við áfram. Við sjáum hérna mynd á tjaldinu. Þar sem að Jesús er að skrifa svona í rikið á gangstéttinni, þar sem að farisennir hafði komið þarna með unga konu sem hefði verið gripin í hórdómi og það átti að grýta hana til dauða. Hún var bara null og smá per þessum fléttum, svika fléttum í gyðingana til að klófesta Jesú Krist og geta dæmt hann til dauða. Og það var alveg sama hvernig Jésús hefði svarað spurningunni, ber okkur ekki að grýta hana samkvæmt lögmáli Mósi? Ef hann hefði sagt nei, þá hefði dæmtandi dauða fyrir það að tala gegn lögmáli Mósi. Ef hann hefði sagt já, þá hefði klagaðan til Rómverja fyrir það að taka sér dómsvald í hendur sem aðeins tilheyrði Rómverjum. Og það hefði verið tekin að lífi fyrir það. Munið hvernig Jésús leysti málið? Sagði ekki orð. Það er stundu gott að þegja, er það ekki? Og það var engin smartari en Kristur sjálfur hvað þessin er því. Hann bara þagði, skrifaði eitthvað þarna í rikið á göttunni og það var til þess að þeir einn af öðrum þeir sá hvað skrifaði þeir hurfu. Og mjög líklega þá var hann að skrifa eitthvað að syndi þeirra. Og þeir þorðu ekki að vera lengur á staðnum á ótta við þennan mann, Guðsmann, mannsson, Jesú Krist. Svo þeir voru allir farnir, þá sjáum við hversu harður og harðbrjósta Jésús var. Hann fyrirgaf koninni. Var það harður og harðbrjósta? Nei, alls ekki. En menn segja að boðorðin tíu sé svo hörð og ströng. Höfundur boðorðanna tíu var þarna stattur sjálfur. Og hann var ekki á því að dæma iðrandi syndara og umkomuleysa konu sem allir höfnuðu. Þó hann hefur verið gripinn í synd. en það er ekki minnst á manni sem að drífi syndina með henni. Sjáu þið, þetta er réttlæti mannana þegar þið fara ekki eftir boðurum Guðs. Guði sé lof fyrir það að sá sem gefur okkur hér réttláta lögmál. Hann er líka okkar réttláti dómari og hann er reiðubúinn að fyrirgefa þér og mér alla syndirnar ef við bara komum til hans iðrandi og auðmjúk. Guði sé lof fyrir Jesu Krist. Númer fjögur, þar sem hlýðinni við boðorðin tíu getur aldrei frelsa neitt frá synd. Hver þá tilgangu þeirra? Vitið það ég oft verið ásakaði fyrir það að halda á lofti þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að ég sé að gera boðorðin tíu af frelsaranum okkar. Fjarri fyrir því. Hvað sagði Páll Postuli og við vorum að lesa það á það? Gerum við þá lögmálið að engu með trúnni? Nei, fjarri fyrir því segir hann. Heldur staðfestu við það. Það er það sem ég að gera, að benda fólki á að við komist enga við framhjá boðorðin tíu. Og þegar við sjáum áherslu biblíunar, Guðs orðs, drottins sjálfs á þessa meginreglur himinsins og mikilvægi þeirra, getum við þá komist hjá því að sjá Jesu Krist blóðugan hangandi á krossi til þess að fullnæja kröfum lögmálsins til þess að Steinþór eða eitthvað ykkar megi lifa? Við verðum að skoða þetta í samhengi. Lög Guðs annars vegar og dauði Jesu Krist hins vegar. Og það gat enginn í alheiminum uppfyllt kröfu lögmálsins nema höfundu þeirra. Og hann kom niður. Guði sé lof fyrir drottin Jesu Krist. Hvað segir þið?
2: Amen.
1: Amen, já. Svo að við ætlum að skoða þetta betur. Förum þannig yfir í Róverabréfið í 7. kafla og 7. vers, það sem Páll Postuli segir, hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því, en satt er það, ég þekkti ekki syndina. Nema fyrir lögmáli, sjáu þið þarna? Hann að segja okkur að lögmálið eru svo spegil. Það sýnir þér sko að þú ert óhrein eða óhrein. Svo heldur hann áfram, ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki girnast. Svo svarið er að hver er tilgangu boðarana, þau opinbera syndina, þau sýna að við eru sek. Og ég nota það svo oft þetta dæmi speilin. Kannski varstu úti að moka skurð eða vinna óhreininda vinnu, kallmaður liggur undir bílnu sínum og er að gera við vélina og fær olíu í andlitið og er bara mjög óhreitt. Og hann sér það ekki. En þegar hann hefur lokið við vinnuna og fer inn á baðherbyggi og ætlar að fara að þósi þá sér að hversu óhreinan er. Kannski þarf hann að nota steinolíu, bensín eða eitthvað til að ná olíublettunum og óhreinindunum og andliti sínu. En hann verður að hreinsa það. Spegillinn sýnir honum að hann er óhreinn. En getur hann nota spegili til að þvo óhreinindinni burtu? Nei, spegilin er ekki til þess. Þannig eru boðorðir. Þau eru svo spegil. Þau sýna þér að þú ert syndur eða syndug. Þú fer svo að sækja þér vatn og sápu eða eitthvað annað til að hreinsa óhreinindin. Þar kemur blóð Jesu Kristi sögunar. Lög við sýna okkur, synda sekt okkar. Ef þú þvo ekki syndina burt, ekki boðorðinn. Þau eru ekki til þess. Heldur blóð Jesu útelt á Golgata. Það hreinsar syndir allra þeirra burt sem vilja láta hreinsast. Og Guði sé lof fyrir Jesum Krist á Golgata. Boðurinn tíu. Við eigum að halda þeim á lofti. Ekki sem frelsara. Heldur sem spegli sem sýnur okkur hvernig við stöndum gagnvart syndinni. Og þannig reka þessi lög og reglur, þessa reglur Guðs okkur til þess eina sem getur hreinsað okkur. Og það er Jesús Kristur. Náð leiðir alltaf til hlýðni, aldrei til óhlýðni. Þetta er andstæða þeirra sem prédika, nú erum við bara undir náð. Við erum ekki undir þessa ánöður roki sem að Guð gaf gyðingunum til að hafa í heiðri boðurinn tíu. Við erum núna undir náð, segja margir. En náð leiðir alltaf til hlýðni við reglum Guðs. Þau kenna okkur alltaf eða náði leiðir okkur alltaf til að sýna Guði hollustu. Honum sem höfundur stjórnaskrár Guðs ríkis. Náðguðs leiðir aldrei til óhlýðni. Númer 5. Guð fól innblásnum þjónum sínum að skrifa hinar ýmsu bækur biblíunar. En hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Og þetta það sem ég var að ía að áðan. Þegar við förum til dæmis í aðra, Mósebók 24:12, þá segir Drottin sagði við Móse, stíg upp á fjallið til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálin, eða lögmálið og boðorðin er ég hef skrifað. Til þess að þú kennir þeim, sjáði, hann skrifaði þetta sjálfur. Svo í annari Mósebók 31:18, þegar Drottin hafði lokið viðræðunum við Móse og sína í fjalli, fekk hann honum tvær steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Hvað það í orði hans sem hann einn skrifaði? Það eru boðar 10. Mjög skýrt. Já, við veitum ekki hvernig þetta gerðist. Þarna hefur listamaður gerð sér í hugalund. Hvernig Guð með fingri ritaði á steintöflur. Kannski sagði það bara og þá kom það bara á steintöflurnar. Því að er ekki drottin kallaður orðið? Það svo kröftut orðið að hann kallaður orðið. Hann bara talaði og það varð. Þegar að skapaði þá mælti hann svo fyrir eitt og annað og það bara varð. Á þess að hann hefði fyrirlíkjandi efni. Þarna er almætti skaparans líst. Sjötta spurning. Öll boðorðana 10 eru Guði mikilvæg. En í ljósi óhlýðni okkar mannana virðist sem hann beini athygli okkar sérstaklega að einu þeirra. Hvað fjalla fjórða boðorði? Og við förum þá yfir í aðra Mósebók og 20. kafla og þar í 8. versi segir minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það segir mikið meira. En bara tímas vegna þá flýtum við okkur hérna yfir í annað. Það Esekiel 20 og það 12. til 13. vers. Ég gaf þeim, segir hann, og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinu sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru með mótsnúni, hérna verða að tala og það drottir sjálfur sem segir það, hvíldardagar mínir, þetta táknum gott samband, milli okkar og himinsins. Akkur má þetta ekki vera í friði? Akkur verða að taka þetta að mestu leiti út úr fermingakverum barnana hér á landi og reyndar víðast hvar heim, þar sem kristni boðu? Akkur má ekki lesa allt hvíldardags boðorði og við gerum það næst og tökum þetta fyrir sérstaklega í næst þegar við komum hérna saman. Við ræðum betur hvíldardaginn og mikilvægi þess, eða mikilvægi hans. Akkur má þetta ekki vera allt saman, orð fyrir orð í kennslubókum og fræðslu sem sagt barnana okkar. Það eitthvað að okkur kristnum, mönnum, þegar við viljum breyta. Þeir sem hafa lesið loka orð biblíunar á síðustu blaðsíðu biblíunar þar verða vara við því að hver sem bætir við orðið eða tekur af það verða mjög alvarlegar afleiðingar af því. Eftir að lesa síðustu blaðsíðuna í biblíunni svona þeir komið heim þá sjáum við hvað drottin hefur að segja alvarleika þess að fikta við orð Guðs. Og svo segir áfram það Esekiel að þannig að ég eðumörkinni þá breyttu þeir eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögu mínum þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stóru. Það er að segja lengi eftir eðumörku förina og inn í fyrir einna landi og inn í fyrir einna landinu þá voru þau sífælt að brjóta gegn lögum Guðs og hvíldardagur var oft mjög fljótur að víkja þegar að frákvarfi var svona að aukast hjá fólki Guðs hverju sinni. Svo segir Esekiel áfram og við erum í 20. kafla frá versi 23 þá sór ég þeim í eyðimörkinni að ég skyldi tvístra þeim meðal þjóðana og dreifa þeim út úr löndin af því að þeir héldu ekki lögum mín og höfnuðu boðorðum mín og vanhelguðu hvíldardaga mína og höfðu ekki augun af skurgóðu þeirra sinn. Er Guði andum lögsín í ljósi þessarar yfirlýsingar? Og þegar hann að tala boðorðin sem heild, þá alltaf að skjóta inn í og hvíldardagar mínir voru vanhelgaðir og hvíldardagar mínir og hvíldardagar mínum hvíldardagar mínum sem eru sambastá og hann alltaf að minna á þetta atriði vegna þess að þegar þú hafnar hvíldardagsboðorðinu þá ertu að hafna skaparanum þar með þetta hafna uppruna þínum engi furða þróunarkenningin alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag og í menntakerfi þjóðana meðal hann að sér á landi það bara hlegið að börnunum okkar ef að þau dirfast að láta þeir ljósi í kennslustofu að þau trúi á skaparan og sköpunar sögur biblíuna ha, ertu svona heimskur eða heimsk trúið þú svona ævintýrum trúir virkilega biblíunni ertu bókstafstrúar hann er hæðsta börnunum okkar ég veit þetta vegna þess að ég hef átt fjögur börn og á þau reyndar enn þau eru fullotna manneskjur í dag en þau gengu í gegnum skólakerfi þessa lands og þau upplifðu þetta allt saman og ég veit að þetta gerist enn í dag því að fólkið sem ég umkynst að segja mér að þetta segir barnið mitt eða barnabarnið mitt og svo framvegis og þetta ekki auðvelt fyrir börnin okkar að þetta segir barnið mitt eða barnabarnið mitt og svo framvegis og þetta ekki auðvelt fyrir

0: Fjórtandi sálmur. Heimskingi segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Enginn gjörur það sem gott er. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru viknir á leið, allir spiltir. Enginn gjörur það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðar mennirnir. Þeir eru etta líminn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulu þeir verða mjög óttasleiknir því að Guð er hjá kynnslóð réttlátra. Þeir mega láta ráð hinna hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt athvarf þeirra. Ó, að hjálpræði Ísraels komi frá Sion, þegar drottinn snýr við hag líðsins, skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Gestur barnanna eftir Sakarías Topelius. Saga þessi gerðist á bóndabæ í Finnlandi. Pappi og mamma höfðu farið til bæjarins með kú sem þau ætla að selja, en börnin þeirra Ólafur og Britta áttu að vera ein heim á meðan. Ólafur var 10 ára en Britta 8 ára. Þegar dimmt er orðið skulu þér loka að ykkur dyrunum og Guð mun gæti ykkar, sagði pappi og mamma er þau fóru. Pappi og mamma höfðu oft talað við börnin sínum Jesú. Það var enginn sem þau treyst eins vel og hann. En líða tók að kvöldi fór Britta að undirbúa matinn og leggja á borðið eins og hún hafði séð mömmu sína gera. Ef Jesús kæmi nú og myndi borða kvöldmat með okkur, sagði Ólafur. Já, ef við byggjum hann um það, kemur hann áraðarlega, sagði Britta. Ég ætla að leggja borðið fyrir 3. Þau settust upp borðið og báðu. Kæri Jesús, þú veist að mamma og pappi eru farin til bæjarins og við erum alein heima. Komdu nú til okkar og borðaðu með okkur í kvöld. Svo byðu þau. Var hann að koma núna? Nei, það var bara hundurinn á næsta bæ sem var að gelta. En núna? Nei, það var bara þyturinn í veðrinu. Það getur verið að Jesús komi ekki af því það er svo kalt, sagði Ólafur. Jú, hann kemur víst að því að við höfum beðan um það, sagði Britta. Þau voru búin að bíða lengi og mjólkin og fann að kólna, þá var drepi laust á dyr. Far þú fram, Ólafur, ég þor ekki, sagði Britta. Ólafur fór fram. Skildi þetta vera Jesús? En það var þó bara fátaklega klæddur, lítill drengur sem stóð úti. Ólafur var að báðum áttum. Ég veit ekki hvort ég á að þora hleypa þér inn, sagðan. Pappi og mamma fóru til bæjar og svo við erum ein heima. Ólofaði mér að koma aðeins inn og hita mig svolítið, sagði drengurinn. Hann skalf af kulda. Lofaði nú bara að koma inn, Ólafur, kallaði Britta fram. Það getur verið að Jesús hafi ekki tíma til að koma í kvöld. Hann hefur svo marga að hugsa. Nú fekk ókunni drengurinn að koma inn og hlýja sig við arinninn. Börnin virtan fyrir sér. Hver skildi þetta vera? En ef það væri nú? Nei, hann var eins og hver hann að fátaklingur og fátaklingarnir voru svo margir. Samt sagði Ólafur við hann. Nú getur þú fengið að borða með okkur í kvöld. Við báðum Jesúm að koma en hann kemur vist ekki kvöld. Drengurinn settist á auða stólinn við borðið og borðaði með góðri list. En hann sagði ekki orða meðan hann borðaði. Hann var svo raunamættur á svipinn. Britta var hálf smeyk, hún gaut, höru hvoru hornuga til hans á meðan hann var að borða. Hver skildi þetta vera? Mamma hafði oft sagt henni að lærisveinarnir hafi þekkt Jesú er hann braut brauðið. Hún hafði sett brauð á borðið og nú tók drengurinn einn bita. Britta fylgdist vel með. Nei, hún sá ekki neitt sérstakt. Þegar þau voru búin að borða þökkuðu þau Jesú fyrir matinn. Síðan sýndu þau drengnum leikföngin sín og hann virtist inn ánægðasti. Þú mátt ekki fara út í kuldan og myrkrið, sagði Ólafur. Hann bjó drengin á gólfinu. Þau báðu saman kvöldbænirnar sínar og svo fóru þau öll að sofa. Það var orðið framorðið er pappi og mamma komu heim. Börnin rumskuðu og litu upp. Þau sögðu að þau hefðu beðið Jesúm að koma til sín og svo hefðu þau beðið lengi eftir honum en enginn hefði komið annar en fátækur drengur sem þau hefðu boðið inn og svæfi nú á gólfinu hjá þeim. Það er víst frelsarinn sjálfur sem hefur komið til ykkar, sagði mamma. Því að hann hefur sjálfur sagt, hvað sem þið gerið einum af mínum minnstu bræðurum, það hafið þið gert mér.

Fyrirsögn þessara litlu sögu. Góður drengur. Vertu sæll elsku drengurinn minn, sagði frúin. Og mundu nú eftir að koma klukkan 7 eins og við höfum talað um. Já, mamma, sagði litli drengurinn leið og hann kyssti mömmu sína. Ég vil vera stundvís og líka gera eins og þú biður mig. Það er satt, þú svíkur ekki það sem þú lofar, sagði mamma hans og klappaði honum blíðlega á vanga hans. Drengurinn brosti glaðlega og hljóp til félaga sinna sem voru í knattspyrnu á leikvellinum nokkuð burtu. Hann tók nú fjörugan þátt í knattspyrninni með félögum sínum og var tíminn ekki lengi að líða. Hann var nú bráðum liðin, tíminn sem hann mátti vera við leikinn. Klukkan var nú bráðum 7 og honum fannst leikurinn standa sem hæst. Sárt verður að slíta sig frá leiknum, en ég lofaði mömmu að koma klukkan 7, hugsaði hann. Góði Jesús, hjálpaði mér að gera rétt, sagði hann við sjálfan sig leið og hann tók jakkan sinn og húfuna. Ertu að fara? Þú mátt ekki fara. Vertu kyrr, kölluðu drengirnir. Hver í kapp við annan? Jú, ég þarf að fara, sagði hann festulega og hljóp af stað. Hann flýtti sér allt hvað af tók og þegar hann kemur heimundir húsi sér hann mömmu sína standa áhyggi fulla í dyrunum. Gat að verið að hann kæmi á seint. Sæl mamma, kem ég á seint? Nei, góði minn. En flýttu þér til læknis og byttu hann að koma strax. Systir þín veik. Bætti hún við þegar hún las spurningu út úr augum drengsins. Án þess að segja orð, hljóp hann til læknisins. Þetta er duglu drengur sem þér eigi frú, sagði læknirinn leið og hann kom inn í stofuna með nonna litla. Já, og góður líka, sagði hún. Þegar læknirinn var búinn að skoða litlu stúlkuna og gefa henni meðal úr töskunni sinni, sagði hann. Ef ég hefði ekki komið á þessari stundu, hefði illa farið. Það var því að þakka að ég á dreng sem stundvís, svaraði frúin hófælega. Nú hvernig þá, sagði læknirinn. Ég lofaði honum að fara í knattspyrnu með hinum drengjunum, sagði frúin, og þar sem ég veit að það uppáhalds leikur hans, veit ég að hann hefur tekið nærri sér að vera stundvís í kvöld. Og af því að hann kom nákvæmlega klukkan 7, eins og talað var, gat hann náð í yður í tæka tíð og þeir gátu bjarga litlu stúlkunni minni. Já, það bara svona, hrópaði læknirinn hrifinn. Góður hlýðin stundvís, þetta nú góðir kostir, kalla ég. Þér rík, frú. Að eiga svona dreng, sagði læknirinn leið og hann klappaði á kollinn á nonna litla. Það fór sælu tilfinning drenginn. Hefði ég komið á sint eins og freistingin hvíslaði að mér, þá hefði litla systir mín dáið. Og ég verið svikari, en Jesús hjálpaði mér og nonni litli kinkaði kolli við þessari hugsun sinni og það færðist friður og örugleiki yfir sál hans. Og kvöldi þegar mamma hans þakkaði Guði fyrir alla hans hjálp daginn, spennti hann greipa líka og þakkaði Guði af öllu hjarta.

Fóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Svo dásalegt sem það að vera loksins komin með þetta verkfæri í hendurnar, útvarpið, sem gerir okkur mögulegt að náti fjöldans alla daga með aðlaðandi og áhugasama boðskap Biblíunar, þá þurfum við líka að huga því hvern við greiðum fyrir kostnaðin. Hann umtalsverður. Þó við síðan fá sem að þessu trúarverkefni stöndum, þá höldum við áfram með djörfung og treystum því að Guð kveiki áhuga og löngun hjá fólki til þess að hjálpa okkur með framlegum sínum.
1: Þeir sem eru sannfærðir það að Biblían sé innblásið orð Guðs og þar með allt sem þar er skráð hafa oft óskað þess að einhverju settu fram rök eða líkur fyrir því að jörðin og lífið hér á jörðinni hafi átt uppruna sinn í þeirri sköpun sem Biblía segir að hafi átt sér stað. En almennt er það þróunarkenningin sem haldið á lofti í menntastofnunum víða lönd. En nánast ekkert minnst á sköpunarsögu Biblíunar, nema þá til þess að gera grín að henni. Þróunarkenningi fullyrðir að lífið hafi byrjað fyrir tilviljun og að lífið sé sífellt að þróast frá óæðra lífi til æðra lífs og stöð meiri fullkomnunar. Þar sem þessar tvær kenningar, þróunarkenningin og sköpunarsagan, geta alls ekki verið báðar réttar og sannar, þá er eðlilegt að fólk vilji fá fram þau rök sem fylgismenn korrar kenningar sig telja sig hafa í höndunum. Staðreyndin þó svo að hvorua kenninguna hægt að sanna. En líkurna gætu hins vegar verið meiri á annan veginn en hinn þegar vel að gáð. Þó að svo virðist sem mikill meiri hluti vísindamanna hafi haldið á lofti þróunarkenningunni, þá fer þeim vísindamönnum óðum fjölgandi sem hallast að því að frásögn Biblíunar sérstaka sköpun jarðar og lífs hafi átt sér stað og fjöldi útgefinna bóka og blaðagreina þar að lútandi merki þessarar stefnubreytingar hjá mörgum vísindamönnum. Ég hér með bók sem fjallar líkurnar á því hvort sköpun eða þróun lífs hafi átt sér stað. Þetta bókin Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir vísindamanninn Dr. Harold Coffin. Hann gerir greinagóðan samanburð á skoðunum þeirra sem aðhyllast þróun og sköpun með tilvísun til jarðfræði, líffræði og steingervingafræði. Það var bókaútgáfa Fell sem gaf út þessa bók. Á næstunni mun ég lesa valda kafla úr þessari fróðlegu bók og er það von mín að margir hlustendur verði fróðari uppruna lífsins á jörðinni og öðlist enn meiri fullvissu sannleiksgildi sköpunarsögu Biblíunar en áður. Að þessu sinni les ég þriðja kafla bókarinnar sem lýsir lífi á jörðinni frá sköpuninni og svo eftir að syndaflóðið mikla átti sér stað. Þá hefst lesturinn og það Steinþór Þórðarson sem les. Sköpunin hófst hjá Guði. Hann talaði og myndaði jörðina og gerði hana aðsetur stað lífríkis og þar skapaði hann manninn í sinni eigin mynd. Með því að lesa rúnir jarðarinnar og rannsaka ritninguna fæst eftirfarandi mynd af fortíð þessarar jarðar. Við upphaf fyrsta dags sköpunarvikunar var myrkur í þessum hluta alheimsins. Þegar ljósið braust fram við skipun Guðs lýsti það upp þessa plánetu sem var án forms og lifandi vera. Okkur ekki kunnugt það hvernig Guð skóp efni og lífríkið. Í kjarnorku sprengingu breytist efni í orku. Kannski sneri Guð ferlinu við með því að breyta orku síns talaða orðs í efni. Yfirborð hinnar nýju jarðar var ekki ein slétta. Þar voru bæði fjöll og dalir. Þar voru vötn og höf. Hinn grýtta umgjörð jarðarinnar var hulinn jarðvegi þar sem falli tré og runnar uxu. Kaldir vetur eða heit sumur voru ekki til. Hitastigið var milt og þægilegt. Það var unun að virða dýrin fyrir sér. Í þessum fullkomna heimi gátu Adam og Eva kynst Guði. Þegar Guð hafði lokið verki sínu blessaði hann það og hvíldist hinn sjöunda dag. Hann var ánægður vegna þess að allt var fullkomið. Þessir sköpunardagar voru raunverulegir 24 stunda dagar. Allt frá fyrsta degi skiptist á nótt og dagur. Tímabil myrkurs og birtu komu fram eftir því sem jörðin snerist. Plönturnar voru skapaðar á hinu þriðja degi og dýrin á fimmta og sjötta degi. Það getur ekki hafa liði langur tími milli sköpunar þeirra. Allt var syndlaust og fullkomið skeið. En þegar Adam og Eva óhlýðnuðust breyttist allt. Veðurfar og hitastig var ekki lengur þægilegt og milt. Sú dýrð Guðs sem hafði umlugt Adam og Evu var horfin. Dýrin óttuðus hvert annað og mannin. Nýr þáttur, dauðin, varð hlutskipti þess sem lifði. Adam og Eva urðu gömul þar sem þeim var meinaður aðgangur að lífsins tré. Að lokum dóu þau. Sennilega hafa fáir steingervingar myndast á þessum tíma. Það þarf vanalegast vatns eða aurflóð, sandfók, skriðuföll eða eldfjalla ösku til að grafa plöntur og dýr. Flest þessara skilyrða voru ekki fyrir hendi fyrir flóði. Sjávadýrin og plönturnar dóu. Líkamir þeirra söfnuðust fyrir á botninu. Sum steingervinga lögins sem nú eru til er kunna að vera sama plantna og dýra sem lifðu í sjónum fyrir flóði mikla. Umhverfi og veðurfar breyttist. Dýr og plöntur breyttust einnig. Sum dýrana hættu að nota gróður jarðar sér til sæningar en leituðu að villibráð sér til matar. Á jurtir komu þyrnar og þistlar, sníklar og sóttkveikjur ollu sjúkdómum. Ótti við menn og önnur dýr lagðist á dýrin. Nú hófst drottnun hinn sterkara. Dýr börðust fyrir tilveru sinni og mat. Sú breyting sem flóðið olli á öllu lífi í náttúrunni var nægjaleg til að koma óreglu á upprunalegt sköpunarverk Guðs. Syndin jókst eftir því sem fólkinu á jörðunni fjölgaði. Mennirni voru svo spiltir að Guð eyddi yfirborð jarðarinnar með miklu flóði. Ekkert sem gerst hefur frá sköpuninni hefur haft eins mikil áhrif á yfirborð jarðarinnar og flóðið mikla. Samkvæmt reikningunni stóð flóðið í rúmt ár. Á þeim tíma var Nói og fjölskylda hans í örkinni. Reikningin segir okkur frá því að ægilegu stormur geisaði jörðina og stóð í 40 daga og 40 nætur. Eftir það jókst vatnsmagnið enn eða hélst í hámarki í 110 daga. Sennilega hefur regnið einnig haldið áfram að falla. Nói og fjölskylda hans og dýrin hljóta hafa verið óttaslegin, jafnvel þó þau hafi verið í stórum bát. En Guð varðveitti þau í þessum ógnar stormi. Eftir að vatnsborði tók að lækka, lét Guð örkina reka frá Ararat fjöllum þar sem skjól var í ölduróti og stormi. Meginland og höf nútímas eru sennilega frábrugðu því sem var fyrir flóðið mikla. Yfirborð jarðarinnar hlýtur að hafa sætt breytingum. Við vitum ekki hvar Edensgarður var. Það er álit okkar að Nói og fjölskylda hans hafi farið úr örkinni einhverstaðar í Ararat fjöllum í Tyrklandi. Flóðið deytti öll landir að þeim undaskildum sem björguðust í örkinni. Það drekkti öllu mannfólkinu nema hinum 8 meðlumum fjölskyldu Nóa. Mörg sjávadýrana grófust einu undir. Jarðskorpa rofnaði og ummyndaðist. Þetta var slíkur ógnar atburður að ímyndunarafl manna nær skammt til að skilja það sem gerðist á þessum tíma. Yfirborð jarðar sem kom undan flóðinu var gjör ólíkt því sem verið hafði fyrir flóði. Nói og fólk hans sáu meiri aur og leðju en nokkur annar maður hefur augum litið. Hvernig áttu þau að komast af á slíku eyðilandi? En áður langt leið tóku að spretta fræ sem Nói hafði sáð eða höfðu grafist í jörðu eða í klettum. Brátt var hægt að fá nýjan mat í staðinn fyrir þann sem tekin hafði verið með í örkina. Plöntur og dýr sem lifðu flóðið af byrjuð að vaxa og margfaldast í heimi sem var mjög frábriðið þeim sem var fyrir flóði. Guð sá fyrir lífríkinu með því að veita því breytingar og aðlögunar hæfni til að komast af. Margar kjörvistir, plantna og dýra sem nú eru til voru ekki til áður. Hinn kalda tundra heimskautalandana, hinn heiti hitabelti skógur, eyðimerkurnar og hinn myrku sjávar djúp mynduðust að mestu eftir flóði. Þessi svæði sem og mörg önnur veita nú þeim dýrum skjól sem eiga gott með að búa við slíkar aðstæður. Nú halda flest dýr sig við það umhverfi og kjörlendi sem hentar þeim best. Færi þau sig til annara svæða, taka þau sæti þess dýr sem lifir þar. Það heldur sig þar vegna þess að það er vel aðlaga þeim staðháttum sem þar bjóðast. Sérhver óboði gestur mun að öllu líkindum mæta harðri samkeppni af hálfu þeirra dýra sem þegar byggja svæði. Hinn óboðni gestur mun sennilegast verða undir í samkeppninni vegna þess að hann hefur ekki aðlagast aðstæðum eins vel. Plöntur eiga við sama vandamál að stríða. Það er þess vegna að dýr og plöntur halda sig á sama stað. Aðlögun og breyting, það er að segja tegundaskipting, eru vanalega hægfara ferli. Hið margvíslega kjörlendi jarðarinnar var ekki setið rétt eftir flóði. Eftir því sem lífríkið óx færðist þá nýjast flóðir. Útbreiðslan hefur sennilega verið ör og aðlögunin að nýja umhverfi gengi hratt fyrir sig þar sem samkeppnin var engin. Þannig hefur aðlögunin og breytileikin hugsalega gerst allhratt þar til allt kjörlendi jarðar var setið. Enda þótt þær dýra og jurtategundi sem Guð skóp í upphafi hafi bjargast með örkinni, þá hefur orðið svo eða svo mikil breyting á grundvallategundunum síðan á tímum flóðsins að erfitt er að greina nú nákvæmlega hvað hann skóp. En með því að bera lifandi dýr og plöntur saman við steingervinga kemur í ljós að skörp mörk ríkja og umfram þau mörk hefur engin breyting orðið. Eftir flóðið kunna hinn miklu stöðuvötn sem mynduðust og vass sósa botlug að hafa valdið meiri rigningu og snjókomu en nú þekkist. Jöklar mynduðust við suður og norður hvel í jarðar. Upplausn jarðskorpunar hefur sennilega leitt til frekari eldfjalla virkni sem umturnaði yfirborði jarðar á sömu svæðum. Hrikalegir fjallgarðar og djúp gljúfur mynduðust af hamförum flóðsins eða skömmu eftir það. Há fjöll, vassflæmi, stórir jöklar og fleiri þættir hafa áhrif á veðurfar og úrkomu á vissum stöðum. Mikill hluti heimsins er gegnsýrður veðurstig, þjáningum, sóttkveikum og snýtlum dýra, eitri og þyslum. Plöntur eru stundum eitraðar, ávextir ormjetnir og rósarunnar alsettir þyrnum. Maður sjálfur er afskræmi, er gagntekin af ílsku og hatri. Hann er að eyðileggja jörðina með mengun lofts, láðs og lagar. Hann er að deyða náunga sinn með hernaði og nýtur þess að drepa dýrin umhverfi sig. Þjáning og dauði blasir hvarvetna við. Það virðist ekki mögulegt fyrir manninn að geta lifað á þessari jörð mikið lengur. Ritningin sem segir frá sköpuninni og flóðinu greinir einni frá atburðum enn ókomnum þegar jörðin verður endurnýjuð til sinnar fyrri fullkomnunar. Fámennur hópur fólk sem býr sig undir það með því að hlýða Guði líkt og nógu gerði er að smíðaði örkina mun bjargast til að njóta þessarar nýju jarðar. Hvernig renna vísindi stóðum undir sköpunarkenninguna? er hægt að sjá samræmi hérna á milli þegar við könnum lífríkið og steingervinga. Við skulum líta á nokkrar af niðurstöðu vísinda sköpun. Því meir sem vísindamenn kanna frymið, þar að segja efni frumunar, þeim mun flóknara verður það í augum þeirra. Því meiri sem stækkunin er, þeim mun fleiri smáatriði koma í ljós. Lifandi fruma er svo margbrotin að jafnvel færustu vísindamenn setur hljóða. Það er skemmtilegt að fljúga yfir stórborga næturlagi. Fyrir neðan glitra miljónir ljósa frá heimilum, í byggingum og götuhornum. Í bílljósi líða borgarstrætin og hraðbrautinnar. Við undrumst hverju maðurinn hefur fengið áorkað. En ef hægt væri að stækka frumu á við stærð stórborgar, kæmi hún okkur fyrir sjónir við líka margslungin. Við skulum bera þetta tvennt saman. Sandkornum í múrsteinunum og steinsteypu byggingana má líka við frumeind hins lifandi hluta frumunar. Múrsteinunum sjálfum má líka við litlar sameindir, herbergjunum og byggingunum við aminósýrur og eggjahvítu mólekúl. Verksmiðjur, rafstöðvar, skólar og búðir eru á víð og dreif borgina. Þessu má líka við þá sérstökur hluta frumunar sem sjá fyrir orku, flytja erðaeiginleika á milli og auðvelda samskipti. Borgarstrætin eru eins og skurðir og sund alla frumuna. Stórborg er byggð aðalega í einni vítt, en fruman er hins vegar byggð í þrívítt. Hvað gerist þegar fruma stækkar og skiptir sér? Öll þessi flóknu smáatriði slitna ekki sundur á handahófi þegar fruman deilist í tvennt. Hvor helmingu fyrir sig verður að deila lifandi fruminu svo að það geti vaxið og starfað. Hversu langan tíma tæki það ef stórborg eins og Chicago ákvæði að skipta sér í tvær aðskilda borgir? Strætin mega ekki enda í blindgötum, raf og símalínur má ekki skilja eftir lafandi og það virðið endur skipuleggja skólpræsa kerfið. Vissulega tæki slík breyting mörg ár, en samt er fruman fær að framkvæma þetta á nokkrum mínútum í vissum tilvikum. Lífið er vissulega furðulegt. Manninum hefur ekki tekist að búa til líf og hann á jafnvel í erfileikum með að skilja það eða skilgreina. Það er bæði óvísindalegt og órökrétt að búast við að eitthvað svona margflókið og aðdánavert hafi myndast án vitsmunalegs skipulags og mótunar af hálfu skapara. Fyrir mörgum öldum var það almenn skoðun manna að lifandi hlutir spryttu af dauðum hlutum. Áliti var að rottur kæmi út úr rusli og úr skemmdu kjöti spryttu fram flugur. Eftir því sem vísindamenn skyngdu betur inn í lífheimin, tóku þeirra efast kenninguna tilurð lífs af sjálfu sér. Vísindamenn gerði ýmsa tilraunir. Þeir byrjuðu á því að sýna fram á að væri rottum haldið frá úrgangi, komu þaðan engar rottur. Væru flugur útilokaða frá kjöti, komu þær ekki fram í kjötinu, sama hversu skemmt það var. Louis Pasteur sýndi fram á að jafnvel gerlar mynduðust ekki af dauðu efni. Þeir eru margir á okkar tímum sem aðhyllast þróunarkenninguna. Ef sá maður sem aðhyllist þróunarkenninguna trúir ekki á Guð, þá verður hann að aðhyllast sjálfkviknun lífs. Það er ekki annað að velja. Af þessum sökum hafa þeir sem trúa ekki á Guð sem skapara uppvakið þessa kenningu. Vitala er það eins óvísindalegt að trúa á sjálf kviknun nú eins og það var fyrr á tíð. Þetta er afneitun á einu af grundvallar lögmálum líffræðinar. Lögmál þetta segir í stuttu máli að líf getur af sér líf, en það þýðir að líf sprettur ávallt fram af öðru lífi. Þú kannt að hafa heyrt eða lesið að fyrir miljónum og aftur miljónum ára varð neisti sem kom ef til villur eldingu til þess að mynda sameinda tengsl í vatnspolli og af þeim fyrsta lífsdepili. Enginn hefur sannað að þetta geti gerst. Staðhæfing sem þessi er gefgáta. Jesús sagði, ég er upprisan og lífi. Satan getur ekki framkalla líf. Það er ólíklegt að vísindamenn muni geta myndað lifandi eind í rannsóknastofunni. Það er jafnvel ennþá ólíklegra að líf hafi eða muni myndast af tilviljun eða fyrir slysni. Reikningin segir okkur blátt áfram að í upphafi hafi Guð skapað. Það er engin vafi það hvernig líf hófst hér á jörðu. Þú ert sjálfur ljósasta dæmið að Guð er skaparinn og að sköpunarsagan í fyrstu Mósebók er sönn. Steingervingafræðin, vísindin sem fjalla steingervinga, er sögð renna styrkum stoðum undir framþróun. Hafi framþróun á sér stað í 100 milljónir ára, ættu steingervingarnir að sýna það. Þar sem steingervingarnir eru eina vitneskjan sem við eigum hið forna líf, eru þeir leið eina vísbendingin forsögulegt tímabil. Steingervingarnir eru myndirnar í sögubók náttúrunnar. Þeir eru réttir og sannir. Þegar gengið niður stíin sem liggur niður í gljúfrið mikla, þar að segja Grand Canyon í Bandaríkjunum, farið fram hjá mörgum berglögum. Steingervingar eru fólknir í berglögunum sem liggja í gljúfur vegnum. Í kambríum lögunum, þar að segja nálægt botninum, kemur glöggt í ljós að líf hafi verið til staðar til forna. Það sjaldgæft að í berglögum fyrir neðan kambríum séu steingervingar. Árið 1910 var póstlest á leið upp bratt Burgess klifið í kanadísku klettafjöllunum. Hestur hnautum stein. Athygli eins mannana dróst að einhverju og hann athugaði steinin. Hann sá steingervinga. Þetta voru greinilega afmarkaðar og vel varðveitta leifar sjávadýra. Að lokum barst fréttin til Dr. Charles Walcott, þáverandi ritara Smithsonian stofnunarinnar. Hann komst á raunum að staðurinn var gullnáma steingervinga. Grjótnámið var hafið og margar lestir á grjóti voru sprengdar og grafnar úr fjallinu. Í lokin höfðu 35.000 steingervingar náðst. Þessir steingervingar eru orðni frægir vegna þess hversu vel þeir hafa varðvist. Jafnvel hinni viðkvæmu innri hlutar dýrana eru sýnilegir. En það eitt alveg óskiljalegt með þessa steingervinga. Þeir koma ekki heim og saman við þróunarkenninguna. Þeir eru áleitnir meðal elstu þekktra steingervinga, en hvers vegna eru þeir svona margbrotnir? Sanna sagna eru þeir viðlíka margslungnir að byggingu og þeir eru ormar og krabbadýr sem nú eru í sjónum. Þessir ævagömlu steingervingar ættu samkvæmt þróunarkenningunni að vera meðal upphafstiga lífsins. Einföld byrjun að skref í myndun lifandi hluta. En þeir eru það ekki. Það ekkert fábreytt við þá, nema þú teljir krabba eða krossfisk fábreyttar lífverur. Ef þú heldur því fram, það vegna þess að þú veist svo lítið þá. Þessir steingervingar eru ekki leifar dýra sem eru forsti og hörpudiska, orma og krabbadýra. Þetta eru fullmótu dýr. Þessir steingervingar segja okkur að flókin dýr að allri gerð voru sköpuð í einni svipan. Reikningi segir að í upphafi hafi Guð skapað dýr og jurtir. Þessi saga sköpun kemur best heim við staðreyndir. Við skulum líta á nokkra þá steingervinga sem fundust í kambríum berglæginu. Hefurðu nokkuð tíma fundið eða séð steingerðan þríbrota? Ef svo ekki, þá hefurðu séð svipudýr. Þú kannt að hafa fundið krabba niður í fjöru eða fundir ýmsar bjöllutegundir í matjurtagarðinu. Ef þú grannskoðar einhverjar af þessum pöttum, þá sérðu að þær hafa fálmara, lappir með liðamótum, samsett augu og vísi að munni til að meðhandla fæðu. Ef þú gæti séð innri gerð dýrsins, Mundirðu sjá hjarta, æðar sem flytja blóð, loftpípur, meltingarkerfi, vöðva og svo framvegis. Öll taka þessi dýr stakkaskiptum, líkt og skordýr. Hinn harða ytri skel losna frá og út kemur stærra dýr og harnar línur líkami þess mjög fljótt. Þríbrotar eru alveg flóknir að gerð og hvert annað skordýr, bjalla eða krabbadýr. Samt finnast þeir í kambríum berglögunum sem eru ævafor samkvæmt kenningum framþróunar. Engin fábrotin forveri þessara þríbrota hefur fundist í kambríu lögunum eða fyrir neðan þau. Nánast hvert mannsbarn hefur safnað eða séð hörpudisk, ostrur, báruskeljar eða aðrar samlokur. Sum þessara dýra lifa í ám og vötnum en flest lifa þau í sjónum. Þau finnast oft steinrunnin. Nú eru til skeldýr í sjónum sem nefnist lampaskel, vegna þess að hún líkist þeim gamaldags olíulömpum sem voru notaðar á tímum Biblíunar. Fyrir flóði mátti finna nokkuð þúsund tegundir af lampaskeljum í sjónum. Þær eru nú flestar út dauðar og nokkra leifa þeirra má finna í kambríum berglögunum. Hafi dýrin hafist upp frá einföldu formi og tekið á sig flóknari mynd, ættu lampaskeljarnar í kambríum berglögunum að vera einfaldari að gerð en þær sem nú finna eða finnast í sjónum. Lampaskeljar eða steingervingar þeirra frá fyrri tímum líta nákvæmlega eins út í dag. Ef einhver munur er, þá eru það steingervingarnir sem virðast flóknari að gerð. Við getum að minnstakosti sagt að engin þróun úr einföldu formi í flókið hafi á sér stað hjá lampaskeljunum. Þær lampaskeljar sem fundist hafa í iðrum jarðar eru alveg eins margbrotnar að allri gerð, jafnvel í því allra smávegilegasta og skeljar nútímas. Lítum á enn einn steingerving frá kambríum tímabilinu. Hann er í laginu eins og kálormur og nefnist peripatus. Þetta er ekki skordýr að lirfa, en heldur útliti sínu allan lífsferlin. Við vitum þetta vegna þess að við finnum hann lifandi í hitabelti skógum jarðarinnar. Við köllum hann orm, en hann er ekki eins og ánamaðkur. Hann hefur snubbóttar lappir. Þú getur séð hversu steingervingurinn og hinn lifandi ormur eru líkir. Eftir því sem framþróuna sinnar segja, þá eru hartnær 500 milljón ár milli steingervisins og núlifandi orms. En hann hefur ekki þróast úr einföldu formi í flóknara. Þetta dýr er lélegur málsvari þróunar eða þróunarkenningar. Við gætum litið á margar aðrar gerðir steingervinga úr kambríum berglögunum eða úr berglögum þar fyrir ofan. Öll koma þessi dýr skyndilega fram. Það eru sem sagt engir einfaldir forverar. Þá er ekki að finna. Þau eru öll jafnflókina gerð og lifandi afkomendur þeirra. Kenningar vísindanna ættu að grundvallast á staðreyndum. Með því að lesa beint af blöðum þeim þar sem náttúran hefur skráð sögu jarðar hefur okkur tekist að kanna nokkra staðreyndir steingervingana. Þessar staðreyndir, aðalega hinn skyndilega tilkoma flókina dýra, styðja sköpun mun betur en framþróun.

Í Sálmi 119, vers 35-36 segir: Leið mig götu boða þinna, því að af henni hef ég yndi. Beið hjarta mitt að reglum þínum, en eigi að ranglátum ávinningi. Æskan er tíminn til að safna þekkingu í þeim greinum sem hægt er að nota í daglegu lífi ævina. Æskan er tíminn til að mynda góðar venjur og leiðrétta rangar. Að ávinna sér og halda krafti til sjálfstjórnar, að venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins með tilliti til vilja Guðs og velferðar samferðamannanna. Æskan er sátíminn sem ákveður uppskeru þessa lífs og lífsins handan grafarinnar. Þær venjur sem myndaðar eru í bernsku og æsku, sá smekkur sem mótaður er, sú sjálfstjórn sem áunnin er, mun nær alveg ákveða framtíð mannsins eða konunnar. Þegar látið er eftir einni eigingjarnir hugsun, ein skilda vanrækt, býður það annari heim. Það sem við hættum á að gera einu sinni eru líkindi til að við gerum aftur. Við ávinnum okkur ekki hófsemi, sjálfstjórn, sparsemi, ástundun, heilbrigða og skynsamlega orðræðu, þolinmæði og sanna kurteisi án þess að gæta vandlega og náið að sjálfum okkur. Það er miklu auðveldara að spillast og sörgast en að sigra galla, hafa stjórn á sjálfum sér og hlúa að sönnum dygðum. Þörf mun vera og þolgóður í viðleitni ef kristnar náðagjafir eiga ná fullkomnun í lífi okkar. Venjið ykkur snemma á sjálfstjórn. Láta hugsun orka á hinna ungu að þau eiga að vera húsbændur, ekki þrælar. Guð hefur gert þau að stjórnendum í ríki hið innra með þeim og þau eiga að beita því konungsvaldi sem himinin hefur veitt þeim. Þegar slík leiðbening er látin í té í trúmennsku munu afleiðingarna ná miklu lengra en til æsku fólksins sjálfs. Áhrifin munu breyða sig út sem mun bjarga þúsundum karla og kvenna sem eru á barmi glötunarinnar. Í Rómverjabréfinu 7:22 segir: Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmáli í límum mínum sem berst á móti lögmáli hugar míns og hertekur mig undir lögmál syndarinnar í límum mínum. Fyrir Krist hafa trúaðir ekki aðeins dáið syndinni. Þeir hafa dáið lögmálinu líka, sem þýður að líf þeirra er nú öðruvísi. Páll nefnir dæmi: Ef eigin maður deyr er konan ekki lengur bundin honum og er frjáls að giftast aftur. Sömuleiðis hafa trúaðir dáið lögmálinu þannig að tengslin milli þeirra og lögmálsins rofna. Hins vegar hafa þeir verið reistir upp til nýs lífs og eru nú saminnaðir öðrum, hinum lifandi Kristi. Áður fyrr fundu þeir að því meira sem lögin banna eitthvað, því meira vill mannlegt hjarta gera það. En ávöxtur þessa brotna lögmáls er dauði. Nú þegar þeir eru dánir fyrir lögmálinu, geta þeir þjóna Guði af fúsu hjarta. Þeir lifa ekki lengur í ótta vegna þess að þeir eru ekki lengur undir hræðilugu valdi lagana. Þetta þýðir ekki að lögmálið sé syndugt, alveg öfugt. Lögmálið er heilagt og þessi heilaleiki sýnir fólki hversu syndugt það er. Páll lýsir eigin fyrir reynslu sinni til að sýna að þegar það er ekkert lögmál virðist fólk ekki taka eftir syndinni. Syndin liggur hreyfingalaus, ef svo má orði komast, eins og hún væri dauð. En um leið og fólk lærir um ákvæðið, sprettur syndin til lífsins og vekur upp vondar langanir. Það fær fólk til að vilja gera það sem því er sagt að gera ekki. Þannig kendi boðorðið: Þú skalt ekki girnast, Páli, hvernig á að girnast? Í stað þess að færa líf vakti lögmálið synd sem leiddi til dauða. Sökin er ekki lögmálið. Það er heilagt og gott, heldur hið synduga eðli sem er svo vonlaust að það bregst rangt við því sem gott er. Páll vísar aftur til eigin reynslu til að sýna að því meira sem trúaði reyna að lifa heilegu lífi með því að halda lögmálið, því meira mistekst þeim. Enn og aftur, syndin liggur ekki í lögmálinu, heldur í mönnunum. Þeir geta ekki gert það sem þeir vita að þeir ættu að gera.
Þeir gera það sem þeir vita að þeir ættu ekki að gera. Þessi stöðu í ósigur sýnir kraftin í syndinni og vangetu trúaðra til að sigra hana í eigin styrk. Þeir vita að lögmálið er gott og þeir vilja hlýða því, en lögmálið getur ekki veitt þeim vald yfir syndið og eðli sínu. Hvernig geta þeir þá náð sigrinum? Alls ekki í gegnum sjálfa sig, heldur í gegnum Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Ertu blindur? Í dag ætla ég að fjalla blinda af ýmsu tagi. Blindu eins og hún hvað þekktust og verður því miður hlutskipti margra, ýmist vegna sjúkdóma tengda aldri eða vegna fæðingargalla. Og svo þessi blinda sem skyndilega skellur á vegna slyss. Enginn veit hvað átt hefur fyrr en mist hefur og það geta þeir svo sannarlega vitnað sem missa algjörlega sjónina í slysi. Óafturkallanlegt tjón sem sviftir manninum einhverju því stórkostlegasta sem Guð hefur skapað, sjóninni. Vissulega læra menn að lifa með þessum missi á oft stórkostlegan hátt og verða okkur hinum sjáandi oft uppspretta þroskavænlegar hugsunar og endurmats á þeim gjöfum sem við hefum Guði að þakka. Að hinuleitinu svo blindan sem við mörg hver kjósum okkur að velja og viðhalda í lífi okkar. Ýmist vegna þess að við hrædd við að sjá það sem blasir við í raun og veru og kjósum að sjá ekki. Eða við höfum valið að láta aðra stjórna okkur og leifum þeim að blinda okkur og leiða afvega með ýmsum hætti. Hvað þessi blinda annars? Hvers konar? Það til mörg orðtök sem tengjast einhvers konar blindu. Að sjá ekki sólina fyrir einhverjum. Það getur verið mjög réttlætanleg blinda og gerist oft hjá öfum og ömmum þegar litlu barnabörnin heilla þau upp úr skónu. Að sjá ekki eigin galla eða ástand getur verið mjög erfitt bæði fyrir einstaklingin og aðra sem nálægir eru. Að sjá ekki skóginn fyrir trjánum sem kemur vist fyrir marga og þýðir oftast að eiga erfitt með að greina aðalatriði mála. Að sjá ekki þegar barnið þitt komið út á óheilla braut. Að sjá ekki hættuna í því að leifa því að leika allskins ofbeldisfulla tölvuleiki eða flakka á netinu eftirritslaust. Landlæknir hefur nú skorið upp herör gegn barnaklámi og skaðlegri kynhegðun unglinga og barna. Hvers vegna svona komið? Hafa þessi ungmenni lært lífið á klámsíðum netsins og blindir grandalausu foreldrar ekki séð hvert stemdi? Ég ekki viss að ég stæði vel að því í dag ef ég ætti ungling. Og þó, ég ætti kirkjuna mína, trúna og samfélag sem styður og byður fyrir hvert öðru. Hætturnar eru óteljandi og eitt skæðasta vopn óvinarins tæknin og hve auðvelt að skapa nýtt og nýtt efni á örskotshraða svo við höfum ekki við að fylgjast með. Svo slær hann manninn blindu með því að fá honum ofmikið að horfa á svo hann sér ekki skóginn fyrir trjánum. Sér ekki hættuna sem allt kring fyrir of seint. Fyrir ótal ungar stúlkur eru stór skemmdar á líkama og sál og ungir menn orðnir ruglaðir og áttavilltir

0: um hlutverk sitt og ábyrgð. Í nýlegri grein um fóstureyðingar kemur fram að nú á síðari árum er æ hærri prósenta fóstureyðinga að fara fram á 15. til 20. viku meðgöngu. Óhugnaleg þróun sem við héldum að væri bara til í löndum langt í burtu sem ekki ástunda kristna trú. En með því að vera blind er hægt að horfa nægilega lengi fram hjá svona til þess að virðing fyrir lífinu víki smám saman fyrir réttlætingu og hagsmunum þeirra sem vilja ráða og eru blindir á siðferði það sem Jesús bauð manninum. Í Efesus bréfinu 4. kafla 18. versi segir Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Blinda okkar getur þá skaða marga aðra auk okkar sjálfra og leitt til illbætanleg skaða. Slíka blindu getur aðeins einn læknað, drottinn sjálfur. Það er að segja, ef við viðurkennum að við erum hugsanlega blind og þörnum slækningar til að öðlast nýja sjón. Ég segi nýja sjón, því svo gamla var kannski ekki eins og almennlega skýr. Kannski var hún jafnvel þokukend á köflum og skekkt. Kannski var hún hálf döpur vegna kringumstæðina eða að viðkomandi var undir áhrifum lífsmynsturs sem byggði sjónina að miklu leiti. Margir eiga við þunglinda stríða. Afleiðing þess er meðal annars að við verðum blind á gleðigjafana í kringum okkur. Hættum jafnvel að sjá fegurðina í sköpun Guðs. Hvað þá að geta glaðsta nokkru marki yfir henni eða notið hennar? Þetta ástand þekki ég vel af eigin raun og þeir sem verið hafa í slíkum sporum. Sem betur fer hefur Guð gefið mönnunum þekkingu til að búa til árangursrík lyf til hjálpar og gefið okkur skynsemi til að leita hjálpar ef við höfum ekki blindað hana og sokkið of djúpt í myrkrið. Hvað svo sem það er eða var, er eitt víst að ef Guð fær ekki að komast að og bæta úr, verður lækning ekki varanleg eða til blessunar. Í annari Mósebók 4. kafla 11. versi segir svo En drottinn sagði við hann Hver gefur manninu málið eða hver gjörir hann mállausan eða daufan eða skyggnan eða blindan? Er það ekki ég drottinn sem gjörir það? Í þessu tilfelli var Móse að kvarta við drottinn það að hann hefði aldrei málsljall maður verið og væri tregt málfæri og tungutak. Og þannig er það okkur mörg. En drottinn lét ekki Móse að gefast upp og við getum lesið framhaldið í þessum sama kafla. Er það ekki svo með mörg okkar að við erum svo oft blinduð af kvíða og eigin vangetu að við gleymum að Guð hefur lofað að vera með okkur og gefa okkur kraft og árangur? Sjáum hvað segir í Jesaja 42. kafla og 16. versi. Ég mun leiða blinda menn veg er þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gjöra myrkrið framundan þeim að ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Þessa hluti mun ég gjöra og ég hætti eigi við þá. En drottinn nefnir líka ógnvekjandi afleiðingar óhlýðni við sig. Fyrst telur hann upp margfaldar blessanir sem leiði af hlýðni og því að varðveita og halda skipanir hans og má lesa það í 5. Mósebók 28. kafla og ég hvet ykkur til að lesa þann kafla. Þar segir meðal annars að ef maðurinn óhlýðnist og haldi ekki lög Guðs, muni hann verða slegin blindu eða eins og segir orðrétt í 5. Mósebók 28. kafla og 29. versi. Þú munt fálma hábjartan dag eins og blindur maður fálmar í myrkri og þú munt enga gæfu hljóta á vegum þínum og þú munt alla daga sæta tómri undirokun og ránskap og enginn mun hjálpa þér. En eru þá öruggar blessanir og velgengni hjá þeim sem eru grandvarir og hlýðnir? Ekki alveg. Við lesum í Jóbs bók 29. kafla að Jób er allt það sem Guð vill sjá í einum manni. Grandvar, miskunnsamur, réttlátur, örlátur við minnimáttar og treysti Guði sínum í öllu. Samt misti hann allt nema lífið. Í Jóbs bók 29. kafla og 15. versi segir svo Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Jobb leiddi hina blindu og trúlega ekki bara lögblinda og fatlaða heldur hefur hann einnig verið leiðtogi andlegum skilningi og sönn fyrirmynd að réttlátu og góðu líferni. Merkir þetta að það gildi þá einu hvernig við högum okkur fyrst þessi góði maður máttu reyna svo mikla raunir? Fjarri því. Gleymum ekki að Guð reisti Jobb við aftur og að margfaldaði gæfu hans og hann átti mörg og góð ævi ár eftir þessa raunir. Raunir sem við höfum aftur og aftur lesið okkur til hughreystingar á erfiðum stundum. Guð vissi vel að margir myndu líða raunir, sumar alltaf því óbærilegar, aðrar minniháttar en þó nægar til að valda örvendingu mörgum þeim sem reyna. Fyrir slíka er reynsla Jobbs mikilvæg huggun og lexía. Guð vissi líka að Jobb myndi standast álagið og ekki láta af trú sinni, svo að Guð leyfði að Jobb fengi að reyna hræðilega reynslu til að kenna okkur að jafnvel slík getur snúist í gæfu að lokum ef drottinn er með og fær að komast að til að lækna og bæta. Öll höfum við einhverja reynslur. Sumar hafa verið við það að buga og virðast aldrei ætla nokkurn endi að hafa. Aðrar fylla okkur langvarandi sektarkennd og brjóta niður sjálfsmynd okkar. Gera okkur illa fær að sinna skyldum okkar og verkefnum. Lama framtakssemi og kjark svo þær talentu sem Guð gaf okkur nýtast ekki. Við verðum blind á möguleika okkar og það sem gera má þegar Guð með okkur. Í Jesaja 59. kafla og 10. versi segir svo Vér þreifum fyrir oss eins og blindir menn með vegg, fálmum eins og þeir sem mist hafa sjónina. Oss verður fótaskortur hábjartan daginn eins og í rökkri. Í blóma lífsins erum vér sem dauðir menn. Kannast einhver við þetta hér sem mitt í lífsins ólgu sjó? Vafalaust. Margur í blóma lífsins sem rekald, stjórnlaus í viðjum eiturefna, búin að missa sjónar á þeim eina mætti sem snúi getur öllu til góðs, eða það sem verra hafa aldrei kynst þessum kærleiksmætti. Þeir sem ættu að hafa staði vörð velferð hins unga, hafa brugðist vegna eigin blindu og skorts á daglegu sambandi við Guð. Hafa leift hinum illu öflum að ná yfirhöndinni og slá sig blindu. Ég var sjálf eitt sinn svona blind foreldri, upptekin af veraldlegum vandamálum og sjálfsvorkun. Þekkti ekki Guð nema af afspurn og leitaði margra annara leiða til að finna lausnir sem virtust nokkuð gáfulegar og spennandi, enda enn í dag mælt með þeim víða og heilu sjónvarsþættirni teknir undir slík efni á góðum áhorfstíma. Ég elskaði börnin mín, en kunni ekki alltaf að stilla skap mitt. Lét áhyggjur og kvíða yfirbuga mig og misti stundum móðin, enda sjálfsmyndin ekki skoðuð með hjálp kærleiksríks Guðs. Á öðrum stundum fór ég í píslarvættishlutverkið og vann allt of mikið svo börnin mín fengu lítinn tíma með mér og allt of sjaldan gæðatíma. Já, ég þekkti Guð mjög takmarkað og þegar ég kynntist honum átti ég eftir mörg ár af þroskaferli til að leyfa honum að móta mig og þroska. Og ég enn að og verð aldrei búin. Guði sé lof fyrir að hann svona þolinmóðu við mig og gefst aldrei upp á mér. Hann hefur snúið lífi mínu til betri vegar og blessað á ótal vegu. Lífi sem ég var þó búin að ákveða að binda endi á fyrir 19 árum. Já, ég gafst upp og dæmdi sjálfa mig til að yfirgefa allt og deyja bara. Sjálfsvorkun og örvænting blindaði mig stund. Guði sé lof fyrir að það tókst ekki. Og allt það sem ég hef reynt síðan, þó ekki hafi það allt verið svo gott og sigursælt að því virðist, þá hefur það verið dýrmætur skóli. Því eins og segir í Rómverjabréfinu 8.28, þeim sem elska Guð samverkar allt til góðs. Lengi vel hélt ég dauða haldi þetta lofórð, Nú ég traust með það og deili því með öðrum sem þurfa á uppörvun að halda. Ég var blind á þarfir barna minna allt of langan tíma. Leifði öðrum að blinda mig og leiða í ógöngur með þeim afleiðingum að ég var ekki ætið til staðar fyrir þau á mikilvægum og viðkvæmum tímum í lífinu. Það sárt að sjá mistök sín. Sjá hver dýrkeypta getur verið að láta tilfinningar og sjálfsblekkingar leiða sig afvega og særa leið þá sem eru manni dýrmætastir, börnin sem við fættum í þennan heim. Guð hjálpar okkur til að vinna úr öllu. Sumt verður aldrei bætt. Særðar tilfinningar og einmanaleika unglings sem vantar stuðning, nána vináttu og traust. Við snúum ekki við klukkunni. Eina leiðin að fela það allt Guði og treysta honum til að setja smyrsl á sárin og græða það sem brotið Þegar eitt barnanna minna var langt komin í því að verða dauðanum að bráð og ég hafði eins og margir aðrir verið blind móðir í afneitun gagnvart ógnuvekjandi staðreyndum, þá var gott að geta beðið og fá aðra til að beðja með sér fyrir barninu mínu. Þau eru öll á lífi og sumbúin að færa mér yndisleg barnabörn sem öll eru langt innan við 19 ára. Sá elst er aðeins 14. Hvað ef ég hefði gefist upp á sínum tíma? Vinur okkar frá Ameríku sem hér talaði fyrir nokkru sagði meðal annars við mig að ef hann hefði ekki ratað í þær miklu raunir sem hann mátti þola þá hefði hann aldrei komið til Íslands. Aldrei eignast svo dýrmæta nýja vini og reynslur. Og það sem mikilvægast ekki komið auga á Krist á þann veg sem hann sýndi okkur svo ljóslega og við urðum andlega ríkari af að fá að sjá og heyra. Í þrengingum sínum fékk hann að sjá Krist á annan hátt eða eins og segir í ritningunni í Sálmunum 139, vers 10. Einnig þar mun hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Guð hættir aldrei við okkur, þó við séum illa sjáandum stund eða jafnvel algerlega blind. Hann býður þess aðeins að við gefum honum aðgang að stjórnvöl okkar til að stýra á rétta leið. Gefa okkur sjón. Drottinn ekki seinn á sér með bænheyrslu, nýja neitt það sem til blessunar má verða. Það aðeins við sem erum að hika og tefja fyrir þroska okkar á göngunni með honum. Það getur sínst svo gott að sjá ekki óþægilega staðreyndir og varðandi okkur sjálf virðist oft svo ágætt að vera bara blindur, þurfa ekki takast á við hlutina, sleppa við kvíðana því að hefjast handa. En kæru vinir, kvíðin hverfur ekki við það, hann safnast bara upp og verður að lamandi og svæfandi afli sem hindrar okkur í að verða sannir þjónar og talsmenn Guðs hér á jörðu. Kristur sagði eins og lesa má í Mattheus og Guðspjalli 23. kafla og 17. versi, Blindu heimskingjar, hvort meira, gullið eða musterið sem helgar gullið? Þarna í 23. kafla Mattheusar Jesús að tala til fræðimannana og fariseana og við lestur þessa kafla hann ekkert að hlífa þeim sem telja sig vera réttláta og löghlýðana. Góða í eigin mætti og visku, blinda á eigin hroka og villu. Við horfum oft til heimsins eftir fyrirmynd og lausn, horfum til mikilmenna og valdamanna sem vissulega áorka miklu, en látum ekki henda okkur að sjá ekki skóin fyrir trjánum. Jesús hinn eini sanni stofn sem hægt að reiða sig á. Hvað segir ritninginu menn sem fara að eigin hætti og líta ekki til Guðs leiðsögn? Í Júdasarbréfinu í fyrsta kafla og 12. versi segir Þessir menn eru blindsker við kærleiksmáltíðir yðar er þeir sitja að veislum með yður og háma í sig blygðunarlaust. Þeir eru vatnslaus ský sem rekast fyrir vindum, tré sem bera ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Því aðeins að við komum til drottins og þiggjum gjöf Jesú Krists í útheltu blóði hans okkar vegna, getum við unnið sigur. Því aðeins að við gerum það í algeru auðmýkt og iðrun, vitandi að án hans erum við glötuð og blind um eilífð í dauða myrkri. Látum ekki velgengni, né erfileika, byrgja okkur sín. Munum hvað stendur í opinbunabókinni 3. kafla og 17. versi. Það segir, þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Kristur lagði allt á sig okkar vegna. Allt sem við þurfum að gera er að hætta að þykjast sjá svona vel sjálf og horfa til hans og þykja skýrari sjón. Guð gef okkur öllum góða sjón á föðurinn og orðið hans. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.
1: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Sennilega átta flestir þeir sem játa kristna trú þeir átta sig á því að það þarf að gera upp fyrir líf okkar mannana. Fyrir eða síðar mun Guð eiga sín reikniskil við mannkynið. Ég hef kosið að kalla þetta frammi fyrir dómstóli Guðs. En ég ætla að segja ykkur eina sögu sem að ég fæ að láni frá kollega mínum í Bandaríkjunum. Sönn saga borgarstjóran í New York fyrir mörgum áratugu síðan. Það var góður maður og hann lét sér annt um fátæka og þá sem að liðu á einn eða annan hátt í hans borg. Hann átti það til að fara út í úthverfin og kynnast hugum fátækara. Svo fór hann í útköll með lögreglunni og kynntist mörgu ömurlegu sem átti sér stað á því sviði. En svo þegar að slökkviliðið var kallað út, þá tók hann sér stundum far með slökkviliðsmönnunum. Og þannig kynntist hann borgarbúum mjög vel. Þetta var velmenntaður maður og hafði alveg rétt til þess að sitja í dómarasæti. Og það gerði hann eitt sinn. Hann fór í dómhúsið og satt þar fyrir þegar að fólk var leitt fram fyrir dómaran með mismunandi ákærur gegn þeim. Og þarna er þessi gamla kona. Hún virtist vera fátæk og hafði ekkert með sér til þess að borga skuldina. Hún var ásökuð fyrir það að stela einu brauði úr bakaríi hverfisins. Og þegar hún stendur frammi fyrir þessum dómara, þá spyr hann af hverju tókstu brauðið. Af hverju borgar ekki fyrir það? Þá sagði hún, ég átti enga peninga og á enga heldur núna. En ég á tvö barnabörn og móðu þeirra, dóttir mín, liggur mjög veik heima. Og það er ekkert til fyrir börnin að borða. Svo ég fór í bakaríið og tók ófrjálsri hendi þetta brauð. Og dómarinn sagði við hana, þú hlýtur að vita að það er rangt að stela og það er ákveðið refsing fyrir því að stela, jafnvel brauði. Já, þetta veit ég vel, sagði gamla konan. En ég gat ekki horft upp á barnabörnin mín. Svelta. Og þá sagði dómarinn, ég sekta þig $10 sem verður að borgast núna í dag. Og þegar hann segir þetta, seilist hann niður í veski sitt og tekur upp $10 seðil og leggur fram á borðið fyrir gjaldkeran til þess að taka við sektar greiðslunni. Og svo snera sér að konunni og sagði, þú ert frjáls, það búið að borga skuldina þína. En hann bætti við þessu. Hann leit á allan hópin þarna vorum 100 manns í salnum og hann sagði, ég ætla að sekta hvert og eitt ykkar 50 cents. Og lögreglan sem var þarna, þið sjáu til þess að engi fari út á þess að borga 50 cent. Það er svo sekt sem að ég set á borgarbúa sem eru staddi hér í dag fyrir það að búa í borg sem fer svona illa með börn og gamum minni. Og það fór engin út án þess að borga 50 centi. Svo tók hann við peningunum úr hendi lögreglumannana sem söfnuðu þessu við dyrnar og afhendi koninni. Og sagði hér skaltu fara núna í búð og kaupa mat fyrir börnin. Þetta var góður maður og réttlátur dómari. Dómari sem að skildi hlutskipti syndaranna, jafnvel þegar þeir stela sumir hverjir. Og mér fannst þetta vera svo góður kafli eða svona eins konar byrjun fyrir efni dagsins í dag því að við ætlum að skoða í heilagri ritningu hvað Guð hefur að segja dómstörf sín og manna. Já, ég sagði manna, því að menn munu kveða upp dóma ekkert síður en Guð yfir öðrum syndurum. Eftir að þeir eru komnir til himins, þá setjast þeir í dómstóla eða sæti í dómstóli og dæma menn. Við skulum skoða þetta allt saman. Og ef til vill er þetta eitthvað mjög framandi fyrir suma áheyrendur, en þetta í orði Guðs og Guð hjálpa okkur ef við tökum ekki mark af því sem Guð hefur að segja okkur komandi dóm og dómstörf á himni. Við skulum athuga þetta nánar. En áður ég byrja á því, þá með ég til með að leiðrétta sjálfa mig því að athugull hlustandi fyrir viku síðan benti mér á og ég hefði sagt að sem sagt ranglátum verði eitt í byrjun 1000 ára tímabilsins. Og mér verður stundum á að mismæla mig og ég man að ég endur tók þetta nokkru sinnum að í síðasta erindi að ranglátum og þar með Satan og hans föllnu englum, þeir munu eyðast, verða engu og aldrei lifa framar. En einu sinni var mér á að segja því að endur þess stundur hlutir til að eins og negla þetta í meðvundund áheyrenda minna, þá var mér á að segja í eitt skipti þarna að það er í byrjun 1000 áranna sem að þeim er eitt, þessi ranglátu. En það getur ekki aftur stað því að þeir koma fram í lok 1000 áranna eins og við erum búin að rifja upp nokkru sinnum. Og þá var það sem þeir taka út sinn dóm. Bara leiðrétta þetta, en ég brá þarna mynd eins og góði listamaður hefur gert af engli þeim sem að gerði uppreisn gegn Guði á himnum, Lúsifer, sem var sagði vera fullkominn að visku og fegurð, en gerði samt uppreisn og því er ástandið í þessum heimi hér eins og það er, mikið afbrot og glæpi og menn fara illa með aðra menn og Satan er á bakvið það allt saman. Og þið getið lesið þetta meðal annars í Ezekiel 28 og Jesaja 14 ef að þið flettið upp á þessu heima hjá okkur. En ásamt honum, þar að segja Satan sem var kastað út af himni, að þá var öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli einni kastað út. Og Biblia segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar að þeir voru þriðjungur af stjörnum himinsins, það eru englarnir, sem gerðu þessa uppreisn gegn Guði. Þeim var kastað út, en þeim verður eitt áður en yfir líkur. Ég ætla að koma hérna með svona línurit til þess að hafa þetta skýrar fyrir ykkur öllum áður við tökum fyrir dómsmálin. Hérna er svona eitt strik á milli tveggja pósta frá hægri til vinstri. Það táknar, þessi lína táknar 1000 ára tímabil sem margir telja sér gullaldar tímabil. En það er miskilningur. Því að við fórum yfir það síðast að jörðin verður þá algjörlega auð og tóm að hvað menn snertir eða mannlegar verur. Á sama tíma, þessi 1000 ár, á sér stað dómur hið efra á himni, lesið við bara 20. kaflan í Opinberunarbókinni. Og á þessum tíma er sagt að Satan sé bundin, hann er bundin af kringumstæðum því að allir menn eru farnir, hornir af yfirborði jarðar. Hinn er réttlátu þegar Kristur kemur næst. Ég kalla það hérna línuritinu í annarsinn því að hann kom fyrir 2000 árum og gekk hér á jörðu. Þegar hann kemur næst, þá tekur hann réttláta dána og réttláta lifandi með sér til himins. Og þar munu þeir sitja á dómstóli fyrir efra og kann kynna sér dóma Guðs yfir mönnum. Af hverju er ekki þessi eða þessi munum við spyrja fyrir efra þegar þar að kemur. Af hverju þessi er ekki í Guðs ríki. þá fáum við að sjá það í bókum himinsins. Í 1000 ár, Guð gefur okkur nægan tíma. Og sem sagt, þegar Kristur kemur, núna næst, þá munu ranglátt deyja við komu Jesu Krists, núna næst. En eftir 1000 árin, þá kemur Kristur í þriðja sinn. Og þá kemur borgin, þessi glæsilega Jerusalem, hinn nýja Jerusalem, stíga niður af himni og svífa niður í gegnum himinkeiminn til jarðar. Og það er þá sem að við komast að raunum það að það er að segja, þá munu ránglátti rísa upp, þeir munu komast að því að hinn réttláttið eru þá komnir aftur frá himni, þeir eru inn í borginni. Þá rísa þessi ránglátir upp á þessum tíma í lok 1000 árana og þá, eins og við lásum síðast, og þetta er í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, þar segir að Satan á samt sínum englum og ránglátir sem þá eru nýristnir upp frá dauðum. Að þeir gera árás á borginni helgu, þá fellur eldra himni ofan og gjörsamlega eyðir Satan og hans föllnu englum og því miður þá þurfa af nauðsinn einnig hinn ránglátu sem nú eru rétt ný uppristnir í lok 1000 árana einnig degja að eilífu og það er það sem Biblía kallar hinn annar dauði. Við höfum ekkert að óttast það að degja en það er dauði númer tvö sem að Biblía talar er endalegur. Það rís engin upp að þeim dauða nokkuð tíman. Ég vildi bara hafa þetta svona smá yfirferð varðandi 1000 árin frá því fyrir viku síðan til að leiðrétta misskilning. Nú skulum við skoða hvað við finnum í Biblíunni varðandi dóma. Það segir í 20. og það Jóhannes skrifar þetta, ég sá hásæti. Og þetta eru mörg hásæti og menn settu í þau og dómsvald var þeir fengið svo það eru menn sem fá að dæma. Þetta stendur í Biblíunni eins og sé ekki nóg að Guð dæmi. Það er Guð sem býður okkur fyrrum syndurum þá réttlættir í augum Guðs og boðnir velkomnir inn í himinin til að dæma, komast að raunum að dómar Guðs eru réttláttir. Og því ég líst yfir í Biblíunni að allir munu beygja kné sín fyrir Guði almáttugum. Áður en hann eyðir lífi, jafnvel Lúsifers og fallina engla eða ranglátra sem ekki þáðu náðar boðskap Guðs. Svo segir að ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Það voru þeir hinni sömu sem hefðu ekki tilbeðið dýrin í líkneski þess og við erum eftir að fara mikið yfir það í komandi erindum, þetta með dýrið og merki dýrsins og svo framvegis. Og þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár, þessi sem að koma upp í fyrir sinni í 1000 árana. Þeir lifnuðu og fara með Jesu til himis og eru þær í 1000 ár. En aðrir dauðir, sjáuði í 5. vessinu, aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Það eru tvær upprisur, 1000 ár. Og grundvallurinn að öllu þessu dóma starfi og hver öðlast hvað sem sagt eilíft líf eða ekki. Að það er grundvallast á stjórnarskrá Guðs ríkis. Lúsifer, síðar kallaði Satan, og hans föllnu englar. Þeir gerðu uppreist, þeir brutu gegn boðorðum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það eru svo margir nú hér á jörðu í dag sem telja sér trúum, þeir þurfa ekki hafa í heiðri boðorðum 10. Og þó er þetta grundvöllurinn að þessu dómastarfi Guðs. Boðorðin 10 er grundvöllurinn að stjórnarskrá Guðs og enginn verður boðinn inn í himinin til að stofna eilífri velferð og friði og hamingju ja, Guðs ríkis alla heimana sem Biblía segir að Guð hafi skapað. Aldrei aftur verður gerð uppreist. Aldrei aftur verður synd liðin í ríki Guðs. Og þeir sem ekki taka mark á alvörunum drottis eins og þeir eru opinberið í Biblíunni, þeir eru eftir að verða fyrir vonbrugðum á efsta degi. Við ætlum að fara í 7. kaflan í opinberunarbókinni. Alveg frá byrjun þá segir þar frá því að Jóhannes sá fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Þetta eru þessir ófriða vindar sem boða styrjaldir og ofbeldi og svo framvegis. Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli hins lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Sjáuði hvernig englar Guðs halda aftur og ófriðar öflunum? Og af hverju? Vegna þess, þetta er tímabundið, sko, þetta er bara ástand sem var skamma tíma áður en yfir líkur, þar til að búið að innsigla Guðsfólk. Og innsigli þýðir að eitthvað er endalegt, það er lokað, það er læst, það getur engin breytt þessari ákvörðun sem þá er kveðin upp. Og við könnumst við innsigli. Skjaldamerki Íslendinga er til dæmis notað á sum innsigli og svo eru allskyns innsigli frá fyrri tímum, frá mismunandi konungsveldum og sem að táknar að það sem hefur verið stiflað, að það er í gildi það, eða það er lokað, það má enginn opna nema sá sem að hefur heimild til þess. Við segjum stundum lok, lok og læs og allt í stáli. Þannig táknar innsiglið í Biblíunni. Eitthvað endalegt. Það er ekki fyrr en að Guð gefur þessum engli eða englum, þeir eru fjórir þarna, sem halda aftur af ófriða vindum á jörðu, að þeim er gefið frelsi til að láta af þessari fyrstöðu. Og þá fer allt í gang hér á jörðu sem verður til bara mikilla hörmunga. Hvort það heiti pláur eða hvað annað, það verður ekki auðvelt að lifa á þeim tíma. En það fer að koma því að opinberunarbókin er öllum það að tíminn sé í nánd. Lesiði bara þeir sem á þetta hlýði fyrstu orðin í opinberunarbókinni. Því að tíminn er í nánd, segir. Förum yfir í fyrra Pétursbréfi 4. kafla, frá 17. versi segir því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrji á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hann er að tala um kristna fólkið og sjálfa sig. Hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðar erindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn ókvöligi og syndarinn lenda? Opinberunarbókin er þetta allt saman, hvernig endalok manna verða, ýmist eilíft líf eða eilíft glötur. Í fyrsta kallan mig opinberunarbókinni, þar segi, ég var nú að vitna í þetta áðan, alveg frá byrjun kafla að opinberun Jesu Krist, þetta er hans opinberun sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínum það sem verða á innan skams, eitthvað sem á að fara að gerast. Hann sendi engil sinn og leta kynna það Jóhannesi þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Allt það er að sá. Sællir sá er les þessi spátumsorð og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim er rita, því að tíminn er í nánd. Sjáum þið? Það er eitthvað að fara að gerast. Svo segir ég 18. kaflanum, textin sem ég vitna í aftur og aftur í erindu mínum. vegna þess að þetta svo alvarlegur boðskapur. Það sem að drottin sendir engilsinn til að segja, gangið út með fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Ég hef verið að tala þennan trúar bragða rugling sem tröllríður trúabráðum heimsins. Það er kallað Babylon. Og Guð er að vara menn við að vera ekki að taka þetta á sig, að vera ekki með Babylon, því að það boðar ekki gott. Svo segir að syndir hennar, Babylonar, hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað. Sem sagt öðrum. Hér er verið að tala trú og trúabrögð, boðskap, trúalegan eðlis. Svo að það afvega leiðir mikinn fjölda jarðar að búa. Förum yfir í sjötta kaflan í opinberunarbókinni. Þar segi ég frá sjötta vessi. Ég sá annan engil, það er alltaf verið að boða komi engla. Þetta eru sendiboðar og þeir tákna okkur sem eigum að vera boða þennan boðskap. Og þessi engil, hann flaug hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Það er nú eftir hvað er í þessum fagnaðarboðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvíl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, hér kemur boðskapur þess engils, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dóms hans. Tilbyði þann sem gert hefur himinin og jörðina og hafið og uppbrettu vatnana. Við erum að tilbyða skaparan. Þetta gerir út af við þróunarkenninguna. Menn gera sér í hugalum hvernig þetta gerist til evra. Eitt er víst, boðorðin tíu eru grundvöllurinn að dóms uppkvæðningu. Og þar með eru allir menn syndarar, kallar og konur, yngri sem eldri. En vegna þess að Jesús tók á sig syndasektina á Golgata forðum, úttelt blóð hans fyrir syndir okkar mannana, að þá þegar við meðtökum þennan boðskap, að hann fyrirgefur okkur syndirnar af því að við lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríkis, þá fyrirgefur hann okkur af því að við iðrumst, við viljum ekki lifa þessu lífi, við viljum ekki gera þessar syndir, þá er drottinn meir en fús að fyrirgefa okkur og bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Svo segir ég átjánda kaflanum og nú er þetta í byrjun átjánda kaflans. Það sem að Jóhannes segist hafa séð annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslega fugla. Þannig lýsir Guð kenningum, boðskap, villutrúar boðskap sem að gerjast í mörgum samfélögum og jafnvel trúfélögum. Og ástæðan kemur í þriðja vesi því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði í víni sörlifnaða síns. Og konunga jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á gnóttum munaðar hennar. Við höldum áfram. Ég hef sett hérna smá spurningu á tjaldið. Þar sem svo mikið er sagt í Biblíunum væntalega dóma Guðs, hvernig skal þá standa því að kennimenn hinna ýmsu kristilegu safnaða virðast lítið fræða fólkið þetta efni? Og þó svo mikið þetta í Biblíunni. Það getur enginn á efsta degi að ég vissi ekki fyrir höfðutækifæri. Og þá er það kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar sem ekki taka sér tíma að sinna fyrir ábyrgð sem lögð á herðar þeirra að fræða fólkið orð Guðs. Og þó á Guð sér sína fáeinu söfnuði sem halda samvistu samlega á lofti, stjórnarskrá Guðs ríki boðrunni tíu. Og boðunarkirkjan ein á meðal þessara. Í Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla fáum við að kynnast því hvernig Guð munið sögun dómaran í New York borg, sem ég sagði ykkur áðan. Þar segir í 8. versi, ef ég segi, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi voru, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Sjáum hvað þetta alvarlegu boðskapur. En jafnfram, það verður að boða hér ef við bara játum, ef við yðrumst, þá fyrirgefur hann okkur allt, sama hvað Og áfram þarna og í öðru kaflanum þá segir í fyrsta versi börnin mín. Þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synga. En ef einhver synga, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, þar að segja talsmann. Jesu Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann. Ef við höldum boðorð hans, akkur Guð alltaf að tala með þessi boðorð? Og ég oft spurður að þessu, þið leggjum svo mikla áherslu á boðorðin. Já, við gerum það, ekki að því að við höldum að við frelsumst fyrir dugnaði í því að halda boðorðin. Við erum mjög svo brotleg gagnvart boðorðum Guðs. En þegar að við játum syndir okkar og yðrumst þeirra, þá hann fús að fyrirgefa okkur og hreinsa okkur allri synd og gera okkur hæg fyrir himinin að lokum. Og þar segir í 4. versinu í þessu öðru kafla, 1. Jóhannesarbréfi, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðað hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðið fullkomin af því að af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segjast eru stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Með öðrum orðum, okkur ber að fylgja fordæmi frelsarans í þessu efni. Já, það dómshald hið efra. Og það dómur þegar hafin, sagði Pétur, við lásum það áðan. Og þegar að Kristur kemur til jarðar, að þá búið að kveða upp dóma. Því að hann tekur bara þá sem að Guð búin að segja sér hæfir fyrir himinin. Allir aðrir farast þegar Kristur kemur. Og svo í 1000 árin eru menn, þessir réttlátu, sem að lifðu og dóu fyrir Jesu Krist. Að þeir verða tekni með Kristi upp til himins, eru þær í 1000 ár að kanna bækurnar og komast að raunum að dómar Guðs yfir mönnum voru réttláti dómar. Fyrr gerir Guð ekkert í því að útrýma synd. Hann getur ekki telt á neina tvísýn í því efni, því að syndin má aldrei koma aftur í alheimi Guðs. Svo að aðeins þegar allir eru sannfærðir að hann réttlátur Guð, getur að leift sér að útrýma lífi sem hann hafi skapað til þess að lifað eilífu. Hugsaðu ykkur. Við skulum taka Daníel, þetta langt aftur í Gamla testamentinu. 600 árum áður en að Jesus gekk hér á jörðu. Þá var engill sem að opinberaði fyrir Daníel þetta sem við lesum í 7. kafla Daníels bóka frá 9. versi. Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður, klæði hans voru hvít sem snjór og höfuð hár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíðúsundir tíðúsunda stóðu frammi fyrir honum. Takk ég svo eftir. Dómendurnir settust niður og bókunum var flettu. Hver eru dómendurnir? Það eru mennirni, þessi frelsuðu, karlar og konur, sem að Jesús tekur með sér í byrjuð þúsundarana upp til himins. Til þess að vinna þetta verk, dómarastarf. Til að komast að raunum eru dómar Guðs virkilega réttlátir að það réttlæti útrýmingu miljóna. Við skulum skoða þetta aðeins betur. Það er dómur hið efra í dag. Og það segir þarna í 20. kaflanum bara til að negla þetta aftur að ég í fjórða versi, það segir ég sá hásæti og menn settist í þau og dómsvald var þeir fengið. Það er engin spurning, þetta eru menn sem fá að dæma þarna og þeim munu komast á sömu niðurstöðu og Guð almáttugur. Og svo segir þarna í 5. versinu en aðrir dauðir, þessi ranglátu sem að dóu eða voru dánir áður en Kristur kemur í byrjun þúsund árana, þeir lifnuð ekki fyrir þúsund árin voru liðin. Svo það borgar sig að eiga þátt í fyrri upprisinni. Förum yfir í Opinberunarbókina 22 frá 12. versi. Þar segir Jesús, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum að einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Þetta er Jesús að tala þarna. Sælir eru þeir, segir, sem þvo skikki sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Og það hlýtur að vera geysilegt upplifelsi að fá að gera, ganga inn í hinn helguborgið efra. Svo þessi texti í predikaranum, 12. kafla, alveg loka orðin í predikaranum, næinn í miðri í biblíunni. Þar segir við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Sjáum við hvað er mikilvægt. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er hvort sem það er gott eða illt. Drottinn er ekkert að svona fara inn eina grafgötur með boðskap sinn. Það er mjög skorunort, umbúðalaust, mjög skýrt. Það getur engi sagt, ég vissi ekki. Svo er það í Matteusi 25. kafla það sem að segir að allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllin heims. Nú erum við komin að því að Nú erum við komin að því að

var hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Þetta er bara hluti af boðskapnum mín. Hitt er að koma. En þarna sjáum við hvernig Jesu er lýst. Hann yfirgaf allt. Tignir og völd og aðdáun og tilbeiðslu himneskra vera til þess að bjarga vesælum, aumum, syndurum eins og okkur. Og reiður búin að fyrirgefa okkur allt. Allt nema ef við syndum gegn heilögum anda, segir í 12. kafla Matteusar. En við förum áfram hér. Núna er það 9. versið í öðru kafla Filippi bréfsins. Þá segir, fyrir því hefur Guð, það er faðurinn, hátt upp hafið hann, það er Jesú, og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Hugsaðu ykkur, það mun enginn, ekki nokkuð sála á himni eða jörðu, geta sagt, ég vissi ekki, eða þetta kemur mér á óvart eða nokkuð slíkt, allir höfðu tækifæri á einn hátt eða annan. Og þegar það segir að sérhvert kné muni beygja sig, þeir sem eru á himnum, þeir sem eru á jörðinni og þeir sem eru undir jörðinni, dánir, þeir munu allir verða til lifandi á einum og sama tíma í lok 1000 árana. Því að þá eru réttlátir komnir aftur frá himni í borginni Helgu sem stígur niður á jörðu, en ránglátir er dánir, alveg frá tíma Adam og Evu, eru þá réttni risnir upp. Og þeir munu allir beygja sig frammi fyrir drottni Jesu Kristi og viðurkenna. Hann er sannur, hann er drottinn, hann er frelsarinn og skaparinn, allt sem að sagðist vera. Jafnvel henni ránglátti, jafnvel Satan og fallnir englar hans munu falla á kné. Það sendur þannig, sér hver kné á himni og jörðu og undir jörðinni, beygja sig fyrir drottni Jesu Kristi. Og það er faðurinn sem kemur þessu til leiðar þarna. Jesús býður sem sagt þessa dags að sem sagt vera viðurkenndur af öllum. Faðurinn býður einmitt þessa dags að útrýma syndinni í eitt skipti fyrir öll allan heimi að eilífu. Það verður aldrei synd aftur. Og þannig eru reikniskilin gerð og gert upp fyrir synd á jörðu í eitt skipti fyrir öll. Megi Guð hjálpa okkur til þess að vera á meðal hinna hólpnu. En Jesús þegar gekk hér á jörðu, hann sagði frá hverju atvikinu á fætur öðru sem hann sagði að ætti eftir að gerast það til yfir líkur. Allskins viðburðir, styrjaldir, farsóttir og jarðskjálftar og hvað eina lögleysi, þetta mun magnast þar til yfir líkur. Þetta eru táknin að tíminn er í nánd sem opinberunarbókin boðar. Uppgjör er að hefjast á himni og jörðu innan skams. En við höfum ekkert að óttast vinir þegar við viðurkennum syndasekt okkar, yðrum synda okkar og meðtöku Jesu Krist sem okkar, drottinn og frelsara. Þá munum við fá eins og því lísti svo fallega í Sakaríasi, spátumsbók Gamla testamentisins. Þar segir að jafnvel æðstipresturinn, mannleg vera, var íklætti hvítri skikki til að tákna réttlæti Jesu Krist sem honum var gefin yfir hinn saurugu klæði sín. Og þannig er það með okkur þegar við erum yfirlýst, saklaus, syndlaus, réttlátar manneskjur. Það er það sem skiptir máli. Að Jesús kveði upp þennan dóm yfir okkur. En þetta gerust ekki fyrir að menn hafa fengið að skoða bækur himins í 1000 ár. Hugsaðu ykkur hvað Guð gefur langan tíma mönnum til að komast

0: draunum að dómar Guðs eru réttláttir. Og þegar því starfið lokið þá stendur ekki á að byrja upp á nýtt. En tíminn er að renna út. Tímaklukkan er umþabil að slá 12. Á meðan það verð að kanna bækur himinsins og það segir þannig öðru korðabréfi 5. kafla 10. vers að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhamst í líkamanu hvort sem það gott eða illt. Og ég segi, vinir, það skiptir engu máli hver fortíð þín kann hafa verið. Drottinn mun fyrirgefa þér. Postulasagan 17. kafli 30. vers. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar boða nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum. Því að hann hefur sett í dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað yfir þetta Kristur. Dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Og að lokum vinir í Jesaja í 1. kafla. Þar segir, og þetta er drottinn almáttur að bjóða okkur velkomin inn í dýrð heimisins ef við bara viljum gerast góðir, jákvæðir þegnar hans um alla eilíð í ríki hans eða evra. Hann segir, komið eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðnir, þá skulu þér fá að njóta landsins gæðar.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

Svo oft sem þér eti þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur. Fyrra Korintu bref 11:26. Kvöldmáltíðin bendir aftur til dauða Jesu á krossinum. Við tökum á móti líkama og blóði Jesu undir brauðinu og víninu og það minnir okkur á að Jesus gaf líf sitt og blóð fyrir okkur á krosstrénu. En kvöldmáltíðin bendir líka fram á við til dagsins þegar hann kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur daginn sem hann stofnaði þessa helgu athöfn. Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Matteus 26:29. Þegar við íhugum þetta minnumst við annars orðs. Jesús hefur talað að margir muni koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Sameiginleg máltíð er áhrifamesta táknið samfélag manna á meðal. Á himnum fáum við að lifa þetta samfélag með hinum stóra skara sem kemur úr öllum áttum, með trúðum mönnum frá öllum tímum, allt frá trúðu fólki gamla sáttmálans til dagsins þegar Jesús kemur aftur. Þess vegna er kvöldmáltíðin máttug boðun. Við getum ekki brotið brauðið og drukkið úr kalíknum án þess að boðskapurinn dauða Jesú sé kunngjörður. Og við getum ekki komið saman við kvöldmáltíðar borðið nema minnast hinnar miklu samkomu sem verða mun heima hjá Guði. Þetta er ekki tómur hugarburður og ímyndun. Kvöldmáltíðin er miklu meira og stórkostlegra en minningarstund og tákgræn athöfn. Við trúum og vitum að orð Jesu eru sönn. Þegar sagt líkami Krists og blóð Krists ber að taka þau orð í raunverulegri merkingu. Við veitum líkama hans og blóði viðtöku undir brauðinu og víninu. Og svo orti Hallgrímur Pétursson. Heyri ég þig minn herra rætt í hjálpræðis orði þínu. All sýnis mér þá búið og bætt, bölið í hjarta mínu. Í sakramentinu sé ég þig, svo sem í líkingskerri, með náð mér nærri. Og hvað gleður svo ásýnd mig, enginn finnst huggun stærri.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Blómið. Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstofamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátu fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætlar bara að henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pabbi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pabba. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið það lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig. Hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig. Hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að fjalla aðeins hver var Jesús. Og það alveg vísvitandi að ég að setja þetta í fortíð eða þáttíð. Þegar ég ekki að tala hver Jesús í dag og ekki heldur það hver Jesús var á tímum Gamla testamentisins. Ég að tala það hver hann var þegar hann gekk hér á þessari jörð. Og svo langar mig líka að spyrja þessara spurningar, hvers vegna kom Jesú til þessarar jarðar? Var það bara til að deyja á krossi? Eða var það eini tilgangurinn með því að hann kom hingað? Ef það raunin, hvers vegna var hann þá að stoppa hér í 33 ár? Og hvers vegna þurfti hann að fæðast sem barn og alast upp sem barn og vera úlingur og svo ungur maður? Og að lokum að vera lífláttinn á krossi. Hefði hann ekki bara geta skroppið hingað í helgarferð til plánutunar jörð og afgreitt málið? Það var það nauðsilegt fyrir hann að stoppa hér í þessi 33 ár, aðeins til þess eins að deyja á krossi. Og mér langar að byrja hérna á einum af stórkostlegustu textu Nýja testamentisins sem að finna í Filippi bréfinu 2. 5-11. Hann segir svo vel hver Jesús Kristur frelsari okkar. En það byrjar á þessum orðum, verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hversu ég vildi að ég geti skilið þetta til fulls, að öllu leiti, að hafa hugafar Krist, að hugsa eins og hann hugsaði, að taka ákvarðanir eins og hann gerði. Að hafa þann tilfinningalega þroska og stöðuleika sem hann hafði. Og þessi texti segir, ég get haft þetta hugafar. Það hlýtur að vera kraftaverk allra kraftaverka. Ættu við ekki að biðja þetta kraftaverk, að hafa það hugafar sem Kristur hafði, þessi 33 ár sem hann var á þessari jörð. Svo segir hér, Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans og krossi. Og fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drottinn. Það ekki stórkostlegt? Tekur okkur alla leið fram frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar, allt í nokkrum versum, til þess dags þegar sérhver tunga, þar á meðal Satan sjálfur, játar að Kristur drottinn. Og það segir þarna í versi 7, hann svifti sig öllu. Og það segir í raun á frummálinu að hann tæmdi sjálfan sig. Svo við getum spurt okkur sjálf, hvað var það sem Kristur tæmdi sig af þegar hann var hér á meðal okkar á jörðinni? Skoðum það aðeins. Mér langar að lesa nokkra skrýtnar staðhæfingar sem Jesús gaf, sem ég hef ekki búist við að Jesú myndi gefa eins og Jóhannes að Guðspjalli, 5. kafla og 30. vers. Það einn af þessum textum þar sem Jesús segir Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ekkert. En Jesús byrjaði ekki tilveru sína sem barn í Betlehem. Hann stía niður á himni en mikli skapari. Þegar hann talar í Gamla testamentinu gerist þá ekkert. Eða bara hefði gagst það. En nú kemur Jesús í þennan heim og segir Ég megna eigi að gjöra neitt á sjálfu mér. Og svo bætir hann þessari undarlegu yfirlýsingu. Því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ég hefði búist í því að Jesús segði eitthvað á þessa leið. Ég leita vilja míns og vilja föður míns, því að þeir eru báðir eins. En það ekki það sem að, er það ekki það sem að þú getur búist við á honum? En hann segir það ekki heldur. Svo það að Jesús og lærisveinar hans eru í litla bátnum í Galilöðu vatni. Þá gjörðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn en Jesús svaf. Og það lítur ekki vel út fyrir þá en hann hvíldi sig. Ekki í mætti almættisins mundu að hann búin að leggja það allt til hliðar. Þannig að þegar hann hvílist í bátnum þá var það ekki sem meistari jarðar hafs og heimins. Það vald hafði hann lagt frá sér og hann segir ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú á kærleika Guðs og umhyggju sem að Jesu hvíldi og kraftur þess orðs sem stillir stormin var kraftur Guðs. Svo þegar Jesús hastaði á vindinn þá það bæn og faðirinn svarar þeirri bæn með því að stilla vindinn og öldurnar í Galilöfu. Og þegar Jesús segir Lazarus kom út þá það bæn og faðirinn svarar þeirri bæn með því að koma Lazarus úr gröfinni. Þannig gerði Jesús kraftaverkin sín. Nú hvers vegna leggur Jesús allt til hliðar eins og við höfum lesið hér? Hvers vegna leggur hann til hliðar eigið vald? Vegna þess að hann kemur til að lifa sem manneskja. Fólkið vissi vel hvað Guð gat gert, hver máttur hans er. Þau höfðu fylst með því aldir. Þau höfðu vitneski það sem drottinn gjörði. En nú þurftu þau að sjá með skýrum hætti hvað mannvera getur gert sem algjörlega háð Guði. Hvaða kraftur í bóði fyrir hverja mannesku og þess vegna leggur Jesús til hliðar eigin kraft. Sjáðu hvað segir hér í Lúkas 2.52 og Jesús þroskaðist af visku og vexti. Hvernig eykst hinn mikli Guð af visku nema hann leggja hana fyrst til hliðar? Og í þrá aldana blaðsíu 41 segir Ellen G. White Þau sömu orð sem hann hafði sjálfur talað til Ísraels fyrir munn Móse, heyrði hann nú við móðurknéð. Hann aflaði sér þekkingar eins og við getum gert. Hugsaði það eitt augnablik. Litli drengurinn Jesú spurði einn daginn móður sína. Hvers vegna byrjum við hvíldadaginn þegar sólin gengur niður og ljúkum svo hvíldadeginum þegar sólin gengur niður næsta dag? Og móðir hann segir honum að því að drottinn sagði okkur að gera það þannig. Jesús varð að læra hvað hann hafði gjört. Minning hans var horfin, algjört minnisleysi, allt sem hann hafði vitað er nú þurrkað út. Svo áfram segir Ellen G. White á sömu blaðsíðu. Hann sem hafði skapað alla hluti nam þá lærdóma sem hans eigin hönd hafði ritað á jörðina, hafið og himinin. Mamma, hvað það á himninum eftir regnstorm með öllum þessum litum í? Það regnbogi sem drottinn sett á himinin til að segja okkur að það myndi aldrei aftur verða alheimsflóð. Jesús varð að læra hvað hann hafði gjört, alveg eins og við. Og þegar hann var 12 ára, fóru foreldrar hans með hann í musterið í fyrsta sinn. Það var siður í þá daga. Og í fyrsta skipti á ævinni sá Jesú prest taka líf saklaus dýrs sem fór á því, og á því augnabliki var leyndardómurinn hlutverk hans að opnast fyrir honum. Hefur þið dottið það í hug? Hvernig fann Jesú út hvert hlutverk hans var? Hvað var hann sendur hingað til að gjöra? Mundu hann hafði enga minningar fortíðina. Gæti hann hafa fengið aðstoð frá rabbínunum í kringum Nasaret? Ekki mikið. Gæti móður hans sagt honum að í framhaldinu myndi hann deyja hataður af fólkinu sem hann kom til að bjarga? Ekki einu sinni frá henni. Hvernig fann Jesús út hvað hann var sendur hingað til að gera? Hvaða verkfæri hefur þú til að hjálpa þér að skilja hvað Guð vill með þitt líf. Þú hefur ritninguna og þú hefur heilagan anda. Svo hafði Jesu aðganga því sama. Heldur það hann hafi ekki munað eftir því á þessum degi í musturinu þegar hann horfir á lampið sem fórna var. Heldur að hann hafi ekki þá munað eftir Jesaja kafla 53 lamb sem var leitt til slátrunar. Og heilagur andi innprentar huga þessa 12 ára gamla drengs. Það það sem ég sendi þig hingað til að gera. Ekki til að vera sigrandi hetja. Ekki til að leiða fólk þitt gegn Rómverjum. Heldur til að deyja sem fórn fyrir syndir alls mannkyns. Jesús þekkti ekki hlutverk sitt þegar hann var 10 ára. Hann vissi að það var sérstakt, en hann vissi ekki alveg hvað. En hérna, á þessari stundu, þegar hann sá að lampið var fórnað, kom heilagur andi í huga þessa 12 ára drengs. Og veistu hvað hann segir svo við sína eigin foreldra stutt eftir þetta? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Og hann var ekki að tala trésmiðin. Og næstu 18 árin var Jesús að undirbúa þá þjónustu, það verkefni sem Guð hafði lagt á hann. 18 ára undirbúningur fyrir 3.5 árs þjónustu. Jesús að átta sig á því sem þarf að gerast í hans eigin persónu, í hans eigin lífi, til að vera frelsari fyrir syndir alls heimsins. Svo hvernig skilur Jesús hlutverk sitt? Það með trú. Og hvernig sinnir Jesús störfum sínum sem við lesum í Guðspjöllunum? Með trú. Ekki byggt á þekkingu eða guðlegum mætti, aðeins af hreinni trú á það sem Guð hefur valið að opinbera honum og ekkert meira. Rétt eins og þú ákveður tilgang þinn fyrir trú. Sérhver athöfni lífi Jesú er athöfn trúar og trausts. Ekki þekkingar og ekki neins sérstök speki og ávan. Förum í Markús 13:32, önnur þessum erfiðu yfirlýsingum Jesú. Í þessum kafla hefur Jesús lýst mörgum atburðum sem eiga sér stað milli fyrstu og síðari komu hans. Og nú hann kominn að enda sögunnar og í versi 32 segir hann en þann dag eða stund veit enginn. Hvorki englar á himni né sonurinn, engin nema faðirinn. Hvað segir Jesús stúna? Menn vita ekki. Englar vita ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki daginn og stundina. En nú var hann búinn að lýsa öllum þessum atburðum sem myndu eiga sér stað. En hann veit ekki daginn eða stundina. Hvernig veit Jesú það sem Jesú veit? Hann veit aðeins það sem faðirinn hefur kosið á opinberu honum. Rétt eins og allir spámennirnir og ekkert meir en það. Og Jesús reiðubúinn að segja, ég veit það ekki. Og það gott ráð fyrir okkur. Þegar Guð hefur ekki opinberað eitthvað, þá viljum við spekulera það. Við viljum ganga aðeins lengra en textin segir. Og við skulum fara varlega. Við skulum vera reiðubúin að segja, ég veit það ekki. Við munum komast að því í eilíðinni. Jesús veit ekki framtíðina nema faðirinn opinberi hana fyrir honum. Förum aftur í bókina Þrá aldana blaðsíðu 98. Þar segir, áður en hann kom til jarðar, lá áformið fyrir honum fullkomið í smæstu atriðum. En meðan hann gekk meðal mannanna var vilji föðurinn hans leiðsögn við hvert fótmál. Þarna lesum við í tveimur setningum munin á Jesú fyrir og eftir að hann fæddist í þennan heim. En samt þetta sama persónan. Hann hafði alla þekkingu. Hann gat séð hvert skref framtíðarinnar. En Jesús leggur þetta allt til hliðar. Og nú fer hann skref fyrir skref. Og hvers vegna? Vegna þess að þannig verður þú að ganga. Svo í næstu málskrin segir, Kristur gerði engar áætlanir fyrir sjálfan sig í lífi sínu á jörðu. Hann samþykkti áform Guðs hann og dag frá degi kynnti faðirinn áform sín. Svo hvernig öðlast Kristur skilning á því hvað hvað hann átti að gera dag frá degi. Hvað heldur það að Jesús hafi verið að gera þessar nætur sem hann lá á bæn? Það var upplýsinga öflun. Hvað geri ég á morgun? Hvert fer ég? Við hvert tala ég? Og ég veit að við munum eiga slíka bæna vökur í framtíðinni, kannski ekki svo langt í framtíðinni, þegar allt virðist vera að hrynja yfir okkur og við vitum ekki hvað skref við eigum að taka næst. Hvað geri ég á morgun, pappi? Hjálpaði mér. Það var það sem Jesú var að gera. Svo lesum við í sömu bók á blaðsíðu 564. Þetta Jesús á krossinum. En þar segir, frelsarinn gat ekki séð gegnum hlið grafarinnar. Engin von leiddi honum fyrir sjónir sigur för hans upp úr gröfinni eða lísti fyrir honum viðtöku fórnar hans hjá föðurnum. Þetta undarleg staðhæfing. Því sagði Jesú ekki oftar en einu sinni, brjótið þetta musteri, þennan líkama, og ég skal reisa það á þremu dögum. Sagði hann ekki við lærisveina sína, en eftir að ég upprisin, mun ég fara á undan yður til Galilöfu. Trúði hann ekki þessum yfirlýsingum? Jú, vissulega gerði hann það. Svo hvernig getur það mögulega verið satt að þegar Jesús á krossinum, hafi hann ekki séð í gegnum hlið grafarinnar, að engin von hafi leitt honum fyrir sjónir sigur för hans upp úr gröfinni. Hugsaðu með mér hvað gerðist þegar að Jesús gekk þáka sem hann skildi vera krossfestur. Okkur sagt að hann hafi hrasað og að hann hafi þurft hjálp við að bera krossin. Hvað að gerast? Sterki smiðurinn sem gengur alla Galilöfu og Júdeu á nokkura vandræða og nú getur hann ekki gengið þessa leið. Þungi syndar heimsins að koma að fullum þunga á herðar hans og hvað gerir syndin? Hún skilur okkur frá lífgjáðanum. Hvers konar dauða Jesús að deyja? Svo að þú og ég þurfum ekki að gera það. Það hinn annar dauði. Jesús upplifir reynsluna að hinnum öðrum dauða og hinn annar dauði snýst í raun algjöra örvæntingu, algjört vonleysi, algjöran aðskilnað frá lífgjáfanum með engan til að hjálpa okkur, ekkert annað tækifæri, ekkert sem hægt að gera nema að átta sig á, ég hef glatað eilíðinni og það var mitt val. Það er hinn annar dauði. Og Jesús gengur inn í tómleika þess að hafa engan guð, engan hjálpara og enga von. Það dauðin sem hann að deyja fyrir okkur. Nú veit ég augljóslega ekki allt það sem Jesús var að hugsa á krossinum. En það hlaut að vera eitthvað á þessa leið. Faðir, ég hérna vegna þess að þú sendir mig. Ég hefði ekki komið nema fyrir það að þú sendir mig. En núna veit ég ekki hvar þú ert. Ég finn ekki fyrir nærveru þinni. Ég held að ég geti aldrei séð auglitið aftur. Ég svo fullur af synd og sekt og skömm. Faðir, ef það vilji þinn, eins og þú sagði mér á fyrri dögum, að þú munir reisa mig upp frá dauðum, mun ég lofa nafn þitt. En ef það vilji þinn og ef það vex saman nafn þitt, og ef það verður til þess að þú hefur sigur í deilunni miklu með því að ég glati tilveru minni, þá verði vilji þinn. Mundu þessa bæn sem að Jesús bað rétt fyrir Getsemani. Abba, faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleg frá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Jesús reiðubúinn að glata tilveru sinni ef það mun réttlæta nafn föður hans. Og mundu söguna Móse, Guð sagði Móse í dag. Ég ætla að segja honum að ég muni þurrka út þennan hóp af uppreisnarmönnum og byrja upp á nýtt með honum. Ég skal sjá hvað honum finnst það. Og Móse deilir við Guð. Stundum vill Guð að við rökræðum aðeins við hann. Og hann deilir við Guð og hann segir nei. Þú getur ekki gert það. Nafn þitt þið vanvirt. Fólki myndi hlæja að Guði sem getur ekki einu sinni séð sitt eigið fólk. Ef það gerist, sagði Mósi, vinsamlegast afmáðum nafn mitt úr bók lífsins. Fyrir Mósi var lífið jafnvel hið eilífa líf, einskis virði, ef nafn föður hans var rýrt. Allt sem Mósi hafði áhyggjur af er sigur föður hans, trúveruleiki hans og nafn hans og Jesús gerði það sama. Ég held að við séum að spyrja rangra spurninga þessa dagana. Það virðist vera að spurningin sem okkur er sögð sé mikilvægasta spurningin fyrir okkur, hvern og einn. Sé þessi, hef ég fullvissu hjálpræði í dag? Vissulega það góð spurning og ég heldur þurfum að hafa fullvissu. En það spurning Móse? Er það spurning Jesú, Krist? Það alls ekki þeirra spurning. Þeirra spurning það allt önnur spurning, það hvað ég að gera til að réttlæta nafn föður míns? Er það sem ég að hugsa honum til heiðus? Er það sem ég að gera að hjálpa honum að sigra Satan? Og ég trúi því að það sé spurning Móse og Lambsins og einni fólks Guðs, þeirra sem að búa sig undir innsigli Guðs. Okkar eigi hjálpræði dofnar í samanburði við það mál og það sem ég að gera, segja og hugsa er það að gera Guði kleift að ljúka deilunni miklu fyrr en síðar. Er það sem ég að gera á einhvern hátt að gera lítið úr legum Satans sem eðli Guðs? Myndi það ekki hafa áhrif á þar ákvarðanir sem ég tek en hvað ég geri og geri ekki á hverjum degi? Spurningin ekki, get ég gert þetta og samt verið hólpin? Við erum mikið að spyrja þeirra spurningar. Get ég gert þetta og samt verið hólpin? Spurningin get ég gert þetta og heiðrað föður minn á himnum? Get ég gert þetta og vegsamað nafn hans? Það myndi breyta hverri ákvörðun sem við tökum ef við einbyttum okkur að því eins og Jesús gerði. Svo það annað mál. Jesús var heilagur, ekki satt. Svo spurningin hvernig tala maður við heilaga mannesku? Getur mann ekki liðið svolítið óþægilega í návist heilarar mannesku vegna þess að þú gætir sagt eitthvað mjög heimskulegt, eitthvað virkilega heimskulegt? Hvernig get ég sagt Jesú frá öllu sem í gangi í hausnum að mér? Kreisnir menn áttu við þetta vandamál að stríða frá upphafi svo þeir komum með lausn. Við munum láta einhver tala við Jesú fyrir okkur. Því okkur gengur ekki svo vel að tala við Jesú. Þannig var móðir hans milligöngumaður því menn álitu að hún gæti skilið okkur betur og þess vegna getur hún tala við Jesú fyrir okkur. Það virkaði stund þar til að pallurinn sem Maria var sett á fór að rísa. Allt í einu var hún líka orðin svo heilug. Hvernig get ég tala við Maríu lengur? Svo við fundum upp aðra lausnir í gegnum aldirnar. Við fundum upp dýrlinga. Hvers vegna dýrlingar? Einfallega vegna þess að dýrlingur byrjaði hérna niðri í drullunni með okkur. Sama drullan, sömu vandamál, sama eðli, sömu málefni. Og þeir komu til að lifa heilugu lífi. Nú get ég tala við dýrlingin sem veit hvað ég að gangi gegnum. Því þessi heilagi, hann getur skilið mig. Ég get tala beint við hann og svo tekur hann bæn mína, klæðir hana upp og hann getur sagt hana til Maríu og þá getur María laga það enn betur og senda til Jesú. Og Jesú mun fara með það til föðurins. Og ef ég heppin, fæ ég kannski svar tilbaka. Og hvað segir Biblían hversu margir þurfa að vera á milli okkar og föðurins? Af hverju bara einn? Einfaldlega vegna þess að hann byrjaði í þessari sömu drullu og við byrjuðum. Hann byrjaði með sömu takmörkunum og við þurfum að horfast í augu við alla daga lífs okkar. Hann veit hvað í haustnum á okkur því hans var freistað í öllu eins og við erum. Hann þekki baráttuna sem við göngum í gegnum. Hann veit hversu aðlaðandi freyðingar eru og við getum sagt honum hvað sem því hann skilur okkur. Það lykilatriði sem margir kristni menn vita ekki, það að Jesús skilur okkur. Þess vegna hafa þeir fundið aðra hjálpara. Þetta eru góðu fréttirnar ekki bara hvíldardaginn eða endurkomu Krists. Góðu fréttirnar sem við höfum einfaldlega þetta. Þekkir þú vin minn Jesú og fæstir þekkja þennan vin. Ekki fela hann fyrir öðrum. Ekki halda þessu öllu fyrir sjálfan þig. Þannig getur þú hjálpa öðrum sem gangi gegnum erfiðleika. Við skulum bera erfiðleikana til Jesú og skulum biðja hann hjálp. Hann veit nákvæmlega hvað að gerast í huga okkar. Hann veit hvernig efasemdir geta ráðist á okkur og hann veit hvernig kjarkleysi getur yfirtekið okkur. Við skulum tala við Jesú. Svo hvaða eðli eða náttúru tók Kristur sér þegar hann kom hingað til jarðar? Tók Kristur eðli Adams eins og það var áður en hann fjalli synd eða eftir að hann fjalli synd? Og ég vil segja að Kristur tók eðli Adams eftir fallið. Og hvers vegna segi ég það? Förum í Rómverjabréfið 8:3, þar sem segir Það sem lögmálinu var ógerlegt að því leiti sem það mátti síns einskis fyrir holdinu, það gjörði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni, dæmdi Guð syndina í manninum. Og takið eftir þessu orði hold, það sem áttur við með orðinu hold, kannski eitthvað annað en sá skilningur sem við leggjum með þetta í dag. Í stuttu máli sagt, þá þýðir þetta einfaldlega fallin náttúra. Og það hvernig sumir nútíma þýðinga þýða í raun þetta hugtak hold. Það rétt þýðing. Þannig að textin gæti sagt, það sem lögmálinu var ógerlegt að því leiti, sem það mátti síns einskis fyrir fallinni náttúru, það gjörði Guð. Skoðum svo Filippi bréfi 2:7, sami texti og við byrjuðum á. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Svo ég spyr þig einfaldra spurningar. Þegar Jesús var manneskja, var hann að einhverju leiti eins og manneskja? Líkur manneskju eða í raun ekki var hann í raun ekki manneskja eða var hann fullkomlega manneskja skoðum þetta aðeins betur mundu að í versi 6 þar segir að vera í guði líkur og hvað heldur það þýði bara að vera eitthvað eins og guð eða var Jesús ekki fullkomlega guð samkvæmt því sem við þekkjum Jesú Krist Hann var Guð og Guð. Svo að vera Guði líkur þýður að vera í raun Guð. Á sama hátt að vera mönnum líkur að vera maður. Svo segir, tók á sig þjónsmynd. Hvað þýður orðið þjónn hér í raun og veru? Í raun og veru þýður það að vera þræll. Og biblíu þýðindur, þeir eru bara að reyna að fara fínt í þetta. Og þýða þetta sem þjónn. Þegar þetta ætti í raun og veru að vera þræll. Hefur þræll réttindi? Eða þræll algjörlega undir stjórn annars? Svo nú leifi ég mér að spyrja, þegar Adam var skapaður af Guði, var hann það skapaður sem þræll? Adam skapaður í mynd Guðs ekki þræll. Guði lísti hann góðan og þegar Adam og Eva synguðu, þá urðu þau þrælar. Á þeirri stundu urðu þrælar syndarinnar. Svo það munurinn á Adam fyrir fallið, ekki þræll, frjáls, en eftir fallið verður hann þræll. Svo tökum vel eftir þessu, hann tók á sig mynd þræls. Það getur ekki verið Adam fyrir fallið. Það getur aðeins verið að það sé Adam eftir syndafallið, þræll. Við köllum það fallna náttúru. Og hann gerður í líkingu manns sem þýðir í raun mannvera Svo ég tel að það sé skýrar vísbendingar að Jesús hafi tekið eðli okkar eins og það var eftir fall Adams. Skoðum nokkrar yfirlýsingar Ellen G. White í stuttu máli. Það segir hér í þrá annað blaðsíðu 26. Það hefði verið næstum óvæntaleg lítil lækkun fyrir son Guðs að taka á sig mynd manns, jafnvel meðal Adam dvaldi í sakleysi sínu í Eden. En Jesús klæddist holdi eftir að mannkyninu hafði hnignað á 4000 ára syndaferli. Eins og öll Adams börn tók hann við afleiðingum framvindu hins mikla erðalögmáls. Hverjar þessar afleiðingar voru sést á sögu jarðneskra forfeðra hans. Með slíka arfleið kom hann til að taka þátt í sorgum okkar og freistingum og til að gefa okkur fordæmi syndlaus lífernis. Gefur það minnsta tæki fyrir færi fyrir þá kenningu að hann hafi verið eins og Adam fyrir fallið. Það er ekki minnsta vísbending það að það geti verið mögulegt. Eins og öll Adams börn, það er þú og ég, eins og Abraham og Davíð, jarnesku forfeður hans. Hann sætti sig við þessa fallna náttúru. Ef þetta er ekki nógu skýrt í ritningunni og í skrifum Ellen White, hvað er þá vandamálið? Vandamálið kannski liggur í því sem við lesum eins og til dæmis hér í bókinni Mind, Character and Personality, annað bindi að blaðsíðu 616. Það segir foreldrar miðla eiginleikum, andlegum og líkanlegum tilhneigingum og löngunum til barna sinna. Þú meinar, Jesús hefur það. Þetta er ljótt. Svo segir í Testimony to the Church, 4. bindi að blaðsíðu 30. Faðirinn miðlar börnum sínum pirrandi skapgerð, menga blóð, veika greind og veikt siðferði. Þetta er virkilega ljótt. Fékk Jesús þetta allt. En Jesús, hann átti engan föður, en átti María föður. Alla leið aftur til Adams. Sendu sumu þessara feðra pirrandi skapgerð og veikt siðferði með erðum sínum. Og Jesús tók það. Ómögulegt. Það myndi menga hann, hvílík tilhugsun. Hefur þú upplifað af einhverja af þessum tilhneigingum? Ég hef vissulega upplifað. Og ég berst gegn þeim á hverjum degi lífsmins tilhneigingar til langana og ástrina. Svo lesum við hér í bókinni In Heavenly Places á blaðsíðu 155. Þótt hann hefði alla ástriðu þrá mannkynsins, lét hann aldrei freistast þess að gera eina athöfn sem var ekki hrein og upplifandi, upplyftandi og göfgandi. Alla ástríðu þrá. Og svo hér í þrá aldana blessi 80. Af eigin ramleik er okkur megna standast ásókn okkar fallna eðlis. Erum við ekki sammála því? Eftir þeirri leið mun Satan flytja okkur freistingar. Kristur vissi að óvinurinn myndi koma til sérhverjar mannveru til að nýta sér arfgenga veikleika og með því að ganga þann veg sem mennirnir verða að ganga hefur drottinn rutt okkur brautina. Þarna hefur eðli Krists í einni setningu með því að ganga þann veg með eðli fallins manns, með freistingum og veikleika. Þannig sýndi hann okkur hvernig við eigum að taka stáfið hið fallna eðli okkar og það er hjarta og sál fagnaðarinsins sem Satan er að reyna að tortíma og gera Krist svo ólíkan okkur að ekki er hægt að ætlast til þess að við lifum eins og hann lifði. Og þá vaknar svo spurning ef Kristur lagði allt til hliðar þegar hann kom hinga til að lifa þess sem maður hvað hafði hann þá fram yfir okkur? Það eina sem mér kemur til hugar er að hann hafi verið fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Okkur er ekki sagt beint út að svo hafi verið, ólíkt því sem sagt er Jóhannes skýrara, en það var sagt hann að hann skildi fyllast heilögum anda þegar frá móðurlífi, þar að segja Jóhannes. Og svo lesum við líka Jesu þegar engillinn talar við Maríu. Og þá segir hann, heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Fyrir því mun og barnið vera kalla heilagt, sonur Guðs. Það var fyrir kraft heilags anda sem að Kristur lifði í fullkomnum sigri yfir synd. Og við höfum aðgang af þessum sama anda. Því eins og Páll segir í Filippi brefinu, því að það er Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Hann gerir það fyrir kraft heilags anda. Og það segir okkur mikið það hvað það þýðir að vera fylltur heilugum anda. Það að vera fylltur heilugum anda leiðir af sér að við lifum í samræmi við vilja Guðs. Það að tala tungum er engin sönnum þess að vera fylltur heilugum anda. Ég veit ekki til þess að Kristur hafi nokkuð tíma að tala tungum. Það að hann var fylltur heilugum anda leiddi til þess að hann lagði sjálfan sig til hliðar og gerði aðeins það sem faðir hans bauð honum að gera. Það ætti einnig að vera skýr vísbending fyrir okkur hvort við erum fyllt heilugum anda, ekki tungutal eða önnur kraftaverk. Kristur sjálfur varar okkur við og segir, margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kent í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti yður, fari frá mér, illgjörðamenn. Svo það að gera kraftaverk og jafnvel að geta rekið út illa anda er engin mælikvarði á það hvort að einhver er fylltur heilugum anda. Því sá sem er fylltur heilugum anda og lætur leiðast af heilugum anda, hann fer eftir því sem heilagur andi kennir honum. Það er eini mælikvarði á það hvort einhver sé fylltur heilugum anda. Það ætti að vera þrá okkar að fyllast heilugum anda. Þetta er það sem sálmaskáldi skrifar þegar að segir í sálmi 139, 23. vers. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa mig veg. Mætti það einnig vera okkar bæn. Takk fyrir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Kæru vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Hugleiðingar mínar í dag bera yfirskriftina krossin og fyrirgefningin. Eitt það erfiðasta sem mannskepnan glímir við er að kunna að fyrirgefa. Eða hvað haldið þið? Finnst þér auðvelt að fyrirgefa allt mögulegt sem þér gert á móti skapi? Eða þú særð? Eða særður? Vissulegur auðveldara fyrir þá sem sjá sig sem kristna einstaklinga og trúa einlaglega á Guð. Já, vissulegur auðveldara fyrir slíka að skilja hvað fyrirgefning snýst um og um leið.

0: Eigið að fyrirgefa öðrum rangsleitni þeirra. Eða hvað? Er það kannski ekki svona einfalt? Hvað þýðir krossin fyrir okkur? Hver sterk er svo fyrirmynd að fyrirgefningu sem við sjáum þar? Ungur hermaður var í seinni heimstyrjöldinni á vígaslóðum í Ítalíu og stökk ofan í skotgröf naumlega undan banvænu kúlnaregninni. Þarna reyndi hann af öllum mætti að grafa sig dýpra niður í holuna til að fá meira skjól. Í örvæntingarfullum hamagangi við að grafa og róta burtu moldinni með berum höndunum fann hann allt í einu stóran silfurkross í hendi sér sem einhver annar hermaður hafði týnt í sömu skotgröf. Augnabliki síðar stökk annar maður niður í holuna hjá honum. Hermaðurinn með silfurkrossin sá að þetta var herprestur og sagði með feigins rómi. Mikið er í fegin að sjá þig. Hvernig færðu þennan til að virka? Margir hafa gert þau mistök að halda að samkvæmt gamla testamentinu hafi fólk frelsast fyrir verk sín. En svo að samkvæmt nýja testamentinu frelsist maðurinn fyrir trú. Ekki alveg rétt. Allir sem eru frelsaðir eru það. Vegna trúar á fórnarverk Jesu. Allir, frá Adam til Jóhannesar skírara, voru frelsaðir með því að horfa í trú til krossins. Allir sem frelsast í dag gera það vegna þess að þeir horfa til baka í trú til krossins. Allir frelsast fyrir trú með því að halda fast í þetta. Og ég les í Jóhannesi, Fyrsta kafla og 29. vers, sjá, Guðslamb sem ber synd heimsins. Þetta er svo einfalt. Við getum ekki frelsast án elskandi föður. En hvernig förum við að því að elska hann? Fyrsta Jóhannesarbréf 4:19 segir, við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bragði. Krossin er sterkasta táknum elsku Guðs til okkar þar sem hann bað fyrirgefningu til handa öllum mönnum, einnig þeim sem í taumlausu grimmd tóku líf hans. Póstulinn Pétur segir okkur að ef við viljum frelsast verðum við fyrst að iðrast. Ekki lagast það. Er þetta ekki einmitt enn eitt atriði sem manninum er svo erfitt? Hvers vegna þarf Guð að gera þetta svona erfitt? Eða er það svona erfitt? Og hvernig iðrumst við? Guði sé lof, þá fáum við líka svar við því. Í Rómverjabréfinu 2:1-4 stendur skrifað. Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hvers sem þú ert. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig. Því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem slíkt fremja. Hyggur þú maður sem dæmir þá eða þvílíkt fremja og gerir sjálfur hið sama að þú munir umflýja dóm Guðs? Eða forsmáir þú hans miklu gæsku, þolinmæði hans og biðlund og lætur þér ekki skiljast að gæska Guðs vill leiða þig til afturhvarfs? Þá vitum við það. Gæska Guðs leiðir okkur til afturhvarfs. Það er á krossinum sem við sjáum gæsku Guðs birta. Þar sjáum við ást Satans á valdi og leið vald ástar Guðs. Krossin er aðalkvatinn að sannri umbreytingu og sinnaskiptum. Steve Brown sagði sögu af öðrum breskum hermanni í seinni heimstyrjöldinni. Sá hafði mist kjarkinn og hugðist hlaupast á brott frá öllu saman. Í tilraun til að komast til strandar til að freista þess að ná í bát og komast yfir sundi til Englands endaðan með því að reika í nætur myrkrinu algerlega villtur. Þá kom hann að einhverju sem honum sýndist vera skilti eða vegvísir. Þar sem myrkri var svo svart, klifraðan upp staurinn til að lesa hvað þar stæði. Er hann kom upp, kveikti hann á eldspýtu og fann sjálfan sig horfa beint á andlit Jesu. Hann gerði sig grein fyrir að þetta var engin venjulegu vegvísir heldur eitt af þessum trúarlegu skiltum við þjóðveginn. En það var þá sem hann mundi hver hafði dáið fyrir hann. Hver haldið út og aldrei snúið við. Næsta dag var þessi hermaður aftur komin til sinna stöðva. Við ættum að minnast þess sem lesa má í Hebreabréfinu 12. kafla í versi 2-3. Beinum sjónum okkar til Jesu, höfunda og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og matsmán einskis af því að hann vissi hvaða gleði beið hans og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og láti hugfallast. Það krossin sem gefur kraftin til að fyrirgefa. Velska skáldið og lærifaðirinn Georg Herbert sagði Sá sem getur ekki fyrirgefið öðrum brýtur niður brúna sem hann verður sjálfur að fara yfir. Hvernig þá hægt að fyrirgefa öðrum sem hafa hugsanlega sært okkur djúpu sári? Ef við stöndum í skæru ljósi atburðan á Golgata verður óhreinleiki okkar eigin persónuleika óþægilega skýr og augljós. Það gefur okkur betri yfirsýn yfir þá staðreynd að Jesús hefur fyrirgefið okkur svo óendanlega mikið. Þegar við í sannleika áttum okkur á hver fullkomlega Guð hefur leist okkur endurgjaldslaust undan fjallháum syndahaug, þá verða syndir annara gagvart okkur óttalega þúfur. Í Mattheusu 18. kafla segir Jesú dæmisögu sem margir þekkja vel þjón sem konungur nokkur sýndi miskun og gaf upp skuld sem var þó býsna stór. En þjónninn aftur á móti sýndi samþjóni sínum enga miskun vegna smáskuldar og lét varpa honum í skuldafangelsi. Í þessum sama kafla segir frá því ef Pétur spyr sérstakrar spurningar. Í 21. versinu segir Þá gekk Pétur til hans og spurði, Drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig, svo sem sjö sinnum? Og Jesús svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum sjö. Dr. Alexander G. Young sagði, að fyrirgefa einhverjum felur í sér þrjá þætti. Fyrsta lagi, Það þýðir að þú sleppir réttinum til að slá til baka. Maður hafnar lönguninni til að gjalda illt umtal með illu umtali og slæmri framkomu með verri framkomu. Í öðru lagi, það þýðir að maður setur í stað biturleika og reiði, góðvilja og kærleika sem velur að stuðla að velferð fremur en að skaða mótaðilan. Og í þriðja lagi, Það þýðir að sá sem fyrirgefur tekur ákveðin skref í átt til þess að byggja upp heilbrigð og vinsamleg samskipti. Eftir borgarastríði Ameríku forðum heimsótti herforingin Robert Lee, konu sem bjó í Kentucky. Hún sýndi honum leifar af gömlu merkilegu tré sem staðið hafði í ótal mörg ár framan við húsið hennar. Hún grét beiskum tárum vegna þess mikla skaða sem gamla tréð hafði orðið fyrir vegna skotríðar stríðandi fylkinga. Hún bjóst við að herforingin mundi bölva norðanmönnum eða fordæma þá harðlega fyrir skemmdirnar eða allavega láti ljós samu gagvart henni vegna missis hennar. Líð þagði smástund en mælti síðan hlýlega. Högðu það niður, mín kæra frú, og gleymdu því. Að fyrirgefa í sannleika þýðir að kjósa að gleyma. Clara Barton, stofnandi ameríska rauða krossins, var mynt á það eitt sinn að einhver hafði gert henni mikinn og illan óleik nokkrum árum áður. En hún lét eins og hún hefði aldrei heyrt þennan atburð. Manstu þetta ekki? Spurði vinur hennar. Nei, svaraði hún. Ég man greinilega eftir að hafa gleymt því. Vissulega krossin ekki falleg mynd, en það syndin ekki heldur. Þegar við veltum fyrir okkur harmleik krossins, þá skulum við minnast þess að það eru okkar hræðulegu syndir sem því ollu. Ekki einasta kennir krossin okkur óendanlega stórkostlegan kærleika drottins en minnir okkur jafnframt á hver syndin andstyggileg í augum hans. Saga til lögregluþjón sem kvöld eitt heyrði í barni sem hágrét. Hann gáði og fann lítinn dreng sem sat á dyraþrepi. Með tárin streymandi niður kinnarnar kjökraði drengurinn að hann væri týndur og bað lögreglumanninn að hjálpa sér að komast heim. Lögreglumaðurinn settist hjá drengnum og spurði hann hvort hann vissi heimilisfangið. Sá litli hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn hóf að telja upp ýmis götunöfn, verslanir og hótel í hverfinu en án árangurs. En svo myndi hann eftir þekktri kirkju með stóran hvítan kross sem gnæfiði yfir nágrennið á hæð skammt frá. Krossin sást þaðan sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn benti barninu á krossin og spurði Býrðu einhver staðar nálega þessum stað? Drengurinn leit upp eitt augnablik og það birti yfir litla andlitinu. Já, þarna það. Farðu með mig á krossinum, þá rata ég heim. Krossin ennþá upphafspunkturinn á leið heim fyrir týnd börn Guðs. Í Jóhannesarbréfi 3. kafla og 23. versi segir Og þetta hans boðorð. Að við skulum trúa á nafn sonar hans Jesu Krists og elska hvert annað, samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorðum. Guð blessi ykkur.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesu og munið að Jesus alltaf með ykkur.